0: trước 30 tháng 6 và hoàn thành 95% thủ tục hành chính được tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu là trước 31 tháng 12. Thì hiện tại thì vừa rồi với sự vào cuộc rất quyết liệt, đồng bộ phối hợp của các sở ban ngành thì tính đến thời điểm là hết ngày 29 tháng 4 thì theo như số liệu báo cáo của Trung tâm Hành chính công thì chúng tôi đang đạt mốc là khoảng 70%. Thủ tục hành chính đã được quyết định ban hành với tổng số là 60 quyết định với gần 900 thủ tục hành chính được ban hành thì gần đạt một cái mốc là 70% theo cái mốc đề ra, vì chúng tôi sẽ cố gắng cam kết là trước 30 tháng 6 hoàn thành và vượt cái đạt chỉ tiêu mà tiến độ mà thành ủy thành phố giao.
1: Vâng ạ, một cái kết quả rất là ấn tượng và chắc chắn đó là cái nỗ lực rất lớn của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công, đúng không ạ? Và trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có những cái sự hiện diện của những cái công nghệ mới, những cái mô hình mới, chẳng hạn như là kiosk số hóa hay là dịch vụ công lưu động hoặc là các cái AI hỗ trợ. Đó là một cái điểm mới. Vậy thì ông có thể chia sẻ là những cái điểm mới này thì đã hỗ trợ như thế nào, cắt giảm chi phí như thế nào cho người dân và doanh nghiệp?
0: Thì trong thời gian vừa qua thì Trung tâm cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp đổi mới và sáng tạo để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn khi mà đến các cái điểm dịch vụ công số và các cái chi nhánh của trung tâm. Thì các đồng chí có thể thấy rằng đây là một cái bước thay đổi căn bản, từ là thay vì người dân phải tự chứng minh thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho người dân tối đa khi giải quyết thủ tục chính tại trung tâm. Thì đối với cả cái mô hình trạm số hóa thì báo cáo các đồng chí thì đây là một cái giải pháp là trên cơ sở đề xuất của trung tâm thì thành phố đã chấp thuận, và trong thời gian triển khai tức là người dân đến các cái điểm hỗ trợ dịch vụ công số sẽ được thông qua cái hệ thống xác thực dữ liệu số, thì toàn bộ dữ liệu để thông qua hệ thống AI trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích, và qua đó thì sẽ toàn bộ giấy tờ của người dân chỉ nộp một lần thôi và sẽ được kết nối với cả hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Cái thao tác của người dân rất là nhanh, thay vì trước đây phải chờ cán bộ thì mất, thì trung bình để một cái hồ sơ chứng thực thì mất khoảng đến 3 đến 30 phút đến 40 phút để chờ. Nhưng bây giờ đối với cả cái việc mà triển khai cái xác thực hồ sơ số như này thì chỉ mất đến 3 đến 5 phút, rất là nhanh và đã xong một cái quy trình rồi. Và tiết kiệm rất lớn. Với hai là người ta chỉ làm một lần thôi. Khi có nhu cầu là người dân làm thủ tục tiếp theo thì toàn bộ dữ liệu sẽ kế thừa và để làm căn cứ để thực hiện thủ tục tiếp theo. Với cái dịch vụ công lưu động thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm cũng đã phối hợp với các phường trên thành phố đã tổ chức được 12 cái dịch vụ công lưu động trên địa bàn thành phố đối với các điểm ở xa trung tâm, thì cũng góp phần là để cho những cái người dân tại các địa bàn xa trung tâm thay vì đến các cái điểm xa thì sẽ được hoàn toàn tiếp cận cái thủ tục chính khi có nhu cầu. Đối với cả cái mô hình là hành chính công hỗ trợ người yếu thế thì thực hiện chỉ đạo của thành phố thì trong từ triển khai từ mùng 1 tháng 3 đến hết ngày 9 tháng 4 đến nay thì qua thống kê báo cáo nhanh thì đã hỗ trợ được 991 trường hợp, trong đó thì là có 788 trường hợp được hỗ trợ tại nhà văn hóa và 203 trường hợp hỗ trợ tại nhà. Từ đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thì báo cáo công chí thì là trong thời gian vừa qua thì cái việc mà trung tâm cũng triển khai rất nhiều cái giải pháp quyết liệt trong việc là hỗ trợ việc là khi mà người dân đối với hơn 2.000 thủ tục hành chính thì thay vì trước đấy thì là phải tự tìm kiếm thủ tục hành chính thì thông qua cái trải nghiệm dịch vụ công như này thì khi người dân có nhu cầu thì đọc cái thông tin thì toàn bộ cái hệ thống sẽ tự phân tích dữ liệu và sẽ đưa ra cái tùy chọn để công dân hoàn toàn là tìm kiếm và sẽ lựa chọn cái đúng cái thủ tục hành chính mà có nhu cầu. Xin báo cáo các chị như vậy.
2: Vâng ạ, chúng ta đã nói nhiều đến những cái trải nghiệm, những cái tác động tích cực đến với trải nghiệm của những người dân và doanh nghiệp. Vậy còn đối với ông cùng với những người đồng nghiệp của mình thì sao? Tôi tin là những cái giải pháp đổi mới sáng tạo này cũng mang đến hiệu quả hai chiều, đúng không ạ? Ông có thể chia sẻ thêm một chút từ góc nhìn của mình trong công việc hàng ngày.
0: Hiện tại thì tôi thì đang công việc là đang là phụ trách phòng tái cấu trúc và kiểm soát thủ chính của Trung tâm Hành chính công căn cứ. Thì với cái nhiệm vụ hiện tại thì toàn bộ các cái quy trình khi mà thực hiện tại trung tâm thì chúng tôi là 100% đều xử lý trên hệ thống điện tử và không xử lý hồ sơ giấy, thì qua đó cũng có phần dẫn đến cái việc là tỷ lệ là xử lý cái văn bản điện tử của trung tâm là khá cao.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, vậy thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tình ạ, việc phân cấp ủy quyền mạnh mẽ đã có một cái tác động tích cực đến việc là rút ngắn 3 đến 5 ngày xử lý hồ sơ. Điều này thì có những cái hiệu quả nổi bật như thế nào đối với cái sự vận hành của bộ máy ạ?
3: Vâng, một cái con số phải nói rằng là rất là ấn tượng, và tôi cho rằng cái chuyện mà phân cấp phân quyền thì đây là một cái vấn đề cũng rất là nóng hổi, mang tính thời sự, không chỉ là của chính quyền thủ đô mà còn là chính quyền địa phương chung trên cả nước. Và để cái câu chuyện phân cấp phân quyền không phải là câu chuyện chúng ta buông bỏ quyền lực hay là

0: rời bỏ kiểm soát của cấp trên, cũng không phải là đẩy việc từ cấp trên xuống cấp dưới, mà đấy là sự phân cấp phân quyền thực chất. Thì tôi cho rằng chúng ta phải giải quyết được đồng bộ cả ba vấn đề. Thứ nhất là chúng ta trao quyền thì phải trao quyền thực chất và theo đúng tinh thần địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Và thứ hai là chúng ta phải chuyển từ cái tư duy là chúng ta tiền kiểm rồi kiểm soát quá trình sang cái tư duy là hậu kiểm, tức là chúng ta quản lý dựa trên kết quả, dựa trên những cái chỉ số mà chúng ta đã xác định, chúng ta đo lường, chúng ta đánh giá, và từ đó chúng ta phát hiện ra những cái điểm mà chúng ta cần phải cải tiến thông qua cái đánh giá thường xuyên liên tục như vậy. Và vấn đề thứ ba nữa là chúng ta phải xây dựng được cái hành lang an toàn cho đội ngũ cán bộ công chức để họ thực sự là dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và khi mà có một cái hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống thì người ta sẽ ra được cái quyết định dựa trên cái bằng chứng, thì sẽ yên tâm, nó tạo được một cái tâm lý yên tâm cho cái người ra quyết định. Cảm ơn.
1: Vâng ạ, chúng ta đã cùng trao đổi rất là nhiều về những cái lợi ích của cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên thì những điểm nghẽn thì sao ạ? Để cho dữ liệu thực sự thâm thì theo ông chúng ta cần những cái điều kiện như thế nào về thể chế, công nghệ và con người?
0: Tôi cho rằng dữ liệu không tự nhiên mà thông được.
1: Vâng.
0: Chúng ta không thể đưa một cái quy trình cũ nên một cái không gian số và chúng ta mong muốn, chúng ta kỳ vọng rằng cái thủ tục đó nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ thông suốt hơn. Và chính vì vậy chúng ta phải giải quyết được những cái điểm nghẽn. Cái thứ nhất ấy, đó là tôi cho rằng chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc là cải tiến và chuẩn hóa quy trình trước và số hóa sau. Bởi vì nếu không là chúng ta cứ lúng túng, chúng ta số hóa theo một cái quy trình cũ gắn với cái cách chúng ta giải quyết thủ tục hành chính dựa trên cái hồ sơ giấy tờ bản giấy truyền thống. Trong khi bây giờ chúng ta đã có thông tin, chúng ta đã có dữ liệu và dữ liệu đó đã thông suốt. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ. Tất nhiên công nghệ ở đây không chỉ là bài toán máy móc mà là những cái thuật toán để có thể xử lý được dữ liệu lớn. Nó kết nối được với nhau và nó tự kiểm tra, đối chiếu, đánh giá được cái sự chính xác của thông tin, của dữ liệu và phục vụ cho con người để con người ra được quyết định. Và cuối cùng thì tôi cho rằng dù sao chăng nữa thì con người vẫn là một nhân tố trung tâm, nhân tố quyết định không thể thay thế. Và chính vì vậy tôi cho rằng mỗi một cán bộ công chức phải thực sự là một đại sứ của sự kiến tạo, của một cái niềm tin về cải cách và cái văn hóa liêm chính, tinh thần phụng sự phải được thổi vào trong cái văn hóa thực thi công vụ hàng ngày của đội ngũ cán bộ công chức.
1: Vâng, xin cảm ơn ông và những thông điệp đã truyền cảm hứng.

0: Thưa quý vị, trong việc nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính thì vấn đề đặt ra đó là đâu là đích đến của cải cách, khi thước đo không chỉ là tốc độ xử lý mà còn là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thưa ông Dương Văn Ninh ạ, xin được chia sẻ với ông về cái vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng trao đổi là từ thực tiễn triển khai thì ông đánh giá như thế nào, đâu là cái thước đo rõ nhất để chúng ta có thể khẳng định là cái sự cải cách thủ tục hành chính đã đi vào thực chất ạ?
1: Thì đây là một câu hỏi rất là thú vị của MC Huyền Chi. Thì tôi thấy rằng là trước đây hiệu quả cải cách thì được tính bằng cái việc đó là cắt giảm thủ tục hoặc là cái giảm thời gian giải quyết. Thì với cái tinh thần là làm hết việc chứ không hết giờ. Thì các anh chị thấy rằng là với cái triển khai là 2075 thủ chính đã được phi giới trên toàn thành phố thì được hiểu cái việc là đáp ứng toàn bộ cái tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ. Thì đồng nghĩa với việc mà sau cái thời gian làm việc thì anh em tại các chi nhánh để đảm bảo là toàn bộ hồ sơ là khi đã được công dân tiếp nhận sẽ được xử lý tối đa và không có hồ sơ nào tồn. Các anh em của trung tâm cũng đã cố gắng xử lý là trước khi kết thúc rời cơ quan sở để về với gia đình thì nghỉ một kỳ nghỉ thì toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan giải quyết. Với cả cái việc mà triển khai cái việc số hóa hồ sơ ngay từ ban đầu đến thì nó là một cái sự trải nghiệm của người dân. Để khi mà người dân đến các điểm của chi nhánh thì không trên toàn thành phố Hà Nội sẽ được phục vụ tối đa và tạo điều kiện tốt nhất khi giải quyết thủ tục hành chính. Cái kết quả vừa rồi thì nó cũng cho thấy là trong cái thời gian vừa qua thì theo cái kết quả đánh giá chỉ số bày hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ thì thành phố Hà Nội là một trong những địa phương mà có cái chữ vượt bật đáng kể về cái thứ hạng. Thì đến thời điểm hiện tại thì cái chỉ số về số hóa hồ sơ của thành phố Hà Nội thì đang là một trong những 1/34 thành phố có chỉ số hóa cao nhất cả nước. Thì đó là cái minh chứng rõ nhất cái việc là toàn bộ cái hồ sơ mà khi được về cơ quan giải quyết thì đã được ký số và đảm bảo đúng quy định và cơ quan giải quyết thì sẽ thực hiện giải quyết ngay, không cần phải chờ hồ sơ giấy như trước đây. Thì đó là cái minh chứng rõ nhất cho việc là chúng tôi đã thay đổi cái phương thức là phục vụ người dân buộc ngày càng tốt hơn.
2: Vâng ạ, chúng tôi xin được chia sẻ về những vất vả và những áp lực của các cán bộ trong công tác hành chính công. Nhưng có lẽ những con số, những thành tích mà ông vừa đưa ra cùng với sự hài lòng, niềm tin của người dân khi mà họ thực hiện thủ tục, đấy chính là những phần thưởng xứng đáng nhất cho nỗ lực của chúng ta, đúng không ạ? Xin cảm ơn ông rất nhiều. Vậy còn ở góc độ quản trị công, thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tỉnh, ông cho rằng đích đến của công tác cải cách hành chính cần phải được hiểu như thế nào để tránh được hình thức ạ?
3: Vâng, phải nói rằng là một câu hỏi mang cái tính triết lý quản trị rất là sâu sắc của MC Mai Tân. Tôi cho rằng đích đến của việc mà chúng ta cải cách cái thủ tục hành chính ấy, nó không nằm ở cái việc mà chúng ta số hóa được bao nhiêu trang giấy, cũng không phải nằm ở cái việc là chúng ta rút ngắn được bao nhiêu thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Điều thứ nhất là tôi rất đồng ý với anh Ninh khi mà chúng ta cho rằng cái sự hài lòng và cái trải nghiệm của người dân, của doanh nghiệp là cái yếu tố rất là then chốt, quan trọng. Và bên cạnh đó thì tôi cho rằng chúng ta cũng phải quan tâm đến một cái đích đến thứ hai cũng rất là quan trọng. Đó là chúng ta giải phóng được các cái nguồn lực của thủ đô khi mà thời gian được rút ngắn, quy trình được tinh gọn và các cái nguồn lực nó không còn nằm ở cái sự tắc nghẽn của các cái hồ sơ thủ tục hành chính nữa. Thì đấy chính là chúng ta đã khơi thông cái nguồn lực đang chờ để cho chảy vào cái nền kinh tế và tạo ra cái sự phát triển một cách thực chất. Và một cái đích đến khác nữa tôi cho rằng chúng ta cũng cần phải nghĩ đến ở góc độ quản trị hiện đại. Đó là chúng ta thay đổi cái tư duy quản trị truyền thống, sự vụ sang cái tư duy là quản trị dự báo, kiến tạo, phát triển.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Vâng, thưa ông Dương Văn Ninh ạ, ông có thể chia sẻ trong thời gian tới thì Trung tâm Dịch vụ Hành chính công sẽ có những cái giải pháp trọng tâm như thế nào để có thể tiếp tục nâng cao cái công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp ạ?
1: Thứ nhất là về cái thủ tục gọn thì trung tâm cũng sẽ phối hợp với các sở ngành rà soát toàn bộ các cái quy trình thì theo hướng là đơn giản hóa, rút gọn toàn bộ các thành phần hồ sơ theo hướng là tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu. Phần thứ hai đó là về dữ liệu thông thì Trung tâm Hành chính công cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc là đẩy mạnh cái việc mà kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu. Thì đúng như đồng chí tiến sĩ Toàn Tình cũng có trao đổi thì là cái dữ liệu đây thì nó là một cái xương sống, một cái trục mà bao trùm toàn bộ cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thì khi mà cái cơ sở dữ liệu đã được thông thì toàn bộ các đơn vị có liên quan bao gồm người dân, tổ chức, là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và các cơ quan giải quyết là đối tượng tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính đấy, thì có một cái nền tảng mà chia sẻ dữ liệu thì đảm bảo cái việc này thì nó hoàn toàn nhất cho người dân. Cái phần thứ ba đó là cái về cái phục vụ nhanh. Khi mà người dân đến các điểm của trung tâm ấy, thì đầu tiên phải thấy rằng đó là một cái sự phục vụ. Người dân được hỗ trợ từ cái bước là hướng dẫn tư vấn hồ sơ, hướng dẫn số hóa hồ sơ và hướng dẫn về việc là thực hiện thủ tục hành chính hồ sơ. Và cái phần nữa là các quý vị và các anh chị thấy rằng là với cái vai trò là đơn vị mà kiểm soát thủ tục hành chính thì các cái chi nhánh và các trung tâm chúng tôi cũng thường xuyên trong việc là phối với các đôn đốc các sở ngành trong việc là khi kết quả sẽ đảm bảo là giải quyết đúng và trước hạn. Cá nhân tôi tin tưởng rằng là với cái sự chỉ đạo quyết liệt của thành ủy, ủy ban nhân dân phố và sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành thì chúng tôi tin tưởng rằng là cuối năm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành đạt vượt và xuất sắc đề ra.
2: Vâng ạ, đó là một lộ trình rất là rõ ràng, ở đó thấy được sự quyết tâm đối với những cái giải pháp đổi mới sáng tạo. Và chúng ta cũng hiểu rằng là khi mà cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, đó cũng là cách chúng ta bồi đắp thêm cái sự thuận tiện và niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Xin cảm ơn ông. Thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tình, có ý kiến cho rằng là để cải cách thủ tục hành chính được duy trì bền vững, đó sẽ là cả một sự cộng hưởng của kiềng ba chân, thể chế, công nghệ và con người. Trong đó thì con người là trái tim của mọi chuyển đổi số. Ông có thể chia sẻ rõ hơn quan điểm của mình về ý kiến này ạ?
3: Phải nói là một cái câu hỏi rất hóc búa, nhưng mà đồng thời tôi cũng rất là đồng ý với cái sự đề dẫn của MC Mai Tân. Tôi cho rằng chúng ta nếu như coi Hà Nội bước vào cái kỷ nguyên phát triển mới cũng giống như là một cái đoàn tàu mà chúng ta đang tiến vào trong đó, thì thể chế nó giống như đường ray, công nghệ thì giống như là động cơ, và con người mới là cái vị thuyền trưởng để đưa con tàu đó đến đúng đích và cũng là linh hồn của cái đoàn tàu đó. Và chính vì vậy thì tôi rất là đồng ý với cái quan điểm của MC Mai Tân. Công nghệ dù có hiện đại đến đâu đi chăng nữa, trí tuệ nhân tạo dù có thông minh đến đâu đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là vô tri vô giác. Chính cái năng lực, động lực, cam kết và đặc biệt là cái tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ công chức thì chúng ta mới thổi hồn vào những cái hồ sơ thủ tục giấy tờ đấy, với thổi hồn vào được các cái dữ liệu đấy, để mà mang lại cái sự trải nghiệm và cái sự hài lòng của người dân. Và đấy cũng là để đạt được cái đích cuối cùng trong cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội, đó là chúng ta mang lại một cái hệ sinh thái hạnh phúc cho người dân và cái sự phát triển bền vững của thủ đô.
0: Vậy thì xin được hỏi ông Ninh ạ, Hà Nội của chúng ta có giao thoa, có học hỏi giữa các tỉnh thành trong cả nước về cái mô hình cải cách thủ tục hành chính, hay là có cái sự kết nối với các quốc gia trên thế giới để mà có thể học tập những cái mô hình cải cách thủ tục hành chính hay và từ đó thì áp dụng vào thành phố hay không ạ?
1: Thưa quý vị khán giả, thì trong thời gian vừa qua thì để triển khai cái mô hình hành chính công một cấp thì cũng đã tham khảo rất nhiều cái mô hình trên thế giới, ví dụ mô hình của Singapore, hay là trong thời gian vừa qua là Hà Nội cũng chia sẻ với rất nhiều tỉnh bạn, ví dụ Quảng Ninh hay là Thanh Hóa hay là Hồ Chí Minh cũng tham khảo cái việc mà mô hình hành chính công của Hà Nội để triển khai. Và tôi thấy rằng là với cả thực hiện chỉ đạo vừa qua của chính phủ với thành phố thì trong thời gian tới thì cái mô hình hành chính công một cấp cũng sẽ là thể hiện rõ cái điểm sáng để phục vụ người dân và tốt hơn. Và đúng như được tiến sĩ Tình cũng đã trao đổi thì là nó sẽ thể hiện là một cái chính quyền phục vụ, chính quyền phụng sự về người dân mà theo đúng cái tôn chỉ mục đích là hành chính thông minh tận tâm phục vụ.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, từ những trao đổi của hai vị khách mời và những cái nội dung đã được đề cập trong chương trình thì có thể khẳng định rằng cải cách thủ tục hành chính xét đến cùng không chỉ là câu chuyện cắt giảm giấy tờ hay là rút ngắn quy trình, mà là sự thay đổi trong tư duy quản trị, từ quản lý sang phục vụ, từ xử lý thủ công sang vận hành dựa trên dữ liệu.
2: Khi thủ tục được tinh gọn, dữ liệu được kết nối và trách nhiệm được làm rõ thì mỗi hồ sơ không chỉ được giải quyết nhanh hơn mà còn minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Và chính từ những thay đổi cụ thể ấy thì người dân đi lại ít hơn, doanh nghiệp thuận lợi hơn, có bộ máy hành chính vận hành thông suốt hơn, tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng và phát triển của thủ đô.
0: Một lần nữa thì xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là ý nghĩa của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
5: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân, của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu trèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
4: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
5: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
4: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
5: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
4: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
5: Chương trình Thanh âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
4: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10h25 đến 10h55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
6: Từ pop, the rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế, hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận làm tan chảy trái tim người thưởng thức, tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng nhạc thế giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9h15 đến 9h45, 15h15 đến 15h45 và 19h30 đến 20h. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. 8:05 Âm sắc Việt Nam, Sông Hương chờ bạn tri âm. 8:30 Thanh âm Hà Nội, Mến yêu Hà Nội của tôi. 9:00 Bản tin tổng hợp. 9:15 Sóng nhạc thế giới, Jasmine, giọng ca đặc trưng Nga. 9:45 Tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 10:00 Nhà không lời Việt Nam, nhạc sĩ Tường Văn và album Hòa Tấu, nơi thời gian ngừng lại phần 2. 10:25 Du lịch cùng âm nhạc, theo dấu tích thời gian. 11:00 Bản tin.

0: chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
1: Thưa quý vị, trên con đường phát triển của mình, ca Huế cũng đã tiếp thu các làn điệu dân ca xứ Huế để làm phong phú thêm nhạc mục của mình. Sự hoàn thiện về nghệ thuật đã định hình nên một phong cách âm nhạc riêng, đặc sắc của vùng Huế, không thể lẫn lộn hay bị đồng hóa bởi một nền âm nhạc nào khác. Với một phong cách riêng, chính ca Huế đã góp phần không nhỏ tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của mảnh đất thần kinh thơ mộng đã sản sinh và nuôi dưỡng nó.

Quý vị vừa thưởng thức bài Chầu Văn Huế, Âm Sắc Hương Bình do ca sĩ Ý Linh trình bày. Thưa quý vị, trong sự phát triển của nền tân nhạc Việt Nam, phong cách đặc sắc của âm nhạc Huế nói chung và ca Huế nói riêng đã gợi cảm hứng cho nhiều sáng tác mới có giá trị. Nhiều nhạc sĩ đã tìm thấy ở ca Huế những chất liệu quý giá để sáng tác nên những tác phẩm mới vừa mang hơi thở thời đại, vừa thấm đượm tình cảm quê hương. Có thể nói rằng, những ảnh hưởng của nghệ thuật ca Huế đã tạo nên một dòng nhạc mới mang phong cách Huế trữ tình, sâu lắng như tâm hồn và lối sống của con người nơi đây. Mời quý vị cùng nghe bài Hò Mái Nhì, ca Nam Bình, Sông Hương Chở Bạn Tri Âm, Lời Võ Quê do nghệ sĩ ưu tú Thu Hằng trình bày.

hơi ai hoặc hơi nam là một trong hai hệ thống hơi nhạc chính của ca Huế, gồm hơi khách và hơi ai. Đây là hơi nhạc thể hiện âm điệu đặc trưng của âm nhạc truyền thống Huế, do được dùng nhiều trong âm nhạc dân gian và ca Huế. Hơi ai mang âm hưởng buồn man mác, đó cũng chính là tiếng lòng của con người xứ Huế, trầm mặc, suy tư.

0: Quý vị thân mến, điệu Nam Ai trên đò Huế do nghệ nhân Diệu Liên thể hiện đã kết thúc chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
0: Thưa quý vị, Hà Nội với những dấu ấn lịch sử oai hùng, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Gươm, Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Tây cùng những di tích nổi tiếng khác luôn gợi lên trong lòng mỗi chúng ta bởi những nét đẹp rất riêng. Tất cả những vẻ đẹp của Hà Nội đều xuất hiện trong các ca khúc đi cùng năm tháng và trở thành những khúc ca đẹp mãi muôn đời. Mở đầu chương trình Thanh âm Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội Mến Yêu của nhạc sĩ Trần Nhơn qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Viết Danh.

Người Hà Nội luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, hào hoa, phóng khoáng, tinh tế. Và những phẩm chất đáng quý này luôn được thể hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, có không biết bao nhiêu bài hát về người Hà Nội được nhiều thế hệ khán giả ở khắp nơi yêu mến và thổn thức mỗi khi nghe. Nhạc sĩ Trần Hoàn đã có những giai điệu đẹp trong một sáng tác của ông, đó là tác phẩm Khúc Hát Người Hà Nội. Mời quý vị đón nghe ca khúc này qua sự thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Nếu như khúc hát Người Hà Nội của nhạc sĩ Trần Hoàn là một bản tình ca đẹp, thì Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi là một bản trường ca, một tác phẩm âm nhạc bất hủ về Hà Nội. Xin gửi tới quý vị ca khúc này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và ca sĩ Phạm Thùy Dung.

sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vừa được ký kết, khắc họa nhịp độ ngày đêm lao động sản xuất sôi nổi khẩn trương của thủ đô thông qua hình ảnh Hà Nội đẹp về đêm. Ca khúc ngợi ca sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đem lại ánh sáng hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Âm nhạc mượt mà, đậm chất dân ca, bài hát như một lời tâm sự nhẹ nhàng, sâu lắng được đông đảo công chúng yêu thích và là một trong những ca khúc xuất sắc về Hà Nội. Trong nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Thái Cơ, có 3 tác phẩm được công chúng yêu thích nhất, đó là Dặng Châm Bầu, Qua Bến Đỏ Quan và Khi Thành Phố Lên Đèn. Nhạc sĩ Thái Cơ đã được tặng huy chương vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam, truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007 với cụm tác phẩm Tiếng Còi Thi Đua, Khi Thành Phố Lên Đèn, Nón Trắng Trên Đồng, Dặng Châm Bầu, Qua Bến Đỏ Quan và Nghe Tiếng Trống Quê Hương. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khi Thành Phố Lên Đèn của nhạc sĩ Thái Cơ với tiếng hát ca sĩ Anh Thơ.

Những tác phẩm âm nhạc về Hà Nội là những tài sản quý giá mà các nhạc sĩ hiến dâng cho thủ đô yêu dấu. Mỗi ca khúc ở những giai đoạn lịch sử khác nhau đều có những câu chuyện riêng để các nhạc sĩ sáng tác và gửi gắm tâm hồn mình vào một tình yêu lớn dành cho Hà Nội.

Quý vị thân mến, những giai điệu của ca khúc Tình yêu Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Trọng Tấn trình bày đã kết thúc chương trình Thanh âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 9 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Nhật Bản trao tặng huân chương mặt trời mọc cho nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam. Du lịch Việt Nam bứt phá kỷ lục và khẳng định vị thế điểm đến đáng giá nhất thế giới. Trong phần tin thế giới, Internet tại Iran gần như tê liệt suốt 64 ngày liên tiếp. Ukraine tấn công cơ sở dầu của Nga lần thứ tư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập Tự, phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae cùng lãnh đạo cấp cao hai nước.
2: Việc trao tặng huân chương lần này không chỉ là sự ghi nhận đặc biệt của nhà vua và chính phủ Nhật Bản đối với những cống hiến to lớn của hai nguyên lãnh đạo trong việc đặt nền móng và đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, mà còn có thể thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Ông nhắc lại dấu mốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2009, cũng như những tâm huyết của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong giai đoạn 2006-2016 đã giúp cụ thể hóa các cam kết hợp tác thực chất trên mọi trụ cột, từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, sự kiện trao tặng huân chương lần này trở thành một biểu tượng đẹp, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt, hướng tới sự thịnh vượng chung trong khu vực.
1: Chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến quan trọng với Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển thực chất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng vai trò giám sát để thúc đẩy các cam kết hợp tác, đồng thời cam kết tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới và thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực tiên phong như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng chiến lược. Bên cạnh hợp tác kinh tế chính trị, hai nhà lãnh đạo dành sự quan tâm lớn đến giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại đây, đồng thời mong muốn thúc đẩy kết nối giữa Nhật Bản và thành phố Cần Thơ. Kết thúc cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU và APPF, góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực.
1: Ngày 2 tháng 5, các hãng thông tấn lớn của Nhật Bản như Nikkei, Asahi, Yomiuri và NHK đồng loạt đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Takashi Sanae, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
2: Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Takashi cam kết phối hợp chặt chẽ để xây dựng khu vực thịnh vượng, trong khi nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ sự coi trọng đặc biệt đối với mối quan hệ bền chặt với các chính khách Nhật Bản. Trọng tâm của chuyến thăm được cụ thể hóa bằng văn kiện chung về an ninh kinh tế giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takashi, tập trung bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản chiến lược, bao gồm việc hỗ trợ các nhà máy lọc dầu Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến năng lượng Power Asia trị giá 100 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, trong bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Takashi đã công bố 3 trụ cột mới của chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bao gồm tăng cường độ bền vững chuỗi cung ứng công nghệ cao như AI và cáp quang biển, mở rộng trật tự kinh tế dựa trên luật lệ thông qua CPTPP và đẩy mạnh hợp tác an ninh hàng hải thông qua khuôn khổ viện trợ OSA. Những động thái này một lần nữa khẳng định Nhật Bản xem Việt Nam là mắt xích trọng yếu, không thể thay thế trong cấu trúc an ninh và kinh tế khu vực.
1: Du lịch Việt Nam đang ghi dấu ấn mạnh mẽ khi liên tục được các tạp chí danh tiếng như Trip Travel của Canada và Condé Nast Traveler vinh danh là điểm đến đáng giá cho hành trình dài ngày và là một trong 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.
2: Với lợi thế địa hình trải dài tạo nên dòng chảy trải nghiệm liền mạch, Việt Nam mê hoặc du khách bởi sự kết nối tinh tế giữa di sản văn hóa tại Hà Nội, Huế và nhịp sống hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh, cùng những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ từ vịnh Hạ Long đến vùng núi phía Bắc. Sức hút đặc biệt này đã tạo nên sự bứt phá kỷ lục khi chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch duy trì cột mốc trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng trong một quý, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 1,125 triệu tỷ đồng trong năm nay.
1: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng triển khai các tổ công tác kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.
2: Theo số liệu thống kê, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý tổng cộng 4.358 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy. Cơ quan chức năng thực hiện tạm giữ 1.387 phương tiện, tước 59 giấy phép lái xe và thực hiện trừ điểm 522 trường hợp. Sự hiện diện của lực lượng công an trên các tuyến đường thủ đô không chỉ nhằm xử phạt mà còn hướng tới mục tiêu hình thành văn hóa giao thông thượng tôn pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì quân số ứng trực, khép kín các khung giờ, tăng cường tuần tra lưu động để phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động sự kiện văn hóa hấp dẫn tại các điểm di tích và khu vực phố cổ, mang đến cho người dân cơ hội trải nghiệm âm nhạc nghệ thuật trong không gian cộng đồng và tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phóng viên Ngọc Linh thông tin.

0: gian Hồ Văn dịp nghỉ lễ năm nay luôn nhộn nhịp với những chương trình âm nhạc đặc sắc giữa không gian di sản. Từ nhạc nhẹ, hòa tấu violon guitar, acoustic thưởng trà đến các chương trình ca múa nhạc dân tộc và âm nhạc ca ngợi Tổ quốc. Mỗi khoảnh khắc tại Hồ Văn đều là một trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ với người dân và du khách. Biểu diễn tại chương trình hòa tấu violon và guitar tại Hồ Văn, nghệ sĩ guitar Trung Kiên đã mang đến những tiết mục đa dạng, kết hợp hài hòa giữa các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, những giai điệu nồng nàn về Hà Nội, cùng với đó là các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các tác phẩm Hàn Lâm cổ điển quốc tế.
1: Khi mà khách du lịch đến đây, mỗi người một ngôn ngữ, mỗi người một sắc tầm màu da, nhưng tất cả mọi người đều có chung một cái cảm nhận âm nhạc, đều có tình yêu âm nhạc. Ví dụ cùng là nhạc cổ điển thì sẽ rất nhiều quốc gia yêu thích cổ điển. Cùng nhạc quốc tế chẳng hạn thì có người Philippines, người Malaysia, người Ấn Độ cũng yêu thích nhạc quốc tế. Và kể cả nhạc Việt Nam bây giờ cũng rất là phổ biến trên thế giới. Như vậy là nó có cái vai trò là kết nối rất nhiều dân tộc, quốc gia khác nhau trên thế giới. Càng ngày là mình cảm thấy là Hồ Văn càng có nhiều những cái hoạt động nó mới mẻ và cố gắng thay đổi cái phong cách. Cái đấy là mình ghi nhận với tư cách là một công dân của thủ đô, sẽ vẫn phải có những đêm diễn chuyên đề, ví dụ là đêm diễn về nhạc cổ điển hoặc đêm diễn về nhạc quốc tế thì nó sẽ sôi động hơn. Bởi vì là dù sao đây là một địa điểm du lịch quốc tế thu hút khách quốc tế rất nhiều thì nên có những cái đêm chuyên đề như thế.
0: Từ việc thưởng thức các chương trình ca nhạc nghệ thuật đến tham quan triển lãm trưng bày, tìm hiểu về văn hóa dân tộc, mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên một điểm hẹn văn hóa gần gũi, nơi truyền thống và sáng tạo đương đại được kết nối hài hòa. Qua đó, không gian Hồ Văn không chỉ là nơi vui chơi trải nghiệm mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân thủ đô.
2: Tôi tên là Vũ Trường Sơn, hiện tại tôi đang sống ở ngõ Lương Sử A đây. Hàng ngày, hàng tuần có dịp lễ gì là ở Hồ Văn này tổ chức rất nhiều sự kiện, chương trình, như bà con ở đây tham gia rất là vui vẻ. Tôi cảm nhận thấy là không khí nó rất là sôi nổi, đấy, nhiều người dân quanh đây cũng hưởng ứng tham gia cùng rất vui, nhiều ý nghĩa.
3: Mình là Nguyễn Thái Hà ở phường Hà Đông. Thực ra hôm nay mới là lần đầu tiên mình đến, gọi là vào đúng cái ngày lễ đấy. Chứ trước giờ thì mình không ít khi sang bên Hồ Văn lắm, chỉ có ở bên Văn Miếu thôi. Nhưng mà đợt này là cũng nhờ cái sự kiện mà hòa tấu nhạc ấy thì mình mới đến. Ở Hà Nội như thế này là đang có một lượng khách du lịch quốc tế đến, thì cái đấy để vừa là gọi là một cái cách truyền thông đấy về những cái hình ảnh văn hóa cũng như là những cái sự kiện văn hóa mà rõ ràng nó làm đổi mới kể cả bộ mặt của thành phố nữa.
0: Dịp nghỉ lễ năm nay, tại phố cổ Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm tọa đàm, trải nghiệm đặc sắc cũng được tổ chức xuyên suốt, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc giữa lòng thủ đô, như trưng bày chủ đề Sơn Ta Sử Tích tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ. Trưng bày dòng chảy Sơn Mài Việt từ di sản đến đương đại tại Đình Hà Vĩ, số 11 Hàng Hòm. Trưng bày từ gió mà ra và hoạt động giới thiệu trải nghiệm dược trà, các sản phẩm sinh dược tại di tích số 40 Lãn Ông. Nằm giữa không gian phố cổ Hà Nội, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 phố Lê Thái Tổ, triển lãm sen tháng 5 diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5 là một điểm nhấn đáng chú ý. Hoa sen, hình tượng xuyên suốt của triển lãm, không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết thanh cao trong văn hóa Việt Nam, mà còn gắn liền với cuộc đời và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các tác phẩm hội họa được thể hiện trên nhiều chất liệu như lụa, sơn dầu, sơn mài, màu nước, triển lãm sen tháng 5 góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đánh giá về ý nghĩa thiết thực của triển lãm, họa sĩ Trần Lãng cho biết.
4: Một đề tài về sen mà lại là chuyên đề thì cái điều đấy nó lại rất khó cho họa sĩ. Thế nhưng mà họa sĩ đã thể hiện hết mình và đã đưa được ra những góc độ và cái nhìn toàn thể về sen. Chính cái đó nó đã làm cho phong phú cái phòng tranh triển lãm ngày hôm nay. Và tôi rất vui và cũng là một đồng nghiệp tôi ủng hộ và tán thưởng cái sức lao động của các họa sĩ.
0: Chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ năm nay đã tạo nên những không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc giữa lòng thủ đô, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống, phát huy tiềm năng di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa, tạo điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách trong và ngoài nước khi tới Hà Nội.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo kênh Al Jazeera, tình trạng gián đoạn Internet gần như tê liệt tại Iran đã kéo dài sang ngày thứ 64, đẩy nền kinh tế vào thế khó và làm gia tăng chia rẽ xã hội khi quyền truy cập mạng bị phân tầng rõ rệt giữa các nhóm người.
6: Theo tổ chức giám sát Internet NetBlocks, Iran hiện bước sang tuần thứ 10 của tình trạng gián đoạn nghiêm trọng, tương đương với 64 ngày, gần như bị cô lập khỏi các mạng quốc tế. Tình trạng này bắt đầu từ cuối tháng 2, khi mức độ kết nối sụt giảm xuống chỉ còn một phần nhỏ so với bình thường và kéo dài hơn 1.400 giờ. Diễn biến này xảy ra sau các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát trở lại vào đầu tháng 1 và trở nên căng thẳng hơn khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang vào cuối tháng 2. Các biện pháp hạn chế Internet sau đó được siết chặt, khiến cho phần lớn người dân không thể truy cập các nền tảng toàn cầu.
5: Xung đột Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 1529 với các đòn tập kích dồn dập trong khi hệ lụy môi trường tại Biển Đen ngày càng nghiêm trọng.
6: Theo tờ The Guardian của Anh, các máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 1 tháng 5 tiếp tục tấn công cảng Tovse bên bờ Biển Đen của Nga, đánh dấu lần thứ tư trong vòng 16 ngày khu vực này bị tập kích. Đây là một trong những đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Moscow, nơi đặt cảng biển và nhà máy lọc dầu quy mô lớn. Cơ quan an ninh SBU của Ukraine xác nhận các đòn tấn công nhằm vào cảng và nhà máy lọc dầu, trong khi giới chức địa phương Nga cho biết lực lượng chức năng đang triển khai chiến dịch quy mô lớn để dập lửa tại hiện trường. Không có thương vong được ghi nhận.
5: Theo Tân Hoa Xã, ngày 2 tháng 5, lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen xác nhận một tàu chở dầu đã bị các đối tượng vũ trang chưa xác định tiếp cận và kiểm soát ngoài khơi bờ biển Sabwa trước khi bị buộc phải chuyển hướng về phía bờ biển Somalia.
6: Theo thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen cho biết, lực lượng này đã nhận được báo cáo về việc tàu chở dầu MT Eureka bị cướp tại vùng biển ngoài khơi miền nam nước này, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh cho biết, cơ quan này đã ghi nhận sự cố hàng hải liên quan đến việc các tàu chưa xác định tiếp cận một tàu thương mại ở vùng biển phía nam Yemen. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi UKMTO thông tin về sự cố tương tự cũng tại vùng biển lân cận, khi một tàu chở hàng khác bị một chiếc tàu nhỏ chở theo 7 đối tượng có vũ trang tiếp cận. Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo hôm nay ngày 3 tháng 5, thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, bắt đầu từ các xã phường Ba Vì, Suối Hai, Bất Bạt, Yên Bài, Đoài Phương, Tùng Thiện, sau đó lan sang các xã phường Vật Lại, Sơn Tây, Phúc Thọ, Phúc Lộc và các địa phương lân cận, rồi mở rộng đến khu vực trung tâm thành phố. Trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ trưa đến đêm nay, thời tiết Hà Nội có lúc mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát.
5: Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, Lưu Hường, Hoài Thu cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Sóng nhạc thế giới, chương trình giới thiệu những khúc ca nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim. Thưa các bạn, với giọng hát tràn đầy nội lực, Jasmine ghi dấu ấn qua những bản tình ca sâu sắc, mang màu sắc trữ tình và đôi khi pha chút buồn mang mát rất đặc trưng của âm nhạc Nga. Các ca khúc của cô thường xoay quanh tình yêu, nỗi nhớ và những cảm xúc rất đời thường, dễ chạm đến trái tim người nghe. Và ngay bây giờ, chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ cùng các bạn bắt đầu hành trình âm nhạc hôm nay với ca khúc Don't Give Me, một bản ballad nhẹ nhàng nói về những ngày dài chờ đợi trong tình yêu. Giai điệu chậm rãi, da diết, kết hợp cùng giọng hát mềm mại của Jasmine khiến bài hát như một lời tự sự đầy tâm trạng.

Các bạn vừa lắng nghe Don Quixote, Những Ngày Dài, một trong những ca khúc thể hiện rõ phong cách trữ tình đặc trưng của Jasmine. Tiếp theo sẽ là ca khúc Let Me Dream, Ngày Hè, mang sắc thái tươi sáng hơn. Bài hát gợi lên hình ảnh mùa hè, nơi những kỷ niệm tình yêu trở nên rực rỡ và đáng nhớ.

Các bạn thân mến, một chút nắng, một chút gió và rất nhiều cảm xúc, đó chính là điều mà ca khúc Let Me Dien, ngày hè vừa mang tới chúng ta. Tiếp nối chương trình sẽ là một câu chuyện tình yêu, tuy không phải lúc nào cũng trọn vẹn, và ca khúc Tak Bывает, chuyện vẫn thường xảy ra, mà các bạn sẽ nghe sau đây, chính là lời chia sẻ nhẹ nhàng về những điều không như ý, nhưng rất thật trong cuộc sống. Một ca khúc mang màu sắc suy tư giúp người nghe đồng cảm với những khoảnh khắc rất con người.

Thưa các bạn, nhắc đến âm nhạc Nga, không thể thiếu hình ảnh mùa đông và tuyết trắng. Padan Snyeg, Tuyết rơi là một bản nhạc đầy chất thơ, nơi tuyết rơi trở thành biểu tượng của nỗi nhớ và sự cô đơn. Giai điệu nhẹ nhàng như những bông tuyết rơi, lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Tiếp theo là ca khúc Angen, Thiên Thần, một trong những bài hát nổi bật của Jasmine. Bài hát mang thông điệp về tình yêu thuần khiết, nơi người mình yêu được ví như thiên thần. Đây là một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, đúng với phong cách đặc trưng của Jasmine.

Và ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay là Ma Lá Đôi Messias Illy Love, Trăng Non hay Tình Yêu. Một bài hát mang màu sắc hiện đại hơn, pha chút pop sôi động, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính và mềm mại của Jasmine.

Thưa các bạn, qua 6 ca khúc vừa rồi, chúng ta có thể thấy rõ một Jasmine rất đa dạng trong cảm xúc, từ nhẹ nhàng, sâu lắng đến tươi sáng và hiện đại. Giọng hát của cô không quá phô trương kỹ thuật, nhưng lại có sức lay động nhờ sự chân thành và tinh tế, điều làm nên dấu ấn riêng trong lòng người nghe. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại.

0: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
2: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
1: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thử

0: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10 giờ 25 đến 10 giờ 55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
1: Dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng, đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ.

được hình thành phát triển từ thế kỷ 16. Hội An, đô thị cổ nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, thuộc vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam, là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực trong quá khứ. Giai đoạn thế kỷ 16, nơi đây tập trung hàng hóa các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha. Chính vì vậy, Hội An được coi là điểm hội tụ và giao thoa của những nền văn hóa Đông Tây. Đến nay, Hội An đã trở thành điểm đến nổi tiếng không thể thiếu trong hành trình khám phá dải đất miền Trung. Đô thị cổ Hội An nổi tiếng về lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nơi đây sở hữu một hệ thống cổ 1.360 di tích, trong đó có 1.068 ngôi nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 ngôi đình, 44 ngôi mộ cổ loại đặc biệt và một cây cầu cổ.

Địa đạo Củ Chi hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, khoảng năm 1948. Hệ thống địa đạo được xây dựng sớm nhất tại hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An. Tên gọi địa đạo Củ Chi cũng xuất hiện từ đó. Lúc đầu địa đạo chỉ có những đoạn ngắn, cấu trúc đơn giản, dùng để giấu tài liệu và cán bộ trong vùng địch hậu. Sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, địa đạo được gia cố và mở rộng. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi gồm địa đạo Bến Dược, căn cứ quân khu Sài Gòn Gia Định khu A, căn cứ khu ủy Sài Gòn Gia Định khu B và địa đạo Bến Đình, căn cứ huyện ủy Củ Chi. Về cơ bản, hệ thống địa đạo trong di tích chạy ngoắt ngoéo trong lòng đất, từ đường xương sống, tỏa ra vô số nhánh, ăn thông với nhau hoặc độc lập tùy theo địa hình. Bạn có thể bay thẳng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó thuê xe máy, ô tô hoặc xe buýt đến tham quan địa danh này. Với khoảng cách chỉ 60 đến 70 km, những dấu ấn lịch sử hào hùng của một dân tộc một lần nữa sẽ được tái hiện rõ nét qua cảm nhận của mỗi du khách.

mặt đất, tiếng pháo đang ngừng rơi, quân thù đang tới, địa đạo chìm trong bóng tối lặng im, tiếng lửa phun rừng cây đang rực cháy, làn da bóng giá ngột ngạt khói kinh hoàng, lửa đau nòng bùng trong bóng tối, những đôi mắt sáng lên tự do đổi lấy cái chết cho cuộc đời sống xứng đáng dưới bầu trời mong ngày

0: Ca khúc Mặt trời trong bóng tối của tác giả Hứa Kim Tuyền cùng tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Cao Minh và La Môn. Ca khúc chính thức của bộ phim Địa đạo, trực tiếp làm về địa danh Địa đạo Củ Chi, đã khép lại chương trình du lịch cùng âm nhạc hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
2: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
1: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
2: Chương trình Thanh âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

Dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng, đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động, mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

giai điệu ngày mới trên sóng FM96. Chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Quý vị sẽ thường bắt đầu ngày mới của mình như thế nào ạ? Có phải là dậy thật sớm, vươn vai, hít thở, đón nhận những sinh khí tươi mới của một ngày mới, rồi nhâm nhi một ly nước ấm, một chén trà thơm để cơ thể được thanh lọc, mạnh khỏe. Và hãy đừng quên thưởng thức những thanh âm của giai điệu ngày mới cùng lời chúc may mắn, bình an mà Kim Anh luôn dành tặng quý vị, để mỗi buổi sáng của quý vị thật thư giãn và trọn vẹn. Giai điệu ngày mới trên FM96 phát sóng hàng ngày vào lúc 5:07. Trân trọng mời quý vị đón nghe.

0: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả vương quốc âm nhạc cổ điển bao la, một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại, sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 11 giờ bản tin, 11 giờ 05 âm sắc Việt Nam, Sông Hương chờ bạn tri âm. 11 giờ 30 thời sự, 12 giờ 30 Hà Nội Radio Concert giới thiệu nhạc trường Claudio Abbado. 13 giờ 30 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 13 giờ 45 nhạc không lời Việt Nam, nhạc sĩ Tường Văn và album Hà Tấu, nơi thời gian ngừng lại, phần 2. 14 giờ 10 chuyện Hà Nội, giữ nghề làm thú bông ở Hát Môn. 14 giờ 25 thanh âm Hà Nội, mến yêu Hà Nội của tôi. 15 giờ bản tin tổng hợp.
2: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
3: Bây giờ là 11 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 777 phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Chương trình đặt mục tiêu phủ sóng 100% dịch vụ di động và Internet băng rộng tại các thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các nhà giàn trên biển. Đồng thời, nhà nước cam kết hỗ trợ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ Internet cũng như cung cấp dịch vụ viễn thông hàng hải cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Bên cạnh việc hỗ trợ bù đắp chi phí hạ tầng cho doanh nghiệp tại các vùng lõm sóng, điểm nhấn của chương trình là kế hoạch hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho các hộ nghèo và cận nghèo trên cả nước để thu hẹp khoảng cách số. Đối với các cơ sở giáo dục, y tế tại địa bàn khó khăn, chương trình cũng phấn đấu đảm bảo 100% đơn vị được hỗ trợ truy cập Internet băng rộng cố định. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 và kéo dài đến hết năm 2030, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng hạ tầng số vững chắc, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hướng tới mục tiêu đến năm 2030, người dân được miễn viện phí cơ bản, một trong những yêu cầu then chốt đặt ra là phải củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, tuyến chăm sóc sức khỏe gần dân nhất. Thực tế cho thấy, khi y tế cơ sở đủ mạnh, người dân không chỉ được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, mà còn giảm đáng kể chi phí và áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Điểm mới của hệ thống thiết bị y tế tại một phường nhận thấy rõ là những thiết bị hiện đại đã được đầu tư, từ máy chụp X-quang tim phổi đến máy siêu âm ổ bụng. Khi y tế cơ sở được đầu tư bài bản, không chỉ giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà đây còn là sự chuẩn bị cho chính sách khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần tại y tế cơ sở. Theo lộ trình, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần tại trạm y tế xã phường. Phấn đấu đến năm 2035, người dân được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế tại cấp khám chữa bệnh ban đầu. Miễn viện phí toàn dân là mục tiêu lớn, nhưng không thể đạt được nếu thiếu một nền tảng vững chắc từ y tế cơ sở. Khi trạm y tế phường xã thực sự trở thành người gác cổng cho sức khỏe cộng đồng, việc chăm sóc sức khỏe sẽ bắt đầu từ sớm, từ gần và từ mỗi người dân. Đầu tư cho y tế cơ sở chính là tiền đề quan trọng để từng bước hiện thực hóa mục tiêu miễn viện phí cơ bản, hướng tới một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Trong tháng 4, cả nước ghi nhận 6.408 trường hợp mắc sốt xuất huyết, một ca tử vong. Tích lũy từ 14 tháng 12 năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 44.965 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 5 ca tử vong. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, bệnh sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng, nhất là vào các tháng mùa mưa, trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm đến sớm và điều kiện sinh hoạt tích trữ nước tại một số khu vực tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân với thông điệp quan trọng nhất: không có lăng quăng, bọ gậy thì không có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy dành thời gian hàng tuần để kiểm tra, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và chủ động phòng muỗi đốt. Những việc làm nhỏ nhưng thực hiện thường xuyên sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, tại vườn thú Audubon Zoo của Mỹ, ba cá thể ngựa vằn núi Hartman vừa được tiếp nhận nằm trong chương trình bảo tồn các loài nguy cấp trong điều kiện nuôi nhốt. Đây là một trong những phân loài ngựa vằn hiếm nhất, với số lượng hiện chỉ còn khoảng 80 cá thể tại các cơ sở được công nhận thuộc hệ thống Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Mỹ. Trong tự nhiên, chúng sinh sống tại các vùng núi đá khô hạn ở Namibia và khu vực miền Nam châu Phi, đang đối mặt với nguy cơ suy giảm do mất môi trường sống, hạn hán và cạnh tranh nguồn nước. Ba cá thể mới gồm hai con cái Athena, Celine và một con đực GB, James Bond, hiện được chăm sóc trong khu thảo nguyên đa loài, sống cùng hươu cao cổ nhằm tái hiện môi trường tự nhiên. Việc tiếp nhận nằm trong khuôn khổ chương trình bảo tồn loài hướng tới duy trì và phát triển quần thể các loài đang bị đe dọa. Tại thành phố Gunpo, Hàn Quốc, lễ hội Hoa Đỗ Quyên 2026 đang thu hút đông đảo du khách với khung cảnh rực rỡ sắc hồng và tím trải dài trên các sườn đồi. Nhìn từ trên cao, thảm hoa như một dải lụa mềm ôm trọn ngọn đồi, tạo nên sự tương phản rõ nét với không gian đô thị sầm uất bên dưới. Thời điểm cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 là lúc hoa nở đẹp nhất, mang đến không gian lý tưởng để người dân và du khách tham quan, chụp ảnh và thư giãn. Nhiều du khách chia sẻ ấn tượng với cảnh sắc nơi đây, cho biết cảm giác như được hòa mình vào một không gian thiên nhiên yên bình, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống thường ngày. Lễ hội kéo dài trong suốt tháng 4 với nhiều hoạt động văn hóa và trình diễn ánh sáng nghệ thuật vào buổi tối, góp phần tạo nên sức hút cho mùa hoa năm nay. Quý vị vừa nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, phát thanh viên Hoài Thu và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
5: Thưa quý vị, trên con đường phát triển của mình, ca Huế cũng đã tiếp thu các làn điệu dân ca xứ Huế để làm phong phú thêm nhạc mục của mình. Sự hoàn thiện về nghệ thuật đã định hình nên một phong cách âm nhạc riêng, đặc sắc của vùng Huế, không thể lẫn lộn hay bị đồng hóa bởi một nền âm nhạc nào khác. Với một phong cách riêng, chính ca Huế đã góp phần không nhỏ tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của mảnh đất thần kinh thơ mộng đã sản sinh và nuôi dưỡng nó.

Quý vị vừa thưởng thức bài Chầu Văn Huế, Âm Sắc Hương Bình do ca sĩ Ý Linh trình bày. Thưa quý vị, trong sự phát triển của nền tân nhạc Việt Nam, phong cách đặc sắc của âm nhạc Huế nói chung và ca Huế nói riêng đã gợi cảm hứng cho nhiều sáng tác mới có giá trị. Nhiều nhạc sĩ đã tìm thấy ở ca Huế những chất liệu quý giá để sáng tác nên những tác phẩm mới vừa mang hơi thở thời đại, vừa thấm đượm tình cảm quê hương. Có thể nói rằng, những ảnh hưởng của nghệ thuật ca Huế đã tạo nên một dòng nhạc mới mang phong cách Huế trữ tình, sâu lắng như tâm hồn và lối sống của con người nơi đây. Mời quý vị cùng nghe bài Hò Mái Nhì, ca Nam Bình, Sông Hương Chở Bạn Tri Âm, Lời Võ Quê do nghệ sĩ ưu tú Thu Hằng trình bày.

hơi ai hoặc hơi nam là một trong hai hệ thống hơi nhạc chính của ca Huế, gồm hơi khách và hơi ai. Đây là hơi nhạc thể hiện âm điệu đặc trưng của âm nhạc truyền thống Huế, do được dùng nhiều trong âm nhạc dân gian và ca Huế. Hơi ai mang âm hưởng buồn man mác, đó cũng chính là tiếng lòng của con người xứ Huế, trầm mặc, suy tư.

0: Quý vị thân mến, điệu Nam Ai trên đò Huế do nghệ nhân Diệu Liên thể hiện đã kết thúc chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM 90, FM 96, trực tuyến trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn ngoại giao cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026. Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae tại Việt Nam. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu GDP tăng từ 11% trở lên trong quý 2 năm 2026. Trong phần tin thế giới, Ba Lan cảnh báo nguy cơ rạn nứt liên minh sau khi Mỹ quyết định rút quân khỏi Đức. Cuba phản đối sắc lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập Tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đại diện các bộ ngành và bạn bè hai nước Việt Nam Nhật Bản. Huân chương mặt trời mọc là một trong những phần thưởng danh giá nhất của Nhật Bản được trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế. Trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hình mẫu hợp tác hiệu quả và toàn diện trong khu vực. Trong quá trình đó, hai nguyên lãnh đạo đã có nhiều đóng góp quan trọng. Năm 2009, trong chuyến thăm Nhật Bản, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã cùng Thủ tướng Nhật Bản khi đó thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Còn trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2006-2016, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo triển khai sâu rộng các cam kết hợp tác, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị và giao lưu nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý này, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Ông cũng nhấn mạnh Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu và bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Việc trao tặng huân chương mặt trời mọc không chỉ tôn vinh những đóng góp của các cá nhân tiêu biểu mà còn góp phần khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt, hướng tới những thành tựu hợp tác mới trong tương lai. Cũng trong tối 2 tháng 5 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3905 về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, để đảm bảo tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương.
3: Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: Bộ trưởng các bộ, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 về hiện trạng các quy định thủ tục hành chính hiện nay, thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết, đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan trên cơ sở báo cáo của các bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 5 năm 2026.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký phê duyệt quyết định số 777 ngày 30 tháng 4 năm 2026 phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030.
3: Theo đó, về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, chương trình đặt mục tiêu bảo đảm 100% các khu vực đã có điện được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích, gồm các thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các thôn ở vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo, các nhà giàn trên biển với dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định. Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc, chương trình phấn đấu 100% đối tượng sử dụng theo quy định được hỗ trợ. Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Phấn đấu 100% đối tượng chính sách có nhu cầu, gồm cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, kể cả điểm trường, trạm y tế xã và các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, được hỗ trợ truy cập Internet băng rộng cố định. Phấn đấu 100% điểm cộng đồng chưa có viễn thông mặt đất tại các thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, được hỗ trợ dịch vụ viễn thông vệ tinh tầm thấp. Về hỗ trợ thiết bị đầu cuối, phấn đấu 400.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh. Thời gian thực hiện chương trình tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
2: Thưa quý vị, trên nền tảng thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển đã được định hình, Hà Nội đang tập trung cao độ cho khâu tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng sống của người dân.
3: Một dấu mốc quan trọng trong quý 1 năm 2026 là việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 02 về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Luật thủ đô sửa đổi đã được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Những quyết sách này không chỉ tạo hành lang pháp lý mà còn mở ra không gian phát triển mới, mang tính đột phá cho Hà Nội trong dài hạn. Trong công tác lãnh đạo điều hành, thành phố đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới với phương châm đã nói là làm nhanh, làm hiệu quả, làm đến cùng. Mô hình quản trị, đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, xã hội đồng thuận từng bước được định hình, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Đáng chú ý, Hà Nội đã triển khai cơ chế điều hành theo 4 trục, gồm đảng lãnh đạo, hội đồng nhân dân quyết đáp và giám sát, ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đồng hành. Cách làm này tạo nên sự đồng bộ trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả phối hợp và kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh từ cơ sở.
2: Trong quý 1 2026 và tháng 4, Hà Nội tiếp tục giữ đà tăng trưởng tích cực, GDP ước tăng 7,87%, cao hơn bình quân cả nước cho thấy nền kinh tế thủ đô vận hành ổn định.
3: Dịch vụ, thương mại và du lịch là điểm sáng, với tổng mức bán lẻ và doanh thu tiêu dùng trên 250.000 tỷ đồng, tăng 10,8%. Lượng khách du lịch đạt hơn 2,4 triệu lượt, tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Công nghiệp tăng trưởng khá với IIP tăng 8,5%, nông nghiệp ổn định. Thu ngân sách đạt hơn 230.000 tỷ đồng, tương đương với 35,5% dự toán. Đầu tư công tiếp tục dẫn dắt, với tổng vốn toàn xã hội đạt hơn 102.000 tỷ đồng, tăng 10,1%. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đạt mục tiêu, khu vực tư nhân và xuất khẩu còn hạn chế, đòi hỏi giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Bước sang quý 2, Hà Nội đặt mục tiêu tăng tốc toàn diện, phấn đấu GDP tăng từ 11% trở lên. Thành phố đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 30 tháng 9 năm nay, đồng thời tiếp tục tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp. Các dự án hạ tầng lớn được thúc đẩy, gắn với huy động nguồn lực xã hội, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng. Về dài hạn, Hà Nội hướng tới mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng, hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.
2: Thưa quý vị, những biến động của kinh tế thế giới đang tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, thị trường xuất khẩu chững lại, chi phí đầu vào tăng, sức ép cạnh tranh lớn hơn. Trong bối cảnh đó, giữ nhịp sản xuất, củng cố nội lực và nâng cao khả năng chống chịu đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Ngọc Ánh có bài viết đề cập đến nội dung này.
4: Những biến động từ bên ngoài đang tác động đa chiều đến nền kinh tế. Xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng chủ lực, đối mặt với tình trạng đơn hàng sụt giảm tại một số thị trường lớn. Trong khi đó, chi phí năng lượng, logistics, nguyên vật liệu vẫn ở mức cao, khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp. Theo các chuyên gia, năm 2026 không chỉ là giai đoạn phục hồi sau khó khăn mà còn là thời điểm doanh nghiệp bước vào chu kỳ sàng lọc mạnh hơn. Doanh nghiệp nào quản trị tốt, đổi mới nhanh, thích ứng linh hoạt sẽ có cơ hội vượt lên. Ngược lại, những doanh nghiệp chậm thay đổi sẽ chịu sức ép lớn hơn. Tiến sĩ Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhấn mạnh.
5: Những cái biến động cả về kinh tế, xã hội, chính trị lẫn những xung đột địa chính trị có thể tạo ra những khó khăn nhưng đồng thời cũng tạo ra những cơ hội cho những người có khả năng tận dụng. Và qua quá trình này thì cũng tiếp tục thực hiện cái sự phân hóa rất mạnh mẽ các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị tốt thì vẫn tiếp tục vươn lên. Và những doanh nghiệp mà quen với một cái nếp làm việc chậm, cũ thì sẽ khó khăn hơn.
4: Trong thực tế, khó khăn lớn nhất với nhiều doanh nghiệp hiện nay là duy trì sản xuất ổn định. Không ít đơn vị phải thu hẹp quy mô, giãn tiến độ hoặc tìm kiếm thị trường mới. Tuy nhiên, trong thách thức cũng xuất hiện những điểm sáng. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc, tiết giảm chi phí, đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
6: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
7: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác để chúng tôi có thể tạo ra một cái vòng tuần hoàn trong cái việc sử dụng đất, sử dụng tài nguyên. Hoặc là chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để các nhà cung ứng đáp ứng các cái tiêu chuẩn của chúng tôi về phát triển bền vững.
8: Trong những cái giai đoạn bất ổn của kinh tế thế giới thì thách thức luôn đi kèm cơ hội. Nếu có chính sách hỗ trợ kịp thời và doanh nghiệp chủ động thích ứng, Việt Nam vẫn có thể duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu và tận dụng sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Cùng với nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ cũng cần được điều chỉnh kịp thời, sát với thực tiễn hơn. Mới đây, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung 4 luật thuế. Đáng chú ý, Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế từ 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh. Với luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc hội giao chính phủ quy định mức miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh chính sách thuế không chỉ nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí trong ngắn hạn mà còn tạo thêm dư địa để hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tích lũy vốn, duy trì hoạt động, từng bước tái đầu tư. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng,
9: giao chính phủ xác định các cái mức mà chịu thuế cụ thể sẽ linh hoạt, phù hợp với những cái điều kiện biến động thị trường, rồi nó phù hợp với các cái đặc điểm của các đối tượng chịu thuế, chứ chúng ta không nên quy định cứng một cái con số cụ thể ngay. Tuy nhiên thì khi giao chính phủ ấy, chúng ta phải đưa ra là các cái nguyên tắc để làm căn cứ, làm cơ sở cho chính phủ khi ban hành các chính sách phải dựa trên cái nguyên tắc đó để đảm bảo cái tính chất là luật chúng ta phải đã hướng đến là vì người dân. Rồi là có các cái nguyên tắc, có cơ sở đó thì khi mà Quốc hội đi giám sát thì mới có cơ sở để giám sát và đánh giá rằng là vậy thì chính phủ ban hành chính sách như thế là tốt hay không tốt.
4: Trong bối cảnh doanh nghiệp cần thêm điểm tựa, vai trò điều hành của chính phủ tiếp tục được đặt ra với yêu cầu linh hoạt và đồng bộ hơn. Việc phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, ổn định lãi suất và chi phí đầu vào được kỳ vọng sẽ giảm áp lực dòng tiền, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Chuyên gia chính sách công tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận.
10: Các cái chính sách của chúng ta hiện nay luôn luôn dựa trên cái sự cân bằng động giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đều phải có sự kết hợp để làm sao vừa thúc đẩy cái sự tăng trưởng hay là cái sự phục hồi.

0: kinh tế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hệ thống logistics hiện đại và khai thác tốt hơn thị trường trong nước như một trụ cột quan trọng. Thực tiễn cho thấy, mức độ hội nhập sâu rộng vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa làm gia tăng tính dễ tổn thương trước các cú sốc toàn cầu. Vì vậy, cùng với hỗ trợ từ nhà nước, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới quản trị, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị có chất lượng cao. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhận định.
1: Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn là cái quy mô rất là nhỏ, năng lực tài chính cũng còn khá là hạn chế và họ vẫn gặp rất nhiều những khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, môi trường kinh doanh và rất nhiều yếu tố khác. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là năng lực chống chịu, khả năng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung đã được cải thiện cùng với sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước thời gian vừa qua. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là những khả năng vượt qua được những cuộc khủng hoảng thì vẫn cần phải tiếp tục có những cái sự hỗ trợ về việc môi trường kinh doanh cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao cái sức chống chịu mạnh mẽ hơn nữa. Và điều này cho thấy là chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam.
0: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, sức chống chịu của doanh nghiệp không chỉ đến từ năng lực tự đổi mới mà còn phụ thuộc vào môi trường chính sách ổn định, minh bạch và kịp thời. Vì vậy, cùng với việc tiết giảm chi phí, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần thêm những điểm tựa thiết thực về vốn, thuế, logistics và cải cách thủ tục. Khi những rào cản được tháo gỡ đúng lúc, khu vực sản xuất kinh doanh mới có thể giữ vững nhịp hoạt động, phục hồi niềm tin và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn.
2: Thưa quý vị, du lịch Việt Nam đang ghi dấu ấn mạnh mẽ khi liên tục được các tạp chí danh tiếng như Trip Travel của Canada và Condé Nast Traveler vinh danh là điểm đến đáng giá cho hành trình dài ngày và là một trong 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.
3: Với lợi thế địa hình trải dài tạo nên dòng chảy trải nghiệm liền mạch, Việt Nam mê hoặc du khách bởi sự kết nối tinh tế giữa di sản văn hóa tại Hà Nội, Huế và nhịp sống hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh, cùng những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ từ Vịnh Hạ Long đến vùng núi phía Bắc. Sức hút đặc biệt này đã tạo nên sự bứt phá kỷ lục khi chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch duy trì cột mốc trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng trong một quý, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 1,125 triệu tỷ đồng trong năm nay.
2: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4, ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Nội diễn ra sôi động với nhiều sản phẩm dịch vụ được tổ chức tại các điểm đến khu vực nội thành và ngoại thành, thu hút đông đảo nhân dân và du khách, phóng viên Hoa Mai thông tin.
4: Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, trong dịp nghỉ lễ này, thủ đô Hà Nội ước tính đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó ước đón khoảng 248.000 lượt khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa ước đạt 1,1 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến các khu điểm tham quan trong 8 ngày nghỉ lễ như Vườn Thú Hà Nội đón 124.000 lượt khách, di tích Nhà tù Hỏa Lò đón gần 40.000 lượt khách, di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón trên 36.300 lượt khách, di tích Hoàng Thành Thăng Long đón trên 23.300 lượt khách, công viên Thiên đường Bảo Sơn đón trên 33.300 lượt khách. Các khu điểm du lịch xã Ba Vì đón trên 40.000 lượt khách, Vườn Quốc gia Ba Vì đón trên 34.500 lượt khách, khu du lịch Ao Vua đón hơn 20.000 lượt khách, khu du lịch Chùa Hương đón gần 35.000 lượt khách. Công suất phòng khách sạn tại Hà Nội dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tăng so với ngày thường nhờ hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp. Ước tính công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 71,4%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng trong một số ngày lễ khá cao như khách sạn Novotel Thái Hà 98%, khách sạn Mường Thanh Sala 98%, khách sạn Fortuna 97%, khách sạn Grand Vista 95,8%. Sở Du lịch Hà Nội cũng cho biết các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Việc trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp được bố trí tại khu vực riêng, giảm thiểu tối đa việc gây cản trở giao thông, không xuất hiện hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách du lịch. Điều này đã mang đến cho du khách một kỳ nghỉ trọn vẹn tại Hà Nội.
5: đến với làng văn hóa dân tộc vào đúng dịp nghỉ lễ, thì tôi đã cùng gia đình mình đến đây để trải nghiệm vui chơi và thấy ở không khí ở nơi đây vào ngày mùa lễ hội rất là

0: vui tươi và nhộn nhịp. Khách du lịch tới đây được trải nghiệm các cái văn hóa dân tộc của 54 dân tộc anh em, được hòa mình cùng các cái lễ hội của đồng bào dân tộc.
1: Thì là mình muốn cho các con và chồng của mình là người nước ngoài nữa đến để khám phá văn hóa của Hà Nội và của Việt Nam ạ. Thì sao chọn bảo tàng này? Thì bảo tàng này thứ nhất là rất là trong trung tâm Hà Nội và khá là gần nhà. Thứ hai là một chỗ mà hôm nay thì trời nó rất là đẹp, nên là hôm nay bảo tàng là rất nhiều cây xanh, nên là một chỗ rất lý tưởng cho trẻ con chơi. Thì các con của mình thấy rất là thích thú với các bé. Thứ nhất là ở ngoài đường, ngoài trời xanh và không khí trong sạch như thế này, và trèo lên các nhà của các dân tộc là rất là vui.
2: Mình cũng sẽ có thời gian cùng với gia đình để tham quan các cái di tích mà có khi mình hàng ngày mình ở đây nhưng mình lại không có thời gian để thăm thú. Nên là vừa được tiết kiệm chi phí, vừa lại có thời gian bên gia đình và được tìm hiểu thêm về những di tích của lịch sử tại nơi chính nơi mình sinh sống, thì tôi thấy rất là ý nghĩa.
3: Thời tiết Hà Nội là cực kỳ thuận lợi, mát mẻ và cũng là phù hợp cho mọi người để có thể đi du lịch. Đến đây là rất là vui mừng, rất là nhiều dịch vụ được miễn phí, vé vào Hỏa Lò hôm nay cũng không ngờ là sẽ được miễn phí, còn về vé xe buýt, vé đường sắt vân vân đều được miễn phí, rất là thuận lợi cho người dân đi tham quan.
4: Hà Nội là một thành phố lớn và rất thân thiện. Tôi thực sự có quãng thời gian tuyệt vời khi ở đây. Thành phố rất đẹp, đồ ăn địa phương thì ngon và đa dạng. Tôi thích không khí ở Hà Nội, thích quan sát cuộc sống thường ngày, những dòng xe máy đông đúc nhưng đầy màu sắc văn hóa. Đây là một trải nghiệm rất thú vị và tôi chắc chắn muốn quay lại Hà Nội trong thời gian tới.
5: Sự chuẩn bị chu đáo về sản phẩm và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý đã giúp du lịch thủ đô ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Những tín hiệu lạc quan từ lượng khách và doanh thu không chỉ khẳng định vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch cả nước, mà còn tạo tiền đề vững chắc để ngành du lịch thành phố hoàn thành sớm các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.
6: Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, với triết lý văn hiến, văn minh hiện đại, đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đang đặt ra một cách tiếp cận mới cho Hà Nội, không tiếp tục phát triển theo kiểu dồn nén vào khu vực trung tâm mà chuyển sang cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa trung tâm. Đây không chỉ là lời giải cho những sức ép kéo dài nhiều năm về hạ tầng, dân số và môi trường, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho thủ đô trên nền tảng kinh tế số, kinh tế xanh và kết nối vùng, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
7: Linh Đàm từng được xem là một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội. Nhưng sau hơn một thập kỷ, khu vực này lại trở thành minh chứng rõ nét cho hệ quả của phát triển đô thị dồn nén. Việc gia tăng mật độ nhà cao tầng, trong khi hạ tầng giao thông, trường học, y tế và không gian công cộng không theo kịp, đã tạo sức ép lớn lên đời sống người dân. Theo ông Vũ Đức Minh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hoàng Liệt, hiện phường là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa sâu, dân số đông, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng.
8: Với dân số khoảng 80.000 người, phường Hoàng Liệt là một trong những phường đã đô thị hóa sâu. Với cái số lượng dân đông như vậy thì áp lực lên cái hạ tầng xã hội khá là nặng nề. Hiện nay thì chính quyền phường Hoàng Liệt đang phối hợp với cả các sở ngành theo chỉ đạo của thành phố để góp ý quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Qua đó thì từng bước tháo gỡ được các điểm nghẽn liên quan đến an toàn giao thông cũng như là trật tự đô thị.
7: Từ thực tế này, yêu cầu đặt ra với quy hoạch thủ đô không chỉ là mở không gian phát triển, mà quan trọng hơn là tổ chức lại cấu trúc đô thị. Hà Nội cần một mô hình tăng trưởng mới, trong đó khu vực nội đô lịch sử được giảm tải, các đô thị vệ tinh và cực phát triển mới được hình thành rõ vai trò chức năng. Theo định hướng của đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị đa trung tâm. Các cực động lực mới ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam sẽ đảm nhiệm những chức năng khác nhau như dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục, logistics, công nghiệp sáng tạo và kết nối vùng. Cách tổ chức này nhằm phân bổ lại dân cư, việc làm và hạ tầng thay vì tiếp tục dồn áp lực vào khu vực lõi. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, điểm mới của quy hoạch lần này là quản lý không gian đô thị theo nhiều lớp, không chỉ trên mặt đất mà cả chiều cao và không gian ngầm.
9: Quản lý không gian đa tầng đa lớp thì ở trong đó thì chúng tôi tập trung cho việc mở rộng không gian và tăng hệ số sử dụng đất. Đây là cái nội dung chính trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái quy mô là tái cấu trúc đô thị, giảm mật độ xây dựng, làm thế nào để song song cùng với cả giảm dân số. Mặc dù là chúng ta có thể tăng chiều cao tại một số khu vực, Và cái việc giảm mật độ xây dựng này thì chúng ta sẽ thực hiện cái công cuộc tái cấu trúc đô thị theo cái hướng là tạo dựng những cái khu vực cây xanh mặt nước để phục vụ được cộng đồng.
7: Không gian phát triển mới của Hà Nội vì vậy không chỉ là những khu đô thị mở rộng ra bên ngoài mà là cách khai thác hiệu quả hơn các lớp không gian hiện hữu. Trong đó không gian ngầm được xem là cấu phần quan trọng của một đô thị hiện đại. Đây có thể là nơi tích hợp giao thông công cộng, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và không gian công cộng. Theo định hướng, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước ngầm hóa một phần khu vực nội đô, qua đó giảm áp lực lên mặt đất và cải thiện giao thông tĩnh, đồng thời nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phân tích.
10: Cái chủ trương là ngầm không phải chỉ để phục vụ giao thông, mà còn phục vụ dịch vụ, thương mại và không gian công cộng cho người dân là một cái yêu cầu mới, yêu cầu rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta nên chú trọng đến yếu tố đặc thù của Hà Nội. Bởi vì Hà Nội, người ta thường nói là Hà Nội là cái đô thị rất lớn, cái điểm dân cư nằm giữa các hệ thống sông rất lớn. Vậy thì cái địa chất thủy văn đấy như thế nào, chúng ta phải nghiên cứu.
7: Một điểm nhấn khác của quy hoạch là tổ chức lại không gian phát triển theo 9 trục lớn, trong đó trục sông Hồng được xác định là xương sống, cảnh quan văn hóa kinh tế của toàn đô thị. Việc khai thác hiệu quả hai bên bờ sông không chỉ góp phần kiến tạo diện mạo mới cho Hà Nội, mà còn tăng khả năng kết nối giữa đô thị trung tâm với các khu vực phát triển mới. Gắn với đó là tư duy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, hay còn gọi là TOD. Đây được xem là cơ chế quan trọng để Hà Nội vừa mở rộng không gian đô thị, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực đầu tư cho hạ tầng. Theo quy hoạch, Hà Nội dự kiến phát triển 19 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài gần 900 km, tổng mức đầu tư khoảng 86 tỷ đô la Mỹ. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
11: TOD hiện nay thì dự kiến trong quy hoạch là xác định là 5 TOD quốc gia với quy mô khoảng 100 ha một TOD và khoảng 23 TOD cấp khu vực khoảng 50 ha và 134 TOD còn lại. Như vậy tổng số TOD còn được đánh giá khoảng 5.000 ha. Và chính giá trị khai thác TOD này chính là nguồn lực.
7: Từ một thành phố đang chịu sức ép lớn bởi dân số, giao thông và môi trường, Hà Nội đang hướng tới một mô hình phát triển mới, giãn áp lực ở lõi đô thị, mở rộng dư địa ở các cực tăng trưởng, tăng kết nối bằng hạ tầng hiện đại, đồng thời gìn giữ các giá trị văn hiến và cảnh quan đặc trưng. Với nhu cầu huy động khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2045 cho các công trình hạ tầng chiến lược, quy hoạch tổng thể lần này không chỉ là bản thiết kế không gian mà còn là nền tảng để thủ đô phát triển theo hướng xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn trong dài hạn.
6: Thưa quý vị, từ chiều qua, lượng người dân quay trở lại Hà Nội đã tăng mạnh khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ và cao tốc rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Đặc biệt trên tuyến cao tốc hướng từ Thanh Hóa về Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trong nhiều giờ đồng hồ. Phóng viên Quỳnh Phương phản ánh.
12: Theo ghi nhận thực tế, tại các tuyến đường trọng điểm như Pháp Vân, Cầu Rẽ, Vành Đai 3 hay khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô, mật độ phương tiện tăng cao từ đầu giờ chiều. Nhiều gia đình lựa chọn trở về sớm trước ngày kết thúc kỳ nghỉ với mong muốn tránh ùn tắc. Tuy nhiên, thực tế lượng xe đổ về Hà Nội vẫn rất đông. Bà Dương Vĩnh Quỳnh, sinh sống tại phường Hương Đình cho biết, gia đình bà cũng chủ động quay trở lại Hà Nội sớm hơn dự định nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh tắc đường.
13: Gia đình tôi đi du lịch từ ngày lễ đầu tiên, cũng muốn đi về Hà Nội sớm một ngày trước khi nghỉ lễ để nghỉ ngơi, nhưng đường bắt đầu tắc trở lại rồi, ùn ứ ngay từ trên cao tốc Hà Nội Thanh Hóa. Cứ nghĩ mỗi nhà mình định về sớm, ai ngờ nhà nào cũng thế.
12: Cũng lựa chọn quay trở lại thủ đô sớm để chuẩn bị cho việc học tập sau kỳ nghỉ lễ, Cao Danh Quỳnh Anh, một sinh viên đại học đang thuê trọ tại phường Phú Diễn cho biết, lượng hành khách trên các tuyến xe khách về Hà Nội đã bắt đầu tăng mạnh.
14: Mình quay lại Hà Nội từ chiều nay để mai còn đi học nên là đặt xe limousine từ khá là sớm. Lúc lên xe thì mình thấy là gần như cũng kín chỗ rồi. May là đặt trước chứ nếu mà đặt sát ngày thì chắc là khó có vé. Đường về Hà Nội hôm nay thì mình thấy đông hơn cả mình nghĩ. Nhất là đoạn vào gần nội thành thì mình thấy xe đi khá là chậm và mất nhiều thời gian. Mình mang nhiều đồ từ quê lên nên là hơi mệt một chút. Nhưng mà thấy không khí mọi người quay trở lại thành phố sau dịp nghỉ lễ thì cũng thấy khá là nhộn nhịp.
12: Không chỉ các tuyến cao tốc liên tỉnh, giao thông nội đô Hà Nội cũng bắt đầu đông đúc trở lại sau vài ngày thông thoáng hơn thường lệ. Tại nhiều tuyến phố trung tâm và các trục đường chính, lượng ô tô, xe máy tăng nhanh vào cuối giờ chiều. Anh Bùi Quang Huy, hiện đang sinh sống tại phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
15: Mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi, mình thấy giao thông nội đô cũng khá là thông thoáng. Mọi người vẫn đổ ra ngoài đường khá đông, nhưng mà chủ yếu là đoạn trên phố. Với cả đông thôi, chứ cũng không quá tắc nghẽn. Nhưng hôm nay mình thấy mật độ giao thông bắt đầu đông đúc trở lại. Đường thì lại nhiều ô tô nối đuôi nhau rồi. Nhất là đoạn Pháp Vân thì tắc nghẽn khó di chuyển luôn.
12: Lực lượng chức năng cũng đã tăng cường phân luồng tại nhiều khu vực cửa ngõ nhằm giảm áp lực giao thông và hạn chế ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, với lượng người dân tiếp tục trở lại thủ đô trong ngày mai và ngày nghỉ cuối cùng, tình trạng đông đúc tại các tuyến đường chính dự báo vẫn sẽ tiếp diễn. Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhịp sống thường nhật của thủ đô đang dần sôi động trở lại cùng dòng người, dòng xe hối hả quay về để chuẩn bị cho tuần làm việc mới.
6: Chương trình tiếp tục phần tin. Có 5 người bị thương, 350 nhà bị tốc mái do dông lốc mưa đá. Đây là thông tin do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố vào sáng nay mùng 3 tháng 5.
16: Dông, lốc, mưa đá xảy ra vào chiều tối qua tại các tỉnh, thành phố Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội đã làm 5 người bị thương tại tỉnh Thái Nguyên. Về nhà ở, dông lốc mưa đá làm 350 nhà ở các địa phương bị tốc mái, Điện Biên là 40 nhà, Thái Nguyên 309 nhà và Lào Cai 1 nhà. 919 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, Điện Biên 767 hecta và Thái Nguyên là 152 hecta. Tại Thái Nguyên, 6 trường học bị tốc mái và 12 cột điện bị gãy, đổ.
6: Tối qua tại phường Long Biên, Hà Nội, bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm dông lốc, gió giật mạnh. Hiện tượng này diễn ra trong bối cảnh không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Dự báo từ trưa và chiều nay mùng 3 tháng 5, thủ đô tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét và mưa đá trên diện rộng.
16: Theo phản ánh của người dân địa phương, mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hạt khá to, rơi dày trong vài phút, gây tiếng động lớn trên mái tôn và phương tiện đang lưu thông. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dùng cũng đăng tải hình ảnh, video về trận mưa đá vào tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 5. Diễn biến này được xem là phù hợp với cảnh báo trước đó của cơ quan khí tượng về nguy cơ xuất hiện dông mạnh kèm lốc, sét và mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối hôm qua đến ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, sau đó gia tăng cường độ. Đặc biệt là từ trưa và chiều nay, khu vực này có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng dông mạnh kèm mưa đá và gió giật có thể gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phương án ứng phó, đồng thời thông tin kịp thời đến người dân để giảm thiểu thiệt hại.
6: Thưa quý vị, trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, tình trạng úng ngập đô thị tiếp tục là thách thức lớn đối với thủ đô. Để chủ động ứng phó trước mùa mưa năm 2026, thành phố Hà Nội đang triển khai hàng loạt công trình chống ngập theo lệnh khẩn cấp với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả tiêu thoát nước.
16: Hiện nay, thành phố đang triển khai 10 dự án với 12 công trình chống úng ngập theo lệnh khẩn cấp. Ghi nhận trong những ngày nghỉ lễ, không khí thi công tại các công trường vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục 3K, 4 kíp. Các đơn vị thi công tranh thủ từng giờ, từng ngày để đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng trước khi bước vào cao điểm mùa mưa. Tại dự án Hồ Điều Hòa Yên Nghĩa 1 và 2 trên địa bàn xã An Khánh, không khí lao động diễn ra hối hả. Dù trong kỳ nghỉ lễ, hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc vẫn hoạt động liên tục. Tiếng máy xúc, máy ủi vang lên không ngớt. Các mũi thi công được tổ chức đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ đào đắp, kè bờ và xử lý nền. Đến nay, Hồ Yên Nghĩa 1 đã đạt khoảng 40% dung tích thiết kế, trong khi Hồ Yên Nghĩa 2 đạt khoảng 50%. Các hạng mục kè bờ cũng đang được triển khai đồng bộ với khối lượng hoàn thành từ 64% đến 100% theo từng đoạn. Anh Bùi Văn Đoạt, cán bộ kỹ thuật, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC cho biết.
17: Đảm bảo cái tiến độ của công trình đến ngày 15 để đảm bảo cái mùa mưa lũ thì công trường vẫn đảm bảo bố trí được hơn 70 công nhân và đầy đủ thiết bị máy móc tăng ca tăng kíp để đảm bảo cái tiến độ của công trình. Anh em công trường cũng quán triệt đến công nhân làm việc nghiêm túc để đảm bảo được cái yêu cầu đề ra và cũng huy động thêm nhân lực để đảm bảo đẩy nhanh cái tiến độ cao nhất.
16: Trong tổng số các dự án chống ngập năm 2026, có 5 dự án trọng điểm là các hồ điều hòa mới, gồm Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2 và Phú Đô. Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu, vốn đang chịu nhiều áp lực. Song song với đó, các dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước cũng được triển khai đồng loạt. Đến ngày 30 tháng 4, nhiều hạng mục đã hoàn thành và được đấu nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố. Các phần việc còn lại đang được gấp rút hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An, thông tin.
18: Công ty là đang thi công khoảng 2,4 km trong một gói thầu liên danh, thì để đáp ứng được tiến độ thì là công ty đã huy động toàn bộ máy móc rồi nhân công cũng như là con người về phục vụ thi công công trình này để đáp ứng được cái tiến độ mà chủ tư đề ra.
16: Không chỉ tập trung vào hệ thống hồ điều hòa, thành phố còn chú trọng nâng cấp, bổ sung các trạm bơm được ví như trái tim của hệ thống tiêu thoát nước đô thị. Ngay trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 15 trạm bơm đã hoàn thành công tác chạy thử, sẵn sàng vận hành khi có mưa lớn. Một số hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện trong dịp nghỉ lễ và dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5. Khi đi vào vận hành đồng bộ, các trạm bơm sẽ góp phần nâng cao đáng kể năng lực tiêu thoát nước, đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ. Ông Nguyễn Văn Bằng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Bơm Châu Âu và ông Võ Phương Nam, Phó phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội, thông tin thêm.
19: Đối với cái chuỗi phần mà cái bơm chìm xiên của cái chuỗi phần cái hồ Đống Đa như này, thế thì như vậy là chúng tôi lắp hai cái máy bơm 0,25 khối giây tương ứng với là 900 khối giờ của một máy bơm, tổng số là 1.800 khối giờ. Với cái chuỗi phần cái vị trí cao trình đặt sâu hơn so với cái chuỗi phần mà cái máy bơm cũ trục đứng của hồ hiện tại, thế nên là cái chuỗi phần mà cái lưu lượng nước được bơm sẽ được cạn hơn so với cái chuỗi việc là cái mực nước cũ đảm bảo cái chuỗi và cái dung tích hồ.
20: Đối với cả trạm bơm của hồ Đền Lừ thì so với cả các trạm bơm khác của dự án thuộc lệnh khẩn cấp thì trạm bơm này nó có khác biệt là nó có tuyến ống áp lực bơm từ trạm bơm ra thẳng sông Kinh Ngưu, nên trong quá trình mà mưa thì là trạm bơm này cũng sử dụng để chống úng ngập được, vừa có thể bơm trước khi mưa để tăng dung tích chứa của hồ, lại vừa trong khi mưa thì lại bơm trực tiếp ra sông để giải quyết cái thoát nước của hồ.
16: Thực tế cho thấy, việc đầu tư đồng bộ từ hồ điều hòa, trạm bơm đến hệ thống cống, mương thoát nước sẽ tạo thành mạng lưới tiêu thoát nước hiệu quả hơn, giúp giảm áp lực cho các điểm đen ngập úng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố cũng cần tăng cường công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác xuống công rãnh. Việc tăng tốc thi công trong thời điểm này không chỉ là giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với mùa mưa sắp tới, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc từng bước giải quyết bài toán ngập úng đô thị, vấn đề đã tồn tại trong nhiều năm qua.
6: Thưa quý vị, với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị thi công và quản lý cùng tiến độ đang được đẩy nhanh từng ngày, kỳ vọng rằng các công trình chống ngập sẽ hoàn thành đúng hạn, phát huy hiệu quả trong mùa mưa năm nay, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng úng ngập, đảm bảo giao thông thông suốt và ổn định đời sống sinh hoạt cho người dân thủ đô. Tiếp tục lập phần tin. Hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát động giải chạy trực tuyến 75 năm Ngân hàng Việt Nam. Mỗi km hoàn thành sẽ được quy đổi thành kinh phí đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
16: Giải chạy được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cho phép cán bộ, người lao động toàn ngành ngân hàng tham gia ở bất cứ đâu vào thời gian phù hợp. Điểm nhấn của chương trình là thành tích chạy của các vận động viên sẽ được quy đổi thành kinh phí tối đa 7,5 tỷ đồng để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, giải chạy vừa lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, vừa tiếp nối truyền thống trách nhiệm cộng đồng của ngành ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.
21: Thông qua giải này, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn ngành, góp phần nâng cao tinh thần thể chất cho đội ngũ cán bộ, người lao động. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, tạo nên một cộng đồng ngân hàng đoàn kết, năng động và đầy nhiệt huyết. Hãy coi mỗi một km chạy là một hành động ý nghĩa góp phần thiết thực cho xã hội và cũng là một dấu ấn cá nhân trong hành trình phát triển của ngành.
16: Giải chạy có các cự ly mang ý nghĩa biểu tượng như 75 km, 136 km, 195,1 km và 202,6 km gắn với các dấu mốc lịch sử của ngành ngân hàng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và mục tiêu phát triển năm 2026. Thông qua từng bước chạy, ngành ngân hàng lan tỏa tinh thần khỏe để cống hiến, đồng thời đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
6: Thưa quý vị, với mong muốn tạo nên một không gian thân mật, hồi sinh thú chơi thưởng thức văn nghệ thơ ca của người Hà Nội xưa, chương trình Chiều Văn Nghệ, buổi tao ngộ thân mật dành cho những tâm hồn yêu văn chương, âm nhạc và nghệ thuật sáng tạo do Hà Nội Trải Nghiệm Mới, nhóm dự án văn hóa Hà Nội FM và Atelier 51.hanoi là một bản hòa tấu của thơ nhạc và họa giữa lòng phố cổ, ghi nhận của phóng viên Ngọc Linh.

0: Với chủ đề Mùa hè đẹp nhất, chương trình Chiều văn nghệ số đầu tiên của năm 2026 đã trở thành một cuộc hẹn dịu dàng, thanh tao, để mỗi người cùng chậm lại, lắng nghe những giai điệu âm nhạc, văn thơ về mùa hè, mùa của ký ức, của thanh xuân và những dung cảm khó gọi thành tên. Trên căn phòng nhỏ trong ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi của một gia đình Hà Nội xưa, với tầm nhìn hướng ra Hồ Hoàn Kiếm, thơ, nhạc và hội họa đã giao hòa giữa lòng phố cổ Hà Nội, để mỗi người tìm thấy cho mình một miền ký ức về mùa hè ở thủ đô qua năm tháng thật đẹp và nên thơ. Chiều văn nghệ không phải là một buổi biểu diễn, đó là cuộc gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ giữa những tâm hồn đồng điệu về nghệ thuật, có trái tim yêu Hà Nội và yêu văn hóa Hà Thành. Ở đó, người tham gia có thể cùng thưởng thơ, nghe nhạc và bình tranh. Xen giữa đó là phần chia sẻ của mỗi người với những câu chuyện, kỷ niệm về thành phố này. Mỗi kỳ một đề tài, mỗi buổi một dư vị, Chiều văn nghệ giống như một cuốn nhật ký sống động, ghi chép lại những mảnh tâm tình của người yêu Hà Nội qua năm tháng. Dẫn dắt chương trình, anh Nguyễn Kiên, bút danh Thế Lãng, sáng lập nhóm văn hóa Hà Nội FM chia sẻ. Điểm khác biệt của chương trình Chiều văn nghệ đó là được diễn ra trong không gian của một gia đình Hà Nội xưa, đến nay vẫn lưu giữ những nét kiến trúc cổ, thay vì tổ chức tại một quán cà phê như các đêm thơ trước đây của nhóm. Điều này tạo nên một không gian gần gũi, ấm cúng, giúp người tham gia dễ dàng kết nối, chia sẻ, đồng thời góp phần khơi gợi lại nét đẹp trong thú chơi thưởng thức văn chương, âm nhạc của người Hà Nội, nơi nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn là cầu nối gắn kết những tâm hồn đồng điệu trong đời sống hiện đại.
1: Lần này đối với sự kiện Chiều văn nghệ thì Hà Nội FM kết hợp cùng với đơn vị Hà Nội trải nghiệm mới và không gian văn hóa Atelier 51 Hà Nội để có thể mang tới một không gian giao lưu, gắn kết những con người yêu văn hóa, nghệ thuật. Lần này thì thơ sẽ giống như là một chất dẫn để cho mọi người cùng giao lưu, trò chuyện và hy vọng rằng sẽ có thể mang lại một sự kiện trải nghiệm mới mẻ ở tại Hà Nội. Hà Nội FM thì rất là hy vọng là có thể mang thơ tới thật nhiều không gian, thì chúng mình cũng đã mang thơ lên trên xe bus 2 tầng vào không gian của Văn Miếu, của Bảo tàng, và lần này thì chúng mình được cơ duyên mang thơ, trình bày thơ nhạc vào trong một không gian của người Hà Nội xưa. Thì mình nghĩ rằng đây cũng chính là một cái không gian mà chúng mình đã rất ao ước để có thể được trình diễn và hy vọng rằng sẽ có thể làm toát lên được tinh thần của Hà Nội thông qua những buổi như thế này.
2: Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Con sóng dưới lòng sông, con sóng trên mặt nước.
0: Khác với các sự kiện cộng đồng quy mô lớn, Chiều văn nghệ diễn ra tại không gian tư gia với số lượng khách giới hạn, chỉ từ 10 đến 12 người để tăng tính riêng tư, sự kết nối sâu sắc giữa những người tham gia và chú trọng vào trải nghiệm của từng khán giả. Không chỉ đắm chìm trong không gian của thơ, nhạc, họa, đến với Chiều văn nghệ, khán giả còn được thưởng thức những thức quà theo mùa của người Hà Nội. Anh Vũ An Giang, phụ trách truyền thông của dự án Hà Nội trải nghiệm mới cho biết, phong cách của Chiều văn nghệ sẽ hướng tới trải nghiệm đa giác quan, từ thính giác, thị giác, vị giác và cảm xúc trong tâm hồn của mỗi người tham gia sự kiện.
3: Với Hà Nội trải nghiệm mới thì chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng sẽ kiến tạo những trải nghiệm giàu về văn hóa và cảm xúc dành cho tất cả những con người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, và kể cả dành cho khách du lịch khi đến Hà Nội nữa. Thì việc mà ra mắt một cái concept mới lạ như là Chiều văn nghệ cũng là một điểm mới trong cái hoạt động của chúng tôi năm nay, khi mà chúng tôi muốn kết hợp với những cái không gian, địa điểm mang đậm những cái phong cách hoài cổ của Hà Nội ở những thập niên 80, những thập niên 70 và thổi hồn vào đó những cái sức sống mới đến từ âm nhạc, đến từ thơ văn của các nghệ sĩ trẻ. Và trên hết thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là tất cả những khách hàng khi đến tham gia với cả cái chương trình Chiều văn nghệ thì cũng sẽ có một không gian được giao lưu, kết nối và để được cùng hòa mình vào trong cái không khí của một cái buổi chiều lãng mạn tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
0: Chương trình Chiều văn nghệ sẽ tiếp tục được tổ chức vào tháng 6 với chủ đề Bài ca trên gác tại không gian Atelier 51 Hà Nội, số 51 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Chiều văn nghệ hứa hẹn sẽ là sự kiện làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người Hà Nội, đồng thời góp phần phát triển các hoạt động văn hóa trong không gian di sản, kết nối di sản với đời sống đương đại và mang đến một điểm hẹn nghệ thuật ý nghĩa giữa lòng phố cổ.

0: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự, chương trình được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM90, FM96MHz, trực tuyến trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thủ tướng Ba Lan Donald Sturt ngày 2 tháng 5 đưa ra cảnh báo về sự rạn nứt ngày càng gia tăng trong liên minh xuyên Đại Tây Dương. Đây được coi là một vấn đề nghiêm trọng, đòi hỏi các nước thành viên phải khẩn trương tìm giải pháp khắc phục.
2: Lời cảnh báo được Thủ tướng Ba Lan đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Theo ông Tusk, mối đe dọa lớn nhất đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương không phải đến từ kẻ thù bên ngoài, mà chính là sự tan rã liên tục từ bên trong. Việc Mỹ rút quân đồn trú tại Đức và mâu thuẫn giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz là những dấu hiệu báo trước cho sự tan rã này. Ông Donald Tusk cho rằng khi Mỹ, trụ cột chính của NATO, bắt đầu giảm sự hiện diện tại châu Âu, các nước thành viên sẽ buộc phải đối mặt với khoảng trống an ninh lớn hơn. Điều này không chỉ làm suy yếu sự đoàn kết, khả năng phòng thủ chung, mà còn buộc các quốc gia châu Âu gánh vác trách nhiệm nhiều hơn trong bảo đảm an ninh của khối. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng lưu ý, việc Mỹ rút quân khỏi Đức cũng sẽ khiến cho niềm tin giữa Mỹ và châu Âu suy giảm. Điều này có thể khiến cho nguy cơ tan rã của liên minh ngày càng hiện hữu. Do đó, các nước thành viên cần phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn xu hướng này. Tổng thống Mỹ cũng nêu khả năng sớm xem xét đề xuất mới của Iran dọa nối lại các cuộc tấn công quân sự.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét các điều khoản đàm phán mới nhất do Iran đề xuất, đồng thời đề ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran dù đã tuyên bố chấm dứt xung đột.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Bảy ngày 2 tháng 5, ông Trump cho biết sẽ sớm xem xét đề xuất mà Iran vừa gửi, nhưng chưa chắc nó sẽ được chấp nhận. Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên, Tổng thống Trump cho biết ông đã thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Iran và sẽ xem xét văn bản chính xác trên chuyên cơ không lực 1. Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin rằng Tehran đã đệ trình một đề xuất đàm phán gồm 14 điểm với Mỹ thông qua nước trung gian hòa giải là Pakistan nhằm đáp trả kế hoạch 9 điểm của Mỹ, tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh. Nhà Trắng vẫn chưa tiết lộ chi tiết về đề xuất mới của Iran, nhưng ông Trump nói với các phóng viên vào hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 5 rằng ông không hài lòng với đề xuất của Iran.
1: Phía Iran tuyên bố lựa chọn theo đuổi giải pháp đàm phán hay quay trở lại chiến tranh phụ thuộc vào phía Mỹ, và Iran sẵn sàng cho cả hai kịch bản.
2: Đài truyền hình nhà nước IAIB dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Karibaba trong cuộc gặp các nhà ngoại giao tại Tehran nhấn mạnh rằng quả bóng đang ở trong phần sân của Mỹ. Theo đó, Mỹ có thể lựa chọn con đường ngoại giao hoặc tiếp tục cách tiếp cận mang tính đối đầu. Trong một động thái khác có liên quan, ông Mohammad Jafar Asadi, quan chức cấp cao trong Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Iran cùng ngày nhận định có khả năng tái diễn xung đột giữa Iran và Mỹ, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng với đề xuất đàm phán của Iran, bao gồm việc khơi thông trở lại hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran.
1: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích sắc lệnh hành pháp mới của Washington, trong đó mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào đảo quốc này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế và chính trị lên Havana.
2: Theo sắc lệnh mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành, các lệnh trừng phạt lần này nhắm vào các cá nhân, tổ chức và các đơn vị liên kết hỗ trợ bộ máy an ninh Cuba, cũng như các đặc vụ, quan chức hoặc người ủng hộ chính phủ. Đáng chú ý, phạm vi áp dụng còn mở rộng sang các cá nhân và tổ chức nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng và dịch vụ tài chính. Chính quyền Mỹ cũng cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những bên tham gia hoặc là tạo điều kiện cho giao dịch đối với các đối tượng trong danh sách trừng phạt. Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Havana, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba là một quốc gia hòa bình và không phải là mối đe dọa đặc biệt đối với Mỹ. Ông cho rằng các biện pháp mới chỉ làm gia tăng lệnh cấm vận đã kéo dài nhiều thập kỷ. Cùng quan điểm, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Padilla cáo buộc Washington đang áp đặt hình phạt tập thể đối với người dân Cuba. Ông khẳng định Cuba sẽ không thỏa hiệp về các vấn đề chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết, đồng thời tiếp tục bảo vệ mô hình chủ nghĩa xã hội hiện tại.
1: Thưa quý vị, căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang với các cuộc tập kích quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái UAV và những cuộc giao tranh ác liệt tại các mặt trận trọng điểm trong ngày 2 tháng 5.
2: Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động với cường độ cao, đánh chặn và bắn hạ tổng cộng 215 máy bay không người lái của Ukraine. Các cuộc tập kích này chủ yếu nhắm vào hai tỉnh biên giới là Belgorod và Bryansk. Ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi thành công nhiều đợt tiến công của Nga theo hướng Kyiv, một trong những mặt trận nóng nhất hiện nay. Ukraine khẳng định các đơn vị phòng thủ vẫn đang giữ vững trận địa trước áp lực từ các mũi tấn công của đối phương. Bên cạnh hoạt động phòng thủ, phía Ukraine cũng tuyên bố tiến hành các đợt phản công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga. Diễn biến mới nhất cho thấy chiến sự Nga-Ukraine đang dịch chuyển mạnh sang việc sử dụng công nghệ không người lái để tấn công sâu vào hậu phương của nhau. Trong khi Nga tập trung vào việc củng cố lưới lửa phòng không bảo vệ biên giới và thủ đô, Ukraine lại ưu tiên phá hủy các nút thắt hậu cần nhằm làm suy yếu khả năng duy trì đà tấn công của đối phương tại mặt trận phía đông.
1: Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy thông báo một loạt biện pháp nhằm hỗ trợ hành khách của Spirit Airlines sau khi hãng hàng không giá rẻ có tuổi đời 34 năm này bất ngờ chấm dứt hoạt động qua đêm vì không đạt được thỏa thuận cứu trợ với chính phủ liên bang.
3: Các chính sách mới cho phép hành khách bị ảnh hưởng được đặt lại vé với các hãng hàng không khác với mức giá giới hạn hoặc giảm giá. Ông Duffy cho biết, các hãng hàng không đối tác đã được huy động để bảo đảm hành khách không bị mắc kẹt. Các tuyến bay được duy trì, giá vé không tăng vọt và nhân viên của Spirit Airlines có cơ hội tiếp cận với việc làm mới. Hành khách của Spirit có thể xuất trình bằng chứng mua vé để được hưởng giá đặc biệt trên các chuyến bay của JetBlue Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines và United Airlines. Các mức giá này được áp dụng trong những khoảng thời gian khác nhau với một số ưu đãi sẽ hết hạn trong vòng 3 ngày. Ông Duffy chỉ trích chính quyền tiền nhiệm đã ngăn chặn thương vụ sáp nhập giữa Spirit và JetBlue vào năm 2024. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng trước từng nêu khả năng chính phủ Mỹ có thể mua lại hãng hàng không này, nhưng ông Duffy phản đối phương án cứu trợ 500 triệu đô la Mỹ, cho rằng không nên sử dụng thêm ngân sách cho một doanh nghiệp thua lỗ. Phát biểu tại cuộc họp báo ở sân bay Newark sau khi hãng hàng không giá rẻ Spirit sụp đổ, ông Duffy cho biết.
4: Ở thời điểm này, tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Họ vẫn có khả năng tiếp cận nguồn tiền. Nếu cần đến chính phủ Mỹ, chúng tôi sẽ là bên cho vay cuối cùng. Nhưng nếu họ có thể huy động vốn từ thị trường tư nhân, đó sẽ là phương án tốt hơn.
3: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Spirit, ông Dave David cho biết, việc giá nhiên liệu tăng nhanh và kéo dài là nguyên nhân dẫn đến việc hãng phải đóng cửa. Spirit Airlines là hãng hàng không đầu tiên tại Mỹ phá sản vì lý do tài chính trong 25 năm qua.
1: Dưới ánh nắng dịu nhẹ, hàng trăm người đã cùng tập trung tại một công viên ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc để tham gia cuộc thi ngủ trưa Hangang 2026 diễn ra vào thứ Bảy. Ban tổ chức cho biết cuộc thi nhằm mang đến sự thư giãn sau những ngày làm việc, khuyến khích người dân nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.
3: Năm nay là lần thứ ba sự kiện được tổ chức bên bờ sông Hàn nhằm tìm ra người có khả năng ngủ sâu nhất. Người tham gia chủ yếu là nhân viên văn phòng, sinh viên, những người ít có thời gian nghỉ ngơi. Những người tham gia mặc những trang phục thoải mái nhất và nằm xuống những chiếc ghế dài tại địa điểm thi và cố gắng chìm vào giấc ngủ sâu. Ban tổ chức sẽ theo dõi sự khác biệt của nhịp tim thí sinh khoảng 30 phút một lần. Người tham gia có sự khác biệt rõ ràng nhất là người ngủ sâu nhất, giành chiến thắng cuộc thi. Thông thường nhịp tim của con người khi ngủ sẽ giảm 20-30% so với bình thường. Chính vì vậy, ban tổ chức cuộc thi ngủ ngon sẽ so sánh nhịp tim trước và trong khi ngủ để chọn ra người chiến thắng. Để tăng thêm phần thử thách cho cuộc thi, ban tổ chức đã dùng lông vũ cù vào sống mũi, má và tay của thí sinh. Hầu hết những người chơi đều gãi nhẹ và ngủ tiếp. Tuy nhiên, một số người khác bị loại vì không nhịn được cười. Người giành chiến thắng năm nay là một cụ ông ngoài 80 tuổi. Về nhì là anh Hoang Du Seung, 37 tuổi, nhân viên văn phòng. Anh chia sẻ.
5: Là nhân viên văn phòng, tôi phải đi làm mỗi ngày và đôi khi làm việc đến muộn. Tôi vừa trở về sau một chuyến công tác và phải lái xe khá nhiều nên thực sự kiệt sức. Vì vậy khi tham gia cuộc thi ngủ trưa này, tôi quyết tâm ngủ thật sâu để hồi phục hoàn toàn giữa làn gió mát sông Hàn. Tôi rất vui khi may mắn giành được giải nhì.
3: Cuộc thi ngủ trưa Hangang phản ánh một vấn đề kéo dài tại Hàn Quốc. Dữ liệu cho thấy nước này là một trong những quốc gia làm việc nhiều giờ và thiếu ngủ nhất trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD, kéo theo thời lượng ngủ trung bình thuộc nhóm thấp nhất.
6: Bản tin thể thao.
7: Ipswich Town đã chính thức giành quyền trở lại Premier League sau chiến thắng 3-0 trước Queen's Park Rangers ở vòng đấu cuối cùng của giải hạng nhất Anh mùa 2025-2026. Các bàn thắng của Jack Hurst, Jadon Philogen và Casey McAtee đã giúp thầy trò huấn luyện viên Kieran McKenna giữ vững vị trí thứ hai chung cuộc, hơn đối thủ bám đuổi đúng một điểm, qua đó giành tấm vé thăng hạng trực tiếp. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng trở lại giải đấu cao nhất nước Anh. Trong khi đó, Millwall, Southampton, Middlesbrough và Hull City sẽ thi đấu play-off để giành tấm vé cuối cùng lên chơi ở Premier League mùa tới. Cũng trong rạng sáng nay, Barcelona có chuyến làm khách trên sân của Osasuna trong khuôn khổ vòng 34 La Liga mùa 2025-2026. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Robert Lewandowski và Ferran Torres, đội bóng xứ Catalan đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Lúc này, Barcelona có 88 điểm, hơn Real Madrid tới 14 điểm. Nếu như Los Blancos không thắng Espanyol ở vòng đấu này, Barcelona sẽ vô địch La Liga mùa 2025-2026 sớm 4 vòng đấu.
8: Dự báo thời tiết.
0: Dự báo thời tiết.
2: Thưa quý vị, hôm nay mùng 3 tháng 5, do ảnh hưởng không khí lạnh nên thời tiết Bắc Bộ mưa to đến rất to. Dự báo khoảng chiều và tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, gây mưa rào và dông, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là hình thái thời tiết tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dân di chuyển trở lại thành phố trong ngày nghỉ cuối cùng cần đặc biệt lưu ý, hạn chế đi lại khi mưa dông mạnh, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn do đường trơn trượt và tầm nhìn giảm. Đồng thời cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để tránh các tình huống bất lợi trong quá trình di chuyển. Thời tiết khu vực Hà Nội sáng sớm nay trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ khoảng từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trên 90%. Nhiệt độ tăng chậm, đến 10 giờ sáng nay nền nhiệt tăng lên 29 độ và lên 30 độ vào buổi trưa. Sang buổi chiều mưa dông vẫn tiếp diễn, nền nhiệt giảm dần, độ ẩm từ 72 đến 80%. Mưa rào rải rác và có lúc có dông vẫn tiếp diễn trong chiều tối và đêm nay, nhiệt độ giảm còn 21 đến 23 độ, trời se lạnh. Dự báo ngày mai Hà Nội vẫn còn mưa dông rải rác với nền nhiệt giảm nhẹ, còn từ 23 đến 29 độ, thời tiết dịu mát. Những ngày sau đó thủ đô nắng ráo trở lại, nền nhiệt có xu hướng tăng dần, cao nhất lên mức 32 đến 34 độ và thấp nhất từ 24 đến 27 độ.
1: Trước khi khép lại 60 phút chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin được tóm lược những tin đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn ngoại giao cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 2026. Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane tại Việt Nam. Hà Nội triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng sống của người dân. Chính phủ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong phần tin thế giới, Ba Lan cảnh báo nguy cơ rạn nứt liên minh sau khi Mỹ quyết định rút quân khỏi Đức. Cuba phản đối sắc lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ. Chương trình thời sự trưa nay do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lưu Hường, Hoài Thu cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thành Lợi, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến giao hưởng, trước tiên phải kể đến nhạc trường. Người nhạc trường đóng vai trò vô cùng trọng yếu trong thành công của một bản giao hưởng, là người chỉ huy dàn nhạc, giữ nhịp độ và điều tiết các bè nhạc cụ, truyền cảm xúc lớn mạnh đến nhạc công. Khi biểu diễn, nhạc trường là người chỉ huy toàn bộ dàn nhạc. Qua các động tác, nhạc trường chỉ huy dàn nhạc về nhịp độ, giúp các nhạc cụ vào đúng thứ tự, chỉ dẫn về sắc thái mà các nhạc cụ cần biểu đạt trong mối tương quan với các nhạc cụ khác. Những nhà nghiên cứu âm nhạc đã cho biết rằng, trước khi có những nhạc trường đại tài xuất hiện, người Hy Lạp cổ đại đã có Pericles của Petra, được mệnh danh là người mang giai điệu tới. Từ năm 709 trước Công nguyên, Pericles đã sử dụng một cây cậy bằng vàng để điều khiển dàn hợp xướng 800 người ngồi thành một vòng tròn xung quanh ông. Đó là lần đầu tiên cách thức chỉ đạo dàn nhạc được ghi lại trong lịch sử loài người. Với tầm quan trọng của người nhạc trưởng trong một dàn nhạc như vậy, chương trình Hà Nội Radio Concert hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả một nhạc trưởng vĩ đại người Ý, Claudio Abbado, người mà tạp chí Times đã từng viết về ông. Sự trong sáng đến chói lọi trong các buổi chỉ huy của Abbado như một cánh cửa mở ra cho chúng ta một thế giới mới. Và mở đầu chương trình, mời quý thính giả thưởng thức chương 1 bản giao hưởng số 4 giọng La Trường, Opus 90 của nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn, do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Claudio Abbado.

và chỉ huy dàn nhạc tại ngôi trường được chính cha mình, một nghệ sĩ violon sáng lập. Sau đó ông tiếp tục học chỉ huy tại Viện Hàn Lâm Âm nhạc Viên cùng với Zubin Mehta, người sau này cũng trở thành một nhạc trưởng danh tiếng. Trong thời gian này, cả hai người đều tham gia hát trong dàn hợp xướng dưới sự chỉ huy của nhiều nhạc trưởng nổi tiếng. Apado đạt giải thưởng cho cuộc thi Koszewiski năm 1958 và trở nên nổi danh ở Ý. Và sau khi giành giải thưởng Mitropoulos năm 1963, Apado đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên bình diện quốc tế với tư cách là một chỉ huy dàn nhạc và opera. Thập niên 60 của thế kỷ 20 đánh dấu sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Apado. Năm 1960, ông có buổi chỉ huy ra mắt tại nhà hát La Scala ở thành phố quê hương Milan, nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc người Ý Alexander Scarlatti. Năm 1965, lần đầu tiên ông xuất hiện cùng với dàn nhạc giao hưởng thành viên khi chỉ huy bản giao hưởng số 2 của Gustav Mahler trong buổi hòa nhạc tại Liên hoan Sunburst. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương 1 của bản giao hưởng số 2 Cung Đô Thứ với tiêu đề Phục sinh của nhà soạn nhạc Gustav Mahler do nhạc trưởng Apado chỉ huy. Bản giao hưởng này là một trong những tác phẩm nổi tiếng và thành công nhất của Mahler trong suốt cuộc đời của ông. Đó là tác phẩm lớn đầu tiên đã xác lập quan điểm suốt đời của Mahler về vẻ đẹp của thế giới bên kia và sự phục sinh.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, không phải cất công tìm kiếm hay vận động, Abbado lần lượt được mời dẫn dắt những dàn nhạc và nhà hát danh tiếng nhất trên thế giới. Trong đó có La Scala, dàn nhạc giao hưởng London, nhà hát Opera Viên và dàn nhạc giao hưởng Berlin. Việc ông trở thành nhạc trưởng chính của dàn nhạc giao hưởng Berlin vào năm 1989 đã khiến giới phê bình âm nhạc kính cẩn gọi ông là nhạc trưởng quyền lực nhất thế giới. Ông được coi là người đã nâng tiêu chuẩn biểu diễn của các dàn nhạc đương đại lên một tầm cao mới. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương 1 bản Concerto dành cho đàn piano cung son trưởng của nhạc sĩ Maurice Ravel qua tiếng đàn của nghệ sĩ Martha Argerich, hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng Berlin, nhạc trưởng Claudio Abbado.

Abado dường như có khả năng nghe được những cái không thành tiếng. Nhưng cái tài của ông nằm ở chỗ ông có thể truyền tải được những cái vô thanh ấy tới người nghe. Daniel Joaquin, nhà phê bình âm nhạc của New York Times, kể về buổi trình diễn của Abado vào năm 2007 như sau. Với động tác hướng chiếc đũa chỉ huy lên trên, Abado đã đưa những hợp âm cuối cùng trong bản giao hưởng lên cao vút và tan vào hư không, như đàn chim vỗ cánh bay lên trời. Hãy lắng nghe. Đây có lẽ là cụm từ được ông sử dụng nhiều nhất trong các buổi diễn tập. Kèm theo đó là một cử chỉ nhẹ nhàng, có khi là ngón tay đặt khẽ lên môi, có khi là một nụ cười hiền lành mà không kém phần rạng rỡ, hoặc có khi chỉ đơn thuần là cái liếc mắt nhanh. Abado đã từng nhiều lần chia sẻ, người ta học nói nhưng lại không học nghe. Lắng nghe là một phần quan trọng trong cuộc sống và âm nhạc dạy chúng ta cách nghe như thế nào. Có lẽ người nghe nhạc sẽ nhớ Abado nhiều nhất ở những tác phẩm của Mahler. Qua bàn tay chỉ huy của ông, những bản giao hưởng của Mahler trở nên thanh thoát, mượt mà và du dương hơn. Nhưng ông còn là người phiên dịch xuất sắc cho Schubert, Rossini, Bruckner và Bartók. Mời quý thính giả cùng thưởng thức khúc mở màn của vở opera Semiramide của nhà soạn nhạc người Ý Rossini, do soạn nhạc giao hưởng London trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Abado.

0: Abadu không điều khiển âm nhạc, mà coi mình chỉ là người phục vụ cho âm nhạc. Không la hét, không dữ dội và uy nghiêm, bằng sự dịu dàng như chính cái tĩnh lặng mà ông Hằng trân trọng. Abadu vẫn có được những gì ông mong muốn. Dưới sự dẫn dắt của ông, các thành viên trong dàn nhạc học cách lắng nghe lẫn nhau. Abadu nổi tiếng là người có mối quan hệ tốt với các nhạc công. Ông còn trao cho họ sự độc lập và tự do cần thiết. Nên mỗi buổi biểu diễn là sự thăng hoa của cả dàn nhạc, về cả mặt kỹ thuật và cảm xúc. Quý thính giả thân mến, nhạc cổ điển khác với đa số những thể loại nhạc đương đại. Chúng là những bản nhạc có hàng chục, hàng trăm năm tuổi và vẫn tiếp tục được trình diễn qua năm tháng. Dù thế vẫn có những màn trình diễn bất hủ và qua nhiều thập kỷ vẫn không hề mất đi giá trị. Tại sao một bản nhạc lại có được khả năng ấy? Đó là trên bục cao nhất, trước một dàn nhạc hàng trăm người cùng nhiều nhạc cụ, nơi một nhạc trưởng cầm chiếc đũa đang chỉ huy. Họ không chỉ đang vẫy tay cho vui, họ đang biến những nốt nhạc hàng trăm năm tuổi kia thành bất tử. Thưa quý thính giả, đến đây chương trình Hà Nội Radio Concert xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.
1: Tiếng nói thủ đô.
2: Tiếng nói thủ đô.
3: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng nói thủ đô của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong không chỉ ở quy mô quản lý nhà nước mà còn lan tỏa sâu rộng tới đời sống người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, Hà Nội đang tạo ra những bước chuyển rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh hiện đại trong khu vực. Nhiều người dân Hà Nội bày tỏ ý kiến.
4: Tôi là Phạm Thúy Nga, tôi ở Ba Đình. Tôi thấy chuyển đổi số đang mở ra một bước đột phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của Hà Nội. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý hành chính đã giúp cuộc sống của chúng tôi thuận tiện và minh bạch hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể dễ dàng tra cứu những cái thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay là phản ánh ý kiến, kiến nghị qua các nền tảng số.
5: Tên là Đoàn Văn Hùng. Cái tư tưởng kỷ nguyên mới và kỷ nguyên văn minh của dân tộc là với cái mục đích là sẽ hướng tới là sẽ giúp cho dân giàu, nước mạnh và xã hội dân chủ, công bằng, văn minh để giúp cho người dân ngày càng phát triển và đặc biệt là cũng giúp cho đất nước sẽ có cái cơ hội để sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới.
6: Tôi tên là Nguyễn Phi Hùng, địa chỉ là Hà Đông. Với cái thời đại 4.0 này thì chúng tôi đánh giá là người dân là hoàn toàn hợp lý. Xu thế chung nó là minh bạch và chúng ta kiểm soát được. Thì là người dân thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
7: Em là Nguyễn Thị Huyền Trang. Khi mà được áp dụng công nghệ số trong cải cách hành chính thì bản thân em là một người dân khi làm thủ tục hành chính đối với những người trẻ thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Sẽ cắt giảm được rất là nhiều các cái quy trình mà người dân sẽ không phải đi lại nhiều lần.
8: Tôi Nguyễn Duy Mạnh, Phương Đà thực hiện cái vấn đề mà liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính ấy, xử lý trên dịch vụ công thì hầu như cán bộ công chức cũng đã được quán triệt triển khai và cũng đã hướng dẫn người dân rất là tận tình tỉ mỉ.
3: Thưa quý vị, việc áp dụng công nghệ số ở Hà Nội không chỉ giúp chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, chuyển đổi số còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, giáo dục và y tế thông minh. Đặc biệt, việc hình thành các nền tảng dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong tương lai. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia hỗ trợ dự án thuộc tổ chức UGEP, trong thời đại công nghệ 4.0, việc áp dụng chuyển đổi số ở Hà Nội giúp người dân thay đổi thói quen, hành vi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử.
9: Công nghệ số đã thực sự hữu ích cho người dân trong việc làm giấy tờ nhanh hơn, này, đơn giản hơn, này, trong cái việc xây dựng được cái nền móng của chính phủ điện tử, giúp mọi người dễ dàng trao đổi thông tin mà không cần phải là các cái gọi là buổi đến làm việc nhiều lần nữa.
3: Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho rằng, chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57.
10: Phát triển thị trường công nghệ là một cái định hướng quan trọng được phản ánh trong nhiều nghị quyết của Đảng và các cái chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt là thì đã đặt ra ba đột phá. đột phá thứ nhất là về thể chế chính sách, đột phá thứ hai là về hạ tầng, và đột phá thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới tập trung cái việc là đột phá về thể chế chính sách, định hướng các cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết 57 là một cái làn gió mới để tạo ra cho cái phát triển thị trường công nghệ trong thời gian tới, cũng như là giúp chúng ta hoàn thiện, đồng bộ hóa các cái chính sách pháp luật để tạo cái môi trường thông thoáng và thuận lợi cho thị trường công nghệ có những khởi sắc tốt hơn trong thời gian tới.
3: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng chuyển đổi số là chìa khóa then chốt giúp Hà Nội đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững và hiện đại của thủ đô.
11: Đẩy mạnh được cái chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cũng như trong toàn xã hội thì nó sẽ góp phần thúc đẩy, tạo dựng một cái môi trường thuận lợi để cho đổi mới sáng tạo cũng như là khoa học công nghệ phát triển, và từ đó để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đóng góp ngày càng tích cực hơn, quan trọng hơn trong cái sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô. Đây cũng là một trong những cái phương thức cũng như là một trong những cái căn cứ để thúc đẩy cho cái việc nâng cao cái năng lực lãnh đạo của các cấp ủy. Thứ hai là nâng cao cái năng lực hiệu quả công tác quản trị của hệ thống chính quyền thành phố. Và cái thứ ba đấy là nó tăng cái tính công khai minh bạch đối với người dân và doanh nghiệp để tạo dựng một cái môi trường thực sự là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo được cái quyền dân chủ của người dân được phát huy. Và cái thứ tư chúng tôi thấy là rất quan trọng, đó chính là để tạo dựng được một cái môi trường công khai minh bạch thuận tiện nhất để lãnh đạo thành phố có thể tiếp thu được những cái góp ý, những cái đóng góp cho việc xây dựng và phát triển thủ đô của mọi giới, mọi ngành, của doanh nghiệp, của người dân.
3: Thưa quý vị, để chuyển đổi số tại Hà Nội đạt hiệu quả cao và bền vững, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính nền tảng và lâu dài. Trước hết, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đầu tư hạ tầng, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa toàn trình dịch vụ công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin phải được đặt lên hàng đầu, tạo niềm tin cho xã hội khi tham gia môi trường số. Ngoài ra, cần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong việc cung cấp giải pháp dịch vụ số, qua đó tạo động lực lan tỏa chuyển đổi số sâu rộng trong toàn xã hội. Theo ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, việc đầu tư hạ tầng công nghệ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút nhân tài nhằm phát triển khoa học công nghệ.
12: Thì trong giai đoạn hiện nay, việc thực thi hiệu quả nghị quyết nó sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình, xây dựng một cái nền kinh tế tri thức và vươn lên trở thành một quốc gia công nghệ đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học. Có thể thấy là Việt Nam có cái cơ hội rất lớn trong việc bứt phá các ngành công nghệ chiến lược như AI bán dẫn, fintech, IoT, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học. Thì để đạt được điều này thì Việt Nam cần đầu tư mạnh vào R&D, thu hút nhân tài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển, tận dụng các lợi thế. Thì chúng ta có thể tin là Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2045.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Hà Nội cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
13: Tạo điều kiện cho Hà Nội chủ động sáng tạo để giải quyết những vấn đề của mình. Thì cái luật thủ đô nó hàm một cái nghĩa rằng là Hà Nội phải tập trung giải quyết cái vấn đề là nút thắt thể chế. Tức là chính quyền của Hà Nội phải là một cái chính quyền kiến tạo phát triển, phải là một cái chính quyền tiên phong phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nền kinh tế, thị trường hiện đại.
3: Ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam cho rằng, muốn chuyển đổi số hiệu quả, trước hết phải có một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông và dùng chung cho toàn thành phố. Từ đó giúp chính quyền quản lý minh bạch, ra quyết định nhanh và cải cách hành chính triệt để.
14: Dữ liệu trong toàn thành phố, nó phải thống nhất, nó phải dùng chung trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố. Rồi thì cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân đều có thể truy cập vào cái hệ thống dữ liệu chung đó. Thì khi mà thống nhất được cái hệ thống dữ liệu, thông tin nó được liên thông từ cái cấp cơ sở nhất, từ người dân, từ doanh nghiệp, liên thông lên đến cái lãnh đạo cao nhất của thành phố thì tôi cho rằng đấy là tình huống lý tưởng. Còn cái phần mềm ấy thì nó là cái bước đầu, chúng ta phải nhìn cái phần mềm 3 cấp để chúng ta xây dựng một cái hệ thống dữ liệu thống nhất trong toàn thành phố, tức là tất cả các cấp lãnh đạo thì đều có cái dữ liệu nhanh chóng, kịp thời. Chính quyền có cái hệ thống dữ liệu thống nhất là cái nền tảng để cải cách triệt để thủ tục hành chính như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo.
3: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng việc đổi mới toàn diện trong tư duy lãnh đạo, quản lý và tương tác với người dân là động lực then chốt giúp Hà Nội đổi mới mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tăng tính minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.
11: Chúng ta đang từng bước đi những cái bước đi rất quan trọng, nhưng mà là cái tiền đề để tiến tới chúng ta có thể xây dựng được một cái chính quyền số, một cái chính quyền thông minh hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp được một cách hiệu quả nhất, công khai minh bạch nhất, nhưng mà cũng là thông minh nhất. Các cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố tuy có khó khăn và cần phải có một cái quyết tâm quyết liệt rất cao trong công tác chỉ đạo điều hành, nhưng thực sự đây nó là một cái thời cơ để cho Hà Nội có thể tận dụng được cái thời cơ này để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để thực sự xứng đáng là trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ cũng như chuyển đổi số.
3: Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Vích nước Rạng Đông cho biết giải pháp của đơn vị trong việc chuyển đổi áp dụng công nghệ số.
15: Lãnh đạo thì phải dũng cảm bước ra khỏi cái vòng an toàn để thực hiện cái chuyển đổi số là như vậy. Phải làm cho các hệ thống máy móc thiết bị nó nói chuyện được với nhau trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Thì cho phép những cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những cái công nghệ mới vào những cái sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một cái không gian tăng trưởng mới và xây dựng ra một các cái giải pháp có thể hợp nhất các nền tảng thông tin chung.
3: Theo ông Đinh Công Hùng, Phó trưởng Trung tâm Điều hành Xe buýt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc áp dụng công nghệ trong chuyển đổi số đã đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị trong việc quản lý điều hành công việc.
16: Trước đây thì tất cả cái quản lý của hệ thống xe buýt là dùng bằng con người trực tiếp, quản lý tại các đầu bến và quản lý ở trên tuyến để nắm bắt tình hình giao thông. Tuy nhiên sau khi mà chuyển đổi để đưa công nghệ số vào thì ngay cái việc mà giảm tải cái khối lượng người từ trước đây hàng gần 100 người thì bây giờ còn khoảng 10 người có thể quản lý được toàn bộ cái hệ thống biết của tổng ty. Và đối với khách hàng thì khách hàng sẽ nhận được cái thông tin chính xác hơn bằng dùng công nghệ và tra cứu cũng như là hỏi đáp.
3: Để việc chuyển đổi số ở Hà Nội đạt hiệu quả cao, nhiều người dân Hà Nội bày tỏ mong muốn.
17: Để hòa nhập với cả cái cộng đồng trong thời đại 4.0 phát triển hơn nữa của đất nước thì phải tự trau dồi kiến thức cũng như là chuyên môn nghiệp vụ để có trình độ kiến thức tốt hơn nữa để hòa nhập nhanh nhất với cái công nghệ số và từ đó thì hòa nhập với cả xu thế hiện đại cũng như là hòa nhập với kỷ nguyên mới của dân tộc và những cái chuyển mình của đất nước.
7: Trong cái quá trình mà để chuyển đổi số thì em rất là mong muốn là tất cả người dân được đồng tình ủng hộ về cái tư tưởng là chúng ta sẽ cùng chung tay chuyển đổi số. Có thể bước đầu sẽ rất là khó khăn, nhưng khi mà đã hiểu được tiện ích của nó thì sẽ chung sức đồng lòng và ủng hộ cho nhà nước về những tiện ích và tích cực sử dụng những tiện ích liên quan đến chuyển đổi số.
4: Tôi mong rằng thành phố

0: và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn.
1: Người dân như chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn các thành tựu công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sao bắt kịp xu thế phát triển thế giới.
2: Tôi nghĩ rằng nếu mà dụ như chứng từ hóa đơn làm sao cho nó đơn giản hóa hơn, làm thế nào mà càng ngày nó càng đơn giản hóa và thực tế hơn.
3: Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh của dân tộc, trước hết là mỗi cán bộ đảng viên phải xác định được cái vai trò, cái trách nhiệm của mình trong đó và cụ thể hóa bằng cái hành động, phải sẵn sàng chấp nhận những cái điều kiện để đảm bảo triển khai thực hiện nó đồng bộ.
4: Thưa quý vị, có thể thấy hành trình chuyển đổi số của Hà Nội không chỉ dừng lại ở những kết quả bước đầu mà đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản cùng sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, Hà Nội đang khẳng định vai trò đầu tàu trong chiến trình số hóa quốc gia, hướng tới một đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong một số chương trình trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị những bản nhạc hòa tấu được chuyển soạn từ các ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn trong album Nơi Thời Gian Ngừng Lại. Trong chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo Phát Thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức tiếp một số bản hòa tấu còn lại trong album Nơi Thời Gian Ngừng Lại, cũng như tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Tường Văn.

Quý vị vừa nghe bản hòa tấu Rồi Mai Thức Giấc được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tường Văn. Nhạc sĩ Tường Văn là tác giả của nhiều ca khúc, trong đó có nhiều bài hit của một thời. Những sáng tác của anh đều thuộc thể loại trữ tình, hơi hướng cổ điển, giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi. Nhiều ca khúc của anh được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện thành công như Đêm Lao Sao, Phương Thanh, Tự Khúc Mùa Đông, Lam Trường, Giấc Mơ Tình Yêu, Mỹ Tâm, Rồi Mai Thức Giấc, Tuấn Hưng, Thôi Đừng Chiêm Bao, Lệ Quyên hay Tiếng Gió Xôn Xao, Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra, Tường Văn còn có khá nhiều sáng tác cho thiếu nhi cũng khá phổ biến. Tiếp nối chương trình, mời các bạn nghe tiếp hai bản hòa tấu Tiếng Gió Xôn Xao và Thôi Đừng Chiêm Bao với bản phối khí chuyển soạn của nhạc sĩ Tường Văn do chính nhạc sĩ Tường Văn độc tấu piano, nghệ sĩ Nhật Minh guitar, nghệ sĩ Hoàng Long trống và nghệ sĩ Hải Thành violon thể hiện.

Không chỉ sáng tác gửi bài cho các ca sĩ, nhạc sĩ Tường Văn còn đầu tư mở riêng một phòng thu cho mình. Anh cũng nhận sáng tác, biên tập và phối khí để làm album riêng cho các ca sĩ trẻ và cho chính mình. Các album của anh đã được giới trẻ yêu thích như Hai Thế Giới, Giấc Mơ. Cả hai album đều sử dụng những bản hit của Tường Văn nhưng được phối khí lại cho các nhạc sĩ trẻ hát. Và Thiên Sứ Tình Yêu gồm 8 ca khúc lãng mạn về tình yêu. Anh cũng đã sáng tác riêng cho các ca sĩ như Lệ Quyên, Mỹ Dung, Kim, Thùy Trang và Tôn Thất Thái Sơn để làm album. Kết thúc chương trình sẽ là hai bản hòa tấu Có Bao Giờ Thấy Lại và Nơi Thời Gian Ngừng Lại cùng phần độc tấu piano của nhạc sĩ Tường Văn và phần solo violon của nghệ sĩ Hải Thành.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội.
3: Thưa quý vị, thú nhồi bông là món đồ chơi quen thuộc với nhiều em nhỏ. Giữa thị trường ngập tràn các sản phẩm đồ chơi ngoại nhập với mẫu mã hiện đại bắt mắt, ở Hà Nội đến nay vẫn có một làng nghề đang lặng lẽ lưu giữ những ký ức tuổi thơ qua từng sản phẩm thủ công. Đó là làng nghề làm thú nhồi bông ở xã Hát Môn. Không giống như những nghề truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm, nghề làm thú nhồi bông tuy không quá lâu đời, chỉ mới xuất hiện vài chục năm trở lại đây, nhưng đã trở thành sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân tại xã Hát Môn. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ ông Trần Huy Hoa, chủ cơ sở sản xuất thú bông Hoa Thái, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, để cùng nghe những câu chuyện gìn giữ nghề làm thú bông từ những đôi tay khéo léo đến khát vọng đưa sản phẩm thủ công vươn xa trong đời sống hiện đại.
4: Câu chuyện về hành trình sản xuất nghề thú nhồi bông là câu chuyện rất tình cờ. Năm 1997, tôi đưa tôi con trai tôi ra thành phố chơi. Cháu nhìn vào cửa hàng có một con gấu bông. Cháu rất thích, muốn ngỏ ý nhờ bố mua. Nhưng khi đó tôi nhìn qua thấy cái giá là khá cao so với một người lao động bình thường. Tôi có ý định xem sản phẩm và tôi nghĩ quê hương Tam Hiệp tôi là có nghề may. Mà trong khi đó gia đình tôi là có nghề may quần áo. Từ đó tôi nảy sinh ý định về cùng với bàn với vợ làm gấu bông. Hai vợ chồng nghiên cứu lắp ráp từng những mảnh vải tạo ra con gấu bông. Mới đầu quy mô của xưởng chỉ có vài máy may, một số công nhân ít ỏi. Sau khi làm ra sản phẩm đầu tiên, tôi thấy thành quả của mình đã làm được. Cùng với công nhân bắt tay vào xây dựng để sản xuất gấu nhồi bông là từ đó.
3: Đằng sau những chú thú bông mềm mại đáng yêu là cả một hành trình bền bỉ của những người làm nghề. Gần 3 thập kỷ gắn bó với thú bông, ông Trần Huy Hoa đã biến một xưởng sản xuất nhỏ thành thương hiệu thú bông Hoa Thái quen thuộc trên thị trường. Ở xã Hát Môn, xưởng của ông Trần Huy Hoa cũng là một nơi sản xuất thú nhồi bông có tiếng ở làng, bởi kỹ thuật may, thiết kế cũng như quy trình sản xuất chất lượng. Những chú gấu bông ngộ nghĩnh, những chú chó con đáng yêu hay những nhân vật hoạt hình sống động dần hình thành dưới đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề qua nhiều năm.
4: Thực ra thì khi tôi sản xuất gấu bông thì cái may của tôi là quê hương Tam Bảo có làng nghề may, nhưng cái khó khăn là cái nghề tôi bắt tay vào sản xuất thú nhồi bông là nghề khá mới mẻ. Thời đó, năm 1997, thực ra để một con gấu bông thì ai cũng nghĩ nó là con giống chứ không ai nghĩ nó là con gấu bông, và giá thành nó rất cao, đa số là hàng nhập khẩu. Ngày xưa đều có công ty may Hường Sáng, thì tôi triển khai bắt đầu làm gấu bông thì cũng phải nói đi từ một tờ giấy trắng, tự mình hai vợ chồng học hỏi cùng với người công nhân. Cứ mày mò, cứ kiên trì, cứ nhẫn nại thì dần dần tôi sẽ làm ra được cái sản phẩm theo đúng những cái khách hàng yêu cầu. Thực ra để một năm 97 thì tôi đã làm từ đầu năm xuống đến khi để ra được thị trường nó phải mất mấy tháng trời. Phải có những tháng đầu tiên chúng tôi làm thị trường ra không chấp nhận vì nó không đạt, đến nửa năm sau thì nó mới được. Thì từ đó chúng tôi cứ mỗi ngày học hỏi tích lũy dần dần từng ngày. Đơn hàng đó là giữa năm 1997. Chúng tôi đã ra được là trên phố Chả Cá, Hà Nội. Thì những năm tháng trước tôi mang ra khi mới sản xuất thì không đạt, thì cứ phải mang đi mang lại. Đến khi năm giữa năm 1997 thì khách hàng của tôi chấp nhận là sản phẩm đã đạt yêu cầu. Thì chúng tôi đã sản xuất ra và đã thấy mình tạo được thành công để cho khách hàng thấy sản phẩm mình là đẹp, có thể chấp nhận được và người tiêu dùng chấp nhận được. Làm một nghề may thì các đường nét chi tiết nó đơn giản, nhưng để sản xuất ra gấu bông thì nó phức tạp hơn rất nhiều. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, từ khâu thiết kế mẫu mã đến cái quy trình để mình làm sản phẩm nó đạt yêu cầu là một quy trình cũng phải nói là nhiều công đoạn, vất vả và tỉ mỉ. Nên ra là thị trường năm giữa năm 97 thì thời điểm đó cũng là những cái công nghệ nó rất thủ công. Máy may thô sơ đạp bằng chân, con người thì cũng làm việc là bằng chân tay thôi. Cái mắt mũi mà để sản xuất gấu bông thời điểm đó thì nó không sẵn như bây giờ. Phụ kiện có khi chúng tôi còn phải mua cả những cái cúc áo của tân thời của của các chị em phụ nữ để lấy ra đôi mắt đen. Trong này thì có những cái khuy nhôm đấy thì chúng tôi xịt sơn đen vào chẳng hạn để chúng tôi làm ra để nó có cái mắt giống mắt gấu bông. Vì nó không, thời điểm những khi tôi bắt đầu sản xuất thì nó không có đầy đủ như bây giờ là các phụ kiện, những nguyên liệu. Nên chúng tôi cũng phải mày mò, tự học hỏi, tự tìm kiếm. Thì sản phẩm của chúng tôi giữa năm 97 mới tạm chấp nhận được. Đấy là thời điểm đó, là quá trình mất 6-7 tháng chúng tôi mới ra được cái sản phẩm đầu tiên. Trong lòng thì cũng phấn khởi và thấy mình có hy vọng.
3: Từ một cơ sở sản xuất nhỏ ra đời vào năm 1997, ông Trần Huy Hoa đã kiên trì theo đuổi nghề làm thú nhồi bông, vượt qua giai đoạn khó khăn khi thị trường tràn ngập hàng nhập khẩu giá rẻ để giữ vững sản xuất trong nước, tạo việc làm cho lao động địa phương và xây dựng thương hiệu Việt.
4: Thực ra sau năm giữa năm 1997, chúng tôi đã sau khi thành công ở những sản phẩm gấu bông, chúng tôi bắt đầu xây dựng cái quy mô sản xuất. Tất nhiên thì những năm đó là kinh tế cả đất nước còn rất nghèo, máy móc rất thô sơ, làm việc chủ yếu là thủ công. Tôi cũng xây dựng cứ dần dần, từng năm, từng tháng. Thời điểm năm 2008 cũng là cái thời điểm cột mốc của tôi, là tôi đã đầu tư thêm máy móc, quy mô nhà xưởng, tuyển thêm công nhân, làm ra những sản phẩm có chất lượng. Thì khi đó thị trường sẽ được mở rộng hơn và hàng hóa sẽ được luân chuyển nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thực ra năm 2005 khi thị trường gấu bông hàng nhập khẩu vừa mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ, doanh nghiệp của tôi khó khăn nhất đó là thị trường. Khi đó chúng tôi lại phải cơ cấu lại, tìm tòi những sản phẩm mình làm ra nó phải đạt chất lượng, được người tiêu dùng ưa chuộng, thiết kế mẫu mã đẹp, có độ mềm mại và trẻ em phải hợp phù hợp. Chất lượng mình tuyển tìm tòi phải đạt chất lượng vì đã dùng đồ chơi cho trẻ em. Nên khi đó chúng tôi đã thành công trong việc là sản xuất ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, của các trẻ em. Sản xuất đồ chơi thì nó phụ thuộc vào những dịp lễ quà tặng. Chúng tôi luôn luôn có suy nghĩ và tâm nguyện làm ra sản phẩm phải đạt chất lượng, có tâm huyết, có kỳ vọng để sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, đến với trẻ em được tốt hơn, chất lượng hơn, uy tín ngày càng nhiều hơn.
3: Tại xưởng sản xuất hoa thái của ông Trần Huy Hoa, mỗi công đoạn làm nên một chú thú bông vẫn được thực hiện một cách cẩn trọng từ những bàn tay đã gắn bó với nghề nhiều năm. Những tấm vải mềm được cắt theo khuôn mẫu, sau đó được may ghép thành hình dáng ban đầu của sản phẩm. Tiếp đến là công đoạn nhồi bông, bước quan trọng để tạo nên sự mềm mại và dáng hình cho mỗi chú thú bông. Từng đường kim, mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ như đôi mắt, chiếc mũi hay miệng cười đều được hoàn thiện bằng sự tỉ mỉ của người thợ. Mỗi sản phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng để hoàn thành cần trải qua nhiều công đoạn và sự phối hợp của nhiều bàn tay. Đến nay, ông Trần Huy Hoa đã sử dụng thêm các máy móc hiện đại để sản xuất ra những chú gấu bông vừa đạt chất lượng, vừa đáp ứng được số lượng lớn của thị trường.
4: Thực ra để một sản phẩm đồ chơi thì nó được thổi hồn vào đấy. Một sản phẩm đồ chơi nhìn qua bình thường có thể rất đơn giản, nhưng đằng sau đó là những chi tiết rất thật là tỉ mỉ và tâm huyết của người sản xuất ra nó. Một con gấu bông nhìn thì là bình thường, nhưng khi sản xuất ra nó có rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người phải thiết kế, phải chọn nguyên liệu, dành tâm huyết thật nhiều vào sản phẩm thì nó được thổi hồn vào con gấu bông đó. Thì con gấu bông đó sẽ được người tiêu dùng tin dùng, được khách hàng chấp nhận, có con đường riêng cho doanh nghiệp. Khó khăn nhất đó là năm 2004, khi đó cũng phải nói là hàng Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường, giá rẻ, mẫu mã đa dạng. Từ đó tôi bàn với vợ, với cả tất cả công nhân bằng cách là mình sẽ thay đổi cách làm, mua công nghệ mới, có một số công nghệ lúc đó cũng đã có, thì tôi thay đổi, cộng với là mình tìm những mẫu mã mới đẹp, phụ cụ và thị hiếu của các cháu nhỏ, phụ thuộc vào các cháu tuổi trẻ tin lúc đó. Thì khi đó tôi đã thấy được con đường doanh nghiệp mình sẽ được hiện ra hơn, là mình cứ nanh quanh làm những cái sản phẩm thủ công cũ thì nó không đạt được những cái mục đích của thời đó, sự cạnh tranh rất khó. Nếu để sản xuất năm 97 đến ngày hôm nay là gần 3 thập kỷ, thì những ngày đầu từ năm 1997 đến 2008 thì tôi cũng phải nói là quy trình, quy mô nó làm nhỏ lẻ, thủ công là chính. Tôi cũng chưa được đi sang nước ngoài nhiều. Thế 2008 trở đi thì tôi cũng có đầu tư vào một cái xưởng lớn được huyện Phúc Thọ cũ để lại cho cái hợp đồng cái xưởng quy mô lớn, thì bắt đầu tôi mới đầu tư mở rộng con người, máy móc, nhà xưởng. Thì từ đó chúng tôi sẽ làm ra được nhiều sản phẩm và sẽ được phân phối đi nhiều các tỉnh thành trên cả nước.
3: Từ những mảnh vải vụn, sợi bông qua bàn tay của những người thợ xã Hát Môn đã trở thành những con thú nhồi bông đáng yêu và đầy màu sắc. Sản phẩm thú nhồi bông của xã Hát Môn giờ đây được bày bán ở khắp các con phố của Hà Nội và các cửa hàng lưu niệm trên toàn miền Bắc. Cho đến nay, người dân xã Hát Môn như ông Trần Huy Hoa vẫn duy trì công việc này như một cách để lưu giữ và phát triển kinh tế cho các hộ gia đình.
4: Tôi thực ra thì cũng tham gia vào bán một số thị trường online, và tôi đã tham gia được vào một số vào các siêu thị, rồi các nhà sách, những siêu thị như Thành Đô, siêu thị trên Phú Thọ, rồi nhà sách Tiến Thọ và một số các siêu thị khác. Thì sản phẩm của tôi thì có giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy. Thực ra thì ngày nay cũng phải nói là nghề gấu bông đang phát triển và thịnh hành. Vì hàng Trung Quốc mà sang thì đôi khi nó có cái khó là nó chỉ được một số, sau họ sẽ không kịp về. Nhưng hàng Việt Nam thì luôn luôn mình đã có được nguyên liệu, có đầy đủ công nghệ. Chúng tôi đáp ứng rất nhanh vì đã có những dây chuyền cũng phải là tương đối hiện đại. Chúng tôi được lợi thế so với hàng Trung Quốc là khách hàng yêu cầu là chúng tôi làm được ngay. Đấy. Còn hàng Trung Quốc thì lại phụ thuộc vào đường vận chuyển, phụ thuộc vào các thủ tục. Nên hàng của Việt Nam thì khi khách hàng hay là những đơn hàng nào yêu cầu nhanh, chúng tôi làm tăng ca là sẽ làm được ngay và đạt được tốc độ. Điều tôi tâm đắc và tự hào nhất là tôi đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho những người lao động thuộc địa phương, những người đã gắn bó với tôi từ ngày khởi nghiệp đến bây giờ. Họ có công ăn việc làm, có thu nhập, lo được cho gia đình. Đấy là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Cái hướng mục tiêu của doanh nghiệp chúng tôi là chuẩn bị mở rộng thêm thị trường ra nước ngoài. Đấy là sự mong mỏi. Và tôi sẽ làm ra những sản phẩm nghiên cứu để tìm ra những cái mẫu mã đẹp hơn, quy trình có thể hiện đại hơn nếu như thị trường châu Âu yêu cầu. Ước mơ và mong muốn của chúng tôi doanh nghiệp là sản phẩm phải có mặt tại các nước trên thế giới.
3: Thưa quý vị, giữa những đổi thay không ngừng của thị trường đồ chơi, những chú thú bông mềm mại vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong thế giới tuổi thơ. Và đằng sau mỗi sản phẩm giá trị ấy là cả một hành trình lao động tỉ mỉ của những người làm nghề tại xã Hát Môn như ông Trần Huy Hoa. Mỗi ngày, hàng trăm đến hàng ngàn sản phẩm thú nhồi bông vẫn được làm nên từ ngôi làng yên bình này. Một minh chứng sống động cho sự sáng tạo và nhiệt huyết của những người dân làng nghề. Đến đây, chuyện Hà Nội xin được khép lại. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, sáng tác Nguyễn Mạnh Hoàng cùng phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.
1: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa, bút mực chuyện tranh.

0: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Hà Nội với những dấu ấn lịch sử oai hùng, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Gươm, Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Tây cùng những di tích nổi tiếng khác luôn gợi lên trong lòng mỗi chúng ta bởi những nét đẹp rất riêng. Tất cả những vẻ đẹp của Hà Nội đều xuất hiện trong các ca khúc đi cùng năm tháng và trở thành những khúc ca đẹp mãi muôn đời. Mở đầu chương trình Thanh âm Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội Mến Yêu của nhạc sĩ Trần Nhơn qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Viết Danh.

Người Hà Nội luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, hào hoa, phóng khoáng, tinh tế. Và những phẩm chất đáng quý này luôn được thể hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, có không biết bao nhiêu bài hát về người Hà Nội được nhiều thế hệ khán giả ở khắp nơi yêu mến và thổn thức mỗi khi nghe. Nhạc sĩ Trần Hoàn đã có những giai điệu đẹp trong một sáng tác của ông, đó là tác phẩm Khúc Hát Người Hà Nội. Mời quý vị đón nghe ca khúc này qua sự thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Nếu như khúc hát Người Hà Nội của nhạc sĩ Trần Hoàn là một bản tình ca đẹp, thì Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi là một bản trường ca, một tác phẩm âm nhạc bất hủ về Hà Nội. Xin gửi tới quý vị ca khúc này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và ca sĩ Phạm Thùy Dung.

Ca khúc Khi thành phố lên đèn của nhạc sĩ Thái Cơ ra đời năm 1973 sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vừa được ký kết, khắc họa nhịp độ ngày đêm lao động sản xuất sôi nổi khẩn trương của thủ đô thông qua hình ảnh Hà Nội đẹp về đêm. Ca khúc ngợi ca sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đem lại ánh sáng hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Âm nhạc mượt mà, đậm chất dân ca, bài hát như một lời tâm sự nhẹ nhàng, sâu lắng được đông đảo công chúng yêu thích và là một trong những ca khúc xuất sắc về Hà Nội. Trong nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Thái Cơ, có ba tác phẩm được công chúng yêu thích nhất, đó là Dặng Châm Bầu, Qua Bến Đỏ Quan và Khi thành phố lên đèn. Nhạc sĩ Thái Cơ đã được tặng huy chương vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam, truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007 với cụm tác phẩm Tiếng còi thi đua, Khi thành phố lên đèn, Nón trắng trên đồng, Dặng châm bầu, Qua bến đỏ quan và Nghe tiếng trống quê hương. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khi thành phố lên đèn của nhạc sĩ Thái Cơ với tiếng hát ca sĩ Anh Thơ.

Những tác phẩm âm nhạc về Hà Nội là những tài sản quý giá mà các nhạc sĩ hiến dâng cho thủ đô yêu dấu. Mỗi ca khúc ở những giai đoạn lịch sử khác nhau đều có những câu chuyện riêng để các nhạc sĩ sáng tác và gửi gắm tâm hồn mình vào một tình yêu lớn dành cho Hà Nội.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu của ca khúc Tình yêu Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Trọng Tấn trình bày đã kết thúc chương trình Thanh âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng, đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

từ pop tới rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế, hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9h15 đến 9h45, 15h15 đến 15h45 và 19h30 đến 20h. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
1: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân, của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
0: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
1: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
0: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM90, FM96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. 15 giờ bản tin tổng hợp, 15 giờ 15 ca khúc Việt Nam, Trái tim yêu thương, 15 giờ 45 chuyện Hà Nội, giữ nghề làm thú bông ở Hát Môn, 16 giờ bản tin, 16 giờ 05 âm sắc Việt Nam, sông Hương chở bạn tri âm, 16 giờ 30 tọa đàm, thủ tục gọn, dữ liệu thông minh phục vụ nhanh, 17 giờ ca khúc Việt Nam, Trái tim yêu thương, 17 giờ 30 thời sự, 18 giờ 30 thanh âm Hà Nội, mến yêu Hà Nội của tôi, 19 giờ du lịch cùng âm nhạc theo dấu tích thời gian, 19 giờ 30 sóng nhạc thế giới, Jasmine giọng ca đặc trưng Nga, 20 giờ bản tin

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 15 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 6,2 tỷ đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, Mỹ phát đi cảnh báo cứng rắn với các hãng vận tải trả phí cho Iran tại eo biển Hormuz. Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất tại Kenya, ít nhất 10 người tử vong. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae đã rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, tạo động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Takashi đã có các cuộc hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hội đàm sâu rộng với Thủ tướng Lê Minh Hưng.
2: Tại các buổi làm việc, lãnh đạo hai nước nhất trí lấy hợp tác kinh tế làm trụ cột chính, đặt mục tiêu đưa vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương chạm mốc 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai bên cũng cam kết phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiên phong như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Nhân dịp này thì 6 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ ngành và địa phương của hai nước đã được trao đổi dưới sự chứng kiến của hai thủ tướng. Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là bài phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi Thủ tướng Takashi công bố những cập nhật mới cho sáng kiến tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, khẳng định Việt Nam là mắt xích chiến lược không thể thiếu của Nhật Bản ở khu vực. Bên cạnh đó, lễ trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập Tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tối ngày 2 tháng 5 đã trở thành biểu tượng cao quý cho tình hữu nghị bền bỉ giữa hai dân tộc. Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
1: Nhân dịp kỷ niệm 235 năm ngày Hiến pháp Ba Lan mùng 3 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nagrocki. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Donald Tusk. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Mokokrata Kirawa Polonska và Chủ tịch Hạ viện Simon Holonia. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sadolo Sikoki. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày liên tiếp, tạo điều kiện để nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao. Nắm bắt xu hướng này, các hệ thống bán lẻ trên địa bàn đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mãi quy mô lớn, tập trung vào thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu và đồ uống phục vụ dịp nghỉ lễ và đầu mùa hè.
2: Cụ thể, các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh hàng loạt các chương trình ưu đãi sâu như giảm giá trực tiếp lên đến 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 cùng các gói ưu đãi theo thùng và lốc đối với các nhóm đồ uống giải khát. Các chương trình này được triển khai đồng loạt và kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ nhằm kích cầu tiêu dùng, gia tăng sức mua trong bối cảnh nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và du lịch của người dân đang tăng mạnh. Một điểm nhấn đáng chú ý trong dịp lễ năm nay là việc nhiều siêu thị tổ chức không gian trưng bày chuyên đề, lễ hội địa phương và đặc sản OCOP. Các khu trưng bày được thiết kế quy mô bắt mắt, giới thiệu hàng chục sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao với mức ưu đãi phổ biến từ 10 đến 20%. Danh mục các sản phẩm phong phú và trải dài từ gia vị truyền thống như nước mắm, mắm ruốc, tiêu, các mặt hàng nông sản khô. Theo dự báo của các doanh nghiệp bán lẻ, sức mua trong dịp này tăng khoảng 15% so với ngày bình thường.
1: Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh đạt 6,297 tỷ đô la Mỹ, khẳng định vai trò trung tâm giao thương năng động trên tuyến biên giới Việt Trung.
2: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, với sự chủ động và linh hoạt từ lực lượng hải quan và các đơn vị chức năng, hoạt động xuất nhập khẩu của cửa khẩu quốc tế Móng Cái được duy trì ổn định và thông suốt. Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ cao điểm, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 11.000 tấn. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và giám sát cho đến xử lý tình huống được vận hành nhịp nhàng, không có khác biệt so với ngày làm việc thông thường.
1: trong bối cảnh hội nhập thương hiệu đã trở thành yếu tố sống còn quyết định năng lực vươn tầm của hàng Việt, thay vì hài lòng với vai trò gia công, doanh nghiệp cần thực hiện bước nhảy chiến lược sang tự thiết kế và xây dựng thương hiệu riêng để nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây không chỉ là bài toán kinh tế mà là cuộc chuyển dịch về tư duy từ cung ứng sản phẩm thuần túy sang kiến tạo giá trị và niềm tin bền vững.
2: Để thành công, thương hiệu phải được bồi đắp từ nội lực bền vững và kết hợp giữa bản sắc văn hóa đặc trưng và thế mạnh công nghệ. Việc ứng dụng chuyển đổi số, kiểm soát minh bạch nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội chính là giấy thông hành để hàng Việt chinh phục được khách hàng quốc tế. Khi doanh nghiệp kiên định xây dựng uy tín dựa trên chất lượng và bản sắc, thương hiệu sẽ trở thành công cụ đắc lực đưa hàng hóa Việt Nam thoát khỏi bóng gia công, khẳng định vị thế vững chắc và khác biệt trên thị trường.
1: Thưa quý vị, những biến động của kinh tế thế giới đang tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, thị trường xuất khẩu chững lại, chi phí đầu vào tăng, sức ép cạnh tranh lớn hơn. Trong bối cảnh đó, giữ nhịp sản xuất, củng cố nội lực và nâng cao khả năng chống chịu đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Thông tin từ phóng viên Ngọc Ánh.
3: Những biến động từ bên ngoài đang tác động đa chiều đến nền kinh tế. Xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng chủ lực, đối mặt với tình trạng đơn hàng sụt giảm tại một số thị trường lớn. Trong khi đó, chi phí năng lượng, logistics, nguyên vật liệu vẫn ở mức cao, khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp. Theo các chuyên gia, năm 2026 không chỉ là giai đoạn phục hồi sau khó khăn mà còn là thời điểm doanh nghiệp bước vào chu kỳ sàng lọc mạnh hơn. Doanh nghiệp nào quản trị tốt, đổi mới nhanh, thích ứng linh hoạt sẽ có cơ hội vượt lên. Ngược lại, những doanh nghiệp chậm thay đổi sẽ chịu sức ép lớn hơn. Tiến sĩ Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhấn mạnh.
4: Những cái biến động cả về kinh tế, xã hội, chính trị lẫn những xung đột địa chính trị có thể tạo ra những khó khăn nhưng đồng thời cũng tạo ra những cơ hội cho những người có khả năng tận dụng. Và qua quá trình này thì cũng tiếp tục thực hiện cái sự phân hóa rất mạnh mẽ các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị tốt thì vẫn tiếp tục vươn lên. Và những doanh nghiệp mà quen với một cái nếp làm việc chậm, cũ thì sẽ khó khăn hơn.
3: Trong thực tế, khó khăn lớn nhất với nhiều doanh nghiệp hiện nay là duy trì sản xuất ổn định. Không ít đơn vị phải thu hẹp quy mô, giãn tiến độ hoặc tìm kiếm thị trường mới. Tuy nhiên, trong thách thức cũng xuất hiện những điểm sáng. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc, tiết giảm chi phí, đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
5: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ và giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
6: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác để chúng tôi có thể tạo ra một cái vòng tuần hoàn trong cái việc sử dụng đất, sử dụng tài nguyên. Hoặc là chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để các nhà cung ứng đáp ứng các cái tiêu chuẩn của chúng tôi về phát triển bền vững.
7: Trong những cái giai đoạn bất ổn của kinh tế thế giới thì thách thức luôn đi kèm cơ hội. Nếu có chính sách hỗ trợ kịp thời và doanh nghiệp chủ động thích ứng, Việt Nam vẫn có thể duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu và tận dụng sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Cùng với nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ cũng cần được điều chỉnh kịp thời, sát với thực tiễn hơn. Mới đây, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung 4 luật thuế. Đáng chú ý, Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế từ 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh. Với luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc hội giao chính phủ quy định mức miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh chính sách thuế không chỉ nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí trong ngắn hạn, mà còn tạo thêm dư địa để hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tích lũy vốn, duy trì hoạt động, từng bước tái đầu tư. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng
8: giao chính phủ xác định các cái mức mà chịu thuế cụ thể sẽ linh hoạt, phù hợp với những cái điều kiện biến động thị trường, rồi nó phù hợp với các cái đặc điểm của các đối tượng chịu thuế, chứ chúng ta không nên quy định cứng một cái con số cụ thể ngay. Tuy nhiên thì khi giao chính phủ ấy, chúng ta phải đưa ra là các cái nguyên tắc để làm căn cứ, làm cơ sở cho chính phủ khi ban hành các chính sách phải dựa trên cái nguyên tắc đó để đảm bảo cái tính chất là luật chúng ta phải đã hướng đến là vì người dân. Rồi là có các cái nguyên tắc, có cơ sở đó thì khi mà Quốc hội đi giám sát thì mới có cơ sở để giám sát, mới đánh giá rằng là vậy thì chính phủ ban hành chính sách như thế là tốt hay không tốt.
3: Trong bối cảnh doanh nghiệp cần thêm điểm tựa, vai trò điều hành của chính phủ tiếp tục được đặt ra với yêu cầu linh hoạt và đồng bộ hơn. việc phối hợp giữa chính sách tài khoá và tiền tệ, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, ổn định lãi suất và chi phí đầu vào được kỳ vọng sẽ giảm áp lực dòng tiền, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Chuyên gia chính sách công, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận.
9: Các cái chính sách của chúng ta hiện nay luôn luôn dựa trên cái sự cân bằng đậm giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ đều phải có sự kết hợp để làm sao vừa thúc đẩy cái sự tăng trưởng hay là cái sự phục hồi tăng trưởng trong những giai đoạn mà khó khăn, và đồng thời cũng làm tiền đề để giữ cho cái sự ổn định vĩ mô, đặc biệt là những cái chỉ số cơ bản liên quan đến tiền tệ, liên quan đến lạm phát, liên quan đến lãi suất.
3: Rủi ro từ bên ngoài còn kéo dài, nâng cao năng lực chống chịu không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Điều này đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hệ thống logistics hiện đại và khai thác tốt hơn thị trường trong nước như một trụ cột quan trọng. Thực tiễn cho thấy, mức độ hội nhập sâu rộng vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa làm gia tăng tính dễ tổn thương trước các cú sốc toàn cầu. Vì vậy, cùng với hỗ trợ từ nhà nước, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới quản trị, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị có chất lượng cao. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam nhận định.
10: Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn là cái quy mô rất là nhỏ, năng lực tài chính cũng còn khá là hạn chế và họ vẫn gặp rất nhiều những khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, môi trường kinh doanh và rất nhiều yếu tố khác. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là năng lực chống chịu, khả năng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung đã được cải thiện cùng với sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước thời gian vừa qua. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là những khả năng vượt qua được những cuộc khủng hoảng thì vẫn cần phải tiếp tục có những cái sự hỗ trợ về việc môi trường kinh doanh cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao cái sức chống chịu mạnh mẽ hơn nữa. Và điều này cho thấy là chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam.
3: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, sức chống chịu của doanh nghiệp không chỉ đến từ năng lực tự đổi mới mà còn phụ thuộc vào môi trường chính sách ổn định, minh bạch và kịp thời. Vì vậy, cùng với việc tiết giảm chi phí, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần thêm những điểm tựa thiết thực về vốn, thuế, logistics và cải cách thủ tục. Khi những rào cản được tháo gỡ đúng lúc, khu vực sản xuất kinh doanh mới có thể giữ vững nhịp hoạt động, phục hồi niềm tin và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế, Mỹ vừa phát đi cảnh báo cứng rắn đối với các công ty vận tải biển, cho rằng họ có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu chi trả tiền cho Iran để được đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.
2: Theo thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Washington đang gia tăng sức ép trong bối cảnh căng thẳng với Tehran liên quan đến kiểm soát đường biển của nước này. Khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz trong thời bình, khiến khu vực này trở thành điểm nóng địa chính trị có ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Căng thẳng leo thang sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công và đe dọa nhằm vào tàu thuyền khiến cho hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển này bị gián đoạn.
1: Tại châu Phi, ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại Kenya sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực, trong khi giới chức địa phương cảnh báo nguy cơ nước sông dâng cao có thể đe dọa các cộng đồng ở hạ lưu hệ thống của đập thủy điện.
2: Cảnh sát Kenya ngày 2 tháng 5 thông báo trong số các nạn nhân có 7 người tại miền đông. Mưa lũ cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng khi hai cây cầu bị hư hỏng tại hạt Kawe, ven biển và hạt Kutui ở miền đông. Ngoài ra, tình trạng sạt lở đất được ghi nhận tại một số khu vực ở thung lũng Rift. Cơ quan chức năng cho biết mùa mưa thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 tại Kenya và lượng mưa lớn trong thời gian dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét cũng như sạt lở đất.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ thuế và các hạn chế đối với Wisconsin sau khi nhà vua Anh Charles III và hoàng hậu Camilla vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới Mỹ.
2: Trong khuôn khổ các biện pháp thuế do Tổng thống Trump áp đặt trong nhiệm kỳ 2, rượu whisky Scotland chịu mức thuế là 10%. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Green xác nhận Washington sẽ cho phép whisky sản xuất tại Anh được hưởng ưu đãi về thuế quan và coi đây là một phần của thỏa thuận kinh tế rộng hơn giữa hai nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó Bắc Bộ xuất hiện mưa rông diện rộng. Hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ Vĩ Bắc. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ.
1: Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội, bản tin do biên tập viên Mai Liên, Lưu Hường, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.

0: chương trình ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình ca khúc Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, mỗi câu chuyện trong cuộc sống đều mang theo một bài học riêng. Đôi khi giản dị đến mức ta dễ bỏ qua, nhưng khi ngẫm lại mới thấy giá trị vô cùng sâu sắc. Có những câu chuyện chỉ vài dòng thôi, nhưng cũng đủ lay động trái tim, khiến ta nhìn nhận lại cách sống, cách yêu thương và cách đối xử với chính mình, cũng như mọi người xung quanh. Chương trình ca khúc Việt Nam hôm nay xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những câu chuyện bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như thế. Nấu ăn cho em, sở hữu giai điệu du dương trong sáng, cùng sự góp giọng của ca sĩ trẻ Pia Linh, Hương Linh, kết hợp cùng giọng rap trầm ấm của Đen. Từ hình ảnh đến lời ca trong ca khúc này đều hướng về một hành trình đặc biệt. Đen và những người bạn đã lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xá Tổng, Mường Trà, Điện Biên. Mời các bạn cùng đến với ca khúc này.

0: dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam.
1: Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng mong ước được giải cánh bay đến những chân trời thật xa, được thỏa sức vùng vẫy với miền đất mới. Thế nhưng cũng chính những chuyến đi ấy đã giúp chúng ta nhận ra rằng thế giới tuy rộng lớn mà lòng người lại chỉ có một nơi để hướng về. Đó là ngôi nhà có cha và mẹ, là căn phòng cũ kỹ nhưng quen thuộc, đã che chắn ta suốt tháng năm thơ bé. Đó cũng là khoảnh khắc ta biết rằng cuộc sống tuy không có giới hạn, nhưng thời gian và cơ hội gần gũi chăm sóc những điều thân yêu lại không phải là mãi mãi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đi Để Trở Về của Subin Hoàng Sơn.

Hành Trình của Lá là bài hát dành tặng cho những trái tim đầy ấm áp, yêu thương. Ca khúc được nhạc sĩ Minh Cà Ri viết dành tặng riêng cho hành trình cặp lá yêu thương và đến với những em nhỏ lá chưa lành. Ca khúc này cũng dành tặng cho tất cả chúng ta, những trái tim ấm áp đầy tình yêu thương. Cảm ơn giọng ca trong trẻo của Lâm Bảo Ngọc và Tiên Linh với những giai điệu thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

trên cánh đồng của tri thức và lòng nhân ái, có những con người đã chọn cho mình một sứ mệnh thầm lặng, gieo hạt, vun trồng chờ đợi những mùa xanh nở rộ. Không ồn ào, không phô trương, họ chỉ nhẹ nhàng gieo từng mầm hy vọng, nuôi dưỡng từng ước mơ lớn lên theo năm tháng. Bài hát Người gieo mầm xanh của Hứa Kim Tuyền và tiếng hát Hoàng Dũng như lời tri ân tha thiết gửi đến thầy cô, những người đã dành trọn thanh xuân để gieo những hạt giống tri thức, nuôi dưỡng thương yêu và đánh thức ước mơ trong bao thế hệ học trò.

cùng cảm ơn hôm qua, cho chúng ta như hôm nay. Cùng cảm ơn cơn say, cho nói ra lời thật thà. Cùng cảm ơn mưa xa, cho nắng lên xanh bao la, để nhắc ta luôn nhớ. Phùng Khánh Linh và các khúc chủ đề cho bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Ba kể con nghe được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong viết vào năm 2012, khi lần đầu tiên anh lên trước cha. Toàn bộ nội dung ca khúc là cuộc trò chuyện giản dị của một người cha với con. Quãng đời tuổi thơ cha hiện lên một cách bình dị, thân thương với rất nhiều kỷ niệm. Nguyễn Hải Phong không chỉ bày tỏ tình yêu, đặt niềm hy vọng mà còn truyền cho con trai mình tình yêu với âm nhạc. Mời các bạn cùng đến với ca khúc này với phần thể hiện của chính tác giả.

0: Các bạn vừa lắng nghe chương trình ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
2: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân, của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu trèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
1: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
2: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
1: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Chuyện Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Thưa quý vị, thú nhồi bông là món đồ chơi quen thuộc với nhiều em nhỏ. Giữa thị trường ngập tràn các sản phẩm đồ chơi ngoại nhập với mẫu mã hiện đại bắt mắt, ở Hà Nội đến nay vẫn có một làng nghề đang lặng lẽ lưu giữ những ký ức tuổi thơ qua từng sản phẩm thủ công. Đó là làng nghề làm thú nhồi bông ở xã Hát Môn. Không giống như những nghề truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm, nghề làm thú nhồi bông tuy không quá lâu đời, chỉ mới xuất hiện vài chục năm trở lại đây, nhưng đã trở thành sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân tại xã Hát Môn. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ ông Trần Huy Hoa, chủ cơ sở sản xuất thú bông Hoa Thái, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, để cùng nghe những câu chuyện gìn giữ nghề

0: Tôi nhìn qua thấy cái giá là khá cao so với một người lao động bình thường. Tôi có ý định xem sản phẩm và tôi nghĩ quê hương tâm nghiệp tôi là có nghề may, mà trong khi đó gia đình tôi là có nghề may quần áo. Từ đó tôi nảy sinh ý định về cùng với bàn với vợ làm gấu bông. Hai vợ chồng nghiên cứu lắp ráp từ những mảnh vải tạo ra con gấu bông. Mới đầu quy mô của xưởng chỉ có vài máy may, một số công nhân ít ỏi. Sau khi làm ra sản phẩm đầu tiên, tôi thấy thành quả của mình đã làm được, cùng với công nhân bắt tay vào xây dựng để sản xuất gấu nhồi bông là từ đó.
1: Đằng sau những chú thú bông mềm mại, đáng yêu là cả một hành trình bền bỉ của những người làm nghề. Gần 3 thập kỷ gắn bó với thú bông, ông Trần Huy Hoa đã biến một xưởng sản xuất nhỏ thành thương hiệu thú bông Hoa Thái quen thuộc trên thị trường. Ở xã Hát Môn, xưởng của ông Trần Huy Hoa cũng là một nơi sản xuất thú nhồi bông có tiếng ở làng, bởi kỹ thuật may, thiết kế cũng như quy trình sản xuất chất lượng. Những chú gấu bông ngộ nghĩnh, những chú chó con đáng yêu hay những nhân vật hoạt hình sống động dần hình thành dưới đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề qua nhiều năm.
0: Thực ra thì khi tôi sản xuất gấu bông thì cái may của tôi là quê hương tâm ở con làng nghề may, nhưng cái khó khăn là cái nghề tôi bắt tay vào sản xuất thú nhồi bông là nghề khá mới mẻ. Thời đó, năm 1997, thực ra để một con gấu bông thì ai cũng nghĩ nó là con giống chứ không ai nghĩ nó là con gấu bông, và giá thành nó rất cao, đa số là hàng nhập khẩu. Ngày xưa đều có công ty may Hường Sáng, thì tôi triển khai bắt đầu làm gấu bông thì cũng phải nói đi từ một tờ giấy trắng. Tự mình, hai vợ chồng học hỏi cùng với người công nhân, cứ mày mò, cứ kiên trì, cứ nhẫn nại. Thì dần dần tôi sẽ làm ra được cái sản phẩm theo đúng những cái khách hàng yêu cầu. Thực ra để một năm 97 thì tôi đã làm từ đầu năm chúng đến khi để ra được thị trường nó phải mất mấy tháng trời. Phải có những tháng đầu tiên chúng tôi làm thị trường ra không chấp nhận vì nó không đạt, đến nửa năm sau thì nó mới được. Thì từ đó chúng tôi cứ mỗi ngày học hỏi tích lũy dần dần từng ngày. Đơn hàng đó là giữa năm 1997 chúng tôi đã ra được là trên phố Chả Cá, Hà Nội. Thì những năm tháng trước tôi mang hàng ra khi mới sản xuất thì không đạt, thì cứ phải mang đi mang lại. Đến khi năm giữa năm 1997 thì khách hàng của tôi chấp nhận là sản phẩm đã đạt yêu cầu, thì chúng tôi đã sản xuất ra và đã thấy mình tạo được thành công để cho khách hàng thấy sản phẩm mình là đẹp, có thể chấp nhận được và những người tiêu dùng chấp nhận được. Làm một nghề may thì các đường nét chi tiết nó đơn giản, nhưng để sản xuất ra gấu bông thì nó phức tạp hơn rất nhiều, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, từ khâu thiết kế mẫu mã đến cái quy trình để mình làm sản phẩm nó đạt yêu cầu, là một quy trình cũng phải nói là nhiều công đoạn, vất vả và tỉ mỉ. Đến ra là thị trường năm giữa năm 97 thì thời điểm đó cũng là những cái công nghệ nó rất thủ công, máy may thô sơ đạp bằng chân, con người thì cũng làm việc là bằng chân tay thôi. Cái mắt mũi mà để sản xuất gấu bông thời điểm đó thì nó không sẵn như bây giờ. Phụ kiện có khi chúng tôi còn phải mua cả những cái cúc áo của tân thời của các chị em phụ nữ để lấy ra đôi mắt đen. Sau này thì có những cái khuy nhôm đấy thì chúng tôi xịt sơn đen vào chẳng hạn để chúng tôi làm ra để nó có cái mắt giống mắt gấu bông. Vì nó không, thời điểm những khi tôi bắt đầu sản xuất thì nó không có đầy đủ như bây giờ là các phụ kiện, những nguyên liệu. Nên chúng tôi cũng phải mày mò, tự học hỏi, tự tìm kiếm. Thì sản phẩm của chúng tôi giữa năm 97 mới tạm chấp nhận được. Đấy là thời điểm đó, là quá trình mất 6-7 tháng chúng tôi mới ra được cái sản phẩm đầu tiên. Trong lòng thì cũng phấn khởi và thấy mình có hy vọng.
1: Từ một cơ sở sản xuất nhỏ ra đời vào năm 1997, ông Trần Huy Hoa đã kiên trì theo đuổi nghề làm thú nhồi bông, vượt qua giai đoạn khó khăn khi thị trường tràn ngập hàng nhập khẩu giá rẻ để giữ vững sản xuất trong nước, tạo việc làm cho lao động địa phương và xây dựng thương hiệu Việt.
0: Thực ra sau năm giữa năm 1997, chúng tôi đã sau khi thành công ở những sản phẩm gấu bông, chúng tôi bắt đầu xây dựng cái quy mô sản xuất. Tất nhiên thì những năm đó là kinh tế cả đất nước còn rất nghèo, máy móc rất thô sơ, làm việc chủ yếu là thủ công. Tôi cũng xây dựng cứ dần dần từng năm từng tháng. Thời điểm năm 2008 cũng là cái thời điểm cột mốc của tôi, là tôi đã đầu tư thêm máy móc, quy mô nhà xưởng, tuyển thêm công nhân, làm ra những sản phẩm có chất lượng. Thì khi đó thị trường sẽ được mở rộng hơn và hàng hóa sẽ được luân chuyển nhiều tỉnh thành trên cả nước.

0: Thực ra năm 2005 khi thị trường gấu bông hàng nhập khẩu vừa mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ, doanh nghiệp của tôi khó khăn nhất đó là thị trường. Khi đó chúng tôi lại phải cơ cấu lại, tìm tòi những sản phẩm mình làm ra nó phải đạt chất lượng, được người tiêu dùng ưa chuộng, thiết kế mẫu mã đẹp, có độ mềm mại và trẻ em phải phù hợp. Chất lượng mình tuyển tìm tòi phải đạt chất lượng vì đã dùng đồ chơi cho trẻ em. Nên khi đó chúng tôi đã thành công trong việc là sản xuất ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng của các trẻ em. Sản xuất đồ chơi thì nó phụ thuộc vào những dịp lễ quà tặng. Chúng tôi luôn luôn có suy nghĩ và tâm nguyện làm ra sản phẩm phải đạt chất lượng, có tâm huyết, có kỳ vọng để sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, đến với trẻ em được tốt hơn, chất lượng hơn, uy tín ngày càng nhiều hơn.
1: Tại xưởng sản xuất hoa thái của ông Trần Huy Hoa, mỗi công đoạn làm nên một chú thú bông vẫn được thực hiện một cách cẩn trọng từ những bàn tay đã gắn bó với nghề nhiều năm. Những tấm vải mềm được cắt theo khuôn mẫu, sau đó được may ghép thành hình dáng ban đầu của sản phẩm. Tiếp đến là công đoạn nhồi bông, bước quan trọng để tạo nên sự mềm mại và dáng hình cho mỗi chú thú bông. Từng đường kim, mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ như đôi mắt, chiếc mũi hay miệng cười đều được hoàn thiện bằng sự tỉ mỉ của người thợ. Mỗi sản phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng để hoàn thành cần trải qua nhiều công đoạn và sự phối hợp của nhiều bàn tay. Đến nay, ông Trần Huy Hoa đã sử dụng thêm các máy móc hiện đại để sản xuất ra những chú gấu bông vừa đạt chất lượng, vừa đáp ứng được số lượng lớn của thị trường.
0: Thực ra để một sản phẩm đồ chơi thì nó được thổi hồn vào đấy. Một sản phẩm đồ chơi nhìn qua bình thường có thể rất đơn giản, nhưng đằng sau đó là những chi tiết rất thật là tỉ mỉ và tâm huyết của người sản xuất ra nó. Thì một con gấu bông nhìn thì là bình thường, nhưng khi sản xuất ra nó có rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người phải thiết kế, phải chọn nguyên liệu, dành tâm huyết thật nhiều vào sản phẩm thì nó được thổi hồn vào con gấu bông đó. Thì con gấu bông đó sẽ được người tiêu dùng tin dùng, được khách hàng chấp nhận, có con đường riêng cho doanh nghiệp. Khó khăn nhất đó là năm 2004, khi đó cũng phải nói là hàng Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường, giá rẻ, mẫu mã đa dạng. Từ đó tôi bàn với vợ với cả tất cả công nhân bằng cách là mình sẽ thay đổi cách làm, mua công nghệ mới, có một số công nghệ lúc đó cũng đã có, thì tôi thay đổi, cộng với là mình tìm những mẫu mã mới đẹp, phụ cụ và thị hiếu của các cháu nhỏ, phụ thuộc vào các cháu tuổi trẻ tin lúc đó. Thì khi đó tôi đã thấy được con đường doanh nghiệp mình sẽ được hiện ra hơn, là mình cứ nanh quanh làm những cái sản phẩm thủ công cũ thì nó không đạt được những cái mục đích của thời đó, sự cạnh tranh rất khó. Nếu để sản xuất năm 97 đến ngày hôm nay là gần 3 thập kỷ, thì những ngày đầu từ năm 1997 đến 2008 thì tôi cũng phải nói là quy trình, quy mô nó làm nhỏ lẻ, thủ công là chính. Tôi cũng chưa được đi sang nước ngoài nhiều. Thế 2008 trở đi thì tôi cũng có đầu tư vào một cái xưởng lớn được huyện Phúc Thọ cũ để lại cho cái hợp đồng cái xưởng quy mô lớn, thì bắt đầu tôi mới đầu tư mở rộng con người, máy móc, nhà xưởng. Thì từ đó chúng tôi sẽ làm ra được nhiều sản phẩm và sẽ được phân phối đi nhiều các tỉnh thành trên cả nước.
1: Từ những mảnh vải vụn, sợi bông qua bàn tay của những người thợ xã Hát Môn đã trở thành những con thú nhồi bông đáng yêu và đầy màu sắc. Sản phẩm thú nhồi bông của xã Hát Môn giờ đây được bày bán ở khắp các con phố của Hà Nội và các cửa hàng lưu niệm trên toàn miền Bắc. Cho đến nay, người dân xã Hát Môn như ông Trần Huy Hoa vẫn duy trì công việc này như một cách để lưu giữ và phát triển kinh tế cho các hộ gia đình.
0: Tôi thực ra thì cũng tham gia vào bán một số thị trường online. Và tôi đã tham gia được vào một số vào các siêu thị, rồi các nhà sách, những siêu thị như Thành Đô, siêu thị trên Phú Thọ, rồi nhà sách Tiến Thọ và một số các siêu thị khác. Thì sản phẩm của tôi thì có giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy. Thực ra thì ngày nay cũng phải nói là nghề gấu bông đang phát triển và thịnh hành. Vì hàng Trung Quốc mà sang thì đôi khi nó có cái khó là nó chỉ được một số, sau họ sẽ không kịp về. Nhưng hàng Việt Nam thì luôn luôn mình đã có được nguyên liệu, có đầy đủ công nghệ, chúng tôi đáp ứng rất nhanh vì đã có những dây chuyền cũng phải nó tương đối hiện đại. Chúng tôi được lợi thế so với hàng Trung Quốc là khách hàng yêu cầu là chúng tôi làm được ngay. Đấy. Còn hàng Trung Quốc thì nó phụ thuộc vào đường vận chuyển, phụ thuộc vào các thủ tục. Nên hàng của Việt Nam thì khi khách hàng hay là những đơn hàng nào yêu cầu nhanh, chúng tôi làm tăng ca là sẽ làm được ngay và đạt được tốc độ. Điều tôi tâm đắc và tự hào nhất là tôi đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho những người lao động thuộc địa phương, những người đã gắn bó với tôi từ ngày khởi nghiệp đến bây giờ. Họ có công ăn việc làm, có thu nhập, lo được cho gia đình. Đấy là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Cái hướng mục tiêu của doanh nghiệp chúng tôi là chuẩn bị mở rộng thêm thị trường ra nước ngoài. Đấy là sự mong mỏi. Và tôi sẽ làm ra những sản phẩm nghiên cứu để tìm ra những cái mẫu mã đẹp hơn, quy trình có thể hiện đại hơn nếu như thị trường châu Âu yêu cầu. Ước mơ và mong muốn của chúng tôi doanh nghiệp là sản phẩm phải có mặt tại các nước trên thế giới.
1: Thưa quý vị, giữa những đổi thay không ngừng của thị trường đồ chơi, những chú thú bông mềm mại vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong thế giới tuổi thơ. Và đằng sau mỗi sản phẩm giá trị ấy là cả một hành trình lao động tỉ mỉ của những người làm nghề tại xã Hát Môn như ông Trần Huy Hoa. Mỗi ngày, hàng trăm đến hàng ngàn sản phẩm thú nhồi bông vẫn được làm nên từ ngôi làng yên bình này. Một minh chứng sống động cho sự sáng tạo và nhiệt huyết của những người dân làng nghề. Đến đây, chuyện Hà Nội xin được khép lại. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Sáng tác Nguyễn Mạnh Hoàng cùng phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.
2: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực chuyện tranh

0: Thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Biên tập viên Lê Thông xin kính chào quý vị. Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu vui chơi và ăn uống của người dân và du khách ở Hà Nội tăng cao. Theo Sở Y tế thành phố, trong dịp này, toàn thành phố dự kiến ghi nhận hàng triệu lượt khách tham quan, kéo theo mức tiêu thụ thực phẩm tại các nhà hàng và quán ăn tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường. Trước áp lực này, Hà Nội đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành tập trung vào các khu vực đông khách và các tuyến phố ẩm thực, các điểm du lịch nhằm kiểm soát chặt chẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa nhất nguy cơ mất an toàn cho người dân. Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng cùng với ý thức ngày càng nâng cao của người dân và các cơ sở kinh doanh đang tạo nên một hàng rào kiểm soát nhiều lớp, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong những ngày cao điểm. Thưa quý vị, bình quân mỗi ngày, người tiêu dùng Việt Nam chi hơn 1.669 tỷ đồng để mua gần 13 triệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Trong đó, nhóm hàng làm đẹp, thời trang nữ, nhà cửa, đời sống, bách hóa và thực phẩm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Bốn ngành hàng này đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong 3 tháng đầu năm nay, một phần nhờ nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Ngược lại, nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe sụt giảm cả về doanh số lẫn sản lượng trong bối cảnh các quy định về chất lượng, quảng cáo và truy xuất nguồn gốc được siết chặt chẽ hơn. Theo Điều 326 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì hành vi live stream phát tán nội dung phản cảm và đồi trụy ở trên mạng xã hội không chỉ vi phạm về đạo đức mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm về hình sự. Mức phạt cao nhất theo luật hiện hành lên tới 15 năm tù. Cụ thể, với các trường hợp vi phạm ở mức độ cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong khi đó, nếu như hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn như là dữ liệu số hóa có nội dung dung lượng lớn, số lượng hình ảnh vật phẩm nhiều hoặc phổ biến cho nhiều người, thì mức phạt có thể tăng từ 3 đến 10 năm tù. Đặc biệt trong trường hợp tội phạm với quy mô lớn phổ biến cho từ 101 người trở lên hoặc là dữ liệu có dung lượng rất lớn, thì người vi phạm có thể phải đối mặt với mức án cao nhất từ 7 đến 15 năm tù. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ do đối tượng Nguyễn Duy Cường, 35 tuổi, quê ở Bắc Ninh cầm đầu, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản và sử dụng khoảng 70 kịch bản để tiếp cận, thao túng tâm lý người dân. Các đối tượng này nhắm vào phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc là vấn đề về tinh thần, tiếp cận qua người quen, mạng xã hội và từng bước tạo niềm tin, thu thập thông tin cá nhân, sau đó kiểm soát tâm lý và cô lập các đối tượng, nạn nhân khỏi gia đình. Quá trình lôi kéo diễn ra nhiều bước, từ việc dâng lễ tùy tâm cho đến gây áp lực, yêu cầu đóng góp 1/10 thu nhập hàng tháng. Lực lượng chức năng cho biết đã phát hiện 8 điểm sinh hoạt trái phép với khoảng 500 người tham gia. Một số nghi thức có dấu hiệu mê tín dị đoan và ảnh hưởng đến đời sống. Người dân được khuyến cáo cần cảnh giác với các lời mời gọi thay đổi cuộc sống, tránh rủi ro tham gia các hội nhóm chưa rõ về bản chất. Tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội để nhanh chóng đưa lực lượng vũ khí trị giá 8,6 tỷ đô la Mỹ tới các đối tác ở khu vực Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các thương vụ này phục vụ cho lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Khi chính quyền thông báo chính thức về các thương vụ, các nghị sĩ của Mỹ có quyền đề xuất nghị quyết nhằm ngăn chặn nếu như đủ số phiếu ủng hộ. Hiện nay thì các nghị sĩ dân chủ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump vì bỏ qua quy trình giám sát của Quốc hội và cho rằng Nhà Trắng đang né tránh sự kiểm soát đối với cuộc chiến không được dư luận Mỹ ủng hộ. Hàn Quốc vượt qua Anh trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 8 thế giới nhờ đà tăng mạnh của các doanh nghiệp công nghệ gắn với trí tuệ nhân tạo AI. Dữ liệu từ Bloomberg tổng hợp cho thấy tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết ở Hàn Quốc đã tăng hơn 45% kể từ đầu năm nay, lên 4.040 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, thị trường Anh chỉ tăng khoảng 3%, đạt khoảng 3.990 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý là vào cuối năm 2024, quy mô thị trường chứng khoán Anh vẫn lớn gấp đôi so với Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho rằng Washington đang dựng lên một mối đe dọa mạng không tồn tại vì mục đích chính trị nhằm biện minh cho chính sách thù địch kéo dài đối với Bình Nhưỡng. Phía Triều Tiên kêu gọi các cáo buộc này là sự vu khống vô lý nhằm làm tổn hại hình ảnh của nước này. Người phát ngôn nhấn mạnh Triều Tiên sẽ chủ động thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước cũng như quyền và lợi ích của công dân trên không gian mạng. Luật sư đề nghị thẩm phán bãi bỏ biện pháp phòng ngừa tự sát đối với nghi phạm Coley Allen, người đang bị giam sau vụ mưu sát ông Trump. Theo hồ sơ tòa án của đặc khu Colombia, thì Allen ban đầu bị giam trong buồng an toàn với chế độ phong tỏa 24 trên 24 giờ, sau đó chuyển sang diện giám sát tự sát, hạn chế liên lạc và di chuyển. Quý vị vừa nghe bản tin của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Lê Thông Mai Liên cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện kết thúc tại đây.
0: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
2: Thưa quý vị, trên con đường phát triển của mình, ca Huế cũng đã tiếp thu các làn điệu dân ca xứ Huế để làm phong phú thêm nhạc mục của mình. Sự hoàn thiện về nghệ thuật đã định hình nên một phong cách âm nhạc riêng, đặc sắc của vùng Huế, không thể lẫn lộn hay bị đồng hóa bởi một nền âm nhạc nào khác. Với một phong cách riêng, chính ca Huế đã góp phần không nhỏ tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của mảnh đất thần kinh thơ mộng đã sản sinh và nuôi dưỡng nó.

Quý vị vừa thưởng thức bài Chầu Văn Huế, Âm Sắc Hương Bình do ca sĩ Ý Linh trình bày. Thưa quý vị, trong sự phát triển của nền tân nhạc Việt Nam, phong cách đặc sắc của âm nhạc Huế nói chung và ca Huế nói riêng đã gợi cảm hứng cho nhiều sáng tác mới có giá trị. Nhiều nhạc sĩ đã tìm thấy ở ca Huế những chất liệu quý giá để sáng tác nên những tác phẩm mới vừa mang hơi thở thời đại, vừa thấm đượm tình cảm quê hương. Có thể nói rằng, những ảnh hưởng của nghệ thuật ca Huế đã tạo nên một dòng nhạc mới mang phong cách Huế trữ tình, sâu lắng như tâm hồn và lối sống của con người nơi đây. Mời quý vị cùng nghe bài Hò Mái Nhì, ca Nam Bình, Sông Hương Chở Bạn Tri Âm, Lời Võ Quê do nghệ sĩ ưu tú Thu Hằng trình bày.

hơi ai hoặc hơi nam là một trong hai hệ thống hơi nhạc chính của ca Huế, gồm hơi khách và hơi ai. Đây là hơi nhạc thể hiện âm điệu đặc trưng của âm nhạc truyền thống Huế, do được dùng nhiều trong âm nhạc dân gian và ca Huế. Hơi ai mang âm hưởng buồn man mác, đó cũng chính là tiếng lòng của con người xứ Huế, trầm mặc, suy tư.

Quý vị thân mến, điệu Nam Ai trên đò Huế do nghệ nhân Diệu Liên thể hiện đã kết thúc chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, cải cách thủ tục hành chính không còn là nhiệm vụ mang tính kỹ thuật mà đã trở thành yêu cầu chiến lược trong quản trị quốc gia hiện đại. Trung ương và Chính phủ đã đặt ra yêu cầu rất rõ: cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số.
1: Tại Hà Nội thì tinh thần này đang được cụ thể hóa bằng một loạt các giải pháp đồng bộ, từ rà soát chuẩn hóa hơn 2.000 thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa liên thông, không phụ thuộc địa giới, đến đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình và đặc biệt là xây dựng nền hành chính dựa trên dữ liệu.
0: Những con số biết nói cho thấy chuyển biến rõ nét. Hơn 53% thủ tục đã thực hiện trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 98%. Hơn 120.000 hồ sơ được xử lý ở cấp xã, nhiều phân cấp, giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí xã hội. Cải cách, vì thế, không chỉ là rút gọn thủ tục mà là thay đổi cách vận hành của bộ máy, hướng đến một nền hành chính minh bạch, hiệu quả và thực sự phục vụ.
1: Với tinh thần đó, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội đã lựa chọn chủ đề thủ tục gọn, dữ liệu thông, phục vụ nhanh là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay.
0: Trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ cùng tham gia trao đổi về chủ đề thủ tục gọn, dữ liệu thông, phục vụ nhanh. Trân trọng giới thiệu và chào đón Tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả.
0: Trân trọng giới thiệu ông Dương Văn Ninh, Phó phòng phụ trách Phòng tái cấu trúc và kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm phục vụ hành chính công, thành phố Hà Nội.
3: Xin chào quý khán giả.
1: Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội thì đã rất chủ động, cụ thể hóa bằng những kế hoạch, giải pháp rõ ràng trong cải cách thủ tục hành chính. Không chỉ dừng ở việc rà soát, cắt giảm, thành phố còn tập trung tái cấu trúc quy trình, đẩy mạnh số hóa và phân cấp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Vâng, vậy những chuyển động này đang tạo ra thay đổi như thế nào trong thực tiễn? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời. Trước tiên xin được lắng nghe ý kiến của ông Dương Văn Ninh ạ. Thưa ông, từ góc độ cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện, ông có thể đưa ra đâu là những điểm mới căn bản trong cải cách thủ tục hành chính ở Hà Nội hiện nay ạ?
3: Thưa quý vị và thưa MC, thì từ góc độ là đơn vị trực tiếp tham mưu tổ chức triển khai về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua thì cũng đã nhận thấy là có những chuyển biến rõ rệt. Thì trước đây thì cái việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị thì thường thì chủ yếu là xử lý theo hướng là hồ sơ giấy. Phương thức thì vẫn còn phải tra cứu trên nhiều nền tảng. Nhưng mà trong thời gian vừa qua với cái việc mà triển khai cái mô hình hành chính công một cấp trên toàn thành phố thì cái toàn bộ cái việc hồ sơ tại các điểm chi nhánh của trung tâm đã được ký số 100%. Thì cái việc đấy thì đã khi mà hồ sơ đã được cán bộ của chi nhánh tiếp nhận chuyển thì các cơ quan xử lý ngay, không cần phải chờ hồ sơ giấy. Thì cũng đã mang được cái việc nó là cái việc là giải quyết được nhanh gọn, đồng nghĩa với cái việc giải quyết trên hệ thống điện tử như thế thì toàn bộ cái việc mà thao tác xử lý các bước vết xử lý thì đều được là theo dõi và người dân giám sát, thì đó là cái giải quyết bước hiệu quả đầu tiên. Thì hiệu quả thứ hai thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm cũng đã tham mưu cho ủy ban thành phố ban hành các kế hoạch với các nội dung liên quan đến cái công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục chính, công tác về điển triển khai việc tái cấu trúc để cung cấp là dịch vụ trực tuyến toàn trình thực chất. Thì song song với đó thì trung tâm hành chính công thành phố cũng đã triển khai rất nhiều giải pháp theo hướng đổi mới sáng tạo, ví dụ như mô hình là dịch vụ công lưu động tới các địa bàn xa trung tâm địa thành phố, hoặc là các cái tổ hành chính công xung kích hỗ trợ người yếu thế, đồng thời là các cái chi nhánh 12 chi nhánh trên địa bàn thành phố thì đã triển khai cái trang Zalo là hỗ trợ trực tiếp cho các người dân trên địa bàn để tăng cái trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Và đồng thời vào đó thì là cái việc mà triển khai cái việc mà giải quyết thủ tục chính nhanh gọn trong thời gian vừa qua của các cơ quan đơn vị, các sở ban ngành thì cũng là góp phần đến hiệu quả cái hành chính thủ tục nói chung.
1: Vâng ạ, vậy là đó là những cái điểm mới trong cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội, nâng cao cái trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp và lấy họ làm trung tâm, đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thưa ông, vậy thì việc công khai 100% thủ tục tích hợp trên một hệ thống dùng chung và thực hiện là không phụ thuộc địa giới hành chính thì cái điều này đã làm thay đổi những cái trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp ra sao, họ đánh giá như thế nào về cái điều này?
3: Trung tâm Vùng Dịch Công cũng đã tham mưu trên cơ sở đề xuất của các sở ngành triển khai là 2075 trên 2075 thủ tục chính của toàn thành phố Hà Nội là 100% cái thủ tục chính phi địa giới, được hiểu là toàn bộ người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể là gửi hồ sơ tại bất kỳ đâu, không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi trụ sở đóng doanh nghiệp hay là trụ sở quản lý của các cơ quan đơn vị. Thì cái việc này thì đồng nghĩa việc là cắt giảm cái thời gian chi phí tuân thủ thủ tục chính cho tổ chức và người dân doanh nghiệp. Phần thứ hai thì là khi mà các thủ tục chính đã tích hợp trên hệ thống dùng chung thì như tôi đã trao đổi bước đầu thì là toàn bộ cái việc mà theo dõi quá trình xử lý hồ sơ được xử lý trên hệ thống và theo dõi giám sát thì nó sẽ nâng cao cái việc là một cái áp lực lại cho các cơ quan giải quyết. Thì qua đó thì góp phần là cái nâng cao chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.
0: Vâng ạ, qua ghi nhận thực tế thì chúng tôi cũng cảm nhận được rõ cái sự hài lòng của người dân doanh nghiệp trong cái trải nghiệm hành chính công, để từ đó thấy rằng là mỗi cán bộ hành chính công cũng đang phải rất là nỗ lực đổi mới tư duy làm việc mỗi ngày của mình. Xin cảm ơn ông ạ. Vậy thì dưới góc nhìn khoa học quản trị, việc chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản trị dữ liệu có ý nghĩa như thế nào đối với nền hành chính hiện đại, thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tình ạ?
2: Vâng, cảm ơn Mai Tân. Một câu hỏi tôi cho rằng đã chạm đúng cái trái tim của nền hành chính hiện đại. Và cái sự dịch chuyển này thì mang lại rất nhiều những cái giá trị. Tôi có lẽ chia sẻ ba cái giá trị cốt lõi. Cái thứ nhất ấy, thì chúng ta đã xây dựng được một cái cơ sở dữ liệu, nó giống như một cái mạch máu sạch sống để chúng ta nuôi dưỡng hệ thống. Thay vì chúng ta trước đây ra quyết định dựa vào kinh nghiệm, dựa vào trực giác, thì bây giờ chúng ta đã có một cái nguồn tài nguyên khổng lồ và chúng ta có thể ra quyết định dựa trên cái bằng chứng và dựa trên cái thời gian thực. Cái thứ hai là chúng ta đã tái định vị cái vị thế, cái vai trò của người dân từ những người mà đi xin được làm thủ tục hành chính sang những cái chủ thể họ được phục vụ. Và tôi cho rằng đấy chính là cái sự nhân văn, cái ý nghĩa của một cái nền hành chính số, nơi mà cái sự trải nghiệm của người dân đã được quan tâm, được đáp ứng và người dân thì được chia sẻ những cái gánh nặng, tức là cái công nghệ nó trở thành một cái giải pháp để chúng ta chia sẻ cái gánh nặng và cái sự thấu cảm với người dân. Và cái vấn đề thứ ba nữa thì tôi cho rằng trong cái kỷ nguyên phát triển mới và Hà Nội với một cái tầm nhìn 100 năm thì những cái thủ tục hành chính mà chúng ta được số hóa và chúng ta có dựa trên những cái thủ tục hành chính như vậy mà chúng ta tháo gỡ được những cái nút thắt của nó thì đó chính là những cái động lực để cho sự tăng trưởng của Hà Nội.
1: Vâng ạ, ông vừa chia sẻ là người dân của chúng ta đang từ là đi xin làm thủ tục hành chính thì chuyển sang là được phục vụ. Vậy thì những người quản lý, những người làm cái công tác cán bộ thì làm thế nào để họ cũng chuyển từ cái trạng thái là đang quản lý sang cái chế độ là phục vụ, và khi đó thì công nghệ rồi là dữ liệu và thể chế cũng chỉ là cái sự hỗ trợ thôi, và con người mới là cái yếu tố quyết định.
2: Một câu hỏi rất là sâu sắc của Huyền Chi. Tôi thì có lẽ ví von như thế này. Nếu như chúng ta coi thể chế giống như cái khung xương thì công nghệ giống như cánh tay, và cái tư duy phục vụ mới chính là cái linh hồn của một cái nền hành chính hiện đại. Đấy, tuy nhiên cái tư duy phục vụ đó thì chúng ta phải bắt nguồn từ chính các cán bộ công chức. Khi mà chúng ta thay đổi cái tư duy từ cung cấp giải quyết các cái thủ tục hành chính truyền thống trên giấy tờ, và bây giờ thì chúng ta phải cung cấp được cái dịch vụ nó toàn trình, nó thông suốt, và đặc biệt thì người dân không phải đi cung cấp lại những cái hồ sơ giấy, hay là chúng ta phải quét một loạt những cái hồ sơ, những cái tài liệu. Nếu như trên cái dữ liệu đó thành phố đã có đầy đủ các cái thông tin, tức là chúng ta không cần phải minh chứng, không cần phải cung cấp lại những cái gì chúng ta đã có. Và chính những cái điều đó nó sẽ giảm được các cái chi phí tuân thủ, khơi thông được các cái nguồn lực của xã hội.
0: Vâng, xin cảm ơn ông và những đánh giá vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy rằng cải cách không còn dừng ở đơn giản hóa thủ tục mà đang chuyển sang tái thiết cách vận hành của bộ máy. Một nền hành chính mới đang hình thành theo hướng là minh bạch hơn, nhanh hơn và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

0: cải cách thủ tục hành chính tại Hà Nội đang đi vào chiều sâu với trọng tâm là số hóa và khai thác dữ liệu. Khi dữ liệu được kết nối, nhiều thủ tục được rút gọn, thời gian xử lý được rút ngắn, qua đó giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
1: Vâng, tuy nhiên để dữ liệu thực sự thông thì quy trình thực sự gọn vẫn còn không ít yêu cầu đặt ra trong tổ chức thực hiện. Thưa ông Dương Văn Ninh, một khái niệm đó là tái cấu trúc thủ tục theo hướng khai thác dữ liệu thay vì là yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ. Vậy trên thực tế thì công tác này đang được triển khai như thế nào?
2: Vâng, thì chúng tôi đang triển khai cái công tác tái cấu trúc thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu để thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy và thành phố. Thì với cái mục tiêu là theo hướng là người dân và doanh nghiệp là chỉ nhập thông tin một lần. Thì kể từ lần thực hiện thủ tục chính lần thứ hai thì toàn bộ dữ liệu người dân đã nộp hệ thống thì sẽ được kế thừa và các cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào dữ liệu hiện có trên hệ thống để giải quyết cho nhu cầu cho người dân. Thì về cách làm thì khi mà thực hiện cái triển khai cái tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu này thì Trung tâm Hành chính công thì sẽ phối hợp các sở ngành thì rà soát sẽ chi tiết từng thành phần hồ sơ và trên cơ sở các cơ sở dữ liệu hiện có, ví dụ hệ thống của các bộ ngành cung cấp và cơ sở hệ thống nội sinh của hệ thống giải quyết thủ tục của thành phố để đưa ra cái phương hướng là sẽ tái sử dụng lại dữ liệu mà khi hệ thống đã có thông tin của người dân và doanh nghiệp. Thì cách tiếp cận này thì tạo ra một cái thay đổi căn bản trong cái tư duy thực hiện, đó là từ thay vì việc là người dân phải chứng minh sang việc là cơ quan nhà nước chủ động xác minh trên cơ sở dữ liệu hiện có. Thì qua đó thì sẽ giảm cái chi phí đáng kể cho người dân và doanh nghiệp. Cái việc mà triển khai cái xác thực bản sao số, chứng thực điện tử nó cũng là cái phương thức đổi mới trong việc triển khai trong cái quý 1 vừa qua của Trung tâm Hành chính công, thì đã tiết kiệm chi phí rất lớn cho xã hội và cho người dân và doanh nghiệp. Đối với cả cái công tác triển khai kế hoạch tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu thì chúng tôi xác định theo cái hai cái giai đoạn. Thứ nhất là hoàn thành 80% cái thủ tục hành chính được tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu trước 30 tháng 6 và hoàn thành 95% thủ tục hành chính được tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu là trước 31 tháng 12. Thì hiện tại thì vừa rồi với sự vào cuộc rất quyết liệt, đồng bộ phối hợp của các sở ban ngành thì tính đến thời điểm là hết ngày 29 tháng 4 thì theo như số liệu báo cáo của Trung tâm Hành chính công thì chúng tôi đang đạt mốc là khoảng 70%. Thủ tục hành chính đã được quyết định ban hành với tổng số là 60 quyết định với gần 900 thủ tục hành chính được ban hành thì gần đạt một cái mốc là 70%. Theo cái mức đề ra vì chúng tôi sẽ cố gắng cam kết là trước 30 tháng 6 sẽ hoàn thành và vượt cái đạt chỉ tiêu mà tiến độ mà thành ủy, thành phố giao.
0: Vâng ạ, một cái kết quả rất là ấn tượng và chắc chắn đó là cái nỗ lực rất lớn của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công, đúng không ạ? Và trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có những cái sự hiện diện của những cái công nghệ mới, những cái mô hình mới, chẳng hạn như là kiosk số hóa hay là dịch vụ công lưu động hoặc là các cái AI hỗ trợ. Đó là một cái điểm mới, vậy thì ông có thể chia sẻ là những cái điểm mới này thì đã hỗ trợ như thế nào, cắt giảm chi phí như thế nào cho người dân và doanh nghiệp?
2: Thì trong thời gian vừa qua thì Trung tâm cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp đổi mới sáng tạo để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn khi mà đến các cái điểm dịch vụ công số và các cái chi nhánh của trung tâm. Thì các đồng chí có thể thấy rằng đây là một cái bước thay đổi căn bản, từ là thay vì người dân phải tự chứng minh thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho người dân tối đa khi giải quyết thủ tục chính tại trung tâm. Thì đối với cả cái mô hình trạm số hóa thì báo cáo các đồng chí thì đây là một cái giải pháp là trên cơ sở đề xuất của trung tâm thì thành phố đã chấp thuận và trong thời gian triển khai, tức là người dân đến các cái điểm hỗ trợ dịch vụ công số sẽ được thông qua cái hệ thống xác thực dữ liệu số thì toàn bộ dữ liệu để thông qua hệ thống AI trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích và qua đó thì sẽ toàn bộ giấy tờ của người dân chỉ nộp một lần thôi và sẽ được kết nối với cả hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Cái thao tác của người dân rất là nhanh, thay vì trước đây phải chờ cán bộ thì mất thì trung bình để một cái hồ sơ chứng thực thì mất khoảng đến 3 đến 30 phút đến 40 phút để chờ. Nhưng bây giờ đối với cả cái việc mà triển khai cái xác thực hồ sơ số như này thì chỉ mất đến 3 đến 5 phút, rất là nhanh và đã xong một cái quy trình rồi. Và tiết kiệm rất lớn, với hai là người ta chỉ làm một lần thôi. Khi có nhu cầu là người dân làm thủ tục tiếp theo thì toàn bộ dữ liệu sẽ kế thừa và để làm căn cứ để thực hiện thủ tục tiếp theo. Với cái dịch vụ công lưu động thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm cũng đã phối hợp với các phường trên thành phố đã tổ chức được 12 cái dịch vụ công lưu động trên địa bàn thành phố đối với các điểm mà xa trung tâm, thì cũng góp phần là để cho những cái người dân tại các địa bàn xa trung tâm thay vì đến các cái điểm xa thì sẽ được hoàn toàn tiếp cận cái thủ tục hành chính khi có nhu cầu. Đối với cả cái mô hình là hành chính công hỗ trợ người yếu thế thì thực hiện chỉ đạo của thành phố thì trong từ triển khai từ mùng 1 tháng 3 đến hết ngày 9 tháng 4 đến nay thì qua thống kê báo cáo nhanh thì đã hỗ trợ được 991 trường hợp. Trong đó thì là có 788 trường hợp được hỗ trợ tại nhà văn hóa và 303 trường hợp hỗ trợ tại nhà. Từ đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thì báo cáo công chí thì là trong thời gian vừa qua thì cái việc mà trung tâm cũng triển khai rất nhiều cái giải pháp quyết liệt trong việc là hỗ trợ việc là khi mà người dân đối với hơn 2.000 thủ tục hành chính thì thay vì trước đấy thì là phải tự tìm kiếm thủ tục hành chính thì thông qua cái trải nghiệm dịch vụ công như này thì khi người dân có nhu cầu thì đọc cái thông tin thì toàn bộ cái hệ thống sẽ tự phân tích dữ liệu và sẽ đưa ra cái tùy chọn để công dân hoàn toàn là tìm kiếm và sẽ lựa chọn cái đúng cái thủ tục hành chính mà có nhu cầu. Xin báo cáo các chị như vậy.
1: Vâng ạ, chúng ta đã nói nhiều đến những cái trải nghiệm, những cái tác động tích cực đến với trải nghiệm của những người dân và doanh nghiệp. Vậy còn đối với ông cùng với những người đồng nghiệp của mình thì sao? Tôi tin là những cái giải pháp đổi mới sáng tạo này cũng mang đến hiệu quả hai chiều đúng không ạ? Ông có thể đổi được không ạ? Ông có thể chia sẻ thêm một chút từ góc nhìn của mình trong công việc hàng ngày.
2: Hiện tại thì

0: cái tác động tích cực đến việc là rút ngắn 3 đến 5 ngày xử lý hồ sơ. Điều này thì có những cái hiệu quả nổi bật như thế nào đối với cái sự vận hành của bộ máy ạ?
1: Vâng, một cái con số phải nói rằng là rất là ấn tượng. Và tôi cho rằng cái chuyện mà phân cấp, phân quyền thì đây là một cái vấn đề cũng rất là nóng hổi, mang tính thời sự, không chỉ là của chính quyền thủ đô mà còn là chính quyền địa phương chung trên cả nước. Và để cái câu chuyện phân cấp, phân quyền không phải là câu chuyện chúng ta buông bỏ quyền lực hay là rời bỏ kiểm soát của cấp trên, cũng không phải là đẩy việc từ cấp trên xuống cấp dưới, mà đấy là sự phân cấp, phân quyền thực chất. Thì tôi cho rằng chúng ta phải giải quyết được đồng bộ cả ba vấn đề. Thứ nhất là chúng ta trao quyền thì phải trao quyền thực chất và theo đúng tinh thần địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Và thứ hai là chúng ta phải chuyển từ cái tư duy là chúng ta tiền kiểm rồi kiểm soát quá trình sang cái tư duy là hậu kiểm, tức là chúng ta quản lý dựa trên kết quả, dựa trên những cái chỉ số mà chúng ta đã xác định, chúng ta đo lường, chúng ta đánh giá, và từ đó chúng ta phát hiện ra những cái điểm mà chúng ta cần phải cải tiến thông qua cái đánh giá thường xuyên liên tục như vậy. Và vấn đề thứ ba nữa là chúng ta phải xây dựng được cái hành lang an toàn cho đội ngũ cán bộ công chức để họ thực sự là dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và khi mà có một cái hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống thì người ta sẽ ra được cái quyết định dựa trên cái bằng chứng, thì sẽ yên tâm, nó tạo được một cái tâm lý yên tâm cho cái người ra quyết định. Cảm ơn.
2: Vâng ạ, chúng ta đã cùng trao đổi rất là nhiều về những cái lợi ích của cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên thì những điểm nghẽn thì sao ạ? Để cho dữ liệu thực sự thâm thì theo ông chúng ta cần những cái điều kiện như thế nào về thể chế, công nghệ và con người?
1: Tôi cho rằng dữ liệu không tự nhiên mà thông được. Chúng ta không thể đưa một cái quy trình cũ nên một cái không gian số, và chúng ta mong muốn, chúng ta kỳ vọng rằng cái thủ tục đó nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ thông suốt hơn. Và chính vì vậy chúng ta phải giải quyết được những cái điểm nghẽn. Cái thứ nhất ấy, đó là tôi cho rằng chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc là cải tiến và chuẩn hóa quy trình trước và số hóa sau. Bởi vì nếu không là chúng ta cứ lúng túng, chúng ta số hóa theo một cái quy trình cũ gắn với cái cách chúng ta giải quyết thủ tục hành chính dựa trên cái hồ sơ giấy tờ bản giấy truyền thống. Trong khi bây giờ chúng ta đã có thông tin, chúng ta đã có dữ liệu và dữ liệu đó đã thông suốt. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ. Tất nhiên công nghệ ở đây không chỉ là bài toán máy móc mà là những cái thuật toán để có thể xử lý được dữ liệu lớn, nó kết nối được với nhau và nó tự kiểm tra, đối chiếu, đánh giá được cái sự chính xác của thông tin, của dữ liệu và phục vụ cho con người để con người ra được quyết định. Và cuối cùng thì tôi cho rằng dù sao chăng nữa thì con người vẫn là một nhân tố trung tâm, nhân tố quyết định không thể thay thế. Và chính vì vậy tôi cho rằng mỗi một cán bộ công chức phải thực sự là một đại sứ của sự kiến tạo, của một cái niềm tin về cải cách, và cái văn hóa liêm chính, tinh thần phụng sự phải được thổi vào trong cái văn hóa thực thi công vụ hàng ngày của đội ngũ cán bộ công chức.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông và những thông điệp đã truyền cảm hứng.

0: Thưa quý vị, trong việc nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính thì vấn đề đặt ra đó là đâu là đích đến của cải cách, khi thước đo không chỉ là tốc độ xử lý mà còn là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thưa ông Dương Văn Ninh ạ, xin được chia sẻ với ông về cái vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng trao đổi là từ thực tiễn triển khai thì ông đánh giá như thế nào, đâu là cái thước đo rõ nhất để chúng ta có thể khẳng định là cái sự cải cách thủ tục hành chính đã đi vào thực chất ạ?
1: Thì đây là một câu hỏi rất là thú vị của MC Huyền Chi. Thì tôi thấy rằng là trước đây hiệu quả cải cách thì được tính bằng cái việc đó là cắt giảm thủ tục hoặc là cái giảm thời gian giải quyết. Thì với cái tinh thần là làm hết việc chứ không hết giờ. Thì các anh chị thấy rằng là với cái triển khai là 2075 thủ chính đã được phi giới trên toàn thành phố thì được hiểu cái việc là đáp ứng toàn bộ cái tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ. Thì đồng nghĩa với việc mà sau cái thời gian làm việc

0: thì anh em tại các chi nhánh để đảm bảo là toàn bộ hồ sơ là khi đã được công dân tiếp nhận sẽ được xử lý tối đa và không có hồ sơ nào tồn. Các anh em của trung tâm cũng đã cố gắng xử lý là trước khi kết thúc rời cơ quan sở để về với gia đình thì nghỉ một kỳ nghỉ thì toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan giải quyết. Với cả cái việc mà triển khai cái việc số hóa hồ sơ ngay từ ban đầu đến thì nó là một cái sự trải nghiệm của người dân. Để khi mà người dân đến các điểm của chi nhánh thì không trên toàn thành phố Hà Nội sẽ được phục vụ tối đa và tạo điều kiện tốt nhất khi giải quyết thủ tục hành chính. Cái kết quả vừa rồi thì nó cũng cho thấy là trong cái thời gian vừa qua thì theo cái kết quả đánh giá chỉ số bày hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ thì thành phố Hà Nội là một trong những địa phương mà có cái chữ vượt bật đáng kể về cái thứ hạng. Thì đến thời điểm hiện tại thì cái chỉ số về số hóa hồ sơ của thành phố Hà Nội thì đang là một trong những 1/34 tỉnh thành phố có chỉ số số hóa cao nhất cả nước. Thì đó là cái minh chứng rõ nhất cái việc là toàn bộ cái hồ sơ mà khi được về cơ quan giải quyết thì đã được ký số và đảm bảo đúng quy định và cơ quan giải quyết thì sẽ thực hiện giải quyết ngay không cần phải chờ hồ sơ giấy như trước đây. Thì đó là cái minh chứng rõ nhất cho cái việc là chúng tôi đã thay đổi cái phương thức là phục vụ người dân buộc ngày càng tốt hơn.
1: Vâng ạ, chúng tôi xin được chia sẻ về những vất vả và những áp lực của các cán bộ trong công tác hành chính công. Nhưng có lẽ những con số, những thành tích mà ông vừa đưa ra cùng với sự hài lòng, niềm tin của người dân khi mà họ thực hiện thủ tục, đấy chính là những phần thưởng xứng đáng nhất cho nỗ lực của chúng ta, đúng không ạ? Xin cảm ơn ông rất nhiều. Vậy còn ở góc độ quản trị công, thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tỉnh, ông cho rằng đích đến của công tác cải cách hành chính cần phải được hiểu như thế nào để tránh việc hình thức ạ?
2: Vâng, phải nói rằng là một câu hỏi mang cái tính triết lý quản trị rất là sâu sắc của MC Mai Tân. Tôi cho rằng đích đến của việc mà chúng ta cải cách cái thủ tục hành chính ấy, nó không nằm ở cái việc mà chúng ta số hóa được bao nhiêu trang giấy, cũng không phải nằm ở cái việc là chúng ta rút ngắn được bao nhiêu thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Điều thứ nhất là tôi rất đồng ý với anh Ninh khi mà chúng ta cho rằng cái sự hài lòng và cái trải nghiệm của người dân, của doanh nghiệp là cái yếu tố rất là then chốt, quan trọng. Và bên cạnh đó thì tôi cho rằng chúng ta cũng phải quan tâm đến một cái đích đến thứ hai cũng rất là quan trọng. Đó là chúng ta giải phóng được các cái nguồn lực của thủ đô khi mà thời gian được rút ngắn, quy trình được tinh gọn và các cái nguồn lực nó không còn nằm ở cái sự tắc nghẽn của các cái hồ sơ thủ tục hành chính nữa. Thì đấy chính là chúng ta đã khơi thông cái nguồn lực đang chờ để cho chảy vào cái nền kinh tế và tạo ra cái sự phát triển một cách thực chất. Và một cái đích đến khác nữa tôi cho rằng chúng ta cũng cần phải nghĩ đến ở góc độ quản trị hiện đại. Đó là chúng ta thay đổi cái tư duy quản trị truyền thống, sự vụ sang cái tư duy là quản trị dự báo, kiến tạo, phát triển.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Vâng, thưa ông Dương Văn Ninh ạ, ông có thể chia sẻ trong thời gian tới thì Trung tâm Dịch vụ Hành chính công sẽ có những cái giải pháp trọng tâm như thế nào để có thể tiếp tục nâng cao cái công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp ạ?
0: Thứ nhất là về cái thủ tục gọn thì Trung tâm cũng sẽ phối hợp với các sở ngành rà soát toàn bộ các cái quy trình thì theo hướng là đơn giản hóa, rút gọn toàn bộ các thành phần hồ sơ theo hướng là tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu. Phần thứ hai đó là về dữ liệu thông thì Trung tâm Hành chính công cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc là đẩy mạnh cái việc mà kết nối khai thác chia sẻ dữ liệu. Thì đúng như đồng chí tiến sĩ Toàn Tình cũng có trao đổi thì là cái dữ liệu đây thì nó là một cái xương sống, một cái trục mà bao trùm toàn bộ cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thì khi mà cái cơ sở dữ liệu đã được thông thì toàn bộ các đơn vị có liên quan bao gồm người dân, tổ chức là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và các cơ quan giải quyết là đối tượng tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính đấy thì có một cái nền tảng mà chia sẻ dữ liệu thì đảm bảo cái việc này thì nó hoàn toàn nhất cho người dân. Cái phần thứ ba đó là cái về cái phục vụ nhanh. Khi mà người dân đến các điểm của trung tâm thì đầu tiên phải thấy rằng đó là một cái sự phục vụ. Người dân được hỗ trợ từ cái bước là hướng dẫn tư vấn hồ sơ, hướng dẫn số hóa hồ sơ và hướng dẫn về việc là thực hiện thủ tục hành chính hồ sơ. Và cái phần nữa là các quý vị và các anh chị thấy rằng là với cái vai trò là đơn vị mà kiểm soát thủ tục hành chính thì các cái chi nhánh và các trung tâm chúng tôi cũng thường xuyên trong việc là phối với các đôn đốc các sở ngành trong việc là khi kết quả sẽ đảm bảo là giải quyết đúng và trước hạn. Cá nhân tôi tin tưởng rằng là với cái sự chỉ đạo quyết liệt của thành ủy, thành phố và sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành thì chúng tôi tin tưởng rằng là cuối năm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành đạt vượt và xuất sắc đề ra.
1: Vâng ạ, đó là một lộ trình rất là rõ ràng, ở đó thấy được sự quyết tâm đối với những cái giải pháp đổi mới sáng tạo. Và chúng ta cũng hiểu rằng là khi mà cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, đó cũng là cách chúng ta bồi đắp thêm cái sự thuận tiện và niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Xin cảm ơn ông. Thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tình ạ, có ý kiến cho rằng là để cải cách thủ tục hành chính được duy trì bền vững, đó sẽ là cả một sự cộng hưởng của kiềng ba chân: thể chế, công nghệ và con người. Trong đó thì con người là trái tim của mọi chuyển đổi số. Ông có thể chia sẻ rõ hơn quan điểm của mình về ý kiến này ạ?
2: Phải nói là một cái câu hỏi rất hóc búa, nhưng mà đồng thời tôi cũng rất là đồng ý với cái sự đề dẫn của MC Mai Tân. Tôi cho rằng chúng ta nếu như coi Hà Nội bước vào cái kỷ nguyên phát triển mới cũng giống như là một cái đoàn tàu mà chúng ta đang tiến vào trong đó, thì thể chế nó giống như đường ray, công nghệ thì giống như là động cơ, và con người mới là cái vị thuyền trưởng để đưa con tàu đó đến đúng đích và cũng là linh hồn của cái đoàn tàu đó. Và chính vì vậy thì tôi rất là đồng ý với cái quan điểm của MC Mai Tân. Công nghệ dù có hiện đại đến đâu đi chăng nữa, trí tuệ nhân tạo dù có thông minh đến đâu đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là vô tri vô giác. Chính cái năng lực, động lực, cam kết và đặc biệt là cái tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ công chức thì chúng ta mới thổi hồn vào những cái hồ sơ thủ tục giấy tờ đấy, với thổi hồn vào được các cái dữ liệu đấy, để mà mang lại cái sự trải nghiệm và cái sự hài lòng của người dân. Và đấy cũng là để đạt được cái đích cuối cùng trong cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội, đó là chúng ta mang lại một cái hệ sinh thái hạnh phúc cho người dân và cái sự phát triển bền vững của thủ đô.
3: Vậy thì xin được hỏi ông Ninh ạ, Hà Nội của chúng ta có giao thoa, có học hỏi giữa các tỉnh thành trong cả nước về cái mô hình cải cách thủ tục hành chính, hay là có cái sự kết nối với các quốc gia trên thế giới để mà có thể học tập những cái mô hình cải cách thủ tục hành chính hay, và từ đó thì áp dụng vào thành phố hay không ạ?
0: Thưa quý vị khán giả, thì trong thời gian vừa qua thì để triển khai cái mô hình hành chính công một cấp thì cũng đã tham khảo rất nhiều cái mô hình trên thế giới, ví dụ mô hình của Singapore, hay là trong thời gian vừa qua là Hà Nội cũng chia sẻ với rất nhiều tỉnh bạn, ví dụ Quảng Ninh hay là Thanh Hóa hay là Hồ Chí Minh cũng tham khảo cái việc là mô hình hành chính công của Hà Nội để triển khai. Và tôi thấy rằng là với cả thực hiện chỉ đạo của qua của chính phủ với thành phố thì trong thời gian tới thì cái mô hình hành chính công một cấp cũng sẽ là thể hiện rõ cái điểm sáng để phục vụ người dân và tốt hơn. Và đúng như được tiến sĩ Tình cũng đã trao đổi thì là nó sẽ thể hiện là một cái chính quyền phục vụ, chính quyền phụng sự về người dân mà theo đúng cái tôn chỉ mục đích là hành chính thông minh tận tâm phục vụ.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, từ những trao đổi của hai vị khách mời và những cái nội dung đã được đề cập trong chương trình thì có thể khẳng định rằng cải cách thủ tục hành chính xét đến cùng không chỉ là câu chuyện cắt giảm giấy tờ hay là rút ngắn quy trình, mà là sự thay đổi trong tư duy quản trị, từ quản lý sang phục vụ, từ xử lý thủ công sang vận hành dựa trên dữ liệu.
1: Khi thủ tục được tinh gọn, dữ liệu được kết nối và trách nhiệm được làm rõ thì mỗi hồ sơ không chỉ được giải quyết nhanh hơn mà còn minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Và chính từ những thay đổi cụ thể ấy thì người dân đi lại ít hơn, doanh nghiệp thuận lợi hơn, có bộ máy hành chính vận hành thông suốt hơn, tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng và phát triển của thủ đô.
3: Một lần nữa thì xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là ý nghĩa của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình ca khúc Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, mỗi câu chuyện trong cuộc sống đều mang theo một bài học riêng, đôi khi giản dị đến mức ta dễ bỏ qua, nhưng khi ngẫm lại mới thấy giá trị vô cùng sâu sắc. Có những câu chuyện chỉ vài dòng thôi, nhưng cũng đủ lay động trái tim, khiến ta nhìn nhận lại cách sống, cách yêu thương và cách đối xử với chính mình, cũng như mọi người xung quanh. Chương trình ca khúc Việt Nam hôm nay xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những câu chuyện bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như thế. Nấu ăn cho em, sở hữu giai điệu du dương trong sáng, cùng sự góp giọng của ca sĩ trẻ Pia Linh, Hương Linh, kết hợp cùng giọng rap trầm ấm của Đen. Từ hình ảnh đến lời ca trong ca khúc này đều hướng về một hành trình đặc biệt. Đen và những người bạn đã lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xá Tổng, Mường Trà, Điện Biên. Mời các bạn cùng đến với ca khúc này.

và đôi phải đứng nghiêng. Con đường quanh co quá em cho lượng như cánh chim, mai sau lớn em bơi giữa đời, em bơi khỏe như ánh viên. Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành, như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó

0: dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam.
1: Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng mong ước được giải cánh bay đến những chân trời thật xa, được thỏa sức vùng vẫy với miền đất mới. Thế nhưng cũng chính những chuyến đi ấy đã giúp chúng ta nhận ra rằng thế giới tuy rộng lớn mà lòng người lại chỉ có một nơi để hướng về. Đó là ngôi nhà có cha và mẹ, là căn phòng cũ kỹ nhưng quen thuộc, đã che chắn ta suốt tháng năm thơ bé. Đó cũng là khoảnh khắc ta biết rằng cuộc sống tuy không có giới hạn, nhưng thời gian và cơ hội gần gũi chăm sóc những điều thân yêu lại không phải là mãi mãi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đi để trở về của Subin Hoàng Sơn.

Hành Trình Của Lá là bài hát dành tặng cho những trái tim đầy ấm áp, yêu thương. Ca khúc được nhạc sĩ Minh Cà Ri viết dành tặng riêng cho hành trình cặp lá yêu thương và đến với những em nhỏ lá chưa lành. Ca khúc này cũng dành tặng cho tất cả chúng ta, những trái tim ấm áp, đầy tình yêu thương. Cảm ơn giọng ca trong trẻo của Lâm Bảo Ngọc và Tiên Linh với những giai điệu thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

trên cánh đồng của tri thức và lòng nhân ái, có những con người đã chọn cho mình một sứ mệnh thầm lặng, gieo hạt, vun trồng chờ đợi những mùa xanh nở rộ. Không ồn ào, không phô trương, họ chỉ nhẹ nhàng gieo từng mầm hy vọng, nuôi dưỡng từng ước mơ lớn lên theo năm tháng. Bài hát Người gieo mầm xanh của Hứa Kim Tuyền và tiếng hát Hoàng Dũng như lời tri ân tha thiết gửi đến thầy cô, những người đã dành trọn thanh xuân để gieo những hạt giống tri thức, nuôi dưỡng thương yêu và đánh thức ước mơ trong bao thế hệ học trò.

cùng cảm ơn hôm qua, cho chúng ta như hôm nay. Cùng cảm ơn cơn say, cho nói ra lời thật thà. Cùng cảm ơn mưa xa, cho nắng lên xanh bao la, để nhắc ta luôn nhớ. Phùng Khánh Linh và ca khúc chủ đề cho bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Ba kể con nghe được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong viết vào năm 2012, khi lần đầu tiên anh lên trước cha. Toàn bộ nội dung ca khúc là cuộc trò chuyện giản dị của một người cha với con. Quãng đời tuổi thơ cha hiện lên một cách bình dị, thân thương với rất nhiều kỷ niệm. Nguyễn Hải Phong không chỉ bày tỏ tình yêu, đặt niềm hy vọng mà còn truyền cho con trai mình tình yêu với âm nhạc. Mời các bạn cùng đến với ca khúc này với phần thể hiện của chính tác giả.

0: Các bạn vừa lắng nghe chương trình ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
2: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
1: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
2: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96 với những tin chính sau đây. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Hà Nội đảm bảo 6 rõ 1 xuyên suốt trong kiểm tra giám sát. Hà Nội phân luồng điều tiết giao thông tại các cửa ngõ trọng điểm. Camera AI phát hiện hơn 980 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ. Trong phần tin thế giới, Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đe dọa an ninh mạng của Mỹ và cảnh báo đáp trả. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 116 về kế hoạch thực hiện kết luận số 213 ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
2: Theo kế hoạch, trong năm 2026-2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp cùng với các bộ và cơ quan địa phương rà soát, thể chế hóa các chủ trương và định hướng của Đảng thành văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về phòng chống thiên tai và các văn bản pháp luật. Các bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ trì rà soát, xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch ngành, quy hoạch có tính chất chuyên ngành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan địa phương bổ sung, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chỉ tiêu thiết kế đối với hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo đảm đủ năng lực chống chịu với các thiên tai cực đoan. Trong giai đoạn 2026-2030, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp cùng với các bộ, cơ quan và địa phương xây dựng cơ chế huy động nguồn lực của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, khuyến khích hỗ trợ phát triển các quỹ, định chế tài chính, tín dụng tham gia hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thích ứng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thời gian thực hiện năm 2026 và các năm tiếp theo. Năm 2026-2027, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, ban hành các chính sách thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai, giảm thiểu thiệt hại. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường đầu tư nghiên cứu cơ bản về các loại hình thiên tai, xây dựng cơ sở khoa học và các mô hình dự báo tiên tiến.
1: Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
2: Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takashi Sanae cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất và toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả, thiết lập nhiều cơ chế trao đổi đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn những tình cảm nồng ấm, sự đón tiếp trọng thị và thân tình. Thủ tướng Takashi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam. Tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Takashi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực, phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam nhằm tăng cường tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế hai nước. Lãnh đạo hai nước nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại và đầu tư ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Thống nhất các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm, và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, tiểu vùng Mekong. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takashi Sane đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.
1: Thưa quý vị, trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác tư tưởng văn hóa luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là một mặt công tác của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, mà còn là nền tảng trực tiếp xây dựng bản lĩnh, niềm tin, ý chí và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Bài của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng. Lời dạy ấy trở thành kim chỉ nam trong công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của quân đội ta. Từ các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hôm nay, khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được củng cố, mỗi cán bộ chiến sĩ có thêm bản lĩnh để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, nhất là sự chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng, công tác tư tưởng trong quân đội đang đứng trước những yêu cầu mới. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
4: Hiện nay, tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, các thế lực thù địch đẩy mạnh diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, mưu toan phi chính trị hóa quân đội với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng. Đồng thời, mặt trái của kinh tế thị trường, việc hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mạng xã hội tác động sâu sắc đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ chiến sĩ, vừa tạo thời cơ nhưng cũng tạo ra những thách thức đối với công tác tuyên huấn và ngành tuyên huấn trong quân đội.
3: Trước những tác động đa chiều đó, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên huấn phải chủ động hơn, sắc bén hơn, không chỉ tuyên truyền giáo dục mà còn phải kịp thời nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời bồi đắp sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trước thông tin xấu độc. Theo giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch Hội đồng phê bình lý luận văn học, nghệ thuật Trung ương, để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, ngành tuyên huấn quân đội cần phải kiên định những giá trị đã được hun đúc trong 80 năm qua, vừa không ngừng đổi mới sáng tạo.
5: Giữ vững cho được 8 cái thành tựu cũng là 8 cái kinh nghiệm, 8 cái của quý, 8 cái giá trị của công tác tư tưởng nói quân đội ta trong 80 năm qua để tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Có nghĩa là phải kiên định với những cái thành tựu đó, không để mất bất cứ một thành tựu nào, một kinh nghiệm nào trong quân đội giai đoạn mới. Và thứ hai nữa là từ thực tiễn đòi hỏi cán bộ tuyên huấn ngày hôm nay và mãi mãi về sau phải luôn luôn đổi mới đến cùng. Không bao giờ thỏa mãn với những cái đã có. Kinh nghiệm của chúng tôi là có thể là quý ở mức độ nhất định, nhưng chỉ có kinh nghiệm không thì không thể có một cái sự sáng tạo để phát triển trong giai đoạn mới.
3: Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là bồi đắp lý tưởng, niềm tin, đạo đức, lối sống, văn hóa quân sự và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Chống là kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những quan điểm sai trái thù địch, những âm mưu làm phai nhạt bản chất cách mạng của quân đội. Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị trong quân đội cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, gắn giáo dục với đối thoại, giải quyết tư tưởng, gắn nhiệm vụ chính trị với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Mỗi bài học chính trị, mỗi buổi sinh hoạt tư tưởng phải giúp bộ đội hiểu đúng, tin sâu và hành động tự giác. Từ thực tiễn tại đơn vị cơ sở, Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 cho rằng, muốn công tác tư tưởng thực sự đi vào chiều sâu, trước hết phải nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp.
6: Phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên và người chỉ huy cấp. Đấy. Trước hết thì cần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Cấp ủy các cấp phải đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hàng quý với yêu cầu là ngắn gọn, rõ nội dung, sát thực tiễn, có đánh giá kết quả. chính ủy và người chỉ huy phải đề cao trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai khoa học.
3: Từ tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh trong kháng chiến chống Pháp, khí thế thần tốc táo bạo trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đến hình ảnh người lính hôm nay nơi biên giới, biển đảo, vùng sâu vùng xa, có một mạch nguồn xuyên suốt không thay đổi, đó là sức mạnh của niềm tin, của lý tưởng cách mạng và của công tác tư tưởng được tiến hành bền bỉ sâu sắc. Giữ vững trận địa tư tưởng, vì thế không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng làm công tác tuyên huấn, mà là trách nhiệm của mọi cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Khi trận địa tư tưởng được giữ vững, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được bồi đắp, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, với triết lý văn hiến, văn minh hiện đại, đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đang đặt ra một cách tiếp cận mới cho Hà Nội, không tiếp tục phát triển theo kiểu dồn nén vào khu vực trung tâm mà chuyển sang cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa trung tâm. Đây không chỉ là lời giải cho những sức ép kéo dài nhiều năm về hạ tầng, dân số và môi trường, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho thủ đô trên nền tảng kinh tế số, kinh tế xanh và kết nối vùng, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Linh Đàm từng được xem là một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội. Nhưng sau hơn một thập kỷ, khu vực này lại trở thành minh chứng rõ nét cho hệ quả của phát triển đô thị dồn nén. Việc gia tăng mật độ nhà cao tầng, trong khi hạ tầng giao thông, trường học, y tế và không gian công cộng không theo kịp, đã tạo sức ép lớn lên đời sống người dân. Theo ông Vũ Đức Minh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hoàng Liệt, hiện phường là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa sâu, dân số đông, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng.
2: Với dân số khoảng 80.000 người, phường Hoàng Liệt là một trong những phường đã đô thị hóa sâu. Với cái số lượng dân đông như vậy thì áp lực lên cái hạ tầng xã hội khá là nặng nề. Hiện nay thì chính quyền phường Hoàng Liệt đang phối hợp với cả các sở ngành theo chỉ đạo của thành phố để góp ý quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Qua đó thì từng bước tháo gỡ được các điểm nghẽn liên quan đến an toàn giao thông cũng như là trật tự đô thị.
1: Từ thực tế này, yêu cầu đặt ra với quy hoạch thủ đô không chỉ là mở không gian phát triển, mà quan trọng hơn là tổ chức lại cấu trúc đô thị. Hà Nội cần một mô hình tăng trưởng mới, trong đó khu vực nội đô lịch sử được giảm tải, các đô thị vệ tinh và cực phát triển mới được hình thành rõ vai trò chức năng. Theo định hướng của đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị đa trung tâm. Các cực động lực mới ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam sẽ đảm nhiệm những chức năng khác nhau như dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục, logistics, công nghiệp sáng tạo và kết nối vùng. Cách tổ chức này nhằm phân bổ lại dân cư, việc làm và hạ tầng, thay vì tiếp tục dồn áp lực vào khu vực lõi. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, điểm mới của quy hoạch lần này là quản lý không gian đô thị theo nhiều lớp, không chỉ trên mặt đất mà cả chiều cao và không gian ngầm.
3: Quản lý không gian đa tầng đa lớp thì ở trong đó thì chúng tôi tập trung cho việc mở rộng không gian và tăng hệ số sử dụng đất. Đây là cái nội dung chính trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái quy mô là tái cấu trúc đô thị, giảm mật độ xây dựng, làm thế nào để song song cùng với cả giảm dân số. Mặc dù là chúng ta có thể tăng chiều cao tại một số khu vực. Và cái việc giảm mật độ xây dựng này thì chúng ta sẽ thực hiện cái công cuộc tái cấu trúc đô thị theo cái hướng là tạo dựng những cái khu vực cây xanh mặt nước để phục vụ được cộng đồng.
1: Không gian phát triển mới của Hà Nội vì vậy không chỉ là những khu đô thị mở rộng ra bên ngoài mà là cách khai thác hiệu quả hơn các lớp không gian hiện hữu. Trong đó không gian ngầm được xem là cấu phần quan trọng của một đô thị hiện đại. Đây có thể là nơi tích hợp giao thông công cộng, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và không gian công cộng. Theo định hướng, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước ngầm hóa một phần khu vực nội đô, qua đó giảm áp lực lên mặt đất và cải thiện giao thông tĩnh, đồng thời nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phân tích.
4: Cái chủ trương là ngầm không chỉ để phục vụ giao thông, mà còn phục vụ dịch vụ, thương mại và không gian công cộng cho người dân là một cái yêu cầu mới, yêu cầu rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta nên chú trọng đến yếu tố đặc thù của Hà Nội. Bởi vì Hà Nội, người ta thường nói là Hà Nội là cái đô thị rất lớn, cái điểm dân cư nằm giữa các hệ thống sông rất lớn. Vậy thì cái địa chất thủy văn đấy như thế nào, chúng ta phải nghiên cứu.
1: Một điểm nhấn khác của quy hoạch là tổ chức lại không gian phát triển theo 9 trục lớn, trong đó trục sông Hồng được xác định là xương sống, cảnh quan văn hóa kinh tế của toàn đô thị. Việc khai thác hiệu quả hai bên bờ sông không chỉ góp phần kiến tạo diện mạo mới cho Hà Nội, mà còn tăng khả năng kết nối giữa đô thị trung tâm với các khu vực phát triển mới. Gắn với đó là tư duy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, hay còn gọi là TOD. Đây được xem là cơ chế quan trọng để Hà Nội vừa mở rộng không gian đô thị, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực đầu tư cho hạ tầng. Theo quy hoạch, Hà Nội dự kiến phát triển 19 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài gần 900 km, tổng mức đầu tư khoảng 86 tỷ đô la Mỹ. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
5: TOD hiện nay thì dự kiến trong quy hoạch là xác định là 5 TOD quốc gia với quy mô khoảng 100 ha một TOD và khoảng 23 TOD cấp khu vực khoảng 50 ha. và 134 tiêu đi còn lại. Như vậy tổng số tiêu đi còn được đánh giá khoảng 5.000 hectare. Và chính giá trị khai thác tiêu đi này chính là nguồn lực.
1: Từ một thành phố đang chịu sức ép lớn bởi dân số, giao thông và môi trường, Hà Nội đang hướng tới một mô hình phát triển mới, giãn áp lực ở lõi đô thị, mở rộng dư địa ở các cực tăng trưởng, tăng kết nối bằng hạ tầng hiện đại, đồng thời gìn giữ các giá trị văn hiến và cảnh quan đặc trưng. Với nhu cầu huy động khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2020,

0: quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trong đó có nghị quyết số 05 NQTU.
1: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn cho biết, mục đích xuyên suốt trong dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện nghị quyết số 05 NQTU là cụ thể hóa nghị quyết, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trọng tâm của chương trình là nâng cao hiệu lực và hiệu quả kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời vi phạm, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình phát triển của thành phố. Việc tổ chức thực hiện được yêu cầu theo nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt, lấy kết quả thực chất làm thước đo, gắn với đánh giá xếp loại tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Điểm mới đáng chú ý là yêu cầu phương thức kiểm tra hiện đại dựa trên dữ liệu, có khả năng phân tích cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị của một đô thị lớn với khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực nhạy cảm. Một khâu đột phá được xác định là xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên, từng bước hình thành phương thức giám sát dựa trên dữ liệu, giám sát theo dấu hiệu rủi ro, bảo đảm Ủy ban kiểm tra các cấp có đủ thẩm quyền, điều kiện và công cụ để tiếp cận thông tin toàn diện, kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Song song với đó là yêu cầu đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm 100% cơ quan kiểm tra các cấp làm việc trên môi trường số, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học. Thực tiễn kiểm tra tại cơ sở cho thấy công tác kiểm tra giám sát đã trở thành việc làm thường xuyên trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ triển khai đến đâu, kiểm tra giám sát đi liền đến đó, bảo đảm sự đồng bộ, nền nếp và hiệu quả. Tinh thần đổi mới căn bản của nghị quyết số 05 NQTU cùng với chương trình hành động cụ thể của Thành ủy và những chuyển động rõ nét tại cơ sở cho thấy công tác kiểm tra giám sát ở Hà Nội đang được nâng lên tầm mức mới. Công tác kiểm tra giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm mà còn để phòng ngừa từ sớm, kiểm soát quyền lực ngay từ cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả thực thi công vụ. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2026 ước đạt 257,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng qua ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin này vừa được Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố vào ngày hôm nay mùng 3 tháng 5.
1: Cục Thống kê cho biết thu nội địa 4 tháng ước đạt 991 nghìn tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu ước đạt gần 17.000 tỷ đồng bằng 39,5% dự toán năm và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 105,4 nghìn tỷ đồng bằng 37,9% dự toán năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Cục Thống kê, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 4 năm nay ước đạt 143,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng của năm nay ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ.
1: Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,4%, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 134,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,8%, chiếm 80%. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 168,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Có 24 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 89,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, đáng chú ý có 7 mặt hàng xuất khẩu hơn 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 69,1%. Cũng theo Cục Thống kê,

0: Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 53,9 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 69 tỷ đô la Mỹ.
1: Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2026 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
0: Tính chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 9,9%, đóng góp 7,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,5%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải và nước thải tăng 7,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng tăng 4%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm.
1: Diễn biến giá cả trong tháng 4 cho thấy áp lực lạm phát có xu hướng tăng. CPI tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước, tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,89%.
0: Theo Cục Thống kê, mức tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, trong đó giá ga tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí nhân công, thuê mặt bằng và vận hành tăng, cùng với việc một số địa phương tăng cường sắp xếp quản lý hoạt động kinh doanh vỉa hè, lòng đường, khiến cho các cơ sở kinh doanh điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, văn hóa, giải trí, du lịch, may mặc, mũ nón, giày dép, thông tin và truyền thông, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục cùng tăng. Riêng nhóm giao thông giảm 0,81%, tác động làm CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm, chủ yếu do giá xăng giảm 3,19%, giảm theo giá thế giới. 4 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có 29,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 108,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,8%. Bình quân 1 tháng có 27,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 4 năm nay đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025. Nhìn chung, kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực, với động lực đến từ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng trong nước, đầu tư và thương mại quốc tế. Tuy nhiên, một số yếu tố cần theo dõi bao gồm áp lực lạm phát, diễn biến cán cân thương mại và tình hình hoạt động các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn còn ở mức cao.
1: Thị trường chứng khoán tháng 4 năm 2026 ghi nhận mức tăng ấn tượng, đà tăng chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại đi ngang hoặc giảm, thanh khoản sụt giảm.
0: Trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán chỉ giao dịch hai phiên do trùng với hai kỳ nghỉ lễ. Giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, phiên ngày 28 tháng 4, VN Index tăng 22,55 điểm lên 1.875,84 điểm. Tuy nhiên, tình trạng xanh vỏ đỏ lòng tiếp tục tái diễn khi có đến 15 trên 21 nhóm ngành giảm điểm khi đóng cửa. Đà tăng của VN Index tiếp tục bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin, trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đóng cửa trong sắc đỏ. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4 vào ngày 29 tháng 4, thị trường giảm khá mạnh. VN Index hạ 21,74 điểm xuống còn 1.854,1 điểm, chủ yếu do nhóm cổ phiếu họ Vin, bao gồm VIX và VHM điều chỉnh. Theo chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam, thị trường đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo là không quá sâu, VN Index có thể lùi về vùng hỗ trợ là 1.800 điểm để tích lũy trước khi quay lại xu hướng tích cực. Chuyên gia Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN nhận định kịch bản có xác suất cao là VN Index tiếp tục rung lắc quanh ngưỡng 1.840 đến 1.850 điểm. Nếu giữ vững vùng này, chỉ số có thể quay lại mốc 1.870-1.880 điểm. Theo đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu 60-75%, ưu tiên nắm giữ các thế mạnh và hạn chế mua đuổi các nhóm cổ phiếu trụ. Nhà đầu tư trong trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc có kiểm soát, đồng thời tránh gia tăng tỷ trọng quá mạnh vào nhóm cổ phiếu đã dẫn dắt chỉ số. Trong khi đó, chuyên gia Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi cổ phiếu chạm các vùng cắt lỗ hoặc là chốt lời, đồng thời có thể tìm kiếm những mã giữ vững các vùng hỗ trợ để chờ cơ hội giải ngân khi VN Index cân bằng trở lại. Các nhóm ngành đáng chú ý hơn bao gồm dầu khí, bất động sản và đầu tư công.

0: Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, lưu lượng phương tiện trở lại thủ đô được dự báo tăng đột biến vào chiều tối nay. Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tập trung tại các cửa ngõ trọng điểm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
1: Đại diện đội cảnh sát giao thông số 3, số 6, số 7 và số 14 cho biết, tình hình giao thông tuyến trọng điểm như Vành Đai 3, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Thượng Tín, Đỗ Mười, Cổ Linh, Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì đều chưa xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển bình thường, chưa ghi nhận các sự cố phát sinh. Tuy nhiên, khu vực cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ xuất hiện tình trạng các phương tiện nối dài, di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm và lên đường Vành Đai 3 trên cao. Dòng xe kéo dài gần 2 km tạo áp lực lớn lên hạ tầng cửa ngõ phía Nam. Lực lượng chức năng đã dự báo trước tình huống người dân quay trở lại sớm nên chủ động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, tổ chức phân luồng từ xa và tập trung giải tỏa áp lực tại các điểm nóng như cuối cao tốc Pháp Vân, đường Vành Đai 3 trên cao, Nguyễn Xiển, không để ùn ứ kéo dài vào khu vực nội đô. Đơn vị đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, triển khai lực lượng tại 287 nút giao trên địa bàn, phối hợp cùng với công an cấp xã tập trung phân luồng điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định, dừng đỗ sai quy định. Với quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông, phục vụ người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ phía Nam, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng các tỉnh giáp danh tổ chức phân luồng từ xa trên tuyến quốc lộ 1, hạn chế các phương tiện dồn về cùng một thời điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải như nhồi nhét khách, đón trả khách sai quy định, kiên quyết xử lý lái xe vi phạm về nồng độ cồn trên các trục Giải Phóng, Kim Đồng. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8, số 14 phối hợp cùng với phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an bố trí lực lượng điều tiết phân luồng linh hoạt theo tình hình thực tế, hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ. Ghi nhận tại các nút giao trọng điểm như Giải Phóng, Đỗ Mười, Giải Phóng, Ngọc Hồi, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực phối hợp cùng với công an cấp xã điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ổn định, không để xảy ra xung đột. Ở các khu vực cửa ngõ phía Đông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm như Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Thạch Bàn, phối hợp cùng với công an cơ sở tổ chức điều tiết linh hoạt, không để xảy ra ùn tắc cục bộ. Đại úy Nguyễn Huy Chiến, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết, các tổ công tác được duy trì liên tục kết hợp giữa xử lý vi phạm và hướng dẫn phân luồng nhằm giữ ổn định dòng phương tiện. Còn trên trục Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng và tuyến Vành Đai 3 trên cao, đội cảnh sát giao thông số 6 đã huy động 100% quân số ứng trực. Các chốt cố định tại các điểm lên xuống và các tổ tuần tra cơ động được triển khai đồng bộ kịp thời, xử lý các sự cố, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. Tại khu vực phía Tây, đội cảnh sát giao thông số 7 cũng chủ động phương án đón dòng phương tiện từ các hướng đổ về trung tâm, bảo đảm giao thông thông suốt. Trong khu vực nội đô, các quận huyện cũng tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, duy trì trật tự, bảo đảm mặt đường thông thoáng. Hệ thống camera giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hoạt động liên tục, truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy và hỗ trợ lực lượng chức năng, phát hiện sớm các điểm có mật độ phương tiện tăng cao. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng khuyến cáo, thời tiết ngày cuối của kỳ nghỉ lễ có thể xuất hiện mưa lớn. Người tham gia giao thông cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng tránh va chạm. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng duy trì 100% quân số tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng với công an cấp xã, tổ chức phân luồng điều tiết lại các nút giao trọng điểm, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trục chính, xuyên tâm, Vành Đai, khu vực bến xe và nhà ga. Qua đó, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông được kiềm chế và an ninh trật tự được giữ vững. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển trở lại thủ đô cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chấp hành nghiêm luật giao thông và lộ trình phân luồng, góp phần bảo đảm hành trình được an toàn và thuận lợi.
0: Trong 4 ngày nghỉ lễ, thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
1: Các hành vi vi phạm chủ yếu như là đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ trái quy định 135 trường hợp, đi sai làn đường, phần đường và đón trả khách trái quy định. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát liên tục phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy và điều hành giao thông. Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng đã theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến và nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp. Việc ứng dụng camera AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành và giám sát, mà còn góp phần ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, qua đó giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô trong suốt kỳ nghỉ lễ.
0: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 đã biến Hà Nội thành điểm đến không thể bỏ lỡ với chuỗi hoạt động văn hóa lịch sử và giải trí đa dạng. Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong dịp nghỉ lễ này, thủ đô Hà Nội ước tính đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó ước đón khoảng trên 248.000 lượt khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa ước đạt trên 1,1 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng. Những tín hiệu lạc quan từ lượng khách và doanh thu không chỉ khẳng định vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch cả nước, mà còn tạo tiền đề vững chắc để ngành du lịch thành phố hoàn thành sớm các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026. Tổng hợp của phóng viên Hoa Mai.
2: Lăng Bác luôn là địa điểm đón đông nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ. Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, riêng trong sáng 30 tháng 4, hơn 20.000 người đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó khách nước ngoài là hơn 4.000 người. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách, Bộ Tư lệnh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội đã bố trí các suất quà gồm nước mát, bánh mì và sữa. Riêng trong dịp nghỉ lễ, ban tổ chức đã tặng tất cả 45.000 suất quà cho người dân. Hoàng thành Thăng Long tiếp tục là lựa chọn nổi bật tại Hà Nội với nhiều hoạt động giàu chiều sâu lịch sử. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội giới thiệu triển lãm ảnh tư liệu Âm vang ngày mới, quy tụ hơn 70 hình ảnh quý tái hiện dấu mốc lịch sử đặc biệt của dân tộc. Du khách đến đây có cơ hội khám phá hệ thống hầm quân sự tương gắn với nhiều sự kiện quan trọng. Khi đêm xuống, tour giải mã Hoàng thành Thăng Long mang đến trải nghiệm di sản đa giác quan với hành trình tham quan khu di sản UNESCO, nghi lễ dâng hương các bậc tiên đế, nghệ thuật cung đình cùng nhiều hoạt động tương tác văn hóa đặc sắc. Văn miếu Quốc Tử Giám tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách yêu thích lịch sử và văn hóa. Không chỉ là nơi tham quan, văn miếu còn được biết đến như một điểm check-in quen thuộc, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của du khách. Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm cũng trở thành điểm hẹn sôi động với nghệ thuật đường phố, âm nhạc, trò chơi dân gian và nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn. Không gian đi bộ quanh hồ được mở liên tục từ sáng 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, tạo điều kiện để người dân và du khách trọn vẹn khám phá vẻ đẹp sao hòa giữa nét cổ kính và nhịp sống hiện đại. Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội cũng giới thiệu không gian văn hóa đậm màu sắc các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Điểm nhấn là không gian văn hóa chợ vùng cao với chủ đề sắc màu Lai Châu. Phiên chợ vùng cao ngay tại Hà Nội mời gọi du khách mua sắm và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống tại khoảng 40 gian hàng. Bên cạnh đó là trải nghiệm tìm hiểu văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian tại chợ vùng cao do chính những cộng đồng dân tộc thực hiện, giới thiệu phục vụ du khách tham quan. Với những ai yêu thích lịch sử và văn hóa, kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là dịp phù hợp để khám phá các bảo tàng lớn tại Hà Nội như Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hay Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng B-52, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Mỗi điểm đến mang một dấu ấn riêng, từ không gian trưng bày hiện đại ứng dụng công nghệ số tại Bảo tàng Hà Nội, kho hiện vật quân sự đồ sộ và cách tái hiện trực quan bằng sa bàn 3D, màn hình LED tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đến hành trình khám phá đời sống văn hóa và kiến trúc của 54 dân tộc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Công viên nước Hồ Tây cũng đem đến những trải nghiệm thú vị xuyên suốt kỳ nghỉ lễ với chủ đề Hải trình mùa hè, đại dương mênh mông. Không chỉ thư giãn với các trò chơi giải trí, du khách còn có thể tận hưởng không gian nghệ thuật với nhạc trẻ sôi động, DJ, xiếc đường phố và các mini game vui nhộn như sumo phao, bốc thăm trúng thưởng. Bên cạnh đó, hệ thống các công viên như Yên Sở, Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo và các điểm đến ngoại thành như Hồ Đồng Đò, Hồ Quan Sơn, Vườn Quốc gia Ba Vì cũng trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đến vui chơi, cắm trại và dã ngoại. Sự nhộn nhịp của các điểm đến không chỉ phản ánh nhu cầu vui chơi nghỉ dưỡng tăng cao, mà còn là tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy du lịch thủ đô bước vào mùa cao điểm sôi động.
3: Thì là mình muốn cho các con và chồng của mình là người nước ngoài nữa đến để khám phá văn hóa của Hà Nội và của Việt Nam ạ. Thì sao chọn bảo tàng này? Thì bảo tàng này thứ nhất là rất là trong trung tâm Hà Nội và khá là gần nhà. Thứ hai là một chỗ mà hôm nay thì trời rất là đẹp nên là hôm nay bảo tàng là rất nhiều cây xanh nên là một chỗ rất lý tưởng cho trẻ con chơi. Thì các con của mình thấy rất là thích thú với các bé. Thứ nhất là ở ngoài đường ngoài trời xanh và không khí trong sạch như thế này và trèo lên các nhà của các dân tộc là rất là vui.
4: thủ đô những ngày này thật sự đặc biệt, thế là tôi muốn được cầm máy đi chụp những cái khoảnh khắc mà chỉ những ngày lễ nghỉ lễ như này mới có được, bởi vì là người dân khắp cả nước sẽ đến đây để tham quan du lịch.
5: Hà Nội là cực kỳ thuận lợi, đến đây là rất là vui mừng, rất là nhiều dịch vụ được miễn phí, vé vào Hỏa Lò cũng không ngờ là sẽ được miễn phí, còn về vé xe buýt, vé đường sắt vân vân đều được miễn phí, rất là thuận lợi cho người dân đi tham quan.
6: Tôi rất thích đi bộ ở phố cổ Hà Nội vào những ngày lễ để ngắm nhìn những lá cờ. Điều này tôi rất ít thấy ở Ireland. Dù không phải là người Việt Nam, nhưng cầm những lá cờ này và tôi nghĩ rằng nó còn nhắc chúng ta biết trân trọng quá khứ.
7: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
0: Chuyển sang các thông tin quốc tế, Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Nikat cho biết, dự luật này nằm trong khuôn khổ của một kế hoạch bao gồm 12 điểm. Theo đó, tàu thuyền của Israel sẽ hoàn toàn không được phép di chuyển qua eo biển. Các tàu thuyền đến từ các quốc gia đối đầu, có thể bao gồm Mỹ, sẽ phải nộp tiền bồi thường xung đột để được cấp phép trước khi đi qua tuyến đường này. Đối với các tàu khác, việc xin phép phía Iran trước khi đi qua eo biển cũng là yêu cầu bắt buộc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington rơi vào bế tắc khi cả hai bên đều không chấp nhận nhượng bộ các yêu cầu cốt lõi của nhau.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ dự định rút quân nhiều hơn đáng kể so với con số 5.000 binh sĩ mà Lầu Năm Góc ban đầu tuyên bố sẽ rút khỏi Đức trong năm 2027.
1: Phát biểu này được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ trong vòng 6 đến 12 tháng tới, sau một cuộc đánh giá toàn diện về tư thế lực lượng của Mỹ ở châu Âu. Trước đó, ông Trump đã úp mở về động thái này vào đầu tuần sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Mỹ đang bị Iran làm bẽ mặt. Quan hệ giữa các lãnh đạo châu Âu và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gia tăng căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột với Iran. Chiến lược được Washington triển khai mà không thông báo trước cho phần lớn các đồng minh của mình trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Về phía Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng hạ thấp ý nghĩa của động thái này và cho rằng đây là điều có thể dự đoán được, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình.
0: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines trong 2 ngày, mùng 7, mùng 8 tháng 5 năm 2026. Indonesia sẽ kêu gọi duy trì sự đoàn kết khu vực để đối phó với khủng hoảng tại hội nghị cấp cao lần này.
1: Hội nghị cấp cao ASEAN năm nay được tổ chức với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai, nơi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thảo luận về định hướng khu vực trong bối cảnh áp lực toàn cầu gia tăng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Tổng thống Prabowo dự kiến tham gia một số chương trình nghị sự chính, bao gồm các phiên họp toàn thể và phiên họp kín của các nhà lãnh đạo. Hội nghị cấp cao tập trung vào việc ứng phó với tác động của cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ, cũng như an ninh năng lượng và lương thực ở Đông Nam Á.
0: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này.
8: Phát biểu tại một sự kiện đoàn kết tổ chức ở thủ đô Havana, Chủ tịch Díaz-Canel khẳng định Cuba không phải là mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với nước Mỹ, đồng thời mô tả quốc đảo này là một đất nước hòa bình.
9: Khi họ nói rằng chúng tôi là một mối đe dọa đặc biệt và bất thường đối với nước Mỹ, và chúng tôi tin rằng đó không phải là cảm nhận của người dân Mỹ, mà là quan điểm của chính phủ Mỹ, hay là cái cớ mà chính phủ dùng để tấn công chúng tôi, thì cần phải đặt câu hỏi, mối đe dọa đó là gì? Điều gì là đặc biệt ở mối đe dọa đó? Điều gì là bất thường ở mối đe dọa đó khi Cuba là một quốc gia yêu chuộng hòa bình?
8: Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố lập trường của Havana về đàm phán với Washington. Ông Rodriguez nhấn mạnh sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba. Theo sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những cá nhân, tổ chức và bên liên quan hỗ trợ bộ máy an ninh Cuba. Phạm vi trừng phạt có thể mở rộng tới các cá nhân nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực khác như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính, đồng thời cho phép áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các bên thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch với đối tượng bị trừng phạt.
0: Nữ ca sĩ người Colombia Shakira vừa có màn trình diễn bùng nổ tại bãi biển Copacabana, Brazil, thu hút khoảng 2 triệu khán giả, tiếp nối chuỗi đại nhạc hội miễn phí quy mô lớn từng gây tiếng vang với Madonna và Lady Gaga.
8: Đêm nhạc diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Las Mujeres Llano Rural, lấy tên từ album phát hành năm 2024 của Shakira. Ngay từ sớm, hàng triệu người hâm mộ đã đổ về khu vực ven biển Copacabana, phủ kín nhiều thành phố lân cận để chờ đợi màn trình diễn của nữ ca sĩ. Trước giờ biểu diễn, bầu trời khu vực này còn được khuấy động bởi màn trình diễn drone tạo hình sói cái, một biệt danh gắn liền với Shakira. Một số fan hâm mộ hào hứng chia sẻ.
9: Chúng tôi yêu Shakira nên đã quyết định mang bánh cùng tất cả bạn bè đến để ăn mừng cùng cô ấy. Với tôi, Shakira đại diện cho văn hóa Mỹ Latin. Thế giới đang nhìn vào chúng tôi, vào cơ thể và những chuyển động của chúng tôi. Tất cả mọi người đều đang dõi theo. Tôi thực sự tin vào người phụ nữ này. Chính cô ấy đã dạy tôi trở thành con người của mình hôm nay. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, tuyệt nhất ở Rio de Janeiro. Một buổi hòa nhạc không thể tin nổi.
8: Buổi diễn miễn phí đã thu hút khoảng 2 triệu khán giả, ngang với quy mô các sự kiện trước đó tại cùng địa điểm. Năm 2024, Madonna mở màn chuỗi chương trình với khoảng 1,6 triệu người tham dự, trong khi Lady Gaga tiếp nối vào năm 2025 với ước tính khoảng 2 đến 2,1 triệu khán giả. Các đêm diễn này không chỉ tạo dấu ấn văn hóa mà còn mang lại lợi ích kinh tế lớn khi mỗi sự kiện được cho là đóng góp khoảng 100 triệu đô la Mỹ cho thành phố Rio de Janeiro. Sự xuất hiện của Shakira tiếp tục khẳng định sức hút của chuỗi đại nhạc hội miễn phí tại Copacabana, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của các sự kiện âm nhạc quốc tế trong việc thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đô thị của Brazil.
7: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
0: Thưa quý vị, thời gian vừa qua, tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn tồn tại nhiều hành vi nguy hiểm như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành luật của học sinh chưa cao, sự buông lỏng quản lý của phụ huynh, thậm chí có phụ huynh trực tiếp vi phạm tạo ảnh hưởng xấu đến con em mình.
10: Ba không đội mũ bảo hiểm, xe không có biển kiểm soát và không có bằng lái xe là những hành vi vi phạm phổ biến của không ít các học sinh, sinh viên khi bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý.
11: Cháu và một bạn nữa đi không đội mũ vì địa phương nó thoáng ạ. Vì bụi thì nó cái mũ hơi chặt ạ. Còn về đội mũ thì cháu đấy là một phần lỗi rất nặng của cháu vì tham gia giao thông mà không chấp hành nội quy ạ. Cháu thấy hành vì của cháu là sai. Còn về vấn đề biển thì là do cái biển của cháu đời trước nó bị hỏng nên là cháu tháo ạ.
12: Em đi từ Long Biên qua bên Thái Thịnh ạ. Em đi vội, em lấy đồ lên em quên chưa đội mũ và vội quá thì quên mất. Các chú sửa đúng và em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ.
10: Ghi nhận của phóng viên trên đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục trường hợp vi phạm tương tự cũng được phát hiện.
13: Thế tại sao cháu không đội mũ bảo hiểm vào?
14: Mày còn quên mất đấy, sáng con nhau ngay đây mà. Ngay chỗ trên trường trình ấy.
13: Tôi đã biết là cháu sai chưa?
14: Không biết rồi.
13: Thế hàng ngày có được phép điều khiển xe này đi không?
14: Không, mỗi hôm đi một xe. Con không có xe đi, con đi phải đi chứ cô chú.
15: Nhưng như thế là mẹ em có biết là...
14: Mẹ không có. Có à? Nhưng mà bây giờ không có xe đi, con phải đi thôi. Bây giờ con đi bộ trường trình ở đây, con có gãy chân.
10: Không chỉ học sinh, mà ngay cả những phụ huynh, những người làm gương cho con cái cũng ngang nhiên có những hành vi vi phạm. Và cũng không khó để lý giải tại sao những vi phạm còn nhiều khi các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lại được chính các bậc cha mẹ cho sử dụng.
16: Thế nhưng chị giao xe cho con, nhưng mà chưa đủ tuổi này thì có biết là không được giao xe cho con thì mình chưa đủ tuổi không ạ?
17: Tại vì là hôm nay chị không phải là, chị bạn ấy không đi xe đâu, nhà chị ở ngay đây này, hôm nay bận quá. Chị mới ngủ quên thì bạn ấy đi về học muộn mà lấy xe đi thôi, chứ còn thì xe là xe của chị, không phải xe của bạn ý.
10: Học sinh là đối tượng yếu thế cần bảo vệ. Trong khi các em chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật an toàn giao thông, thì chính những bậc cha mẹ khi giao xe cho con chưa đủ tuổi hay có những hành vi chưa đúng như là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ngay trước mặt các em lại khiến những vi phạm ở lứa tuổi này vẫn diễn ra thường xuyên và phổ biến. Đại úy Mai Anh Tú, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
18: Các bạn học sinh viên thường là các bạn trẻ và nhiều bạn không chấp hành và đi với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho bản thân người lái xe và cho những người bên cạnh, xung quanh và cán bộ chiến sĩ. Đối với các trường hợp mà không chấp hành thì tổ công tác sẽ thực hiện ghi nhận biển số, xác minh thông tin và gửi giấy báo, giấy mời về đến gia đình và nhà trường.
10: Thực tế thời gian qua, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ có giảm, nhưng vẫn tồn tại nhiều hành vi nguy hiểm như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Theo Thiếu tá Mai Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đây là những vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn và cần được xử lý quyết liệt, đồng bộ.
15: Qua những cái trường hợp mà chúng tôi cũng dừng xe cả phụ huynh nữa và chở theo con cũng không đủ nguy hiểm nữa, thì cũng vừa mới xử lý và vừa nhắc nhở tuyên truyền để cho các phụ huynh tham gia giao thông chấp hành luật để làm gương cho con. Chúng tôi sẽ thường xuyên lập những chốt tổ công tác tại những gần cổng trường học để xử lý răn đe các cháu và một phần nữa là để tuyên truyền trước cổng trường học cho các cháu nữa và vào trong nhà trường để tuyên truyền các cháu về luật giao thông để cho các cháu không vi phạm nữa. Và đội cảnh giao thông của chúng tôi cũng bố trí những tổ tuần tra kiểm soát và chốt để vào những giờ khung giờ cao điểm, giờ tan học, giờ các cháu nhập học để vừa tuyên truyền xử lý và nhắc nhở các cháu.
10: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Dù tỷ lệ này đã giảm so với trước, nhưng vẫn ở mức đáng báo động và cao hơn nhiều quốc gia phát triển. Đằng sau con số ấy là một thực tế đáng lo ngại. An toàn giao thông cho trẻ em vẫn cần được quan tâm đúng mức, nhất là trong hành vi của người lớn.
0: Thưa quý vị, văn hóa giao thông không chỉ bắt đầu từ những tuyến đường mà cần được hình thành ngay từ trong nhà trường. Khi ý thức chấp hành luật được giáo dục sớm, mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít em vẫn còn vi phạm khi tham gia giao thông. Vậy cần làm gì để xây dựng văn hóa giao thông từ học đường? Phóng viên ghi nhận ý kiến của một số thầy cô, các bậc cha mẹ và chuyên gia.
19: Tốt nhất là nên giao chỉ tiêu trực tiếp về trường. Tại mỗi trường có một camera giám sát riêng. Các cháu nào mà vi phạm phát xử phạt luôn.
20: Về phía gia đình và nhà trường thì mình nghĩ là lên kết hợp thì nó sẽ hiệu quả hơn và lên khuyến khích các em tham gia các phương tiện công cộng.
21: Đầu tiên là từ gia đình, bố mẹ phải có trách nhiệm với các con và quan trọng nhất là phải có những cái buổi đưa vào trường học như là bộ môn giáo dục thường xuyên về vấn đề giao thông.
22: Đặc biệt là cơ quan cảnh sát giao thông là làm cũng rất gắt gao ở các ngã tư giao lộ gần các khu vực trường học, đã có những cái biện pháp răn đe cứng rắn là đã mình đã thấy là thu xe đấy. Thì mình cũng nghĩ rằng là nhà trường, gia đình và xã hội, các cơ quan chức năng cần có những cái biện pháp duy trì cái tính răn đe đấy nó được đều hơn.
23: Chúng tôi sẽ gửi các thông báo vi phạm của học sinh tới nhà trường để có nhà trường có những cái biện pháp quản lý chặt chẽ. Ngoài cái việc lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền thì nhà trường cũng đã bám sát vào cái chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch phối hợp giữa Công an thành phố và Sở Giáo dục đầu năm cho 100% học sinh cũng như phụ huynh ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
24: Thứ nhất ý, là giao thông công cộng phải nâng cao chất lượng hơn. Mạng lưới metro phải làm nhanh lên. Thứ hai là công an hoặc là thanh niên có những cái lớp hướng dẫn các cháu đưa cái chương trình an toàn giao thông vào lớp học. Cái việc mà giáo dục và xử lý nên dàn trải trong cả năm, chứ không nên chỉ làm chiến dịch đầu năm, rồi sau đó bỏ đi thì các cháu nó lại sai trở lại. Điểm nữa là theo tôi, gia đình phải có trách nhiệm ở đây. Trường học là nên có cái sắp xếp lại nữa trật tự, không nên là gây đám đông quá đông trước trường gây ra ùn tắc và gây ra tai nạn.
0: Thưa quý vị, mỗi hành vi tham gia giao thông của người lớn đều ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em. Khi cha mẹ chấp hành các quy định về an toàn giao thông, trẻ không chỉ được bảo vệ an toàn, mà còn dần hình thành nhận thức đúng đắn về văn hóa giao thông ngay từ những trải nghiệm đầu đời. Ngược lại, nếu thường xuyên chứng kiến cha mẹ vi phạm, trẻ rất dễ coi đó là hành vi khuôn mẫu, từ đó hình thành thói quen ứng xử thiếu an toàn trên đường phố. Vậy ý thức của phụ huynh học sinh và trách nhiệm của chính quyền địa phương sẽ đóng vai trò như thế nào? Phóng viên có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.
10: Cảm ơn ông đã tham gia cùng chương trình. Thực tế là với nhiều trẻ nhỏ, việc tiếp cận các quy định về an toàn giao thông vẫn còn nhiều hạn chế. Với góc độ là một chuyên gia, theo ông, thì mỗi độ tuổi học sinh, sinh viên sẽ có những hành vi vi phạm nào là phổ biến ạ?
25: Có thể nói rằng là nếu mà gọi là những cái hành vi để nào mà các cháu hay vi phạm ấy, thì bây giờ ở cái lứa tuổi nhỏ ấy, thì khi đi cùng bố mẹ đấy thì có thể những cái nếu mà nói đến các cháu mà nhỏ mà đang cấp 1 mà gọi là cái vi phạm các cháu thì chúng ta nên không nên đặt vấn đề vi phạm, bởi vì các cháu đi cùng với bố mẹ và người bố mẹ phải có trách nhiệm, những người tham gia giao thông cùng phải có trách nhiệm. Nhưng mà đối với các cháu đã đi xe đạp thì chúng ta phải nhắc nhở cháu về những cái vấn đề thế nào là đi xe đạp đúng và cái nào mà cái nào là các cháu vi phạm. Đấy, ví dụ như là các cháu đi xe đạp thì các cháu phải đi sát vào lề đường bên tay phải, không được đi cùng làn xe cơ giới. Đấy, và khi mà đi qua đường thì phải sang đường ở chỗ nào và phải có tín hiệu thế nào thì để có thể các cái xe khác có thể là nhường đường thì mới được đi qua đường an toàn. Đấy, thì tôi nói là như thế. Còn các cái vi phạm các cháu đi xe gắn máy thì và xe đạp điện thì có thể là đối với các cháu phải tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. Đấy, và có thể các cháu này phải đi qua những nút giao thông cũng phải tuân thủ cái đèn tín hiệu. Đấy, chúng ta cái này chúng ta phải giáo dục cho các cháu để các cháu nhận biết và từng bước một thì các cháu sẽ chấp hành.
10: Vậy thưa ông, những hành vi này đã được các lực lượng chức năng xử lý như thế nào và liệu có thể triệt để không ạ?
25: Có thể nói rằng là cái vấn đề không được bảo hiểm của các cháu bây giờ thì rất nhiều cháu nó này chưa đến cái lứa tuổi mà chúng ta có thể phạt được. Cho nên bây giờ là cái quy định là đều phạt là phạt phụ huynh, phạt người chở các cháu.
1: Chịu trách nhiệm.
25: Trách nhiệm, không phạt tiền luôn. Phạt tiền luôn. Người ngồi sau mà không được bảo hiểm thì cái người lái xe cũng, người lái xe máy cũng phải chịu. Người lái xe mô tô vẫn phải chịu nộp phạt. Không những nộp phạt cho chính mình có đội mũ hay không. Đấy, mà cái người ngồi sau không được bảo hiểm cũng bị phạt. Chúng ta hình dung. Và cái người điều khiển phương tiện vẫn phải trả tiền. Đấy, chúng ta hình dung như thế. Và như vậy thì cái trường hợp mà các cháu phải quy định phải đội mũ bảo hiểm thì nếu không đội mũ bảo hiểm thì bố mẹ phải nộp phạt. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà để mà chúng ta thấy rằng là cái phải tuyên truyền, nhà trường cũng thế, để phải tuyên truyền để thấy rằng cái tầm quan trọng của đội mũ bảo hiểm đối với đảm bảo coi như chống chấn thương sọ não đối với lại con cái mình. Thế thì mục tiêu của chúng ta làm thế nào để cho các bậc phụ huynh và toàn xã hội nhận biết được rằng là cái vấn đề đội mũ bảo hiểm không phải là để chống đối với lực lượng chức năng để không bị phạt, mà đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình. Và đến bây giờ tôi cảm thấy rằng đường mà không đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm tôi cảm thấy nó không ổn thế nào. Đấy, và như thế thì thấy nếu mà toàn xã hội chúng ta đều cảm giác như thế thì chúng ta sẽ đảm bảo là không những đội mũ bảo hiểm cho mình mà kể cả cho các con cái mình.
10: Vâng, thưa ông, như đã biết thì mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt, tuy nhiên là những vi phạm giao thông trong học sinh sinh viên vẫn còn nhiều. Vậy để giáo dục an toàn giao thông không còn là khẩu hiệu, chúng ta sẽ cần phải làm gì, thưa ông?
25: Chúng ta phải lấy giáo dục, chúng ta không phải là mang khẩu hiệu ra, mà chính chúng ta phải làm mẫu, bố mẹ phải làm mẫu rồi, các phụ huynh làm mẫu và toàn những người tham gia giao thông ở xã hội đều phải làm mẫu cho các cháu cơ. Chứ các cháu ra đường mà thấy bố mẹ của bạn, các bạn ấy này vi phạm thì khi đó lại không, cái tính giáo dục nó không tốt. Vậy thì làm thế nào thì chúng ta phải nâng cao hiệu quả giáo dục thì chúng ta phải phối hợp toàn bộ cả xã hội để tham gia vào cái giáo dục cho các cháu.
10: Vâng, rõ ràng là tiêu chí đầu tiên khi trẻ tới trường là phải đảm bảo an toàn. Vậy thưa chuyên gia Khương Kim Tạo, giải pháp căn cơ để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên thì các cơ quan chức năng và các lực lượng hữu trách cần phải làm gì, thưa ông?
25: Tôi nghĩ rằng là công tác giáo dục vẫn là số 1. Giáo dục ở đây tức là mình phải hiểu là nó bao gồm là hài hòa giữa cái giáo huấn và trừng phạt. Tức là giáo huấn tức là phải làm thế nào để cho các đối tượng là nghe để thấm hiểu được các vấn đề. Tức là dạy dỗ mà, chúng ta vừa dạy vừa dỗ chứ không phải chỉ có dạy áp lực. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên. Và cái gọi là trừng phạt đây chúng ta có nhận được dễ dàng là không nhất thiết phải phạt tiền. Đấy, ví dụ như mắt cô giáo nhìn học trò có những cái vấn đề làm không đúng thì cô giáo có thể cô hơi buồn một chút thì đấy cũng là trừng phạt. Tôi nghĩ rằng là học sinh mà thấy thầy cô mà hơi buồn là cũng đã trừng phạt rồi. Đấy, hoặc là bố mẹ có thể là cũng có một cái gì đấy không hài lòng hoặc là nói một câu nó hơi nặng, hơi cứng thì người ta cũng thấy là đến trừng phạt. Chứ không phải là nhất thiết phạt tiền. Mà các cụ ngày xưa vẫn là tăng cường là gì? Giáo dục đây tức là kết hợp hài hòa giữa giáo huấn và trừng phạt thì mới tạo ra được cái hành vi con người, được cái nhận thức con người. Đấy, còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào trừng phạt không, tức là phạt tiền rồi các loại phạt, thì khi đó là không hiệu quả. Tôi chưa thấy coi như là con cái nhà ai mà bố mẹ đánh con suốt ngày để bắt phải học thật nhiều, làm toán, làm học tất cả các môn thật tốt để sau này các cháu này trở thành người có thể nói là người mà phát triển. Không có. Những toàn những người mà bố mẹ chỉ có khuyên răn con thôi, theo dõi con học thế nào mà hỗ trợ cho con cái học thì con cái sau này mới trở thành những người tài. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái mà chúng ta phải thay đổi nhận thức. Cho nên là tôi vẫn không ủng hộ nhiều các cái giải pháp liên quan đến tăng cường cái mức xử lý. Nhưng mà tôi lại rất muốn là gì? Xử phạt tức là phải nghiêm. Nghiêm tức là không cần nặng, nhưng mà nghiêm khắc là tuyệt đối. Tôi muốn đề nghị là tất cả các cái công tác an toàn giao thông với tất cả hoạt động khác thì chúng ta vẫn phải tăng cường công tác giáo dục. Và cái vấn đề tăng cường ở đây không nghĩa là tăng cường về thời lượng, không phải tăng cường về cường độ, mà tăng cường về cái phương pháp giáo dục, làm thế nào để học ít biết nhiều.
10: Xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Bản tin thể thao.
2: Tại nước Đức, Bayern Munich cắt nhiều trụ cột ở trận tiếp Heidenheim nhằm giữ sức cho trận đại chiến lượt về với Paris Saint-Germain ở Champions League. Đội chủ nhà gặp khó trước quyết tâm trụ hạng của đối thủ và bị dẫn 2-1 trước giờ nghỉ. Cú đúp của Goretzka lập lại trật tự trong hiệp 2, nhưng sau đó Hôm Sám lại bị dẫn 3-2 đến phút bù giờ thứ 10. Michael Olise tỏa sáng muộn màng để định tỷ số hòa 3 đều, giữ lại một điểm cho Bayern. Schalke 04 đã giành vé trở lại Bundesliga sau khi đánh bại Fortuna Düsseldorf 1-0 với bàn thắng duy nhất của đội trưởng Kenan Karaman ở vòng 32 giải hạng 2 Đức. Kết quả này giúp đội bóng vùng Ruhr tạo khoảng cách 10 điểm với Hannover 96, qua đó chắc suất trong top 2 khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Edin Dzeko, tiền đạo 40 tuổi trở lại sau chấn thương vai và vào sân từ phút thứ 69. Dù không ghi bàn, sự hiện diện của anh vẫn mang ý nghĩa tinh thần lớn trong ngày Schalke chính thức thăng hạng. Còn ở Italia, Napoli bất lực trước đội chủ nhà Como, chấp nhận trận hòa không bàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 70 điểm, kém Inter 9 điểm, chơi nhiều hơn một trận. Với việc mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu, Inter Milan chỉ cần hòa Parma vào rạng sáng mai là vô địch. Trận derby Florida tại vòng 11 MLS trên sân nhà của Inter Miami đã diễn ra theo kịch bản không ai ngờ tới. Đội bóng áo hồng nhập cuộc đầy hứng khởi, áp đảo hoàn toàn đối thủ Orlando City và nhanh chóng có được 2 bàn thắng. Đỉnh cao của hiệp 1 đến được phút thứ 33 khi Lionel Messi khiến cả sân vận động bùng nổ. Từ sát vạch 16m50, siêu sao người Argentina xử lý tinh tế rồi tung cú sút chân trái đầy uy lực vào góc xa, nâng tỷ số lên thành 3-0. Đây là bàn thắng thứ 906 trong sự nghiệp và là pha lập công thứ 85 của anh trong màu áo Inter Miami. Thế nhưng, sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự sau đó đã khiến Inter Miami phải nhận 4 bàn thua và chấp nhận thua ngược với tỷ số 3-4.
3: Dự báo thời tiết.
4: Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ.
0: Chương trình thời sự tối nay do các biên tập viên Lưu Hường, Lê Thông, Kim Dung cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện, chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thành Lợi, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
6: Thưa quý vị, Hà Nội với những dấu ấn lịch sử oai hùng, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Gươm, Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Tây cùng những di tích nổi tiếng khác luôn gợi lên trong lòng mỗi chúng ta bởi những nét đẹp rất riêng. Tất cả những vẻ đẹp của Hà Nội đều xuất hiện trong các ca khúc đi cùng năm tháng và trở thành những khúc ca đẹp mãi muôn đời. Mở đầu chương trình Thanh âm Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội mến yêu của nhạc sĩ Trần Nhơn qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Viết Danh.

Người Hà Nội luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, hào hoa, phóng khoáng, tinh tế. Và những phẩm chất đáng quý này luôn được thể hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, có không biết bao nhiêu bài hát về người Hà Nội được nhiều thế hệ khán giả ở khắp nơi yêu mến và thổn thức mỗi khi nghe. Nhạc sĩ Trần Hoàn đã có những giai điệu đẹp trong một sáng tác của ông, đó là tác phẩm Khúc Hát Người Hà Nội. Mời quý vị đón nghe ca khúc này qua sự thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Nếu như khúc hát Người Hà Nội của nhạc sĩ Trần Hoàn là một bản tình ca đẹp, thì Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi là một bản trường ca, một tác phẩm âm nhạc bất hủ về Hà Nội. Xin gửi tới quý vị ca khúc này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và ca sĩ Phạm Thùy Dung.

ca khúc Khi thành phố lên đèn của nhạc sĩ Thái Cơ ra đời năm 1973 sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vừa được ký kết, khắc họa nhịp độ ngày đêm lao động sản xuất sôi nổi khẩn trương của thủ đô thông qua hình ảnh Hà Nội đẹp về đêm. Ca khúc ngợi ca sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đem lại ánh sáng hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Âm nhạc mượt mà, đậm chất dân ca, bài hát như một lời tâm sự nhẹ nhàng, sâu lắng được đông đảo công chúng yêu thích và là một trong những ca khúc xuất sắc về Hà Nội. Trong nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Thái Cơ, có ba tác phẩm được công chúng yêu thích nhất, đó là Dặng Châm Bầu, Qua Bến Đỏ Quan và Khi Thành Phố Lên Đèn. Nhạc sĩ Thái Cơ đã được tặng huy chương vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam, truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007 với cụm tác phẩm Tiếng Còi Thi Đua, Khi Thành Phố Lên Đèn, Nón Trắng Trên Đồng, Dặng Châm Bầu, Qua Bến Đỏ Quan và Nghe Tiếng Trống Quê Hương. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khi Thành Phố Lên Đèn của nhạc sĩ Thái Cơ với tiếng hát ca sĩ Anh Thơ.

Những tác phẩm âm nhạc về Hà Nội là những tài sản quý giá mà các nhạc sĩ hiến dâng cho thủ đô yêu dấu. Mỗi ca khúc ở những giai đoạn lịch sử khác nhau đều có những câu chuyện riêng để các nhạc sĩ sáng tác và gửi gắm tâm hồn mình vào một tình yêu lớn dành cho Hà Nội.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu của ca khúc Tình yêu Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Trọng Tấn trình bày đã kết thúc chương trình Thanh âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Du lịch cùng âm nhạc, những giai điệu tuyệt vời sẽ đưa bạn tới những miền đất thú vị và hấp dẫn.
2: Các bạn thân mến, mỗi vùng quê, điểm đến trên đất nước Việt Nam đều có những sự đổi thay từng ngày mà ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Thế nhưng cùng với sự phát triển không ngừng theo thời gian, nhiều nơi vẫn giữ được kiến trúc truyền thống, nhịp sống chậm rãi và quy hoạch nguyên bản. Nhiều địa chỉ được bảo tồn nghiêm ngặt để giữ nguyên không khí lịch sử, gần như không có sự thay đổi nhiều qua các năm. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay mời các bạn cùng đến với một số điểm đến sau hàng thế kỷ đổi thay của đất nước và thời cuộc vẫn luôn trân trọng những giá trị truyền thống ấy. Quảng Ninh là một trong những điểm đến du lịch lý tưởng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Hầu hết các du khách đều khá hài lòng với những điểm check-in tại Quảng Ninh khi đều là những địa danh nổi tiếng. Bạn sẽ có cơ hội được hòa mình với sông nước, biển đảo, núi non. Ngoài ra, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh non nước được tạo nên bởi những khối đá khổng lồ mang dáng hình khác nhau. Những bãi biển như Cô Tô, Minh Châu, Quan Lạn hay vịnh Bái Tử Long của tỉnh Quảng Ninh thường thu hút rất đông du khách đến vui chơi, đặc biệt là vào mỗi dịp hè. Với thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, trời xanh trong, nắng ươm vàng, nước biển lại còn trong vắt, không khí luôn thoáng đãng trong lành. Đây là điểm đến đáng mong đợi mà bạn không nên bỏ lỡ ở khu vực miền Bắc.

nằm ở độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.600 mét so với mực nước biển. Cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng trên 4 địa danh: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn. Theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO, cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc và thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa. Năm 2010, cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO chính thức công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu. Ở nơi chỉ có một màu xám ngắt của vách đá tay mèo, bằng sự cần cù chăm chỉ cùng bàn tay khéo léo, những người dân địa phương đã sử dụng đá để dựng thành hàng rào uốn lượn, ôm ấp từng nếp nhà, nương ngô. Khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, du khách cũng có thể ghé thăm nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Các di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đã được công nhận, như di tích kiến trúc dinh thự họ Vương, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, núi đôi Quản Bạ. Vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính và quyến rũ nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ tại vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Quần thể danh thắng Tràng An nằm tại Ninh Bình, cách Hà Nội 90 km, là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên tại Đông Nam Á được UNESCO công nhận vào năm 2014. Với diện tích 6.172 ha, thuộc địa bàn các địa danh Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội khoảng 90 km về phía đông nam. Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm 3 vùng được bảo vệ liền kề nhau là khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Ngoài tuyến du lịch đường bộ có chiều dài 1,6 km, qua 3 đèo liền nhau là đèo Cậy, đèo Vài và đèo Đền Trần. Đến với khu du lịch sinh thái Tràng An, du khách còn có thể lựa chọn tuyến du lịch đường thủy kết hợp leo núi theo một lộ trình khép kín, xuất phát từ bến thuyền trung tâm với điểm dừng chân đầu tiên là đền Trình. Tiếp theo du khách ngồi thuyền qua các hang địa linh, hang tối, hang sáng, hang nấu rượu, rồi lên bờ và leo gần 500 bậc đá để vào dâng hương tại đền Trần. Sau đó, du khách xuống thuyền đi qua hang Xính, hang Si, hang Ba Giọt, hang Xeo, hang Sơn Dương và lên thăm phủ Khống, rồi tiếp tục lộ trình đến hang Khống, hang Trần, hang Quy Hậu và trở về điểm xuất phát.

được hình thành phát triển từ thế kỷ 16. Hội An, đô thị cổ nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, thuộc vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam, là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực trong quá khứ. Giai đoạn thế kỷ 16, nơi đây tập trung hàng hóa các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha. Chính vì vậy, Hội An được coi là điểm hội tụ và giao thoa của những nền văn hóa Đông Tây. Đến nay, Hội An đã trở thành điểm đến nổi tiếng không thể thiếu trong hành trình khám phá dải đất miền Trung. Đô thị cổ Hội An nổi tiếng về lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nơi đây sở hữu một hệ thống gồm 1.360 di tích, trong đó có 1.068 ngôi nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 ngôi đình, 44 ngôi mộ cổ loại đặc biệt và một cây cầu cổ.

Địa đạo Củ Chi hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, khoảng năm 1948. Hệ thống địa đạo được xây dựng sớm nhất tại hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An. Tên gọi địa đạo Củ Chi cũng xuất hiện từ đó. Lúc đầu địa đạo chỉ có những đoạn ngắn, cấu trúc đơn giản, dùng để giấu tài liệu và cán bộ trong vùng địch hậu. Sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, địa đạo được gia cố và mở rộng. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi gồm địa đạo Bến Dược, căn cứ quân khu Sài Gòn Gia Định khu A, căn cứ khu ủy Sài Gòn Gia Định khu B và địa đạo Bến Đình, căn cứ huyện ủy Củ Chi. Về cơ bản, hệ thống địa đạo trong di tích chạy ngoắt ngoéo trong lòng đất, từ đường xương sống, tỏa ra vô số nhánh, ăn thông với nhau hoặc độc lập tùy theo địa hình. Bạn có thể bay thẳng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó thuê xe máy, ô tô hoặc xe buýt đến tham quan địa danh này. Với khoảng cách chỉ 60 đến 70 km, những dấu ấn lịch sử hào hùng của một dân tộc một lần nữa sẽ được tái hiện rõ nét qua cảm nhận của mỗi du khách.

đất tiếng pháo đang ngừng rơi, quân thù đang tới, địa đạo chìm trong bóng tối lặng im, tiếng lửa phun rừng cây đang rực cháy, làn da bông giá một ngạt khói kinh hoàng, lửa đau nóng bừng trong bóng tối, những đôi mắt sáng lên tự do đổi lấy cái chết cho cuộc đời sống xứng đáng dưới bầu trời mong ngày mai.

0: ca khúc Mặt trời trong bóng tối của tác giả Hứa Kim Tuyền cùng tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Cao Minh và La Môn. Ca khúc chính thức của bộ phim Địa đạo, trực tiếp làm về địa danh Địa đạo Củ Chi, đã khép lại chương trình du lịch cùng âm nhạc hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Sóng nhạc thế giới, chương trình giới thiệu những khúc ca nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim. Thưa các bạn, với giọng hát tràn đầy nội lực, Jasmine ghi dấu ấn qua những bản tình ca sâu sắc, mang màu sắc trữ tình và đôi khi pha chút buồn man mác rất đặc trưng của âm nhạc Nga. Các ca khúc của cô thường xoay quanh tình yêu, nỗi nhớ và những cảm xúc rất đời thường, dễ chạm đến trái tim người nghe. Và ngay bây giờ, chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ cùng các bạn bắt đầu hành trình âm nhạc hôm nay với ca khúc Don't Give Me, một bản ballad nhẹ nhàng nói về những ngày dài chờ đợi trong tình yêu. Giai điệu chậm rãi, da diết, kết hợp cùng giọng hát mềm mại của Jasmine khiến bài hát như một lời tự sự đầy tâm trạng.

Các bạn vừa lắng nghe Đơn Kia Đi Nhì, Những Ngày Dài, một trong những ca khúc thể hiện rõ phong cách trữ tình đặc trưng của Jasmine. Tiếp theo sẽ là ca khúc Let Nhì Diền, Ngày Hè, mang sắc thái tươi sáng hơn. Bài hát gợi lên hình ảnh mùa hè, nơi những kỷ niệm tình yêu trở nên rực rỡ và đáng nhớ.

Các bạn thân mến, một chút nắng, một chút gió và rất nhiều cảm xúc, đó chính là điều mà ca khúc Let Me Dien, Ngày Hè vừa mang tới chúng ta. Tiếp nối chương trình sẽ là một câu chuyện tình yêu, tuy không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Và ca khúc Tag Bevet, Chuyện Vẫn Thường Xảy Ra, mà các bạn sẽ nghe sau đây, chính là lời chia sẻ nhẹ nhàng về những điều không như ý, nhưng rất thật trong cuộc sống. Một ca khúc mang màu sắc suy tư giúp người nghe đồng cảm với những khoảnh khắc rất con người.

Thưa các bạn, nhắc đến âm nhạc Nga, không thể thiếu hình ảnh mùa đông và tuyết trắng. Padan Sneg, Tuyết rơi là một bản nhạc đầy chất thơ, nơi tuyết rơi trở thành biểu tượng của nỗi nhớ và sự cô đơn. Giai điệu nhẹ nhàng như những bông tuyết rơi, lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Tiếp theo là ca khúc Angen, Thiên Thần, một trong những bài hát nổi bật của Jasmine. Bài hát mang thông điệp về tình yêu thuần khiết, nơi người mình yêu được ví như thiên thần. Đây là một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, đúng với phong cách đặc trưng của Jasmine.

Và ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay là Mala Đôi Messias Illy Love, Trăng Non hay Tình Yêu. Một bài hát mang màu sắc hiện đại hơn, pha chút pop sôi động, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính và mềm mại của Jasmine.

thưa các bạn, qua 6 ca khúc vừa rồi, chúng ta có thể thấy rõ một Jasmine rất đa dạng trong cảm xúc, từ nhẹ nhàng, sâu lắng đến tươi sáng và hiện đại. Giọng hát của cô không quá phô trương kỹ thuật, nhưng lại có sức lay động nhờ sự chân thành và tinh tế, điều làm nên dấu ấn riêng trong lòng người nghe. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại.

0: quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
2: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
1: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả Vương quốc âm nhạc cổ điển bao la, một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại, sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Giai điệu ngày mới trên sóng FM96. Chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Quý vị sẽ thường bắt đầu ngày mới của mình như thế nào ạ? Có phải là dậy thật sớm, vươn vai, hít thở, đón nhận những sinh khí tươi mới của một ngày mới, rồi nhâm nhi một ly nước ấm, một chén trà thơm để cơ thể được thanh lọc, mạnh khỏe. Và hãy đừng quên thưởng thức những thanh âm của giai điệu ngày mới cùng lời chúc may mắn, bình an mà Kim Anh luôn dành tặng quý vị, để mỗi buổi sáng của quý vị thật thư giãn và trọn vẹn. Giai điệu ngày mới trên FM96 phát sóng hàng ngày vào lúc 5:07. Trân trọng mời quý vị đón nghe.
1: Từ pop, tới rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế. Hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận, làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9:15 đến 9:45, 15:15 đến 15:45 và 19:30 đến 20:00. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

đọc truyện đêm khuya, chương trình được thính giả yêu thích hơn 4 thập kỷ qua. Đọc truyện đêm khuya, chương trình đem đến cho thính giả những tác phẩm hay và đặc sắc của văn học Việt Nam. Đọc truyện đêm khuya, nơi cảm xúc của nhà văn được thăng hoa bởi những giọng đọc huyền thoại đậm chất Hà Nội gây thương nhớ. Đọc truyện đêm khuya, 30 phút thư thái tâm hồn cuối ngày. Mời quý thính giả đừng bỏ lỡ đọc truyện đêm khuya, khung giờ 22:30 hàng ngày trên sóng FM 96.

0: Phát thanh Hà Nội FM 96. Tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 20 giờ giờ Hà Nội. Biên tập viên Lê Thông mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hoàn thành khảo sát chính thức chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 giai đoạn 2024-2027. Kỳ khảo sát được triển khai từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 4 tại 34 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, với sự tham gia của 4.952 cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Theo đó, học sinh lớp 5 tham gia khảo sát các môn toán, tiếng Việt. Học sinh lớp 9, lớp 11 tham gia khảo sát các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Chương trình khảo sát nêu trên nhằm cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về kết quả học tập của học sinh phổ thông, làm cơ sở đề xuất các giải pháp chính sách từ Trung ương đến địa phương trong đổi mới hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông cũng như hội nhập quốc tế. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành khảo sát chính thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo gồm thu nhận hồ sơ tài liệu, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu, chấm bài khảo sát, nhập dữ liệu bài làm và phiếu hỏi, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị xây dựng báo cáo quốc gia về kết quả học tập của học sinh. Thưa quý vị, trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã ghi nhận 986 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong suốt kỳ nghỉ lễ năm nay, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy và điều hành giao thông trên địa bàn thành phố. Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến và nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp. Việc ứng dụng camera AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành giám sát mà còn góp phần ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, qua đó gìn giữ tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong suốt kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thông tin về ca cấp cứu đuối nước trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi, trong đó có trẻ bị đuối nước ở bể bơi, ao và trẻ gặp nạn khi đi tắm biển. Theo ghi nhận, chỉ trong 3 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, khoa cấp cứu và chống độc của Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp trẻ bị đuối nước ở nhiều tỉnh thành. Hầu hết nạn nhân đều trong tình trạng nhập viện rất nặng. Các bác sĩ cảnh báo đuối nước là một trong những tai nạn thương tích phổ biến ở trẻ nhỏ, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Nguy cơ này thường gia tăng trong các dịp nghỉ lễ và vào mùa hè khi trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi dưới nước. Thưa quý vị, liên quan vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng, tức là huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, khiến hai người tử vong. Cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vì vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy. Theo lời khai ban đầu của tài xế, chủ của chiếc xe ô tô bị cháy đã nhờ tài xế Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền, lái xe chở theo hai nạn nhân cùng số pin và bình ắc quy ở trong cốp xe. Tài xế An khai khi thấy xe bị cháy đã quá hoảng loạn nên không biết xử trí. Theo nhận định ban đầu từ hiện trường, nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan đến số pin, bình ắc quy ở trong cốp xe. Hiện nay, Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang phối hợp cùng với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân để có kết luận chính xác. Tin quốc tế, một xu hướng cà phê mới đang lan rộng khắp nước Mỹ, không chỉ mang hương vị đặc biệt mà còn kể câu chuyện văn hóa xuyên biên giới. Những quán cà phê Yemen xuất phát từ một trong những cái nôi của cà phê thế giới đang dần định hình lại cách mà người Mỹ thưởng thức và trải nghiệm không gian cà phê. Từ những trung tâm đô thị sôi động đến các khu vực ngoại ô, các quán cà phê Yemen đang xuất hiện ngày một nhiều. Các chuyên gia nhận định, sức hút của mô hình này không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở câu chuyện văn hóa phía sau, điều mà người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan tâm hơn. Tại sa mạc Atacama, miền Bắc Chile, dự án kính thiên văn cực lớn đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Công trình này được kỳ vọng là sẽ giúp mở rộng khả năng quan sát vũ trụ và tìm kiếm các hành tinh có điều kiện tương đồng với trái đất. Theo thiết kế thì chiếc kính LT gồm 798 tấm gương ghép lại, tạo nên diện tích thu nhận ánh sáng gần 1.000 m2. Thiết bị này mạnh hơn 20 lần so với kính thiên văn hàng đầu hiện nay và cho phép có hình ảnh sắc nét gấp gần 15 lần kính Hubble của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA. Sa mạc Atacama có khí hậu khô ráo, hơn 300 đêm trời quang mỗi năm và rất ít ô nhiễm ánh sáng, nên được đánh giá là một trong những địa điểm quan sát thiên văn tốt nhất thế giới. Quý vị vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, Lê Thông cùng với kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện, kết thúc tại đây.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng Nói Thủ Đô của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, phát triển du lịch xanh ở Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc thu hút du khách bằng di sản và văn hóa đặc sắc, mà còn xây dựng một điểm đến bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Nhiều người dân bày tỏ ý kiến.
1: Tôi là Nguyễn Hương Giang ở phường Thanh Liệt. Tôi nhận thấy Hà Nội có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh, từ hệ thống hồ, không gian xanh trong nội đô đến các vùng sinh thái ven đô giàu bản sắc văn hóa. Những năm gần đây, các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, vừa quảng bá hình ảnh Hà Nội, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân.
2: Tôi là Phạm Vã Thanh ở Đống Đa. Tôi cho rằng Hà Nội đang sở hữu rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch xanh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Những năm gần đây, xu hướng khách tìm kiếm đến các trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mang tính bền vững càng ngày càng rõ nét, và Hà Nội hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu này.
3: Tên tôi là Nguyễn Thị Dinh, tôi ở Yên Nghĩa, Hà Nội. Thực ra tôi đi trên thành phố Hà Nội này, tôi cảm thấy là cái chủ trương này là cố lên phát triển cho môi trường và cho đời sống của con người nó phát triển bền vững hơn. Điều mà tôi ấn tượng nhất là người dân ở đây rất là thân thiện. Tôi đi đến một lần nhưng mà lần sau tôi lại cảm thấy là tôi muốn đến lần nữa.
0: Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn của du lịch xanh Hà Nội là việc khai thác hiệu quả các giá trị sinh thái và văn hóa bản địa. Các điểm đến không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn bởi cách tổ chức du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn trải nghiệm. Qua đó vừa tăng thu nhập, vừa nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Cùng với đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch theo hướng xanh. Các cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng từng bước áp dụng tiêu chí tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, Hà Nội có tiềm năng lớn và đã có những bước đi ban đầu trong phát triển du lịch xanh.
4: Với cái tiềm năng to lớn của Hà Nội cho phát triển du lịch xanh, có thể khẳng định rằng Hà Nội đang nằm ở trong cái nhóm hàng đầu để có thể phát triển du lịch xanh. Và cũng những cái chuyển động tích cực gần đây, những cái nỗ lực ở các cái địa phương trên địa bàn thành phố, nhiều nơi thì đang thực thi các hoạt động du lịch xanh, các cái chủ trương của Hà Nội trong cái việc phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề trong thời gian gần đây thì cũng đã thể hiện những cái nỗ lực của Hà Nội.
0: Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Hà Nội không chỉ có tiềm năng mà còn đang có quy hoạch và định hướng rõ ràng để phát triển du lịch xanh, qua đó củng cố vị thế là điểm đến hấp dẫn trong tương lai để phát triển du lịch xanh bền vững.
5: Hà Nội thì đã khẳng định cái điểm đến hấp dẫn. Chúng ta có các tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên di sản văn hóa phong phú. Và về cái địa hình tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta từ trong nội đô có gắn với du lịch xanh thì ta thấy là Hồ Gươm, Hồ Tây đều là những điểm đến đặc biệt. Đồng thời với đó thì các cái khu vực như Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn, đây đều là những cái điểm mà có cảnh quan sinh thái và nghỉ dưỡng thực sự là đặc sắc, và đây đều đã được đưa vào hệ thống quy hoạch để sẽ trở thành các cái khu du lịch quốc gia trong từ giờ đến năm 2030. Và như khu vực Hồ Tây thì thành phố cũng đã phê duyệt một cái đề án để bảo tồn và phát triển khu vực Hồ Tây gắn với sinh thái và các cái hoạt động dịch vụ. Đồng thời với đó thì quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì cũng đã tiếp tục là xác định và khẳng định các cái ưu thế lợi thế của Hà Nội cho việc mà phát triển du lịch xanh, và cùng với xác định các cái tam giác về trục Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn thì hành lang dọc sông Hồng cũng tiếp tục được xác định đây sẽ là một cái trục động lực phát triển mới của thủ đô và gắn với du lịch xanh, và khẳng định các cái định hướng cho phát triển du lịch xanh của Hà Nội.
0: Ông Khuất Văn Thắng, người sáng lập tổ hợp Đoài cho biết, những mô hình mà du lịch xanh được thể hiện cụ thể qua những hoạt động trải nghiệm để có thể dành cho du khách có những trải nghiệm đáng nhớ.
6: Những cái loại hình mà phát triển về du lịch xanh thì bám chính vào cái sườn liên quan đến di sản và những câu chuyện văn hóa của làng. Thông qua những cái đó lan tỏa những cái giá trị, ví dụ những câu chuyện như mỏ ca gỗ Đường Lâm và câu chuyện là vẽ lên trên những cái ngói di sản, những cái ngói cổ. Thì chính khi mà chúng ta tận dụng những nguyên ngói đó và được vẽ lên trên đó thì nó có một cái tinh thần của một cái viên ngói được tái sử dụng nguyên liệu. Toàn bộ tất cả không gian của đoài thì tôn trọng những giá trị về không gian dựa trên những cái nguyên liệu được tái sử dụng, được thu gom từ những căn nhà gỗ, nhà cổ, nhà sàn. Với những người thợ nghệ nhân rất tôn trọng những cái giá trị về di sản. Và với cái câu chuyện để mà giữ gìn để không sản sinh ra những nguyên liệu mới thì đó cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta theo đuổi về hướng tới về kiến trúc xanh.
0: Theo ông Nguyễn Đăng Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Sơn Tây, người dân đóng vai trò chủ thể, vừa hưởng lợi, vừa giữ gìn những di sản, giới thiệu đến du khách giá trị văn hóa của địa phương.
7: Người dân là người sáng tạo, người giữ gìn và người lan tỏa những giá trị. Chính vì vậy, cái việc làm sao mà giải quyết hài hòa giữa cái bài toán bảo tồn phát triển, nó luôn luôn là bài toán chúng tôi hướng tới và luôn luôn phải đặt vai trò người dân lên làm chủ thể. Thì trong thời gian qua thì người dân Đường Lâm rất là đồng hành cùng với chính quyền xây dựng các cái sản phẩm du lịch, xây dựng các cái hoạt động gắn với các cái phục hồi lễ hội truyền thống hoặc là bảo tồn các cái nghề truyền thống. Thực ra quan điểm chúng tôi là làm sao người dân sống trong di sản phải happy, phải vui vẻ với di sản thì từ đó có nguồn thu nhập và có những cái phát triển kinh tế thì quay lại bảo tồn di sản của mình, thì như vậy thì mới đảm bảo hài hòa giữa yếu tố phát triển và bảo tồn.
0: Thưa quý vị, để du lịch xanh thực sự trở thành thương hiệu của Hà Nội, cần một chiến lược tổng thể từ nhận thức, hạ tầng đến tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp căn cơ dài hạn và mang tính liên kết cao giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi các mắt xích này vận hành đồng bộ, du lịch xanh mới không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành động lực phát triển bền vững cho thủ đô trong tương lai. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế, Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định, muốn phát triển du lịch xanh hiệu quả, Hà Nội cần xây dựng mô hình mẫu quy mô đủ lớn để dẫn dắt và lan tỏa.
8: Có thể khẳng định rằng cái điểm khởi đầu quan trọng nhất hiện nay chính là cái thống nhất cái cách hiểu về du lịch xanh. Phải am hiểu thì mới chúng ta mới có thể triển khai được trên thực tế. Và cái thứ hai, tức là Hà Nội phải nên lựa chọn, tức là lựa chọn một số các khu điểm du lịch, rồi sản phẩm du lịch tiêu biểu, đấy, một số cái mô hình để chúng ta có thể triển khai, rồi để thử nghiệm trước, triển khai một cách rất là bài bản, cụ thể, thì khả thi, làm sao mà có được kết quả tốt nhất, nó có được cái câu chuyện thành công và từ đó nó tạo được cái sức lan tỏa. Thì tôi rất muốn là cái Hà Nội phải hình thành được một cái mô hình, phải có một cái mô hình có quy mô đủ lớn để có tạo được cái hiệu ứng lan tỏa cho không chỉ Hà Nội, không cho thủ đô mà là cho các địa phương khác. Bởi vì chúng ta là thủ đô, chúng ta có cái trọng trách của chúng ta bên cạnh cái việc là phát triển địa phương mà là để dẫn dắt sự phát triển. Và khi dẫn dắt đây là trở thành một cái điểm đến hàng đầu về du lịch xanh, thì khi mà thương hiệu Hà thủ đô đã nổi lên là một cái thương hiệu điểm đến xanh thì chắc chắn là quốc gia, thương hiệu quốc gia chúng ta cũng sẽ được. Và khi mà thương hiệu quốc gia Việt Nam được xác nhận là một điểm đến xanh thì chắc chắn là hình ảnh của du lịch Việt Nam sẽ nổi bật trên thị trường quốc tế, vì đây là chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu và xu hướng thế giới.
0: Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đưa ra những giải pháp ngành du lịch Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển du lịch xanh trong thời gian tới.
5: Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất thì là phát triển các cái sản phẩm du lịch xanh. Nói đến du lịch xanh là phải nói đến sản phẩm. Và cái tiêu chuẩn cho các cái sản phẩm du lịch xanh này thì chúng ta sẽ bám theo cái không gian, khai thác tốt về không gian nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, khu sinh thái ven đô để mở rộng cái không gian du lịch xanh gắn từ nội đô ra khu vực ngoại thành. Cái nữa thì sẽ đẩy mạnh cái chuyển đổi số và quản lý điểm đến thông minh. Các điểm đến thì sẽ không quá tải và nó khi mà kiểm soát tốt thì sẽ không có cái sự tác động đến môi trường. Và cái thứ ba là sẽ tham gia, huy động cái sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng vào trong cái câu chuyện du lịch xanh này. Và doanh nghiệp thì sẽ đóng cái vai trò tiên phong trong cái chuyển đổi xanh và người dân, cộng đồng chính là cái chủ thể để tạo nên các cái giá trị và cũng hưởng lợi từ cái việc khai thác và phát triển cái du lịch xanh về cái dòng sản phẩm du lịch này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với các giải pháp đó thì sẽ đảm bảo một cái sự tăng trưởng bền vững và chúng ta đảm bảo là với cái số lượng khách được khống chế nhưng mà cái giá trị gia tăng là cao.
0: Ông Nguyễn Đăng Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Sơn Tây cho biết, địa phương đang định hướng và triển khai du lịch xanh và ưu tiên những giải pháp để có thể phát triển du lịch một cách bền vững.
7: Thứ nhất là góc độ bảo tồn các di sản để tập trung để đầu tư trùng tu tu bổ các cái di sản, đầu tư về cơ sở hạ tầng. Hiện nay như các chị đã thấy là lập những các dự án để cải tạo về cảnh quan môi trường, giữ gìn cảnh quan cánh đồng, giữ gìn cảnh quan lũy tre, xây dựng những cái dự án để trồng lại những lũy tre canh lạc để mọi người thấy cái không gian xanh. Không chỉ như vậy thì liên quan đến góc độ bảo vệ môi trường thì tích cực triển khai thực hiện các cái nội dung như là xây dựng những cái phương tiện giao thông xanh để tham gia những cái hoạt động trải nghiệm. Thì đấy cũng là một phần. Ngoài ra thì góc độ với người dân luôn luôn tuyên truyền vận động, động viên người dân để tham gia các cái hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn làng xóm xanh sạch đẹp ở tất cả những cái nội dung gắn với hoạt động di sản, bảo tồn các cái giá trị văn hóa phi vật thể. Song song với đó thì cái góc độ mà phát triển cái yếu tố cộng đồng trong làng xã trước kia và hiện nay càng được phát huy, vì người dân là chủ thể của di sản, người dân đang là những người xây dựng, gìn giữ và có thể là lan tỏa những giá trị của di sản, thì đấy cũng là những cái nội dung mà định phát triển trong tương lai.
0: Là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp xanh kết hợp giữa sản xuất sạch và trải nghiệm, xã Bất Bạt đã có định hướng quy hoạch cụ thể nhằm phát triển du lịch nông nghiệp gắn với nông nghiệp sạch. Ông Chu Mạnh Huy, trưởng phòng kinh tế xã Bất Bạt cho biết.
9: Bạt thì có một cái lợi thế rất lớn về sản xuất nông nghiệp. Trong đó là địa bàn xã này có khoảng 3.300 ha đất nông nghiệp. Đất chuyên trồng lúa của chúng tôi khoảng hơn 960 ha. Thì bên cạnh đó là xã cũng có một cái tiềm năng rất lớn với các cái khu đất còn rất là thoáng đãng hoang sơ. Như là hệ thống hồ rất lớn của chúng tôi như hồ Cẩm Quỳ, hồ Mèo Gù, hồ Yên Thịnh. Ngoài ra thì có khu du lịch nước nóng, có khu Đầm Long và vườn cò Ngọc Nhị. Đấy là những cái lợi thế rất lớn để kết hợp được giữa phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp sạch. Và đặc biệt trong quá trình xây dựng đề án để phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch nông nghiệp. Thì sẽ hình thành những các cái khu hôm Tây này, farm Tây này, và kết hợp với cái diện tích của chúng tôi có diện tích đất bãi bồi ven sông Đà nó khoảng 9,7 km. Thì là một lợi thế rất lớn để phát triển các cái nông nghiệp theo hướng an toàn. Trong tương lai, chúng tôi sẽ hướng đến cái việc xác lập quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất tập trung, trong đó có cả chăn nuôi tập trung và sản xuất nông nghiệp trồng trọt tập trung. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ quy hoạch thêm những cái vùng sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm để cho người dân xung quanh thành phố Hà Nội và đặc biệt là thu hút về cái du lịch trải nghiệm.
0: Có thể thấy việc phát triển du lịch xanh giúp Hà Nội vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, vừa bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa. Để Hà Nội phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững, nhiều người dân bày tỏ mong muốn.
1: Tôi hy vọng Hà Nội sẽ xây dựng được những mô hình du lịch xanh tiêu biểu, có sức lan tỏa, để không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới một thủ đô phát triển hài hòa, bền vững và thân thiện với môi trường.
9: Chúng tôi cũng muốn kết nối với các vùng sản xuất, các cái vùng du lịch để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với địa phương, đồng thời là phát triển du lịch xuyên suốt với hướng là du lịch hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch.
10: Tôi muốn là mọi người cởi mở, rồi có nhiều mặt hàng để cho bọn người dân chúng tôi đến để có nhiều sản phẩm để chúng tôi lựa chọn.
11: Cũng mong muốn là trong thời gian tới được các cấp trên quan tâm để làm sao để cái mô hình này không phải là thu nhập bình thường nữa mà chuyển sang cái mô hình là du lịch trải nghiệm, về để làm sao để thu hút được cái lượng khách du lịch. Hệ thống ở đây giao thông nội đồng thì vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, thành ra cũng như là trong cái việc đi lại thì gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên là rất là mong muốn trong thời gian tới thì cũng được các cái cấp lãnh đạo quan tâm để...
0: Thưa quý vị, du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu. Với những bước đi đúng hướng, Hà Nội đang dần khẳng định mình là một điểm đến không chỉ giàu bản sắc mà còn thân thiện với môi trường. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ môi trường, mỗi doanh nghiệp là một mắt xích xanh và mỗi du khách là một người tiêu dùng có trách nhiệm, thì du lịch thủ đô mới có thể phát triển bền vững. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Chương trình Nhạc không lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong một số chương trình trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị những bản nhạc hòa tấu được chuyển soạn từ các ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn trong album Nơi Thời Gian Ngừng Lại. Trong chương trình Nhạc không lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức tiếp một số bản hòa tấu còn lại trong album Nơi Thời Gian Ngừng Lại, cũng như tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Tường Văn.

Quý vị vừa nghe bản hòa tấu Rồi Mai Thức Giấc được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tường Văn. Nhạc sĩ Tường Văn là tác giả của nhiều ca khúc, trong đó có nhiều bài hit của một thời. Những sáng tác của anh đều thuộc thể loại trữ tình, hơi hướng cổ điển, giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi. Nhiều ca khúc của anh được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện thành công như Đêm Lao Sao, Phương Thanh, Tự Khúc Mùa Đông, Lam Trường, Giấc Mơ Tình Yêu, Mỹ Tâm, Rồi Mai Thức Giấc, Tuấn Hưng, Thôi Đừng Chiêm Bao, Lệ Quyên hay Tiếng Gió Xôn Xao, Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra, Tường Văn còn có khá nhiều sáng tác cho thiếu nhi cũng khá phổ biến. Tiếp nối chương trình, mời các bạn nghe tiếp hai bản hòa tấu Tiếng Gió Xôn Xao và Thôi Đừng Chiêm Bao với bản phối khí chuyển soạn của nhạc sĩ Tường Văn do chính nhạc sĩ Tường Văn độc tấu piano, nghệ sĩ Nhật Minh guitar, nghệ sĩ Hoàng Long trống và nghệ sĩ Hải Thành violon thể hiện.

Không chỉ sáng tác gửi bài cho các ca sĩ, nhạc sĩ Tường Văn còn đầu tư mở riêng một phòng thu cho mình. Anh cũng nhận sáng tác, biên tập và phối khí để làm album riêng cho các ca sĩ trẻ và cho chính mình. Các album của anh đã được giới trẻ yêu thích như Hai Thế Giới, Giấc Mơ. Cả hai album đều sử dụng những bản hit của Tường Văn nhưng được phối khí lại cho các nhạc sĩ trẻ hát, và Thiên Sứ Tình Yêu gồm 8 ca khúc lãng mạn về tình yêu. Anh cũng đã sáng tác riêng cho các ca sĩ như Lệ Quyên, Mỹ Dung, Kim, Thùy Trang và Tôn Thất Thái Sơn để làm album. Kết thúc chương trình sẽ là hai bản hòa tấu Có Bao Giờ Thấy Lại và Nơi Thời Gian Ngừng Lại cùng phần độc tấu piano của nhạc sĩ Tường Văn và phần solo violon của nghệ sĩ Hải Thành.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội.
3: Cái đặc biệt của cái nghề nặt tò he này thì làm thủ công bằng tay nên là không có khuôn mẫu nào. Tò he xuất phát từ cái con giống bột nặn trên cái vòng tre, lắp cái còi vào, thổi toe toe thì các cụ nói lệnh lại là con tò he.
4: Tò he, món đồ chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt. Không chỉ đơn thuần là những con giống nhiều màu sắc được nặn từ bột gạo, mà còn là kết tinh của trí tưởng tượng, sự khéo léo và nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê Bắc Bộ. Trải qua bao đổi thay của đời sống hiện đại, nghề nặn tò he vẫn được gìn giữ như một di sản văn hóa đặc sắc, vừa lưu giữ ký ức tuổi thơ, vừa mở ra sinh kế cho nhiều thế hệ nghệ nhân. Sinh ra và lớn lên tại Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội, cái nôi nổi tiếng của nghề nặn tò he. Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang đã dành nhiều năm tâm huyết để bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này. Với ông, mỗi con tò he không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là nơi gửi gắm hồn cốt văn hóa dân tộc, những tri thức dân gian được lưu truyền qua từng nếp bột, sắc màu. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang để lắng nghe câu chuyện về hành trình giữ lửa trong nghề truyền thống giữa nhịp sống đương đại.
5: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tò he làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị đến câu chuyện về nghề truyền thống nặn tò he qua lời kể của nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang, người nhiều năm bền bỉ với sứ mệnh giữ nghề và đổi mới nghề. Câu chuyện về tò he không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi truyền thống mà còn mở ra hành trình sáng tạo, quảng bá văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại. Từ những giá trị xưa cũ được nâng niu gìn giữ đến những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với thời đại, tò he Xuân La hôm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa dân gian giữa lòng Hà Nội hiện đại.
4: Làng nghề tò he nổi tiếng ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội đã tồn tại gần 300 năm. Mặc dù có

0: mỗi người tham gia đều mang đến sự sáng tạo riêng biệt, tạo nên không khí sôi động và phát triển cho làng nghề truyền thống này. Phương thức cha truyền con nối không chỉ giữ cho nghề nạn tò he tồn tại, mà còn làm cho nó trở thành một phần quan trọng của di sản văn hóa Việt Nam, luôn thu hút sự quan tâm và yêu thích của cả người dân và du khách.
1: Nghề nạn con tò he còn gọi là con giống bột ấy. Theo các cụ kể lại là có trên 300 năm. Đối với mình thì trò chơi dân gian truyền thống làm bằng tay đã in sâu vào ký ức. Ngày trước thì cứ đến rằm Trung thu là các gia đình là làm đồ chơi ở nhà xong mang đi bán. Gia đình nhà mình thì nặn con tò he phục vụ các cháu thiếu nhi. Ông bà bố mẹ rồi các chú các bác ngồi làm thì mình cũng vào làm. Và từ đấy là mình làm quen với cả con tò he. Trước là cái thời gian khó khăn, đồ chơi đối với cả trẻ con thì nó rất là xa xỉ. Được cái món quà đấy mình cảm thấy rất là ấn tượng. Trong quá trình mình chơi, các ông, các bà hay các cô, các bác có thể tạo ra những con rồng đặc sắc, 12 giáp, mông ngũ quả. Thì mình cảm giác là rất là thích nghề truyền thống của ông cha để lại. Năm 1998, mình và bố mình theo ông ngoại đi làm con tò he. Đi đâu cũng được người dân hưởng ứng thì mình cảm thấy là có một cái gì đó nó rất là ý nghĩa. Và từ đó là mình đã chuyển hẳn sang làm con giống tò he.
0: Nguyên liệu chính để làm tò he là bột gạo kết hợp với một lượng nhất định bột nếp tạo độ dẻo cho sản phẩm. Bằng cách này, người làm tò he tạo nên những sản phẩm đầy màu sắc với các hình thù sinh động, đẹp mắt. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của sự khéo léo và tay nghề của nghệ nhân, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới khi họ nắm bắt xu hướng thị trường và tạo ra những hình tượng phong phú từ các con vật đến các nhân vật nổi tiếng mà trẻ em yêu thích.
1: Nguyên liệu tò he của em mình thì nó rất là thân thiện với cả cuộc sống, tạo ra bằng bột lép. Xay nhỏ xong là mình luộc chín xong là mình pha màu. Màu vừa thì ngày xưa là các cụ dùng màu thiên nhiên, như màu vàng là từ củ nghệ, màu xanh từ lá thủ không, còn màu đỏ là từ quả hức. Cái bột lép này nặn ra phơi khô chỉ để được trong vòng 1-2 tuần thôi. Cái bột nó sẽ khô lại, nó ngót lại và nó sẽ bị lất, không để được lâu. Làm tò he thì nó có 7 màu cơ bản. Nó gồm có màu trắng này. Màu trắng này là bột nguyên chất, là không phải pha màu. Màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu xanh lá, màu xanh nước biển và màu hồng. Trong 7 màu này mình có thể pha thêm được ra màu tím này. Ví dụ như màu hồng này với màu xanh này thì mình sẽ trộn nhào lên ra được màu tím Huế. Hoặc là màu xanh lá cây với màu đỏ thì cho ra màu lâu. Trong quá trình nghệ nhân làm là sẽ pha được ra thêm một số màu nữa, như màu trắng, màu đen thì ra màu ghi. Đấy, màu xanh thì ra màu hồng thì ra màu tím Huế.
2: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Tò he làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị đến câu chuyện về nghề truyền thống nặn tò he qua lời kể của nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang, người nhiều năm bền bỉ với sứ mệnh giữ nghề và đổi mới nghề. Câu chuyện về tò he không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi truyền thống, mà còn mở ra hành trình sáng tạo, quảng bá văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại. Từ những giá trị xưa cũ được nâng niu gìn giữ, đến những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với thời đại, tò he Xuân La hôm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa dân gian giữa lòng Hà Nội hiện đại.
0: Nghệ nhân tò he Xuân La không chỉ hoạt động tại quê hương mình, mà còn lan tỏa sự sáng tạo và nghệ thuật trên khắp đất nước, từ Huế đến Sài Gòn, từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Đặc biệt, Hà Nội là điểm tập trung lớn của người làng, với hàng chục nghệ nhân thường đến các công viên và vườn thú để sáng tạo những tác phẩm tò he độc đáo và đầy màu sắc.

0: mùa xuân, kỳ nghỉ lễ trở thành cơ hội quan trọng cho những nghệ nhân tò he kiếm sống. Tham gia các hội như Đống Đa, Cổ Loa, Lim và các hội ở vùng quê xa. Mặc dù mỗi con tò he chỉ được bán với vài ngàn đồng và không mang lại lợi nhuận lớn, nhưng đối với những nghệ nhân, niềm hạnh phúc là khi thấy niềm vui của trẻ nhỏ với tác phẩm của họ.
1: Từ năm 2016 mình hoạt động ở Bờ Hồ. Cái nghề tò he thì bắt buộc là mình phải đi bán và ngồi nặng. Khách hàng nhìn thấy cái tay mình làm thì rất là thích. Đặc biệt là có sự trải nghiệm, mình cũng dạy trải nghiệm cho khách nước ngoài nên là được rất nhiều bạn bè quốc tế khen và gửi lời cảm ơn. Nghề của mình thì là phục vụ chủ yếu là khách thiếu nhi. Cứ mỗi lần là các cháu đặt nặng những cái hình mà các cháu thích, mình cảm thấy các cháu nó rất là vui vẻ và rất là thân thiện với mình. Và mình nặng được ra sản phẩm ưng ý cho các cháu thì mình cảm thấy là mình rất vui. Tuổi thơ của mình trỗi dậy và cảm thấy trẻ lại. Cái trò chơi dân gian thì nó đã ngấm sâu vào tâm hồn của người dân. Bên mình làm nghề thì nó có cái vất vả là phải đi quảng bá. Trong quá trình đi làm nghề, mình có rất nhiều kỷ niệm. Những cái ngày thời tiết nắng nóng thì mình phải ngồi ở trưa nắng. Ương bán hàng thì có cơn mưa bất chợt, lại gặp gió to nữa, bay hết cả ôm áo mưa để che hàng. Trong khi đó mình ướt, nó cảm thấy rất mỏi mệt. Nhưng mà đến chiều tối mà trẻ con nó đi thì mình cái niềm vui của mình lại tăng lên, lại có động lực để ngày hôm sau mình tiếp tục phục vụ các cháu nhỏ.
0: Không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống của nghề nặn tò he, nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Khang còn không ngừng sáng tạo để đưa loại hình dân gian này hòa nhịp với đời sống hiện đại. Từ việc cải tiến kỹ thuật xử lý bột giúp tò he bền đẹp hơn, có thể bảo quản lâu hơn, những con giống bột Xuân La đã vượt ra khỏi lũy tre làng, hiện diện ở nhiều tỉnh thành trong nước và vươn tới cả những thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản. Không dừng lại ở những con giống quen thuộc, ông còn mở rộng chất liệu bột gạo vào sáng tác tranh nghệ thuật, mô hình di tích, danh thắng của Hà Nội. Qua đó, tò he không chỉ là món đồ chơi dân gian mà còn trở thành một phương tiện độc đáo để quảng bá văn hóa, lịch sử và di sản thủ đô đến với công chúng trong và ngoài nước.
1: Với cái suy nghĩ làm sao để mà đẩy mạnh cái nghề truyền thống của mình thì mình cũng quyết tâm bám nghề và lúc đấy là mình đi các tỉnh. Đầu năm mình thường xuyên đi làm ở các cái lễ hội nổi tiếng như ở trong Nghệ An có lễ hội Đền Cờn, Đền Cuông và miền Bắc thì lễ hội Lim, lễ hội Hoàng Hoa Thám. Năm 2000 thì là năm rồng, một khách hàng bên Nhật có sang đặt một vạn con tò he, cái chất liệu bột Đài Loan. Trong thời gian mà mình làm hàng sang Nhật năm 2000, mình rất là chăn trở vì cái đất nặn người ta tại sao để lâu. Mà trong khi đó mình lại không thể học hỏi nghiên cứu được. Thì trong đầu mình có suy nghĩ là phải cố gắng tìm tòi và liên hệ các anh em sản xuất đồ chơi dân gian kết hợp để tìm cái bột. Một là cái giá thành nó sẽ giảm được hơn. Hai là mình làm nó chủ động về cái nguồn nguyên liệu hơn. Trong cái thời gian đấy là mình phải đi tìm tòi rất nhiều. Vừa rồi tròn 12 năm thì cũng khách hàng người Nhật đấy qua đặt thêm 6.000 con. Thì là gia đình mình cũng đáp ứng, nhưng mà lần này là mình không làm bột Đài Loan nữa mà làm bằng chính cái bột của nhà mình sản xuất ra. Bên mình hiện tại là có hai chất liệu. Chất liệu truyền thống thì mình làm để đi dạy cho cháu ở các trường hoặc là các chương trình trải nghiệm. Bột mà để được lâu thì mình làm ở nhà để xuất đi các tỉnh để cho các khu lưu niệm, khu du lịch bán. Thì là cái chất liệu đấy được lâu ở thành phố Hà Nội cũng như là các tỉnh lân cận. Mình được rất nhiều trường mời làm sự kiện trải nghiệm cho các cháu, được các cháu hào hứng chào đón thì mình cảm thấy là rất là vui và cảm thấy là mình phải cố gắng giữ gìn nghề để càng ngày càng phát triển thêm.
0: Gần một thập kỷ gắn bó với không gian phố đi bộ Hồ Gươm, nghệ nhân Đặng Văn Khang không chỉ mang tò he đến gần hơn với công chúng, mà còn gửi gắm trong từng tác phẩm tình yêu sâu nặng với Hà Nội. Với ông, mỗi con giống, mỗi mô hình hay bức tranh về thủ đô không đơn thuần là sản phẩm thủ công, mà còn là cách để quảng bá vẻ đẹp văn hóa, cảnh sắc và hồn cốt của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đó cũng chính là niềm tự hào, là nỗi nhớ luôn hiện hữu trong trái tim người nghệ nhân mỗi khi xa Hà Nội.
1: Mình đã làm ở phố đi bộ tính đến năm nay cũng là 9 năm. Nhiều khi ngắm phong cảnh của Hồ Hoàn Kiếm cảm thấy trong lòng mình rất tự hào. Thủ đô có một cái gì rất là thiêng liêng. Khi đi xa thì mình cũng cảm thấy xa xuyến, lúc nào hướng về thủ đô. Xa Hà Nội thì mình thấy là rất là nhớ nhung.
0: Làng nghề tò he Xuân La hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, mà còn là minh chứng sống động cho sức sáng tạo bền bỉ của những người nghệ nhân trong dòng chảy đương đại. Từ những con giống bột mộc mạc của tuổi thơ, qua bàn tay tài hoa và tâm huyết của các nghệ nhân, tò he đã không ngừng được làm mới, trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế. Giữa nhịp sống hiện đại, Xuân La vẫn bền bỉ giữ lửa nghề, gìn giữ hồn cốt dân gian và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đó không chỉ là niềm tự hào của người dân làng nghề, mà còn là dấu ấn đẹp trong lòng mỗi du khách khi có dịp khám phá, trải nghiệm một nét tinh hoa Việt được nặn nên từ đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo và tình yêu sâu sắc với truyền thống. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
3: Bây giờ là 21 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu GDP tăng từ 11% trở lên trong quý 2 năm 2026. Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ. Meta đối mặt phiên tòa có thể buộc thay đổi toàn diện cách vận hành Facebook. Philippines sơ tán hàng nghìn người do núi lửa Mayong phun trào. Tiếp tục chương trình với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, trong quý 1 năm 2026 và tháng 4, Hà Nội tiếp tục giữ đà tăng trưởng tích cực. GDP ước tăng 7,87% cao hơn bình quân cả nước, cho thấy nền kinh tế thủ đô vận hành ổn định.
4: Dịch vụ, thương mại và du lịch là điểm sáng, với tổng mức bán lẻ và doanh thu tiêu dùng trên 250.000 tỷ đồng, tăng 10,8%. Lượng khách du lịch đạt hơn 2,4 triệu lượt, tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Công nghiệp tăng trưởng khá, với EIP tăng 8,5%, nông nghiệp ổn định. Thu ngân sách đạt hơn 230.000 tỷ đồng, tương đương 35,5% dự toán. Đầu tư công tiếp tục dẫn dắt với tổng vốn toàn xã hội đạt hơn 102.000 tỷ đồng, tăng 10,1%. Tuy nhiên tăng trưởng chưa đạt mục tiêu, khu vực tư nhân và xuất khẩu còn hạn chế, đòi hỏi giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Bước sang quý 2, Hà Nội đặt mục tiêu tăng tốc toàn diện, phấn đấu GDP tăng từ 11% trở lên. Thành phố đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 30 tháng 9 năm nay, đồng thời tiếp tục tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp. Các dự án hạ tầng lớn được thúc đẩy gắn với huy động nguồn lực xã hội, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng. Về dài hạn, Hà Nội hướng tới mô hình phát triển đa cực đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng, hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.
3: Hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát động giải chạy trực tuyến 75 năm Ngân hàng Việt Nam. Mỗi km hoàn thành sẽ được quy đổi thành kinh phí đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
5: Thưa quý vị, chiều nay ngày 3 tháng 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố, gồm dự án Hồ Đầu Mối Mễ Trì, Hồ Đông Bông 2, dự án Hồ Điều Hòa Phú Đô, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, dự án nhà máy điện rác Serafin, khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, lãnh đạo các sở ngành thành phố và các địa phương liên quan. Dự án hồ điều hòa Phú Đô quy mô hơn 36 ha được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, kết hợp giữa trạm bơm, cống điều tiết nước và không gian cảnh quan sinh thái quanh hồ. Đến nay trên cơ sở mặt bằng đã được tiếp nhận, bàn giao từ Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm và thực tế tại hiện trường. Phần diện tích có thể triển khai thi công khoảng 35,28 ha, tương đương 96%. Phần diện tích còn lại được bàn giao chưa đủ điều kiện triển khai thi công khoảng gần 1,5 ha. Hiện nay đang chờ mặt bằng để thi công di chuyển đường dây và đấu nối 5 trạm biến áp trong khu vực lòng hồ. Về tiến độ các hạng mục chính, đã đào được 1,2 triệu mét khối lòng hồ đạt 89%. Hiện đang thi công kè và hệ thống thoát nước, đã hoàn thành xây đá hộc cửa xả và đổ bê tông đáy cống, đang lắp dựng cốt thép tường cống đấu nối hệ thống thoát nước ra sông Nhuệ, sản xuất 2 máy bơm đã hoàn thành. Về tiến độ các hạng mục chính phục vụ tiêu thoát nước, công tác đào vận chuyển lòng hồ sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2026, đóng cửa hoàn thành vào ngày 15 tháng 5 năm 2026. Đối với các hạng mục còn lại, triển khai đồng loạt các mũi thi công, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Kiểm tra dự án, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là công trình theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống ngập úng ngay trong mùa mưa năm 2026. Vì vậy, các công việc liên quan đến dự án phải đẩy nhanh theo tinh thần khẩn cấp, đáp ứng ngay yêu cầu chống úng ngập trong khu vực. Đồng chí Trần Đức Thắng chỉ đạo phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết trước ngày 10 tháng 5 phải xong hạng mục lòng hồ, trước ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành phần cảnh quan và đường dạo quanh hồ. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khi kiểm tra dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì, hồ Đống Bông 2, phường Đại Mỗ. Dự án có diện tích mặt hồ khoảng 12 ha, cao độ mức nước 5,1 m, kè bao quanh hồ chiều dài khoảng 1.950 m, cùng cống hệ thống cửa van điều tiết. Đến nay, phường Đại Mỗ đã bàn giao 100% diện tích mặt bằng sạch, 17,38 ha. Trước ngày 30 tháng 4 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, kè bao quanh hồ, đào và vận chuyển đất lòng hồ, hệ thống thu nước vào hồ và thoát nước ra kênh Đồng Bông. Tại dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình, đây là dự án giao thông nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt. Dự án có chiều dài khoảng 6,7 km, mặt cắt ngang từ 120 đến 161 m, đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch. Trên tuyến có 4 công trình cầu, vượt suối, đường ngang và 5 công trình ngầm, một hầm chui trực thông dọc tuyến chính phục vụ thành phần đường cao tốc và 4 hầm chui dân sinh ngang đường. Dự án có tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội và ngân sách trung ương hỗ trợ, trong đó giải phóng mặt bằng là 2.700 tỷ đồng. Đến nay đã bàn giao mặt bằng được trên 93 ha, đạt 92%. Tuy nhiên vẫn còn một số chủ sử dụng chưa nhận được phương án phê duyệt nên chưa đồng thuận di chuyển hết tài sản, phá dỡ công trình bàn giao lại mặt bằng. Dự án có 3 gói thầu xây lắp chính và tiến độ dự kiến phấn đấu thông tuyến phần đường song hành trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thành ủy. Khó khăn tại dự án là chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 3 khu vực là kho xăng K5 3,84 ha và trại sản xuất C5 0,66 ha, khu vực nhà dân tại thôn Tân Bình, ngã tư Yên Bình, khu vực ngã tư Miễu. Chỉ đạo tại dự án, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng dự án có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển khu vực phía Tây thủ đô. Công trình khi hoàn thành, người dân và các tỉnh lân cận thủ đô sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Để đảm bảo tiến độ dự án đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ là phấn đấu thông tuyến trước ngày 30 tháng 6. Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu xã Hòa Lạc, Yên Xuân và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại theo cam kết trước ngày 10 tháng 5. Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện ngay khu tái định cư cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án. Nhà máy điện rác Serapin do Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Serapin, thành viên tập đoàn Amacao là chủ đầu tư, có công suất 2.250 tấn một ngày đêm. Công suất phát điện 70.000 MW với tổng mức đầu tư trên 4.800 tỷ đồng. Kiểm tra dự án này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các sở ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp để hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mục tiêu là đến khoảng giữa năm 2027, thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện. Về xử lý môi trường ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng đề xuất xử lý rác thải tại bãi chôn lấp là đúng với mục tiêu của thành phố để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Thành phố ủng hộ và giao cho Ủy ban dân thành phố cùng các sở ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan để doanh nghiệp thực hiện. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng mong muốn tập đoàn Amacao tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và luôn tuyệt đối giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp trong quá trình vận hành các hoạt động của nhà máy. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của thành phố và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã đi kiểm tra một số khu vực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
3: Chuyển sang các thông tin quốc tế, một phiên tòa quan trọng sẽ diễn ra tại bang New Mexico, Mỹ vào ngày 4 tháng 5 có khả năng dẫn đến phán quyết buộc gã khổng lồ công nghệ Meta phải thực hiện những thay đổi sâu rộng trong cách vận hành các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp, động thái mà tập đoàn này cảnh báo có thể khiến họ phải rút khỏi địa phương.
4: Vụ kiện do Tổng trưởng lý của bang New Mexico khởi xướng cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện với người dùng trẻ tuổi và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên các nền tảng của mình. Đây là vụ kiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi hơn 40 bang và hơn 1.300 học khu trên khắp nước Mỹ đệ trình các vụ kiện tương tự, yêu cầu tòa án ra lệnh thay đổi cách thức hoạt động của các nền tảng mạng xã hội.
3: Tại Đông Nam Á, hàng nghìn người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực phía nam thủ đô Manila sau khi núi lửa Mayon phun trào. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân không đi vào vùng nguy hiểm trong bán kính 6 km quanh miệng núi lửa.
4: Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines cho biết gần 1.500 gia đình hiện đang tạm trú ở các trung tâm sơ tán. Cho bụi núi lửa dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn ở tỉnh Anbay từ ngày 2 tháng 5, gây gián đoạn giao thông. Trong khi đó, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cho biết đã ghi nhận các đợt phun dung nham ngắn hạn và đồng thời cảnh báo nguy cơ sạt lở do hoạt động địa chất. Trong báo cáo quan trắc vào ngày 3 tháng 5, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết hoạt động phun trào dung nham ở mức yếu và dòng khí cho nóng trong khu vực nguy hiểm cố định.
3: Ba hãng xe lớn nhất của nước Mỹ vừa đưa ra cảnh báo rằng thiệt hại tài chính từ việc giá hàng hóa tăng cao sẽ chạm mức 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay khi chiến sự tại Iran đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng các vật liệu từ nhôm, nhựa đến sơn phủ.
4: Cả ba tập đoàn đều ghi nhận tình trạng lạm phát hàng hóa trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm nay vừa công bố. Trong đó, GM ước tính lạm phát nguyên vật liệu bao gồm logistics và chi phí chip nhớ DRAM tăng cao có thể làm giảm lợi nhuận hoạt động của hãng này lên đến 2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên gia nhận định các nhà sản xuất sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn về thời điểm chuyển giao chi phí sang người tiêu dùng. Trong bối cảnh người tiêu dùng vốn đã chịu áp lực từ giá xe cao sau đại dịch COVID-19, bất cứ quyết định tăng giá nào cũng có nguy cơ làm giảm doanh số. Song trong bối cảnh toàn ngành đang chịu sức ép, việc tăng giá đồng loạt được xem là một kịch bản khó tránh khỏi.
3: Tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphache Suthamphan sẽ thăm Mỹ từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tư Select USA 2026 cùng với các đại diện khu vực tư nhân Thái Lan.
4: Mục đích là để mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại, tìm kiếm các đối tác thương mại và đầu tư mới, gửi tín hiệu tích cực đến Mỹ về cam kết của Thái Lan trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ ở nước này. Đáng chú ý, trong nỗ lực đàm phán thuế quan với Mỹ nhân chuyến đi này, đại diện của Thái Lan sẽ đề xuất phía Mỹ xem xét việc miễn thuế nhập khẩu đối với gạo thơm của nước này. Trao đổi với phóng viên trước chuyến đi, bà Supaje cho biết đoàn đại biểu của Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến thảo luận với văn phòng đại diện thương mại Mỹ làm rõ tiến trình điều tra của Mỹ đối với Thái Lan theo mục 301 của đạo luật thương mại về hai vấn đề, đó là năng lực sản xuất dư thừa trong ngành công nghiệp ô tô, máy móc và sản phẩm cao su, và nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia sử dụng lao động cưỡng bức. Bà Supaje khẳng định chính phủ Thái Lan coi trọng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương giữa Thái Lan và Mỹ, đồng thời cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán tiến triển và đạt được kết luận càng sớm càng tốt để xây dựng lòng tin cho các doanh nghiệp và thị trường của cả hai nước. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết. Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, ngày mai, mùng 4 tháng 5, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21 đến 23 độ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn cảnh báo trong mưa dông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5, khi bộ phận không khí lạnh suy yếu và hình thành rãnh áp thấp, Hà Nội có nơi có mưa vừa về đêm và trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất đạt 31 đến 32 độ. Từ đêm ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 5, diện mưa tại Hà Nội có xu hướng gia tăng, nhiệt độ giảm nhẹ. Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cũng nhận định trong tháng 5, thời tiết Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 đến 2 đợt nắng nóng vào khoảng giữa và cuối tháng. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ, trong khi trung bình nhiều năm cùng kỳ phổ biến từ 27,3 đến 28,1 độ C.
3: Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, Lưu Hường Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng Nói Thủ Đô của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, phát triển du lịch xanh ở Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc thu hút du khách bằng di sản và văn hóa đặc sắc, mà còn xây dựng một điểm đến bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Nhiều người dân bày tỏ ý kiến.
1: Tôi là Nguyễn Hương Giang ở phường Thanh Liệt. Tôi nhận thấy Hà Nội có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh, từ hệ thống hồ, không gian xanh trong nội đô đến các vùng sinh thái ven đô giàu bản sắc văn hóa. Những năm gần đây, các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, vừa quảng bá hình ảnh Hà Nội, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân.
2: Tôi là Phạm Vã Thanh ở Đống Đa. Tôi cho rằng Hà Nội đang sở hữu rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch xanh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Những năm gần đây, xu hướng khách tìm kiếm đến các trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mang tính bền vững càng ngày càng rõ nét, và Hà Nội hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu này.
3: Tên tôi là Nguyễn Thị Dinh, tôi ở Yên Nghĩa, Hà Nội. Thực ra tôi đi trên thành phố Hà Nội này, tôi cảm thấy là cái chủ trương này là cố lên phát triển cho môi trường và cho đời sống của con người nó phát triển bền vững hơn. Điều mà tôi ấn tượng nhất là người dân ở đây rất là thân thiện. Tôi đi đến một lần nhưng mà lần sau tôi lại cảm thấy là tôi muốn đến lần nữa.
0: Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn của du lịch xanh Hà Nội là việc khai thác hiệu quả các giá trị sinh thái và văn hóa bản địa. Các điểm đến không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn bởi cách tổ chức du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn trải nghiệm. Qua đó vừa tăng thu nhập, vừa nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Cùng với đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch theo hướng xanh. Các cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng từng bước áp dụng tiêu chí tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng Hà Nội có tiềm năng lớn và đã có những bước đi ban đầu trong phát triển du lịch xanh.
4: Với cái tiềm năng to lớn của Hà Nội cho phát triển du lịch xanh, có thể khẳng định rằng là Hà Nội đang nằm ở trong cái nhóm hàng đầu để có thể phát triển du lịch xanh. Và cũng những cái chuyển động tích cực gần đây, những cái nỗ lực ở các cái địa phương trên địa bàn thành phố, nhiều nơi thì đang thực thi các hoạt động du lịch xanh, các cái chủ trương của Hà Nội trong cái việc phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề trong thời gian gần đây thì cũng đã thể hiện những cái nỗ lực của Hà Nội.
0: Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Hà Nội không chỉ có tiềm năng mà còn đang có quy hoạch và định hướng rõ ràng để phát triển du lịch xanh, qua đó củng cố vị thế là điểm đến hấp dẫn trong tương lai để phát triển du lịch xanh bền vững.
5: Hà Nội thì đã khẳng định cái điểm đến hấp dẫn. Chúng ta có các tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên di sản văn hóa phong phú. Và về cái địa hình tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta từ trong nội đô có gắn với du lịch xanh thì ta thấy là Hồ Gươm, Hồ Tây đều là những điểm đến đặc biệt. Đồng thời với đó thì các cái khu vực như Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn, đây đều là những cái điểm mà có cảnh quan sinh thái và nghỉ dưỡng thực sự là đặc sắc, và đây đều đã được đưa vào hệ thống quy hoạch để sẽ trở thành các cái khu du lịch quốc gia trong từ giờ đến năm 2030. Và như khu vực Hồ Tây thì thành phố cũng đã phê duyệt cái đề án để bảo tồn và phát triển khu vực Hồ Tây gắn với sinh thái và các cái hoạt động dịch vụ. Đồng thời với đó thì quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì cũng đã tiếp tục là xác định và khẳng định các cái ưu thế lợi thế của Hà Nội cho việc mà phát triển du lịch xanh, và cùng với xác định các cái tam giác về trục Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Sơn thì hành lang dọc sông Hồng cũng tiếp tục được xác định đây sẽ là một cái trục động lực phát triển mới của thủ đô và gắn với du lịch xanh, và khẳng định các cái định hướng cho phát triển du lịch xanh của Hà Nội.
0: Ông Khuất Văn Thắng, người sáng lập tổ hợp Đoài cho biết, những mô hình mà du lịch xanh được thể hiện cụ thể qua những hoạt động trải nghiệm để có thể dành cho du khách có những trải nghiệm đáng nhớ.
6: Những cái loại hình mà phát triển về du lịch xanh thì bám chính vào cái sườn liên quan đến di sản và những câu chuyện văn hóa của làng. Thông qua những cái đó lan tỏa những cái giá trị, ví dụ những câu chuyện như mỏ ca gỗ Đường Lâm và câu chuyện là vẽ lên trên những cái ngói di sản, những cái ngói cổ. Thì chính khi mà chúng ta tận dụng những nguyên ngói đó và được vẽ lên trên đó thì nó có một cái tinh thần của một cái viên ngói được tái sử dụng nguyên liệu. Toàn bộ tất cả không gian của đoài thì tôn trọng những giá trị về không gian dựa trên những cái nguyên liệu được tái sử dụng, được thu gom từ những căn nhà gỗ, nhà cổ, nhà sàn. Với những người thợ nghệ nhân rất tôn trọng những cái giá trị về di sản. Và với cái câu chuyện để mà giữ gìn để không sản sinh ra những nguyên liệu mới thì đó cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta theo đuổi về hướng tới về kiến trúc xanh.
0: Theo ông Nguyễn Đăng Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Sơn Tây, người dân đóng vai trò chủ thể, vừa hưởng lợi, vừa giữ gìn những di sản, giới thiệu đến du khách giá trị văn hóa của địa phương.
7: Người dân là người sáng tạo, người giữ gìn và người lan tỏa những giá trị. Chính vì vậy, cái việc làm sao mà giải quyết hài hòa giữa cái bài toán bảo tồn phát triển nó luôn luôn là bài toán chúng tôi hướng tới và luôn luôn phải đặt vai trò người dân lên làm chủ thể. Thì trong thời gian qua thì người dân Đường Lâm rất là đồng hành cùng với chính quyền xây dựng các cái sản phẩm du lịch, xây dựng các cái hoạt động gắn với các cái phục hồi lễ hội truyền thống hoặc là bảo tồn các cái nghề truyền thống. Thực ra quan điểm chúng tôi là làm sao người dân sống trong di sản phải happy, phải vui vẻ với di sản thì từ đó có nguồn thu nhập và có những cái phát triển kinh tế thì quay lại bảo tồn di sản của mình, thì như vậy thì mới đảm bảo hài hòa giữa yếu tố phát triển và bảo tồn.
0: Thưa quý vị, để du lịch xanh thực sự trở thành thương hiệu của Hà Nội, cần một chiến lược tổng thể từ nhận thức, hạ tầng đến tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp căn cơ dài hạn và mang tính liên kết cao giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi các mắt xích này vận hành đồng bộ, du lịch xanh mới không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành động lực phát triển bền vững cho thủ đô trong tương lai. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế, Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định, muốn phát triển du lịch xanh hiệu quả, Hà Nội cần xây dựng mô hình mẫu quy mô đủ lớn để dẫn dắt và lan tỏa.
4: Có thể khẳng định rằng cái điểm khởi đầu quan trọng nhất hiện nay chính là cái thống nhất cái cách hiểu về du lịch xanh. Phải am hiểu thì chúng ta mới có thể triển khai được trên thực tế. Và cái thứ hai, tức là Hà Nội phải nên lựa chọn một số các khu điểm du lịch, rồi sản phẩm du lịch tiêu biểu, đấy, một số cái mô hình để chúng ta có thể triển khai, rồi để thử nghiệm trước, triển khai một cách rất là bài bản, cụ thể, thì khả thi, làm sao mà có được kết quả tốt nhất, nó có được cái câu chuyện thành công và từ đó nó tạo được cái sức lan tỏa. Thì tôi rất muốn là Hà Nội phải hình thành được một cái mô hình, phải có một cái mô hình có quy mô đủ lớn để có tạo được cái hiệu ứng lan tỏa cho không chỉ Hà Nội, không cho thủ đô mà là cho các địa phương khác. Bởi vì chúng ta là thủ đô, chúng ta có cái trọng trách của chúng ta bên cạnh cái việc là phát triển địa phương mà là phải dẫn dắt sự phát triển. Và khi dẫn dắt đây là trở thành một cái điểm đến hàng đầu về du lịch xanh, thì khi mà thương hiệu thủ đô đã nổi lên là một cái thương hiệu điểm đến xanh thì chắc chắn là thương hiệu quốc gia chúng ta cũng sẽ được. Và khi mà thương hiệu quốc gia Việt Nam được xác nhận là một điểm đến xanh thì chắc chắn là hình ảnh của du lịch Việt Nam sẽ nổi bật trên thị trường quốc tế, vì đây là chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu và xu hướng thế giới.
0: Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đưa ra những giải pháp ngành du lịch Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển du lịch xanh trong thời gian tới.
5: Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất thì là phát triển các cái sản phẩm du lịch xanh. Nói đến du lịch xanh là phải nói đến sản phẩm. Và cái tiêu chuẩn cho các cái sản phẩm du lịch xanh này thì chúng ta sẽ bám theo cái không gian, khai thác tốt về không gian nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, khu sinh thái ven đô để mở rộng cái không gian du lịch xanh gắn từ nội đô ra khu vực ngoại thành. Cái nữa thì sẽ đẩy mạnh cái chuyển đổi số và quản lý điểm đến thông minh. Các điểm đến thì sẽ không quá tải và nó khi mà kiểm soát tốt thì sẽ không có cái sự tác động đến môi trường. Và cái thứ ba là sẽ tham gia, huy động cái sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng vào trong cái câu chuyện du lịch xanh này. Và doanh nghiệp thì sẽ đóng cái vai trò tiên phong trong cái chuyển đổi xanh và người dân, cộng đồng chính là cái chủ thể để tạo nên các cái giá trị và cũng hưởng lợi từ cái việc khai thác và phát triển cái du lịch xanh về cái dòng sản phẩm du lịch này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với các giải pháp đó thì sẽ đảm bảo một cái sự tăng trưởng bền vững và chúng ta đảm bảo là với cái số lượng khách được khống chế nhưng mà cái giá trị gia tăng là cao.
0: Ông Nguyễn Đăng Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Sơn Tây cho biết, địa phương đang định hướng và triển khai du lịch xanh và ưu tiên những giải pháp để có thể phát triển du lịch một cách bền vững.
7: Thứ nhất là góc độ bảo tồn các di sản để tập trung để đầu tư trùng tu tu bổ các cái di sản, đầu tư về cơ sở hạ tầng. Hiện nay như các chị đã thấy là lập những các dự án để cải tạo về cảnh quan môi trường, giữ gìn cảnh quan cánh đồng, giữ gìn cảnh quan lũy tre, xây dựng những cái dự án để trồng lại những lũy tre canh lạc để mọi người thấy cái không gian xanh. Không chỉ như vậy thì cái liên quan đến góc độ bảo vệ môi trường tích cực triển khai thực hiện các cái nội dung như là xây dựng những cái phương tiện giao thông xanh để tham gia những cái hoạt động trải nghiệm. Thì đấy cũng là một phần. Ngoài ra thì góc độ với người dân luôn luôn tuyên truyền vận động, động viên người dân để tham gia các cái hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn làng xóm xanh sạch đẹp ở tất cả những cái nội dung gắn với hoạt động di sản, bảo tồn các cái giá trị văn hóa phi vật thể. Song song với đó thì cái góc độ mà phát triển cái yếu tố cộng đồng trong làng xã trước kia và hiện nay càng được phát huy, vì người dân là chủ thể của di sản, người dân đang là những người xây dựng, gìn giữ và có thể là lan tỏa những giá trị của di sản, thì đấy cũng là những cái nội dung mà định phát triển trong tương lai.
0: Là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp xanh kết hợp giữa sản xuất sạch và trải nghiệm, xã Bất Bạt đã có định hướng quy hoạch cụ thể nhằm phát triển du lịch nông nghiệp gắn với nông nghiệp sạch. Ông Chu Mạnh Huy, trưởng phòng kinh tế xã Bất Bạt cho biết.
8: Bạt thì có một cái lợi thế rất lớn về sản xuất nông nghiệp. Trong đó là địa bàn xã này có khoảng 3.300 ha đất nông nghiệp, đất chuyên trồng lúa của chúng tôi khoảng hơn 960 ha. Thì bên cạnh đó là xã cũng có một cái tiềm năng rất lớn với các cái khu đất còn rất là thoáng đãng hoang sơ, như là hệ thống hồ rất lớn của chúng tôi như hồ Cẩm Quỳ, hồ Mèo Gù này, hồ Yên Thịnh. Ngoài ra thì có khu du lịch nước nóng, có khu Đầm Long và vườn cò Ngọc Nhị. Đấy là những cái lợi thế rất lớn để kết hợp được giữa phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp sạch. Và đặc biệt trong quá trình xây dựng đề án để phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch nông nghiệp, thì sẽ hình thành những các cái khu hôm tây này, farm tây này, và kết hợp với cái diện tích của chúng tôi có diện tích đất bãi bồi ven sông ấy, ven sông Đà nó khoảng 9,7 km, thì là một lợi thế rất lớn để phát triển các cái nông nghiệp theo hướng an toàn. Trong tương lai chúng tôi sẽ hướng đến cái việc xác lập quy hoạch hình thành các vùng sản xuất tập trung, trong đó có cả chăn nuôi tập trung và sản xuất nông nghiệp trồng trọt tập trung. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ quy hoạch thêm những cái vùng sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm để cho người dân xung quanh thành phố Hà Nội và đặc biệt là thu hút về các du lịch trải nghiệm.
0: Có thể thấy việc phát triển du lịch xanh giúp Hà Nội vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, vừa bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa. Để Hà Nội phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững, nhiều người dân bày tỏ mong muốn.
1: Tôi hy vọng Hà Nội sẽ xây dựng được những mô hình du lịch xanh tiêu biểu, có sức lan tỏa, để không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới một thủ đô phát triển hài hòa, bền vững và thân thiện với môi trường.
8: Chúng tôi cũng muốn kết nối với các vùng sản xuất, các cái vùng du lịch để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với địa phương, đồng thời là phát triển du lịch xuyên suốt với hướng là du lịch hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch.
3: Tôi muốn là mọi người cởi mở, rồi có nhiều mặt hàng để cho bọn người dân chúng tôi đến để có nhiều sản phẩm để chúng tôi lựa chọn.
9: Cũng mong muốn là trong thời gian tới được các cấp trên quan tâm để làm sao để cái mô hình này không phải là thu nhập bình thường nữa, mà chuyển sang cái mô hình là du lịch trải nghiệm, về để làm sao để thu hút được cái lượng khách du lịch. Hệ thống ở đây giao thông nội đồng thì vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, thành ra cũng như là trong cái việc đi lại thì gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên là rất là mong muốn trong thời gian tới thì cũng được các cái cấp lãnh đạo quan tâm.
0: Thưa quý vị, du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu. Với những bước đi đúng hướng, Hà Nội đang dần khẳng định mình là một điểm đến không chỉ giàu bản sắc mà còn thân thiện với môi trường. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ môi trường, mỗi doanh nghiệp là một mắt xích xanh và mỗi du khách là một người tiêu dùng có trách nhiệm, thì du lịch thủ đô mới có thể phát triển bền vững. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến giao hưởng, trước tiên phải kể đến nhạc trường. Người nhạc trường đóng vai trò vô cùng trọng yếu trong thành công của một bản giao hưởng, là người chỉ huy dàn nhạc, giữ nhịp độ và điều tiết các bè nhạc cụ, truyền cảm xúc lớn mạnh đến nhạc công. Khi biểu diễn, nhạc trường là người chỉ huy toàn bộ dàn nhạc. Qua các động tác, nhạc trường chỉ huy dàn nhạc về nhịp độ, giúp các nhạc cụ vào đúng thứ tự, chỉ dẫn về sắc thái mà các nhạc cụ cần biểu đạt trong mối tương quan với các nhạc cụ khác. Những nhà nghiên cứu âm nhạc đã cho biết rằng, trước khi có những nhạc trường đại tài xuất hiện, người Hy Lạp cổ đại đã có Pericles của Perche, được mệnh danh là người mang giai điệu tới. Từ năm 709 trước Công nguyên, Pericles đã sử dụng một cây cậy bằng vàng để điều khiển dàn hợp xướng 800 người ngồi thành một vòng tròn xung quanh ông. Đó là lần đầu tiên cách thức chỉ đạo dàn nhạc được ghi lại trong lịch sử loài người. Với tầm quan trọng của người nhạc trưởng trong một dàn nhạc như vậy, chương trình Hà Nội Radio Concert hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả một nhạc trưởng vĩ đại người Ý, Claudio Abbado, người mà tạp chí Times đã từng viết về ông. Sự trong sáng đến chói lọi trong các buổi chỉ huy của Abbado như một cánh cửa mở ra cho chúng ta một thế giới mới. Và mở đầu chương trình, mời quý thính giả thưởng thức chương 1 bản giao hưởng số 4 giọng La Trường, Opus 90 của nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn, do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Claudio Abbado.

Nhạc trưởng Claudio Abbado sinh ngày 26 tháng 6 năm 1933 tại Milan, Ý, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ngay từ nhỏ ông đã theo học piano, sáng tác và chỉ huy dàn nhạc tại ngôi trường được chính cha mình, một nghệ sĩ violon sáng lập. Sau đó ông tiếp tục học chỉ huy tại Viện Hàn Lâm Âm nhạc Viên cùng với Zubin Mehta, người sau này cũng trở thành một nhạc trưởng danh tiếng. Trong thời gian này, cả hai người đều tham gia hát trong dàn hợp xướng dưới sự chỉ huy của nhiều nhạc trưởng nổi tiếng. Abbado đạt giải thưởng cho cuộc thi Koszewiski năm 1958 và trở nên nổi danh ở Ý. Và sau khi giành giải thưởng Mitropoulos năm 1963, Abbado đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên bình diện quốc tế với tư cách là một chỉ huy dàn nhạc và opera. Thập niên 60 của thế kỷ 20 đánh dấu sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Abbado. Năm 1960, ông có buổi chỉ huy ra mắt tại nhà hát La Scala ở thành phố quê hương Milan, nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc người Ý Alexander Scarlatti. Năm 1965, lần đầu tiên ông xuất hiện cùng với dàn nhạc giao hưởng thành viên khi chỉ huy bản giao hưởng số 2 của Gustav Mahler trong buổi hòa nhạc tại Liên hoan Sandburg. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương 1 của bản giao hưởng số 2 Cung Đô Thứ với tiêu đề Phục sinh của nhà soạn nhạc Gustav Mahler do nhạc trưởng Abbado chỉ huy. Bản giao hưởng này là một trong những tác phẩm nổi tiếng và thành công nhất của Mahler trong suốt cuộc đời của ông. Đó là tác phẩm lớn đầu tiên đã xác lập quan điểm suốt đời của Mahler về vẻ đẹp của thế giới bên kia và sự phục sinh.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, không phải cất công tìm kiếm hay vận động, Abbado lần lượt được mời dẫn dắt những dàn nhạc và nhà hát danh tiếng nhất trên thế giới. Trong đó có La Scala, dàn nhạc giao hưởng London, nhà hát Opera Viên và dàn nhạc giao hưởng Berlin. Việc ông trở thành nhạc trưởng chính của dàn nhạc giao hưởng Berlin vào năm 1989 đã khiến giới phê bình âm nhạc kính cẩn gọi ông là nhạc trưởng quyền lực nhất thế giới. Ông được coi là người đã nâng tiêu chuẩn biểu diễn của các dàn nhạc đương đại lên một tầm cao mới. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương 1 bản Concerto dành cho đàn piano cung son trưởng của nhạc sĩ Maurice Ravel qua tiếng đàn của nghệ sĩ Martha Argerich, hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng Berlin, nhạc trưởng Claudio Abbado chỉ huy.

Abado dường như có khả năng nghe được những cái không thành tiếng. Nhưng cái tài của ông nằm ở chỗ ông có thể truyền tải được những cái vô thanh ấy tới người nghe. Daniel Joaquin, nhà phê bình âm nhạc của New York Times, kể về buổi trình diễn của Abado vào năm 2007 như sau. Với động tác hướng chiếc đũa chỉ huy lên trên, Abado đã đưa những hợp âm cuối cùng trong bản giao hưởng lên cao vút và tan vào hư không, như đàn chim vỗ cánh bay lên trời. Hãy lắng nghe. Đây có lẽ là cụm từ được ông sử dụng nhiều nhất trong các buổi diễn tập. Kèm theo đó là một cử chỉ nhẹ nhàng, có khi là ngón tay đặt khẽ lên môi, có khi là một nụ cười hiền lành mà không kém phần rạng rỡ. Hoặc có khi chỉ đơn thuần là cái liếc mắt nhanh. Abado đã từng nhiều lần chia sẻ, người ta học nói, nhưng lại không học nghe. Lắng nghe là một phần quan trọng trong cuộc sống, và âm nhạc dạy chúng ta cách nghe như thế nào. Có lẽ người nghe nhạc sẽ nhớ Abado nhiều nhất ở những tác phẩm của Mahler. Qua bàn tay chỉ huy của ông, những bản giao hưởng của Mahler trở nên thanh thoát, mượt mà và du dương hơn. Nhưng ông còn là người phiên dịch xuất sắc cho Schubert, Rossini, Bruckner và Bartók. Mời quý thính giả cùng thưởng thức khúc mở màn của vở opera Semiramide của nhà soạn nhạc người Ý Rossini, do soạn nhạc giao hưởng London trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Abado.

Abadu không điều khiển âm nhạc, mà coi mình chỉ là người phục vụ cho âm nhạc. Không la hét, không dữ dội và uy nghiêm, bằng sự dịu dàng như chính cái tĩnh lặng mà ông Hằng trân trọng, Abadu vẫn có được những gì ông mong muốn. Dưới sự dẫn dắt của ông, các thành viên trong dàn nhạc học cách lắng nghe lẫn nhau. Abadu nổi tiếng là người có mối quan hệ tốt với các nhạc công. Ông còn trao cho họ sự độc lập và tự do cần thiết, nên mỗi buổi biểu diễn là sự thăng hoa của cả dàn nhạc về cả mặt kỹ thuật và cảm xúc. Quý thính giả thân mến, nhạc cổ điển khác với đa số những thể loại nhạc đương đại. Chúng là những bản nhạc có hàng chục, hàng trăm năm tuổi và vẫn tiếp tục được trình diễn qua năm tháng. Dù thế, vẫn có những màn trình diễn bất hủ và qua nhiều thập kỷ vẫn không hề mất đi giá trị. Tại sao một bản nhạc lại có được khả năng ấy? Đó là trên bục cao nhất, trước một dàn nhạc hàng trăm người cùng nhiều nhạc cụ, nơi một nhạc trưởng cầm chiếc đũa đang chỉ huy. Họ không chỉ đang vẫy tay cho vui, họ đang biến những nốt nhạc hàng trăm năm tuổi kia thành bất tử. Thưa quý thính giả, đến đây chương trình Hà Nội Radio Concert xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị cuốn tiểu thuyết Mưa mùa hạ, một tác phẩm đặc sắc của nhà văn Ma Văn Kháng. Nhà văn Ma Văn Kháng là một trong 7 gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực văn học được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh lần thứ 4. Ông được đánh giá là cây bút góp phần khuấy động văn đàn Việt Nam hiện đại với những tác phẩm làm nên tên tuổi ông từ những năm đầu đổi mới, từng được biết đến là nhà văn của đồng bào các dân tộc miền núi. Ấy thế nhưng, một góc không nhỏ trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của Ma Văn Kháng là nhiều tác phẩm hay về đề tài thành thị. Trong đó phải kể đến tác phẩm Mưa mùa hạ, xuất bản năm 1982. Không gian trưng bày về nhà văn Ma Văn Kháng tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng như Đồng bạc trắng hoa xòe, Mùa lá rụng trong vườn, Vùng biên ải, Đám cưới không có giấy giá thú, thì bản thảo viết tay tiểu thuyết Mưa mùa hạ cũng thu hút nhiều sự quan tâm của du khách. Tiểu thuyết Mưa mùa hạ viết về cuộc đấu tranh anh hùng, bền bỉ của nhân dân ta trong sự nghiệp chống lũ lụt. Đây không chỉ là một câu chuyện, mà còn là một bức tranh triết lý sâu sắc, phản ánh đời sống xã hội và những biến động của thời đại. Ma Văn Kháng đã khéo léo lồng ghép vào Mưa mùa hạ những bài học về lịch sử và cuộc sống thông qua các nhân vật và sự kiện. Mặc dù đã ra đời gần 50 năm, nhưng tính triết lý và tính hiện thực xã hội trong tác phẩm Mưa mùa hạ của Ma Văn Kháng vẫn giữ nguyên giá trị. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những diễn biến đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Mưa mùa hạ qua giọng đọc Anh Thư.
2: Tin bão gần. Hồi 1 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí trung tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông. Cơn bão mang tên Nelly là một cơn bão mạnh. Sức gió ở gần tâm bão lên tới cấp 12, tức là từ 113 đến 133 km một giờ. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi về phía bờ biển nước ta. Dự báo chiều nay bão Nelly sẽ đổ bộ vào đất liền. Bão về mang theo mưa và gió giật. Vùng trung tâm bão đi qua sẽ có gió giật cấp 12, sẽ có mưa to và rất to. Đài phát thanh báo tin cơn bão từ hồi 5 giờ sáng. Loa ra giả lặp lại trong các ngõ hẻm, xóm thôn, ngay từ lúc tinh mơ. Dẫu đã từng trải, cũng chưa thể quen với tai ương. Mặt đất có một cơn rùng mình, người vùng ngay dậy, vội vã vào cuộc chống chọi. Và cùng với người, những cuống cuồng, tất bật hơn, bản năng, sôi động hơn là các sinh vật khác. Trước hết là những con vật sự sống lệ thuộc rất nhiều vào tự nhiên. Chim cò nhao nhác chuyển tổ, tìm nơi trú ẩn. Kiến đi từng dòng ngược lên các thân cây và mô đất cao. Những chú nhện cầy cuộc, mong manh lo sợ, vội rút ngắn đường tơ. Và ve đã im bặt hồi còi lanh lành chiều hè khi mặt trời ngả bóng. Vậy mà, có những con mối. Riêng chỉ có những con mối đất là đón đợi cơn giông bão nọ với một vẻ háo hức khác thường. Bọn công trùng mù loà này sống chui xúc trong cái thân đê chạy qua xã Nguyên Lộc, nhận được tín hiệu cơn bão ngay từ khi cơn bão mới hình thành ngoài Biển Đông. Chúng ngóng đợi cơn bão một cách hết sức vui vẻ và nôn nóng. Bọn mối ưa thích những cơn bão đầu mùa. Thật tình, chúng đã đón chờ cái thời cơn tuyệt diệu này từ lâu lắm rồi. Bởi vì suốt cả một mùa thu ẩm ướt và một mùa đông dài dặc, những con mối cánh đông có tới hàng vạn ở mỗi tổ đã ra đời. Và sau kỳ lột xác cuối cùng, bước vào tuổi thanh niên, đã đến lúc cần đi ở riêng. Cảm thông với nỗi khát khao ấy của bọn mối cánh, lũ mối thợ vào xuân đã tấp nập xây cất các phòng đợi bay. Các tháp vũ hóa, sửa soạn thật chu đáo cho cuộc bay giao hoan của các chàng, các nàng mối cánh, khi cơn bão đầu tiên tràn về. Bão còn ở xa, bọn mối cánh đã chen chúc ở phòng đợi bay. Lúc này, cửa tháp vãn đóng chặt, cần chục cả mối lính đầu cứng như đội mũ sắt, hàm răng là cái kim thép, đứng canh ở cửa tháp lầm lì và nghiêm nghị. Cấm không được ra khỏi tổ khi chưa có lệnh. Lệnh thật nghiêm, vì chính sự sinh tồn của nòi giống, vì chính hạnh phúc của từng cô cậu. Biết đâu là một tai họa đang đón chờ chúng ở ngay cửa tháp. Một lần, một gã mối lính vừa ngó ra khỏi cửa tháp quan sát, đã vội bịt ngay lỗ cửa lại. Thật là khủng khiếp. Một lão cóc cụ già cóc đế đang ngồi chồm hổm đón mồi ở ngay cạnh cửa tháp. Và trên trời, còn kinh hồn hơn, hàng chục con nhạn đói khát, lũ ác điểu cánh nhọn đang trao liệng, kêu những tiếng choe choé man dợ trong ánh chiều tím đỏ. Nhưng mà, kia, bão đã về. Nghe thấy bước chân chạy của ông khổng lồ ấy, và đợt mưa đầu tiên đã ném xuống đất rào rào thưa thớt, như thăm dò. Sấm nổ rền, sét rung cả vòm trời nặng mây đen. Lũ nhạn đã trốn vào các hốc cây, và lão cóc cụ vội nhảy đi tắm mát. Có thời điểm nào đẹp hơn lúc này để các nàng xuất giá, các chàng bay đi kiếm bạn đời. Bọn mối lính vội mở tung các lỗ cửa. Các chàng nàng mối cánh lòe xòe, xiêm áo đổ lên các tháp bay. Cửa lỗ vũ hóa đông nghẹt. Mặc, chen đại vào mà ra đi. Bay ra đi, nhanh lên. Từ sườn đê phun lên một luồng sinh khí thật hào hứng, dồi dào. Vũ hội tình yêu đã mở. Sấm sét là trống kèn. Chớp lửa là hoa đăng của đêm yêu đương. Những đôi cánh quay tít, nghiêng ngả. Gió mưa đưa đẩy cho cuộc giao duyên thêm phần quấn quýt, đắm say. Trai và gái tìm nhau trong sông bão. Có cuộc kết đôi của bọn sinh vật nào vừa hào hoa, tài tử, vừa mãnh liệt, man dại như cuộc kết đôi của các chàng, các nàng mối này. Tuy nhiên, vũ hội cũng chẳng thể kéo dài, vì ngay sau đó là cuộc giao hoan. Sức giống cái thường yếu. Các nàng rời bỏ cuộc khiêu vũ trên không trung sớm hơn và nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất. Nàng bò trên đất, nhẹ nhàng vẫy đôi cánh, đầu ngẩng lên, bắt đầu phát ra một làn hương thơm đặc biệt. Cái tín hiệu dẫn dụ ý trung nhân của riêng nàng. Thoáng cái, chàng từ trên khoảng không mờ ảo, nhận ra đối tượng của mình. Chàng hạ thấp độ cao. Chàng liệng vài vòng trên nàng, như để khoe tài, rồi hạ cánh xuống phía sau nàng. Cuộc tình tự giờ mới bắt đầu trong mưa gió. Dâu chàng, môi dưới chàng vuốt ve lưng nàng. Trong cử chỉ muôn phần âu yếm ấy, nàng bùn rùn cả mình. Nàng run rẩy tới mức rụng luôn cả đôi cánh. Lập tức, tỏ ra mình là một trang công tử hoàn toàn biết chiều ý sai nhân. Chàng cũng chút bỏ ngay đôi cánh của mình. Ôi, đôi cánh giao duyên, xiêm áo đêm vũ hội đi đến với ái tình, chúng đã hoàn thành sứ mệnh. Có một đôi trai gái mối không hiểu mê mẩn nhau thế nào, mà quên phát cả việc chút bỏ đôi cánh đã đến mãn hạn nọ. Tới lúc gọi nhau đi xây tổ ấm, chúng mới phát hiện ra điều đó. Thế là lập tức, chàng xông vào nàng, nàng xô tới chàng. Chàng cắn hộ nàng, nàng dứt hộ chàng. Vật lộn một hồi gay gắt, cả hai mới bỏ được đôi cánh lúc này đã trở thành cái của nợ. Ghê gớm, dữ dằn thay là tình yêu. Sự sống của cái loài sinh vật nhỏ con này. Nhưng nào phải mọi việc đều đã trở nên suôn sẻ. Vào lúc đôi lứa đi tìm nơi đặt tổ ấm gia đình, chừng như để thử thách ý chí chàng và nàng một lần nữa, một sự biến đã xảy ra. Một gã mối đực bỗng từ đâu hiện ra chặn lối chàng. Gã này chậm chân, bay ra khỏi tổ khi vũ hội đã tàn. Cuộc hôn phối đã xong. Gã đâm ra bơ vơ, lẻ bóng. Gã tức tối. Giờ, gã định giở bài bậy, cướp cô dâu ngay trên đường rước dâu. Vậy là chàng liền nhau tới tình địch. Một cuộc huyết chiến đã xảy ra và kết thúc bằng thắng lợi oanh liệt của chàng. Chàng tiếp tục cuộc đưa dâu, cuộc kỳ ngộ khởi đầu trong bay bổng lãng mạn, qua hành trình gian nan đầy đủ vẻ ly kỳ, diễm lệ của một thiên tình sử hiệp sĩ thời Trung Cổ, tới đây kết thúc thật mãn nguyện. Họ đã tìm được căn phòng lý tưởng, ấy là một kẽ nứt nhỏ trên khúc đê chạy qua xã Nguyên Lộc. Tổ uyên ương xây ở đây thì còn gì bằng, độ ẩm cao, thoáng khí và tĩnh mịch. Chàng và nàng sẽ chung sống với nhau mãn đời ở đây. Con cháu nàng và chàng sẽ nối tiếp ra đời đông đàn dài lũ ở đây. Đây là kinh thành, là vương quốc của chàng và nàng. Nơi đây chàng là vua, nàng là chúa, trị vì đời đời kiếp kiếp. Nàng khéo léo bịt kín kẽ nứt lại. Kẽ nứt tối âm u. quên hẳn những phút giây đầy phấn hứng ngoài khoảng trời rộng vừa qua. Cả hai từ đây vĩnh viễn sống trong tăm tối nơi lòng đất. Và cả hai lập tức bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho kỳ sinh nở tới. Cũng chẳng sớm đâu, ngày trở dạ đẻ lứa con so của nàng chỉ là nay mai thôi. Sức đẻ của nàng ghê gớm lắm. Lúc ấy ngoài kia, trên mặt đê, mưa đổ ầm ầm. Mưa đổ sầm sập, phũ phàng. Thành phố nhập nhoạng dần dần vì sấm sét và những luồng điện phóng ngang dọc mạnh hàng nghìn kilovol. Mất điện, thành phố chìm trong cõi mông lung. Không khí càng có cái vẻ quái dị, bất thường. Mưa suốt đêm. Mưa như từ cổ tích, huyền thoại mưa ra. Mưa như từ thời hồng hoang, nguyên thủy mưa về. Nhưng rồi mưa đột ngột tạnh. Cũng khó hiểu như khi đang mưa. Thành phố lúc ấy mới chỉ vừa vào buổi bình minh. Đột nhiên lại bừng sáng như được chiếu rọi bằng những ngọn đèn pha cực mạnh. Và đất trời vắng lặng, nín thở có đến mấy phút. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, chỉ nghe thấy tiếng réo ồ ồ và tiếng cuộn sôi sùng sục của những dòng chảy xối xả. Sau mấy phút bàng hoàng, thành phố mới ra khỏi cơn hôn mê, nhận thức được mình. Thoạt tiên là tiếng reo mừng rỡ của lũ trẻ, tiếng cánh cửa quay sừng sốt, rồi tiếng bánh xe ô tô rè rè xé nước. Cuối cùng là tiếng người gọi nhau, tiếng chân người ồn ào, náo nhiệt. Thành phố trở lại nhịp sống sầm uất, sinh động. Người như đổ hết ra ngoài nhà, nhìn nhau hỏi thăm nhau như vừa thoát khỏi một tai biến dị thường. Suốt cả đêm qua chui rúc, ẩn náu, trốn tránh, ngủ nghê ở đâu đó. Không hình dạng, giờ mới thấy người xuất hiện, sao mà đông thế? Sao cái thành phố này lại có thể chứa được một khối lượng người đông đến như thế nhỉ? Đâu cũng người, mỗi thước đất ít ra cũng có mấy người. Lòng đường dồn ứ người. Người ùn lại ở những đường phố thấp đọng nước. Đầu cũng lênh láng vũng vĩnh nước. Người lội trong nước, chuyển động theo từng luồng chảy. Và thành phố sáng rực lên từng mảng tường vôi dưới bầu trời xanh bóng lọng của một ngày hè chói chang. Ông Chánh, cái tên trùng hợp với chức vụ chánh văn phòng. Một người đàn ông tuổi ngoại 50, cổ người tầm thước, gò trong một khuôn khổ chật hẹp, mặt đen quắt, hai con mắt sâu, sáng, lục ục đôi ủng cao su đỏ. Vào đến buồng làm việc, vớ luôn cái rẻ lau cửa kính ngay. Đến cái ô kính của cánh cửa sổ lớn nhìn thấy bầu trời, khu phố, bờ sông, thì căn buồng rộng đã lẹp kẹp tiếng quốc dép và léo nhéo tiếng người. Úi, nước sông to quá, Vân ơi! Eo ơi! Đỏ lòm lòm, khéo bãi sữa ngập mất rồi mày ạ. Mưa đêm qua kinh quá ngà nhỉ. Nhà tao dột như giá, mấy bố con ngồi che ni lông, run cầm cập. Chỉ sợ đổ nhà tình ạ. Ông Chánh quay lại, nhận ra ba cô gái trẻ, Vân, Tình, Ngà ở tổ máy chữ đã đến. Họ là quân của ông, lẽ ra phải thu dọn, quét quáy, mở các bao che máy, sửa soạn giấy than, duy băng để đúng 8 giờ là vào việc tắp lự. Thì họ lại đứng ngẩn bên ô cửa sổ nhìn dòng sông. Con sông Hồng mọi ngày chìm ở đâu, nay mới chỉ sau một trận mưa đã nổi bềnh lên, kéo một vệt đỏ dài qua thành phố. Mới có tháng 5 mà sông đã nổi dòng, cũng là một sự trái với quy luật thường tình. Thôi, chuẩn bị làm việc đi chứ các cô. Ông Chánh cầm cái phất trần phẩy mặt bàn của mình, rồi hất cái hàm nhọn, đen mờ chân râu về phía ba cô gái. Mấy ngày tôi đi kiểm tra đê ở cơ sở. Công việc đến đâu rồi? Cái ly Drotecker Agrigol ở Tông Canh, cô Vân đánh xong chưa? Bác nói tiếng Tây, cháu chẳng hiểu gì cả. Ờ, tại tôi quen mồm. Ông Chánh cười thật thà. Cái bản cô đang đánh ấy mà. Còn cô Tình, cái sơ thảo lịch sử đê điều của anh Nam sắp xong rồi chứ? Cái báo cáo về lũ sông Hồng và trận lụt năm 1945. Còn bao nhiêu trang nữa, cô Ngà? Hôm nay cô tiếp tục nhá. Hỏi giáo diết để tỏ ra mình là người lãnh đạo, là người quản lý công việc xít sao thôi. Chứ ông Chánh không cần câu trả lời. Ông bỏ cái mũ cát ghét, rút lược chậm rãi chải đầu, rồi ngồi xuống trước cái bàn rộng. Nắng mới hé, rọi chênh chách qua ô cửa kính vào buồng. Chỗ ông Chánh sáng dậy một màu hồng ấm áp. Trông ông lúc này thật chỉnh tề, thật trang nghiêm. Vì đằng sau ông, bây giờ đã hiện lên thật rõ nét cái bản đồ lớn bằng cái chiếu đôi. Chằng chịt nét đỏ, đường xanh. Bản đồ hệ thống sông ngòi và đê điều toàn tỉnh. Trông cứ như bản đồ quân sự trong bộ tham mưu. Và ông ở chỗ ngồi ấy thì thật ra là một vị tướng. Ơ kìa, các cô, dàn nhạc bắt đầu chơi đi chứ. Ông Chánh gốc gác Trung Nông, nhưng tính cũng hóm và hay văn hoa. Nghe ông nhắc thế, ba cô gái trẻ đang lý láo chuyện trò lập tức leo lên ba cái ghế cao lênh khênh, nhập vai nhạc công. Và dàn nhạc vào ngay khúc dạo đầu, lách tách, lạch tạch, click click, tăng tăng. Những ngón tay thiếu nữ mổ tới tấp, những con chữ va đập liên hồi. Ru 11 truyền dịch, bánh xe ruy băng quay, khúc nhạc có đủ cả hòa âm, phối khí biến tấu đã trình diễn, oan nhặt, bổng trầm. Nga à, ở số 209 hàng chăn ấy mà. Cô Vân xinh xắn, mũm mĩm như búp bê, tay nhịp nhàng, giọng nữ kim thánh thót. Hôm qua ấy mà, bắt được 1.000 lít bia giả, cả thuốc tetra nữa, nó cũng làm giả. Ui giời, phố tớ mất trộm mới khiếp. Mất lúc mưa to ấy à? Cô Tình gầy gò nhưng duyên thầm, giọng baritông, quay sang hỏi cô Ngà trắng trèo. Thì nó lợi dụng lúc mưa. Ghê thế cơ à? Thế này nhá. Nó dí súng chứ gì? Cô Vân quay lại, dầu mỏ. Cô Ngà lắc đầu, bĩu môi, giọng như giọng nghệ sĩ độc tấu. Không giống cái vợ ở hàng thao đâu. Thế này nhá, trời mưa to được một lúc, tắt điện được khoảng 2 giờ. Hai thằng, à không, 4 thằng chứ. Hai thằng leo lên gác, dỡ mái tụt vào nhà. Khiếp quá! Cô Tình kêu, nhưng cô bỗng giật nảy mình. Cả cô Vân và cô Ngà cũng thót mình quay lại. Bản nhạc ngừng đột ngột. Ông Chánh vừa kêu to, lại kèm theo cả tiếng đập bàn đánh thình như tiếng trống cái. Ôi giời! Đánh thiếu hẳn một câu dài dài dài rồi. Cô Tình tính tang ơi! Mất hẳn một câu. 8/10 lượng mưa hàng năm rơi trong tháng 5, 6, 7, 8, 9. Xem bao nhiêu chữ nào. Ông, đơ, tơ roa, keng, xe dơ. Cô tang tính tình ơi, 16 chữ. Hóa ra ông Chánh đang đọc lại bản đánh máy. Giọng ông véo von như hát bài dân ca cỏ lả. Thực ra, lúc ấy trong căn phòng rộng của cơ quan phụ trách việc chống bão lụt của tỉnh, không chỉ có từng ấy con người. Ở đầu phòng đằng kia, ngăn cách với nơi đánh máy và văn phòng bằng một tấm màn gió, còn một người trai trẻ, kỹ sư Trọng. Đêm qua, sau khi theo dõi mối bay sao hoan, Trọng gội mưa từ tuyến đê sung yếu trở về và ngủ ngay tại phòng làm việc. Trọng phải về gấp vì trưởng phòng Nam định họp sơ kết công tác trong ngày hôm nay. Từ lúc mưa tạnh, Trọng đã dậy. Và khi các cô tổ máy chữ đến, anh vẫn còn đang bồi hồi, bỡ ngỡ với cảnh sắc cung trời ngoài kia. Trời, sao lại có những khoảng thời gian trời đẹp đến thế? Cơn mưa lau rửa vòm trời, mặt đất, tất cả đều hiện lên mới mẻ, tinh khôi. Dưới một độ sáng bất ngờ

0: tông cao lên một vệt son thắm mềm mại. Tưởng như con sông đang chảy trên nóc nhà thành phố, vỗ sóng nhẹ nhẹ vào nền trời xanh thanh tĩnh, và khu phố nép cạnh chân đê đang ngẩn ngơ trong hơi sương thoáng bốc lên từ các mái ngói cổ xưa. Cảnh hơi huyễn hoặc và giống như một ảo ảnh phát sinh từ tâm cảm, âm vang một tiếng gọi, rộng mở tâm hồn, gạt đi những thiên kiến che lấp khả năng, bừng nở trực giác và trí tưởng tượng. Tràn ngập không gian cái cảm giác hớn hở của một cuộc sống bắt đầu khai sinh, chứa chan niềm phấn khích tâm hồn trọng. Trọng yêu thiên nhiên, và giờ đây, phút giây này, sự hùng vĩ và trạng thái xuất thế của cảnh trí đang gợi cho anh những cảm xúc thiêng liêng về sự cao cả, nghiêm trang, tươi thắm của cuộc sống ở thế gian này. Chưa bao giờ anh ước ao được sống, được làm việc hết sức mình như lúc này. Chưa bao giờ anh yêu đời như lúc này. Nhưng tiếng kêu bất thần và thô lậu của ông Chánh làm tan loãng cái cảm giác ngất ngây, sung sướng, cái tâm thái đẹp nhất trong khoảng thời gian đẹp nhất của Trọng. Nghe thấy tiếng ba cô gái ở tổ máy chữ bật cười vì cái giọng nói ngộ nghĩnh của ông Chánh, anh cũng mỉm cười. Và sau đó, như một kẻ thiếu tự chủ, anh bị cuốn theo câu chuyện tầm phào của họ. Ôi các cô gái, giới tính và thì giờ cho phép họ thu thập và truyền lan cả một kho đầy ắp những chuyện cuộc đời. Hư thật lộn xộn, nhưng tỉ mẩn và hấp dẫn vô cùng. Thế anh bộ đội con bà cụ về nhà đang lúc mưa à? Khoan đã, cô Ngà thì thào. Nó đang chĩa súng vào bà cụ và hai cô con gái. Nó bắt hai cô này, một cô 15, một cô 17. Phải khiêng cái tivi đờ nông cửa gấp 19 inch xuống nhà dưới. Một thằng dọa, nếu hô hoán cầu cứu, nó xịt luôn bà cụ. Thì lúc ấy anh trung úy đặc công con bà cụ về. Anh này leo ống máng lên. Chào các cô, chào cô Vân. Úi giời, anh Hưng, làm em giật cả mình. Khiếp, trông anh trùm áo mưa cứ như kỵ sĩ không đầu. Trời mưa đi bắt cá rô, hết ý. Trọng ké mắt, nhìn qua kẽ mấy bức bình phong gập. Trời mưa, bọn bất lương đi ăn cướp. Trời mưa, đi bắt cá rô. Trời mưa, bọn mình đi khảo sát mối bay giao hoan. Hưng, kỹ sư, một thân hình cân đối, khuôn mặt tròn no đủ, miệng tươi, bẻm mép, đang cởi áo mưa, nghiêng mái tóc mềm, tít mắt tán chuyện với các cô. Anh ta đang theo đuổi cô Vân. Ông Chánh vẫn đang cắm cúi đọc bản máy tính, thỉnh thoảng ngẩng lên, chêm vào câu chuyện của các cô một câu bình phẩm có tính chất răn đe. Trọng ngoảnh ra cửa sổ, trong thâm tâm không ưa sự ồn ào vô bổ. Anh lại muốn trở về trạng thái mê đắm khi nãy. Nhưng khoảng trời ngoài cửa sổ đã ngập nắng, chói gắt. Trọng cúi xuống cuốn sách và cái kèn bằng vỏ đạn pháo treo ngược ở hành lang đã bị ông Chánh nện một hồi. Đã quá giờ làm việc đến 15 phút. Ông Chánh cầu nhào. Hưng lách qua màn gió, lẳng cái cặp da hai khóa mạ kền rất đẹp lên mặt bàn. Bước lại bắt tay Trọng. Vừa lúc cánh cửa buồng bên này bị giật mạnh. Trọng ngoảnh ra, vồn vã. Bác Tiếu. Tiếu già, mặt lưỡi cày, đầu hói. Hai mắt tròn như mắt cá. Quần ống thấp, ống cao, bước vào. Mọi khi thế nào ông cũng giơ hai tay lên trời, the thé.
1: Bonjour, mon đơn, camarade Trọng.
0: Chào anh bạn trẻ của tôi. Trong cơ quan, ông chỉ mến có mỗi Trọng thôi. Ông lại là bạn với ba Trọng từ thuở Hàn Vi. Nhưng hôm nay, mặt ông khô khẳng, khó chịu. Ông không nhớ là Trọng mới ở cơ sở về. Đặt cái cặp lồng cơm lên bàn, ông tặng ngay cái mặt bàn quả đấm. Thế là mất biến nó con mèo. Hưng quay lại, hai bàn tay khe khẽ xoa hai xoáy tóc mai, ngơ ngác. Sao thế bố? Ông Tiếu ngồi xuống bàn nước, nhấc cái điếu, vỗ túi tìm hộp thuốc lào. Rích, rích, cái điếu nổi còi. Hừ, đúng lúc mối cánh bay đầy nhà, rồi mất điện. Ông Tiếu ngửa cổ thở khói.

0: như bâng quơ. Lại đúng lúc mưa to gió lớn. Trọng nghĩ, Hưng phá lên cười. Thế là đúng bọn làm ba tê rồi. Mày nói sao? Ông Tiếu trợn trừng, ngúc ngắc cái cổ gầy đang nuốt gói. Bố ơi, sao bố ngây thơ thế? Bố có thấy dạo này thành phố ta có nhiều hàng bánh mì ba tê không? Thịt làm ba tê ở đâu ra mà lắm thế? Hưng cúi xuống, tay phải đấm vào bàn tay trái. Ba tê thịt mèo. À, hết ý. Ông Tiếu nghẹn thuốc, rũ xuống ho một hồi, rồi gượng dậy, mặt đỏ tía. Thế thì khốn nạn thật. Con mèo tam thể của tao đẹp thế. Bà lão nhà tao nuôi nó từ bé. Mua ở chợ về cho nó lạy ông thổ công, đo khấu đuôi. Cho nó quay ba vòng ở hố xí để nó không đi bậy. Bữa nào cũng dăm hào cá cho nó. Bà ấy ngẩn ngơ mất hồn cả đêm qua. Đổ táng tận lương tâm, chó má thật. Ra là thế, Trọng nghĩ, vừa buồn vừa thương hai ông già. Nhưng Hưng đã gập người xuống cười sảng sặc. Chẳng những là vì em mẹc, mà còn bố cu mẹc nữa cơ bố ơi. Thế tao hỏi, ông Tiếu sừng sộ. Hưng, tao hỏi, mày cứ chịu hả? Mày chấp nhận thực tại thế hả? Cả thằng Trọng nữa, mày mới ở đê Nguyên Lộc về hả? Dưới ấy giá gạo thế nào? Anh đếch quan tâm đến đời sống nhân dân gì cả. 8 đồng rưỡi một bơ 9 lạng rồi. Thật là từ cổ chí kim. Tiền sư nói chứ. Sờ đến điện, điện mất. Sờ đến vòi nước, nước không một giọt. Lục đến thùng gạo, gạo nhẵn. Móc ví, ví không một hào. 40. Ông già xô đến trước mặt Trọng. Mặt càng ứ đỏ, giọng càng gay gắt. Trọng, tao hỏi mày. Chúng ta, những trí thức, những kỹ sư thủy lợi, lặn lội đi canh giữ từng bờ đê, giữ gìn sự ấm no yên lành. Có phải là để cho bọn con phe, lũ trộm cướp nó hưởng không? Cái nhà tao ở sụt mái 5 năm nay rồi. Hàng chục đơn gửi đi, không một thằng nào vác mặt đến chữa. Hôm qua nước tràn đầy nhà. Trọng nén một hơi thở ngột trong lồng ngực. Ông Tiếu đang nổi nóng, đang hóa thành một kẻ quá khích và cay nghiệt. Căm tức trở nên một trạng thái thường trực trong ông. Ông sẵn sàng văng tục, sổ ra hàng tràng chửi bới. Chửi tất, chửi từ bọn Mao ít đến thằng Carter. Có lần ông bảo, cho ông sang Campuchia, ông sẽ bắt bằng được thằng Pol Pot. Bắt nó về, ông bắt nó ăn cứt. Ông đã từng là lính ONS, hồi đại chiến thế giới lần thứ 2 ở Pháp. Ông quen chiến trận. Ông là thuốc nổ. Trong những ngày sau chiến tranh, đời sống cực kỳ khó khăn này, đều có sẵn những mồi lừa.
1: Quý thính giả vừa lắng nghe phần đầu cuốn tiểu thuyết Mưa Mùa Hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình Đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội ngày mai thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM 90, FM 96 có những nội dung sau đây. 5:07 giai điệu ngày mới, quê chung. 5:30 ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ Phú Quang. 6:00 tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6:30 chào ngày mới. 7:15 chuyện Hà Nội, Tò He làng Sơn La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. 7:30 tọa đàm, du lịch xanh, con đường phát triển bền vững. 8:05 âm sắc Việt Nam, chương trình hòa tấu đàn tỳ bà, đoàn viên. 8:30 thanh âm Hà Nội và những miền ký ức. 9:00 bản tin thời sự tổng hợp. 9:15 sóng nhạc thế giới, dạo chơi cùng rock, khi tâm hồn và tiếng đàn hòa quyện. 9:45 tiếng nói thủ đô, Hà Nội phát triển du lịch xanh. 10:00 nhạc không lời Việt Nam, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm. 10:25 du lịch cùng âm nhạc, những mùa hoa Hà Nội. 11:00 bản tin thời sự. 11:05 âm sắc Việt Nam, chương trình hòa tấu đàn tỳ bà đoàn viên. 11:30 thời sự. 12:30 Hà Nội Radio Concert giới thiệu nhạc sĩ Hector Berlioz. 13:30 tiếng nói thủ đô, Hà Nội phát triển du lịch xanh, 13:45 nhạc không lời Việt Nam, 14:10 chuyện Hà Nội, Tò He làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo, 14:25 thanh âm Hà Nội và những miền ký ức, 15:00 bản tin thời sự tổng hợp, 15:15 ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ Phú Quang, 15:45 chuyện Hà Nội, sắc màu từ đất, bản sao hưởng của tranh gốm, 16:00 bản tin thời sự, 16:05 âm sắc Việt Nam, chương trình hòa tấu đàn tỳ bà đoàn viên, 16:30 tọa đàm du lịch xanh con đường phát triển bền vững, 17:00 ca khúc Việt Nam nhạc sĩ Phú Quang, 17:30 thời sự, 18:30 tiếp sóng thời sự đặc biệt, 20:05 tiếng nói thủ đô, Hà Nội lập quy hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ hoàn thành trong quý 2 năm 2026, 20:20 nhạc không lời Việt Nam tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, 20:45 chuyện Hà Nội giữ nghề làm thú bông ở Hát Môn, 21:00 bản tin thời sự tổng hợp, 21:15 tiếng nói thủ đô, Hà Nội lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026, 21:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Hector Berlioz, 22:30 đọc truyện đêm khuya tiểu thuyết Mưa mùa hạ phần 2 của nhà văn Ma Văn Kháng. Chương trình phát thanh trên sóng FM 90, FM 96 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin tạm dừng tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thành Lợi, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh.
3: Chúc bạn có giấc ngủ ngon cùng giấc mơ đẹp.

0: Chào bạn, một ngày mới đã đến. Chúc bạn thật nhiều hứng khởi, may mắn trong cuộc sống, thành công trong công việc và dành thời gian nghe chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM 90, FM 96 có những nội dung sau đây. 5:07 giai điệu ngày mới, quê Trung. 5:30 ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ Phú Quang. 6:00 tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6:30 chào ngày mới. 7:15 chuyện Hà Nội, Tò He làng Sơn La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. 7:30 tọa đàm, du lịch xanh, con đường phát triển bền vững. 8:05 âm sắc Việt Nam, chương trình hòa tấu đàn tỳ bà, đoàn viên. 8:30 thanh âm Hà Nội và những miền ký ức. 9:00 bản tin thời sự tổng hợp. 9:15 sóng nhạc thế giới, dạo chơi cùng rock, khi tâm hồn và tiếng đàn hòa quyện. 9:45 tiếng nói thủ đô, Hà Nội phát triển du lịch xanh. 10:00 nhạc không lời Việt Nam, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm. 10:25 du lịch cùng âm nhạc, những mùa hoa Hà Nội. 11:00 bản tin thời sự. 11:05 âm sắc Việt Nam, chương trình hòa tấu đàn tỳ bà, đoàn viên. 11:30 thời sự. 12:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Hector Berlioz. 13:30 tiếng nói thủ đô, Hà Nội phát triển du lịch xanh. 13:45 nhạc không lời Việt Nam. 14:10 chuyện Hà Nội, Tò He làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. 14:25 thanh âm Hà Nội, Hà Nội và những miền ký ức. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp. 15:15 ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ Phú Quang. 15:45 chuyện Hà Nội, sắc màu từ đất, bản sao hưởng của tranh gốm. 16:00 bản tin thời sự. 16:05 âm sắc Việt Nam, chương trình hòa tấu đàn tỳ bà, đoàn viên. 16:30 tọa đàm, du lịch xanh, con đường phát triển bền vững. 17:00 ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ Phú Quang. 17:30 thời sự. 18:30 tiếp sóng thời sự đặc biệt. 20:05 tiếng nói thủ đô, Hà Nội lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. 20:20 nhạc không lời Việt Nam, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm. 20:45 chuyện Hà Nội, giữ nghề làm thú bông ở Hóc Môn. 21:00 bản tin thời sự tổng hợp. 21:15 tiếng nói thủ đô, Hà Nội lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. 21:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Hector Berlioz. 22:30 đọc truyện đêm khuya tiểu thuyết Mưa mùa hạ phần 2 của nhà văn Ma Văn Kháng.

0: Giai điệu ngày mới.
1: Giai điệu ngày mới.
2: Chào quý vị, giai điệu ngày mới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin chúc quý vị một ngày mới sức khỏe bình an. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với những giai điệu về chủ đề quê mình quê thơ. Đây cũng là tên một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, lời Tứ Hoa Quốc Dũng. Ca khúc Quê mình quê thơ sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay với giọng hát của ca sĩ Thanh Quý, một giọng ca mượt mà sâu lắng. Mời quý vị cùng đón nghe.

Quê Chung là một sáng tác đầy cảm xúc của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, mang âm hưởng dân ca sâu lắng. Các khúc khắc họa những hình ảnh thân thương, bình dị của làng quê, gợi lên nỗi nhớ da diết về cội nguồn và tình yêu quê hương tha thiết. Lời ca vẽ nên bức tranh làng quê yên bình với tháng năm về nhà, lối vào ngát hương sen, bờ tre lao xao gió, lích xích chim truyền cành. Những hình ảnh này gợi lên ký ức tuổi thơ, sự thanh bình và vẻ đẹp mộc mạc của quê nhà. Bài hát không chỉ là sự miêu tả cảnh vật mà còn là sự thổ lộ những tình cảm sâu lắng. Lặng im nơi quê ngoại, thương mẹ xưa tảo tần, thể hiện sự hoài niệm, trân trọng những giá trị gia đình và quê hương. Mời quý vị đón nghe ca khúc Quê Chung, lời thơ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, âm nhạc Hồ Trọng Tuấn với phần song ca của ca sĩ Thanh Phong, Hà Quỳnh Như.

Với giọng hát ngọt ngào, nhà biên kịch Diệu Hà đã lấn sân sang sân khấu ca nhạc với album đầu tay mang tên Quê Hương Ơi. Diệu Hà cho biết, lần đầu tiên nghe giai điệu của bài hát, cô đã cảm thấy bài hát chạm đến cảm xúc, đến ký ức của mình. Quê Hương Ơi chính vì thế đã mang nặng phong vị của miền quê trong tâm hồn của bất kỳ người con xa quê nào. Với nếp nhà, gỗ đơn sơ, giản dị, cánh đồng vàng mùa gặt, những dãy núi chập trùng, cánh diều trao nghiêng và có người mẹ cùng nụ cười hồn hậu luôn đón chờ con trở về. Quê Hương Ơi là sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hồ, lời thơ Phương Thảo. Mời quý vị đón nghe với giọng hát Diệu Hà.

Là một người đam mê những làn điệu dân ca quê hương, nghệ nhân Trần Văn Hồng vừa hát vừa truyền dạy cho biết bao thế hệ những điệu hò, ví dặm. Anh cũng là người soạn lời cho những làn điệu dân ca và gần đây anh đã sáng tác những ca khúc mang nặng tình quê, tình người. Ca khúc Nỗi Nhớ Xa Quê là một câu chuyện có thật. Khi anh được nghe mẹ vợ kể rằng những người con của bà chỉ biết mặt cha qua lời ru của mẹ. Giai đoạn đó cũng có hàng ngàn gia đình giống như vậy, nuôi con, mòn mỏi chờ chồng, nhưng không thấy chồng trở về. Khi nghe mẹ kể thì nghệ nhân đã khóc và trong lòng ấp ủ viết ca khúc về đề tài này. Ông chia sẻ, ca khúc Nỗi Nhớ Xa Quê. Tôi viết xong vừa tròn 4 tháng. Khi tôi viết xong ca khúc này, đó là lúc 4 giờ chiều tôi đang đi làm về và tôi chạy vào gọi, mẹ ơi, con đã viết xong ca khúc Nỗi Nhớ Xa Quê rồi. Ngay sau đây, qua giọng hát của ca sĩ Nam Giang, mời quý vị đón nghe ca khúc Nỗi Nhớ Xa Quê của nghệ nhân ưu tú Trần Văn Hồng.

Ca khúc Nỗi nhớ xa quê của nghệ nhân ưu tú Trần Văn Hồng do ca sĩ Nam Sang trình bày mà quý vị vừa nghe đã khép lại chương trình Giai điệu ngày mới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: chương trình Ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, nhắc đến những ca khúc về Hà Nội, Phú Quang luôn là cái tên được nhớ đến. Ông không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm bằng tài năng, mà còn tạo nên một dòng nhạc Hà Nội riêng biệt, xa xiết và khắc khoải. Âm nhạc của ông đã chạm đến trái tim bao người, khơi gợi những xung cảm sâu sắc, khiến ai cũng thêm yêu và trân trọng Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe một số tác phẩm nổi bật của ông trong chương trình Ca khúc Việt Nam hôm nay. Em ơi Hà Nội phố là một bài hát thuộc dòng nhạc trữ tình của nhạc sĩ Phú Quang, được ông phổ nhạc từ bài thơ Em ơi Hà Nội phố của nhà thơ Phan Vũ. Bài thơ này được nhà thơ Phan Vũ sáng tác vào cuối năm 1972 và đến năm 1986, sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống một thời gian, nhạc sĩ đã được nghe và quyết định chọn ra 21 câu thơ của bài thơ này để phổ nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe về tiếng hát ca sĩ Tùng Dương.

Khúc Mưa là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang, phổ từ bài thơ cùng tên của Đỗ Trung Quân. Bài hát mang âm hưởng tự sự, hoài niệm về một tình yêu đã xa, thường được nghe trong không gian mưa buồn, đặc biệt là tháng 6. Ca khúc nổi bật với lời ca: Tháng 6 mưa, giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ. Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung.

Mơ về nơi xa lắm là một trong những bản tình ca lãng mạn da diết đặc trưng về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Thái Thăng Long. Bài hát nổi tiếng với giai điệu hoài niệm, thể hiện tình yêu sâu nặng cùng nỗi nhớ mong khắc khoải, được thể hiện thành công bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh.

Biển Nỗi Nhớ Và Em là một tình khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phú Quang, phổ từ bài thơ Thơ Viết Ở Biển của nhà thơ Hữu Tình. Bài hát khắc họa nỗi nhớ xa xiết, tình yêu bền chặt qua hình tượng biển cả bao la. Âm nhạc sâu lắng trữ tình, mang đặc trưng phong cách Phú Quang, lãng mạn và đậm nét tự sự. Mời các bạn lắng nghe về tiếng hát ca sĩ Lê Thu Uyên.

Về Lại Phố Xưa là một trong những tác phẩm trữ tình tiêu biểu của nhạc sĩ Phú Quang, mang giai điệu nhẹ nhàng, hoài niệm về Hà Nội, quê hương và những kỷ niệm xưa cũ. Ca khúc nổi tiếng qua giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc, Tấn Minh, Hồng Nhung thường xuất hiện trong các live show cùng tên, kể về tình yêu và ký ức. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này và tiếng hát ca sĩ Tuấn Ngọc.

về trong mùa thu, bồi hồi làn mưa lôi vắng, rồi cũng về lại phố quê.

Chương trình ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Hai ngày 4 tháng 5, tức ngày 18 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Sau một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã có những chuyển biến tích cực. Hôm nay là hạn cuối các tổ chức cá nhân nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường trung học phổ thông và cho phép học sinh điều chỉnh nguyện vọng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ sáng 4 tháng 5 theo giờ địa phương sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Hy Lạp lần đầu tiên phóng thành công loạt vệ tinh nhiệt siêu nhỏ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực công nghệ vũ trụ và giám sát môi trường từ không gian. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày mai mùng 5 đến mùng 7 tháng 5. Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng tạo động lực chiến lược mới, mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn cho quan hệ song phương. Phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
1: Nhìn lại một thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác ổn định và tích cực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Từ nền tảng hữu nghị truyền thống, quan hệ hai nước không ngừng được nâng tầm mở rộng cả về phạm vi lẫn chiều sâu hợp tác. Và không chỉ dừng lại ở khuôn khổ song phương, Việt Nam và Ấn Độ đang nổi lên là những đối tác có vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phó giáo sư tiến sĩ Anmol Mukhier của Đại học Nam Á cho rằng Việt Nam là một trong những đối tác then chốt trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, đồng thời đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa Nam Á và Đông Nam Á.
2: Khi đề cập đến chính khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cả Việt Nam và Ấn Độ đều thấu hiểu cách thức hợp tác dựa trên các nguyên tắc về tính bao trùm, sự cởi mở, cũng như việc đề cao vai trò trung tâm của ASEAN như một yếu tố vô cùng quan trọng. Ấn Độ tin tưởng Việt Nam. Chính vì thế, Việt Nam được coi là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ chính sách hành động hướng đông. Về phía Việt Nam, Ấn Độ cũng được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Mặc dù kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 16 tỷ đô la Mỹ, song con số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô và dư địa phát triển của hai nền kinh tế. Vì vậy, giáo sư Rina Marwa và phó giáo sư tiến sĩ Anmol Mukhier kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra những bước đột phá mới.
3: Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Ấn Độ. Đặc biệt đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước.
2: Tôi tin rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của lãnh đạo Việt Nam, những khía cạnh hợp tác cụ thể sẽ được làm rõ. Từ những lĩnh vực chiến lược đã có sự hợp tác sâu rộng từ trước đến nay, cho đến những tiềm năng mới chưa được khai thác. Điều đó chắc chắn sẽ luôn mang lại những lợi ích thiết thực trong thời gian tới.
1: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ, vì thế không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho quan hệ song phương, mà còn góp phần nâng cao vai trò của hai quốc gia như những trụ cột quan trọng trong cấu trúc khu vực và toàn cầu đang tái định hình.
0: Hôm nay 4 tháng 5 tròn 1 năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Với hệ thống văn bản hướng dẫn ngày càng đầy đủ, những cơ chế đặc biệt này hứa hẹn đem lại những hỗ trợ thiết thực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
4: Ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, là văn bản quan trọng tạo bước ngoặt trong tư duy phát triển và nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó khơi thông nguồn lực này trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2025, tức là chỉ hơn 10 ngày sau đó, Quốc hội khóa 15 đã có Nghị quyết số 198 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Đầu năm nay, Chính phủ tiếp tục có Nghị định số 20/2026, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
5: Chúng ta bãi bỏ lệ phí môn bài hay gọi là thuế môn bài ấy, thì là các doanh nghiệp cũng đã được thụ hưởng ngay. Đây là một chính sách có thể giúp cho doanh nghiệp cắt giảm được chi phí khi mà gia nhập vào thị trường. Và chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới thì đây cũng là chính sách mà cũng đang được triển khai trên thực tế rồi. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều các địa phương cũng như các doanh nghiệp quan tâm tới chính sách này.
4: Về đất đai, các địa phương cũng đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ theo định hướng của Nghị quyết 68, Nghị quyết 198 và được hướng dẫn tại Nghị định 20. Theo đó, quỹ đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm được ưu tiên bố trí cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời có cơ chế giảm chi phí thuê đất với mức có thể lên tới khoảng 30% dựa trên nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động. Về hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận.
6: Các cái chính sách đi kèm thì chúng ta đã thể chế hóa, rồi đã có những cái bước đi để doanh nghiệp tư nhân được thụ hưởng và phát triển. Cái rất lớn là chủ trương là các doanh nghiệp tư nhân là được tiếp cận và tham gia những cái dự án quan trọng quốc gia. Là rất khuyến khích để các doanh nghiệp tham gia và tạo ra những cái cơ chế phù hợp để các doanh nghiệp tư nhân có thể đảm đương thực hiện được các cái dự án này, đóng góp và thể hiện được cái vai trò quan trọng nhất như tinh thần của cái nghị quyết 68.
4: Nhiều chương trình hỗ trợ quy mô lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết số 68. Nổi bật là chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành CEO, chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong. Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương xây dựng thông tư hướng dẫn nhằm đưa các chương trình này đi vào thực tiễn trong thời gian sớm nhất.
0: Với trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, năm nay Cà Mau xác định là năm bản lề để hiện thực hóa kế hoạch phát triển kinh tế, chuyển từ vùng nguyên liệu trở thành trung tâm chế biến thủy sản công nghệ cao và kinh tế biển của cả nước. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
7: Trong năm 2025, tỉnh Cà Mau có khoảng 1.600 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 10.000. Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp lớn vào mức tăng trưởng kinh tế 8% của tỉnh trong năm qua. Bước sang giai đoạn 2026-2030, Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 10%. Cà Mau đang được đầu tư các công trình hạ tầng tạo động lực cho sự phát triển như cao tốc đến Đất Mũi, tuyến giao thông và cảng tổng hợp nướng dụng Hòn Khoai, dự án nâng cấp cảng hàng không Cà Mau. Đây được xem là những huyết mạch giao thông khai thông điểm nghẽn logistics cho doanh nghiệp. Ông Trần Quốc Sư, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau cho rằng việc hình thành các tổ chức doanh nghiệp tại địa phương rất cần thiết và cần được thực hiện sớm.
8: Tôi xin có một cái đề xuất xây dựng một cái quy chế phối hợp giữa ủy ban dân các xã phường cũng như là chúng ta thành lập các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn các xã phường, tạo những cái điều kiện để doanh nghiệp có được những cái cơ chế tốt nhất. Nếu được thì cái lộ trình mà chúng ta sẽ xây dựng cái quy chế đó trong thời gian bao lâu và khi nào mà chúng ta sẽ thực hiện và cơ quan đầu mối là cơ quan nào?
7: Đại diện tập đoàn Minh Phú, ông Trần Văn Hào nêu thực trạng doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn để giải bài toán thiếu hụt lao động. Từ đó, đề xuất tỉnh Cà Mau tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển mô hình khu công nghiệp đô thị, tích hợp nhà máy, nhà ở, trường học, y tế ngay trong khu công nghiệp để công nhân an cư lạc nghiệp gắn bó với doanh nghiệp.
9: Mô hình này thì giúp người lao động giảm chi phí, giảm các cái nhu cầu sinh hoạt, được hỗ trợ nhà ở, con cái học gần nhà, từ đó tăng thu nhập thực tế và ổn định cuộc sống. Đồng thời thì doanh nghiệp giảm được chi phí logistics, giảm chi phí đưa đón, tăng năng suất lao động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.
7: Ông Bùi Kiều Anh Tấn, giám đốc tư vấn đến từ tập đoàn FPT cho rằng Cà Mau cần ứng dụng AI, IoT trong nuôi trồng, blockchain trong truy xuất nguồn gốc để nhân đôi lợi thế cũng như tốc độ phát triển hiện có.
10: Tỉnh Cà Mau cũng nên nhanh chóng có những chính sách ưu đãi tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực trọng điểm hoặc là những cái ngành trọng điểm khác mà tỉnh thấy là có cái khả năng phát triển mạnh trong thời gian sắp tới.
7: Trước những kiến nghị từ doanh nghiệp, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cà Mau cam kết chính quyền sẽ luôn đồng hành và tháo gỡ các khó khăn kịp thời. Vấn đề cải cách thể chế, trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính sẽ được tỉnh đặc biệt quan tâm để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và thu hút đầu tư.
0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm. Quý 1 vừa qua, GDP nước ta ước tăng 7,83% so với cùng kỳ. Để tạo đà cho tăng trưởng cao hơn trong các quý tiếp theo hướng tới mục tiêu cả năm đạt trên 10%, ông Đinh Xuân Hà, Vụ trưởng Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết.
11: Bám sát cái tình hình kinh tế chính trị, nhất là tình hình xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông và các đối tác kinh tế thương mại lớn của Việt Nam để không bị động bất ngờ, tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các chính sách tài khoá hỗ trợ cho nền kinh tế có những khó khăn do doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhóm thứ ba là chúng tôi sẽ triển khai là điều hành linh hoạt khối lượng lãi suất và thời điểm phát hành trái phiếu của chính phủ để nghiên cứu phương án huy động vốn vay mới đa dạng các kênh để huy động ngân sách nhà nước. Nhóm thứ tư là các bộ cơ quan trung ương và địa phương sẽ tiếp tục triển để tiết kiệm thường xuyên, để tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% thường xuyên để dành nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.
0: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 4 vừa qua, nước ta đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm nay.
4: Kết quả ấn tượng này đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp, ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng và cũng là lần đầu tiên khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt. Trong 4 tháng qua, 10 thị trường người khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Nhóm thị trường này đóng góp khoảng 72% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tới 39,8%. Đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga với mức tăng trưởng dấp xỉ 300% so với cùng kỳ.
0: Thưa quý vị, hôm nay là hạn cuối nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người giật mình khi kiểm tra e-tax mobile phát hiện các khoản thu nhập vãng lai nhỏ, nghĩa là chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng, chưa khấu trừ thuế. Nếu không được nhắc nhở kịp thời, những khoản tưởng không đáng kể này khiến người nộp thuế bị truy thu và phạt chậm nộp, thậm chí số tiền phạt cao gấp nhiều lần thu nhập phát sinh dù không cố tình sai phạm.
4: Thực tế cho thấy không ít trường hợp bị xử phạt nặng dù không cố tình vi phạm. Có người nhận vài trăm nghìn đồng nhưng phải nộp phạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng khi bị truy thu sau nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu do quy định khấu trừ trừ thuế 10% với khoản chi từ 2 triệu đồng trở lên khiến các khoản nhỏ không bị khấu trừ tại nguồn, dễ bị bỏ sót. Trước thực tế này, các chuyên gia kiến nghị nên bỏ cơ chế khấu trừ 10% với thu nhập vãng lai thay bằng tính thuế theo biểu lũy tiến để đảm bảo công bằng và tránh phát sinh truy thu bất ngờ. Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục quyết toán, giảm chi phí tuân thủ cho người thu nhập thấp và lao động thời vụ. Còn với cơ quan thuế, công việc cũng nhẹ gánh hơn khi giảm tải số hồ sơ quyết toán thuế.
0: Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13,3 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ tiền lương tiền công. Tuy nhiên, hiện còn 9,1 triệu người, trong đó có gần 700.000 hộ kinh doanh chưa dùng e-tax mobile. Các chuyên gia khuyến cáo người nộp thuế nên cài đặt ứng dụng e-tax mobile để theo dõi nguồn thu nhập cũng như là nợ thuế phát sinh nếu có, từ đó xử lý kịp thời, tránh trường hợp nợ thuế kéo dài dẫn đến việc bị truy thu, phạt chậm nộp, thậm chí bị tạm hoãn xuất cảnh mà không biết. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm này, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã vượt mốc 1,2 triệu người. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, từ nay đến 17 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 5, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh thông tin và môn thi.
4: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với các năm trước. Thí sinh dự thi phải làm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng một bài thi gồm hai môn lựa chọn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 5. Sau thời điểm này, các thông tin quan trọng, đặc biệt là môn thi, sẽ không được thay đổi. Đối với thí sinh tự do, sau khi đăng ký trực tuyến, cần hoàn tất việc nộp hồ sơ trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, toàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng mạnh so với vài năm trước. Trong khi năm học 2026-2027, thành phố có hơn 110.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tương đương khoảng 70% học sinh có cơ hội trúng tuyển, khiến kỳ thi tiếp tục có tính cạnh tranh cao. Đáng chú ý, hôm nay, mùng 4 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường, từ đó hình thành tỷ lệ chọi, đồng thời bắt đầu thời gian cho phép học sinh điều chỉnh nguyện vọng. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6 với 3 môn là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thí sinh thi chuyên sẽ làm thêm môn chuyên tương ứng. Là một tỉnh miền núi với nhiều khó khăn nên việc hoàn thành các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới đúng đầu năm học mới đang được các cấp các ngành ở tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
3: Do đặc thù địa lý ở vùng cao núi đá, thiếu quỹ đất, thiếu nước, cước vận chuyển cao, thiếu lao động có tay nghề, nên làm được một dự án là vô cùng khó khăn, tốn kém. Cùng với đó, do dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp được xếp vào danh mục đầu tư công khẩn cấp, nên đòi hỏi áp lực về tiến độ rất lớn. Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cho các dự án, ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết.
12: Để giải quyết cái vật tư vật liệu cho người cho doanh nghiệp. Cái này thì cũng kiến nghị báo cáo với tỉnh là các cái mỏ vật liệu là phải tập trung sản xuất để nhanh nhất là các cái nhà máy gạch bây giờ cũng phải nâng công suất để đảm bảo đáp ứng được các cái gạch cho một trong sử dụng các cái trường thì giải quyết đi cho nhà thầu là cái giá cả tăng hiện nay thì chúng tôi quan điểm là theo luật là ông thi công thời điểm nào thì sẽ hưởng đơn giá thời điểm đó để các nhà thầu cũng yên tâm. Thế còn về nhân sự thì chúng tôi cũng thấy rằng là nó thường ở giai đoạn nước rút dưới cuối thì có thể sẽ huy động thêm lực lượng quân đội.
0: Khoảng 16 giờ chiều qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa dông kèm theo gió giật và mưa đá. Cũng tại tỉnh Nghệ An, trận mưa đá kèm theo dông lốc bất ngờ xảy ra vào 17 giờ chiều qua tại nhiều xã miền núi đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân. Đáng chú ý, mưa dông kèm sấm sét đã đánh trúng một bể chứa mật mía của một nhà máy tại xã Nhân Hòa làm bể bị thủng. Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiếp tục căng thẳng khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi quốc đảo này.
4: Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố gói trừng phạt mới, cho phép nhắm tới hầu hết các cá nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Cuba, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, tài chính và khai khoáng. Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau, Tổng thống Trump còn ám chỉ khả năng can thiệp quân sự, đề cập việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần Cuba. Từ tháng 1 năm nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp lệnh phong tỏa nhiên liệu gần như toàn diện nhằm gây áp lực cho Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận đàm phán về thể chế chính trị.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng 4 tháng 5 theo giờ địa phương, trong bối cảnh căng thẳng an ninh hàng hải tại khu vực này tiếp tục leo thang. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
13: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 3 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch này mang tính chất nhân đạo nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ dẫn đường để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức triển khai, quy mô lực lượng hay vai trò cụ thể của Hải quân Mỹ trong chiến dịch. Lầu Đông Góc và Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ trừng phạt bất kỳ tàu thuyền nào đóng phí cho Iran để đi qua biển Hormuz. Theo thông báo, Washington không chỉ nhắm tới các khoản thanh toán bằng tiền mặt mà còn mở rộng sang nhiều hình thức khác như tài sản số, giao dịch bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán hiện vật. Mỹ cũng cảnh báo các khoản đóng góp từ thiện hoặc chi trả tại các cơ quan đại diện của Iran có thể bị coi là vi phạm và dẫn tới chế tài.
0: Ở diễn biến khác, truyền thông Iran khẳng định quốc gia láng giềng Pakistan đã mở tới 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran, giúp giải tỏa đáng kể áp lực lưu thông hàng hóa giữa Tehran và thế giới bên ngoài, trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang khóa chặt tuyến vận tải biển phía nam quốc gia này. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, Pakistan đã cấp phép chính thức cho việc lưu chuyển hàng hóa đi qua lãnh thổ Pakistan tới Iran, theo một thỏa thuận song phương đã ký giữa hai nước từ năm 2008. Với bước đi này, Pakistan cho phép trung chuyển 1/3 lượng hàng hóa đi qua lãnh thổ sang Iran trên các tuyến đường bộ được chỉ định từ các cảng Wada, Karachi, Qasim ở Pakistan tới các cửa khẩu Ghat và Taftan với Iran. Nguồn tin khẳng định bước đi giúp Iran hoán chuyển đáng kể hoạt động giao thương truyền thống vốn dựa vào các cảng của UAE và hiện đang bị Hải quân Mỹ khóa chặt. Trước đó, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cũng cho biết Iran đã sử dụng tuyến vận tải gần bờ để đưa hàng chục lượt tàu chở hàng, đặc biệt là các tàu chở dầu, vượt qua phong tỏa của Hải quân Mỹ và đi tới các cảng của Pakistan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả hai phía xác nhận.
0: Các quan chức y tế Palestine cho biết một người Palestine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc đột kích của Israel vào bờ Tây bị chiếm đóng, trong khi quân đội Israel tuyên bố đã nổ súng vào những kẻ khủng bố. Hy Lạp đã bước sang một chương mới trong lĩnh vực giám sát môi trường từ không gian khi những vệ tinh nhiệt đầu tiên thuộc chương trình vệ tinh siêu nhỏ quốc gia của Hy Lạp đã được đưa vào quỹ đạo quanh trái đất. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với công tác bảo vệ dân sự, giám sát môi trường và năng lực công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển của quốc gia này. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
15: 4 vệ tinh nhiệt chuyên dụng đã được phóng thành công trên tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành từ căn cứ không gian Vandenberg ở California. Sứ mệnh này là một trong phần chiến lược quốc gia mở rộng hơn của Hy Lạp nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện công tác quản lý thiên tai. Ngoài nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, các vệ tinh này sẽ cung cấp dữ liệu có độ chính xác cao về nhiệt độ bề mặt biển, các vùng ven biển, hồ và hồ chứa, cũng như các loại hình như khu vực nông nghiệp, rừng, môi trường đô thị và vùng đất ngập nước. Những khả năng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc đưa ra những quyết định dựa trên những bằng chứng trong nhiều lĩnh vực bao gồm quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng trong sứ mệnh đó, hai vệ tinh siêu nhỏ thử nghiệm từ chương trình cũng được sử dụng cho các ứng dụng như phát hiện tàu thuyền, giám sát lũ lụt và nông nghiệp, đồng thời thử nghiệm các công nghệ vũ trụ tiên tiến trong nước.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Trên các sân cỏ châu Âu đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra một số trận cầu đáng chú ý. Rạng sáng nay, Inter đã đánh bại Parma 2-0 và trở thành tân vương giải vô địch Italia 2025-2026. Đây là lần thứ hai trong 3 mùa gần nhất Inter giành Scudetto, đồng thời là thứ 21 trong lịch sử đội bóng này xưng vương tại Italia. Chiến thắng càng trở nên ý nghĩa bởi câu lạc bộ áo sọc xanh đen thành Milan vừa thay tướng ngay trước thềm mùa giải mới. Vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, rạng sáng nay Aston Villa đã để thua đội khách Tottenham Hotspur với tỷ số 1-2. Trước đó tối qua, đánh bại Liverpool 3-2 trên sân Old Trafford giúp Manchester United chắc suất tham dự cúp C1 châu Âu mùa sau. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, đội chủ nhà Espanyol đã để thua đội khách Real Madrid với 2 bàn thua không gỡ.
16: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân đã được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Doanh nghiệp được cắt giảm chi phí nhờ bãi bỏ lệ phí môn bài, miễn thuế thu nhập 3 năm. Chính sách đất đai cũng được cải thiện với việc giảm khoảng 30% chi phí thuê đất. Đáng chú ý, doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích tham gia các dự án quan trọng quốc gia, khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Hôm nay là hạn cuối các tổ chức cá nhân nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Cơ quan thuế khuyến nghị cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần rà soát thu nhập, điều kiện ủy quyền và chủ động nộp hồ sơ đúng quy định. Những khoản tiền nhỏ để quên không quyết toán sau nhiều năm có thể dẫn đến những khoản tiền nộp phạt gấp hàng chục lần. Quan hệ Mỹ-Cuba tiếp tục căng thẳng khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục công bố gói trừng phạt kinh tế tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, tài chính và khai khoáng. Tổng thống Donald Trump còn ám chỉ khả năng can thiệp quân sự với Cuba. Chính quyền Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không chấp nhận đàm phán về thể chế chính trị. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
17: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
18: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp chống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
17: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
18: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
17: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10h25 đến 10h55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
19: The pop, the rock, the jazz, the blues. Những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế, hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng nhạc thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96 MHz theo các khung giờ từ 9h15 đến 9h45, 15h15 đến 15h45 và 19h30 đến 20h. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Chào buổi sáng quý vị thính giả, biên tập viên Vương Chuyên và Bích Ngọc rất vui khi đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chào Ngày Mới Sáng Nay. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96, FM 90 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Trong chương trình sáng nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những nội dung chính sau.
0: Nói không với rác thải nhựa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Những trào lưu chữa bệnh phản khoa học như uống chanh liều cao, thải độc, nhịn ăn đang lan rộng mạnh mẽ trên xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Trước thực trạng này, đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Y tế được xem là bước đi cấp thiết.
0: Xung quanh câu chuyện quốc tế sáng nay, chúng tôi có bài bình luận nhan đề chiếc ô nước Mỹ đang mỏng dần trên đầu châu Âu.
1: Hà Nội quyết tâm triển khai vùng phát thải thấp trong vành đai 1 là nội dung tiêu điểm hôm nay chúng tôi đề cập.
0: Bên cạnh đó là dòng chảy tin tức trong nước và quốc tế được chương trình cập nhật liên tục. Còn bây giờ mời quý vị bắt đầu chào ngày mới.

0: Mở đầu là phần tin tức cập nhật. Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố, gồm dự án hồ đầu mối Mễ Trì, hồ Đồng Bông 2, dự án hồ điều hòa Phú Đô, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, dự án nhà máy điện rác Sarafin, khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, lãnh đạo các sở ngành thành phố và các địa phương liên quan. Phát biểu tại hiện trường thi công các dự án, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các sở ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khắc phục mọi khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án.
1: Đối với dự án hồ điều hòa Phú Đô, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2026. Vì vậy, các công việc liên quan dự án phải được đẩy nhanh theo tinh thần khẩn cấp, đáp ứng ngay yêu cầu chống úng ngập cho khu vực. Bí thư Thành ủy chỉ đạo phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng an toàn, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6 năm 2026. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.
0: Tại công trình dự án hồ đầu mối Mễ Trì, hồ Đồng Bông 2, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 phải xong hạng mục lòng hồ, trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 hoàn thành phần cảnh quan và đường dạo quanh hồ. Chỉ đạo tại dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực phía Tây thủ đô. Khi công trình được hoàn thành, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận thủ đô sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Để đảm bảo tiến độ dự án đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ là phấn đấu thông tuyến trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại theo cam kết trước ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan cần khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện ngay khu tái định cư cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án.
1: Tại dự án nhà máy điện rác Sarafin, khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao quy mô hoạt động của nhà máy điện rác Sarafin đã giải quyết một lượng lớn rác thải của thành phố theo công nghệ hiện đại. Bí thư Thành ủy biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo tập đoàn Amacao đã đề xuất và triển khai thành công dự án nhà máy điện rác Sarafin để đưa vào hoạt động. Dự án đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho thành phố và người dân, qua đó đồng hành với thành phố thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, sạch, bền vững, lâu dài. Liên quan đến dự án nhà máy xử lý rác và phát điện Amacao thành công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các sở ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mục tiêu là đến khoảng giữa năm 2027, thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện. Về việc xử lý môi trường ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, đề xuất xử lý rác tại bãi chôn lấp là đúng với mục tiêu của thành phố để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Thành phố ủng hộ và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan để doanh nghiệp thực hiện. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong muốn tập đoàn Amacao tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và luôn giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp trong quá trình vận hành các hoạt động của nhà máy. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của thành phố và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã đi kiểm tra một số khu vực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Chiều tối ngày hôm qua, người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, lưu lượng phương tiện tại một số tuyến đường cửa ngõ tăng cao nhưng được kiểm soát tốt, đi lại thuận lợi. Tại các nút giao trọng điểm như Giải phóng, Đỗ 10, Giải phóng, Ngọc Hồi, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội ứng trực phối hợp với công an cấp xã điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra xung đột giao thông. Xe buýt đã hoạt động hết công suất vận chuyển hành khách từ các bến xe. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ triển khai lực lượng tại 287 nút giao trên địa bàn, phối hợp với công an cấp xã tập trung phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.
1: Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 năm 2026, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, so với 4 ngày này của năm 2025, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030. Theo đó, về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, chương trình đặt mục tiêu bảo đảm 100% các khu vực đã có điện được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích gồm các thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các thôn ở vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo, các nhà giàn trên biển với dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định. Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc, chương trình phấn đấu 100% đối tượng sử dụng theo quy định được hỗ trợ, thời gian thực hiện chương trình tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà phục hồi tích cực với điểm sáng là xuất khẩu tăng 19,7%, đạt 168,53 tỷ đô la, sản xuất công nghiệp tăng 9,2% và thu hút FDI tăng mạnh 32%. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ đô la, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ đô la, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.
0: Thông tin được Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố ngày 3 tháng 5 cho biết tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2026 ước đạt 257,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng qua đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
1: Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất vận hành trở lại không chỉ bổ sung nguồn cung ethanol E100 trong nước mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Trong đợt chạy lại, sản lượng ethanol đạt 462,7 mét khối và đã xuất bán cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung để phục vụ pha chế xăng sinh học. Điều đáng chú ý là chuỗi sản xuất tiêu thụ đã được nối lại một cách liền mạch, trong đó lợi thế lớn nhất của nhà máy chính là vị trí liền kề nhà máy lọc dầu Dung Quất. Điều này giúp giảm chi phí logistics, tối ưu hóa quy trình phối trộn và quan trọng hơn là bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm xăng sinh học E10.
0: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra sự cố tại một nhà máy đường khiến lượng lớn mật mía tràn ra ngoài môi trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày hôm qua, thời điểm khu vực xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc sét, ước tính có khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra ngoài. Mưa lớn dông lốc cũng gây ảnh hưởng đến một số thôn trên địa bàn. Hiện thiệt hại cụ thể đang được địa phương tiếp tục rà soát thống kê. Đại diện nhà máy đường nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do sét đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía, khiến bể bị thủng, dẫn đến sự cố rò rỉ. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai các biện pháp khắc phục, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân quanh khu vực.
1: Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định trong tháng 5, thời tiết Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng 1-2 đợt nắng nóng vào khoảng giữa và cuối tháng. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-1,5 độ C, trong khi trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến 27,3-28,1 độ C. Trong tháng 5, Hà Nội cũng có thể xuất hiện một đợt mưa lớn vào khoảng cuối tháng. Trên các sông của Hà Nội có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn vào cuối tháng với biên độ lũ lên từ 1-1,5 mét, đỉnh lũ ở mức dưới báo động lũ cấp 1.
0: Những trào lưu chữa bệnh phản khoa học như uống chanh liều cao, thải độc nhịn ăn đang lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Trước thực trạng này, đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Y tế được xem là bước đi cấp thiết. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề xuất và đóng góp ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang lấy ý kiến các bộ ngành, các đơn vị tổ chức. Theo đề xuất, cần bổ sung quy định xử phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi liên quan đến việc đăng tải, phát tán thông tin sai lệch về khám bệnh, chữa bệnh trên không gian mạng. Trong đó bao gồm hành vi tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thiết bị, hàng hóa dưới danh nghĩa có tác dụng chữa bệnh hoặc thay thế thuốc, phác đồ điều trị trái quy định pháp luật, hành vi phát tán các phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng tại Việt Nam, cũng như hành vi xúi dục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ hoặc trì hoãn các phương pháp điều trị đã được công nhận.
1: Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại, rác thải nhựa đang ngày càng gia tăng, len lỏi vào đất nước, không khí, thậm chí cả trong thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày. Nói không với rác thải nhựa không chỉ là hành động bảo vệ môi trường, mà còn là cách chúng ta gìn giữ sức khỏe, tương lai và sự sống của cộng đồng. Bài của phóng viên Dương Phúc.
2: Rác thải nhựa, hay còn gọi là ô nhiễm trắng, hiện đang là hiểm họa rình rập và sẵn sàng giết chết môi trường toàn cầu. Còn gì đáng sợ hơn khi các đồ nhựa được ưa chuộng nhưng khi không còn sử dụng nữa, chúng lại đeo bám trong môi trường sống của chúng ta hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Vấn đề rác thải nhựa cho đến bây giờ vẫn chưa thể giải quyết được và cũng có thể mất rất lâu nữa để có thể giải quyết triệt đề. Chị Nguyễn Thị Dung hiện đang sinh sống ở phường Thanh Xuân cho rằng, để giảm thiểu rác thải nhựa xả ra môi trường, mỗi người cần phải nhìn nhận thật rõ về bản chất của nhựa và tác hại của chúng đến môi trường, sức khỏe của chính mình.
3: Thì mình nên có những cái giải pháp tiện lợi mà người dân có thể tham gia, chẳng hạn như là thay vì kêu gọi phân loại rác thì mình có thể tạo app báo giờ xe rác đến, hoặc là có thể đổi chỗ rác lấy điểm tích lũy như kiểu thu gom bin cũ hay là lọ nhôm để đổi quà. Chứ nếu như mà chỉ kêu suông thì họ sẽ dễ quên. Ngoài ra thì mình cũng mong là chính quyền sẽ có thể đưa ra những cái hình phạt nặng hơn với những hành vi gây hại tới môi trường.
2: Phân loại rác thải tại nguồn là một trong những hành động cơ bản nhất, đơn giản nhất để bước đầu giải bài toán bảo vệ môi trường. Với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, rác thải được sinh ra nhiều hơn. Do đó, phân loại và tái chế là điều cần thiết để giảm nguồn chất thải. Mặc dù việc tạo thói quen, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phân loại rác thải còn hạn chế, tuy nhiên đã có nhiều người dần hình thành thói quen phân loại rác. Và Nguyễn Thị Hương ở đường Hoàng Quốc Việt cho biết, bản thân bà đã phân loại rác thải từ rất lâu bởi bà nhận thấy việc này rất có ích trong việc bảo vệ môi trường.
4: Giúp cho người dân có ý thức rồi và nó lại cũng là phân loại đấy. Coi như nhựa ra nhựa, sắt ra sắt mà giấy ra giấy, chứ không vứt đồng lát thì lung tung mà nó lại bừa và nó bay bừa ra đường. Đỡ mất thời gian cho những người đi quét rác. Thí dụ như là chúng tôi tập trung không vứt ra đường, nó đỡ bừa và nó cũng tiện.
2: Ông Vũ Đức Thịnh, Tổng Giám đốc Lazada Logistics Việt Nam nhận định, nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam đã bắt đầu chú ý đến câu chuyện phát triển bền vững, kiểm soát tác động tới môi trường. Ví dụ, với Lazada trong năm nay dự kiến sẽ có nhiều dự án góp phần giảm phát thải carbon ra môi trường. Thương hiệu cũng tích cực hướng đến giảm rác thải trong quá trình đóng gói bằng cách giảm rác thải nhựa, tái chế giấy, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
5: Điều đầu tiên là sẽ cần phải đến cái sự nhận thức của tất cả mọi người trong cái tổ chức để họ tất cả mọi người đều có thể đồng lòng. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng phải tính toán rất kỹ các yếu tố chi phí. Tại vì giờ nếu cái hệ sinh thái cho cái việc bảo vệ môi trường này nó vẫn chưa có nhiều, và tất cả những cái vật liệu hay là những cái mô hình vận hành xanh vẫn chưa được thực sự là tốt.
2: Để giải quyết được vấn đề rác thải nhựa, chúng ta cần phải đi từ căn nguyên khởi đầu của rác thải nhựa. Nếu không dùng các sản phẩm từ nhựa nữa thì chắc chắn sẽ không thải ra rác thải nhựa. Vì thế, mọi người cần thay đổi thói quen sử dụng chế phẩm từ nhựa, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần. Thay vào đó, hãy sử dụng sản phẩm từ thủy tinh, sứ, gốm, hợp kim. Bên cạnh đó, nhất định phải phân loại rác thải nhựa với các loại rác thải khác để giúp cho quá trình xử lý rác được tốt hơn. Cần thiết phải tuyên truyền, giáo dục nhận thức về nguy hại của rác thải nhựa, lên án những hành vi xử lý rác thải nhựa không đúng cách. Với chủ đề chống ô nhiễm nhựa mà Ngày Môi trường Thế giới 2025 đặt ra, hy vọng rằng sẽ có thể lan tỏa, thay đổi nhận thức của người dân.
0: Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam tới Mỹ cùng bài phát biểu trước Quốc hội đã trở thành tâm điểm ngoại giao thế giới tuần qua. Trong bối cảnh quan hệ Vương quốc Anh-Hoa Kỳ xuất hiện rạn nứt, những thông điệp mềm mỏng nhưng hàm chứa nhiều ẩn ý chính trị được kỳ vọng góp phần hàn gắn mối quan hệ đặc biệt giữa hai đồng minh lâu đời. Tổng hợp của biên tập viên Quang Minh.
6: Chuyến công du Mỹ của vua Charles Đệ Tam và hoàng hậu Camilla được đánh giá là bước đi mang tính biểu tượng nhằm xoa dịu những căng thẳng đang gia tăng giữa hai bờ Đại Tây Dương. Tại Nhà Trắng, cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump diễn ra trong bầu không khí thân mật, với sự tham dự của đệ nhất phu nhân Melania Trump phát đi tín hiệu thiện chí từ cả hai phía. Dù vậy, phía sau những cái bắt tay nồng ấm là thực tế quan hệ song phương đang đối mặt với nhiều thách thức, bất đồng liên quan đến cách tiếp cận đối với căng thẳng Trung Đông, đặc biệt là chính sách của Washington với Iran, cùng những chỉ trích công khai của Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Anh Keir Starmer đã khiến quan hệ đồng minh truyền thống không còn thuận buồm xuôi gió như trước. Tổng thống Trump phát biểu.
7: Cuộc gặp của tôi với nhà vua thực sự rất đặc biệt. Ý tôi là, ông ấy là một con người phi thường. Và đúng là điều đó có ích. Theo nghĩa là khi bạn rất quý mến quốc vương của một đất nước, thì điều đó có lẽ cũng giúp ích cho mối quan hệ với thủ tướng của họ. Nhưng trong trường hợp này, tôi đã nói với thủ tướng rằng, ông có muốn hỗ trợ một chút không? Ông ấy trả lời, không, chúng tôi sẽ hỗ trợ sau khi các ông giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tôi nói, như vậy là không ổn chút nào.
6: Trong bối cảnh đó, bài phát biểu của nhà vua Anh trước Quốc hội Mỹ trở thành điểm nhấn mang tính chiến lược. Đây là lần đầu tiên một quốc vương Anh phát biểu trước cơ quan lập pháp Mỹ kể từ thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhị năm 1991, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong việc tái khẳng định nền tảng quan hệ song phương. Không né tránh thực tế, nhà vua thẳng thắn đề cập đến một thời kỳ bất định lớn mà cả hai quốc gia đang đối mặt, từ xung đột địa chính trị đến những thách thức nổi tại của các nền dân chủ.
8: Whatever our differences, whatever disagreements we may have,
7: dù chúng ta có những khác biệt hay bất đồng đến đâu, chúng ta vẫn đoàn kết trong cam kết bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ mọi người dân khỏi nguy hiểm và tôn vinh lòng dũng cảm của những người hàng ngày liều mình phục vụ đất nước.
6: Tuy nhiên, thông điệp xuyên suốt không nằm ở khác biệt, mà ở khả năng vượt qua khác biệt. Việc nhắc lại dấu mốc năm 1776, thời điểm Mỹ giành độc lập được xem là cách thừa nhận lịch sử đối đầu, đồng thời khẳng định hành trình chuyển hóa thành đối tác chiến lược. Đáng chú ý, những ẩn ý chính trị được lồng ghép tinh tế trong bài phát biểu. Khi nhắc tới Magna Carta như nền tảng của nguyên tắc pháp quyền và kiểm soát quyền lực, nhà vua không chỉ nói về lịch sử mà còn gián tiếp chạm tới những tranh luận đương đại tại Mỹ. Cùng với đó, thông điệp, lời nói có sức nặng nhưng hành động còn quan trọng hơn, được giới quan sát nhìn nhận như lời nhắc nhở mang tính đa nghĩa. Đủ mềm để tránh đối đầu nhưng cũng đủ rõ để các bên tự suy ngẫm. Bên cạnh khía cạnh chính trị nổi tại, nhà vua cũng dành trọng tâm cho Liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh vai trò của NATO trong duy trì ổn định toàn cầu. Việc nhắc lại sự kiện 11 tháng 9, thời điểm NATO kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể, là lời khẳng định mạnh mẽ về tính gắn kết giữa các đồng minh. Đồng thời với kinh nghiệm từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia, nhà vua cũng đề cập hợp tác quân sự và chia sẻ tình báo, qua đó gián tiếp phản hồi những nghi ngờ gần đây về vai trò của Anh trong cấu trúc an ninh phương Tây. Một điểm đáng chú ý khác là cách nhà vua mở rộng khái niệm an ninh khi lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu, lĩnh vực mà ông theo đuổi nhiều thập kỷ, vào bài phát biểu. Từ băng tan ở Bắc Cực đến vai trò của quân đội trong ứng phó với thách thức phi truyền thống, thông điệp cho thấy cách tiếp cận toàn diện hơn về trách nhiệm toàn cầu trong thế kỷ 21. Dẫu bao quát nhiều vấn đề, bài phát biểu vẫn tránh đề cập trực tiếp tới những chủ đề nhạy cảm như bê bối liên quan đến Jeffrey Epstein, vốn thu hút sự chú ý của dư luận trước chuyến thăm. Sự lựa chọn này được cho là nhằm giữ trọng tâm ngoại giao, tránh làm phức tạp thêm quan hệ song phương, dù cũng làm dấy lên những ý kiến trái chiều về mức độ thẳng thắn cần thiết. Giữa những thông điệp chính trị, phong cách hoàng gia vẫn được thể hiện qua cách chi tiết mềm mại, từ việc trích dẫn Oscar Wilde đến những câu chuyện hài hước về nghị viện Anh. Chính những yếu tố này góp phần làm dịu không khí, tạo nền tảng tâm lý thuận lợi cho đối thoại chính trị. Nhà vua Jacques Đệ Tam kêu gọi.
8: Let us raise our glasses and voices.
7: Chúng ta hãy cùng nâng ly và cất cao tiếng nói, chúc mừng quá khứ, hiện tại và tương lai của hai quốc gia đồng minh đầy tự hào của chúng ta, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland.
6: Tổng thể chuyến thăm và bài phát biểu của vua Jacques Đệ Tam cho thấy vai trò đặc biệt của ngoại giao biểu tượng cho bối cảnh quan hệ quốc tế phức tạp. Khi các kênh đối thoại chính trị trực diện gặp nhiều trở ngại, những thông điệp mềm mỏng, giàu tính lịch sử và văn hóa có thể trở thành chất xúc tác quan trọng để tái thiết lòng tin. Dù hiệu quả thực chất vẫn còn cần thời gian kiểm chứng, tuần qua đã cho thấy một tín hiệu rõ ràng, mối quan hệ đặc biệt Anh-Mỹ dù trải qua không ít sóng gió vẫn chưa đánh mất nền tảng cốt lõi để tiếp tục duy trì và điều chỉnh trong một thế giới đầy biến động.

0: theo báo Hà Nội mới, trước hết nền tảng đã có. Năm 2025, hai tuyến Cát Linh Hà Đông và Nhổn Cầu Giấy phục vụ hơn 20 triệu lượt khách, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu, lãi gần 23 tỷ đồng. Sau 4 năm có lãi liên tiếp, Metro không còn là canh bạc hạ tầng mà trở thành một mô hình vận hành có thể tin cậy. Và khi niềm tin đã có, tăng tốc là điều tất yếu. Quy hoạch mới đặt mục tiêu tới 1.200 km Metro, gấp 3 lần trước đây. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở cách tiếp cận. Metro không chỉ chở người mà định hình nơi người dân sẽ sống và làm việc. Tuyến số 2 Bắc Sông Hồng, tuyến số 5 vươn tới Hòa Lạc, mỗi đường ray giờ đây là một trục phát triển.
1: Ở một tầng sâu hơn, báo Nhân dân điện tử cho rằng Hà Nội bắt đầu khai thác không gian ngầm như một lớp phát triển chiến lược, không chỉ là bãi đỗ xe hay hạ tầng kỹ thuật mà là cả một hệ sinh thái giao thông, thương mại, dịch vụ dưới lòng đất, giải tỏa áp lực cho mặt đất vốn đã quá tải. Từ mặt đất đến dưới lòng đất, từ từng nhà ga đến cả mạng lưới liên vùng, một cấu trúc đô thị đa tầng, đa cực đang dần hiện hình. Nhưng như các chuyên gia nhấn mạnh, thành bại không nằm ở bản quy hoạch đẹp đến đâu mà ở những quyết định rất cụ thể quanh từng nhà ga. Hà Nội đã có tầm nhìn, câu chuyện còn lại là biến từng mét đường ray thành động lực phát triển và biến quy hoạch thành hiện thực.
0: Thưa quý vị, bức tranh thương hiệu Việt năm 2025 đang cho thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm. Quốc gia mạnh lên, doanh nghiệp lại chững lại. Báo chí trong nước dẫn nguồn Brand Nielsen cho biết giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã chạm gần 520 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 63% và vươn lên vị trí 32 thế giới. Nhưng ở chiều ngược lại, top 100 thương hiệu lại giảm tới 14%. Theo vov.vn, nội lực không yếu, vấn đề nằm ở cách kích hoạt. Những cái tên như là Viettel hay là Vinpearl vẫn bứt phá, chứng minh doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu mạnh nếu đầu tư bài bản. Nhưng các điểm sáng này vẫn rời rạc, thiếu nội lực đẩy cộng hưởng để tạo thành làn sóng.
1: Tờ VN Economy cho rằng điểm nghẽn đầu tiên nằm ở tư duy. Không ít doanh nghiệp vẫn xem thương hiệu là chi phí ngắn thay vì tài sản dài hạn. Khi gốc là quản trị, công nghệ, nhân lực chưa vững thì ngọn là truyền thông khó bền. Tạp chí điện tử Thương hiệu và Công luận chỉ ra rằng thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay trong gia công, thiếu năng lực thiết kế và bản sắc riêng, lại yếu trong bảo hộ sở hữu trí tuệ. Một nút thắt khác là sự thiếu liên kết. Thương hiệu Việt chưa hình thành được hệ sinh thái chung, nơi doanh nghiệp, nhà nước và tổ chức xúc tiến cùng đi chung một đường. Khi mỗi doanh nghiệp là một ốc đảo, những nỗ lực riêng lẻ khó tạo thành sức mạnh quốc gia. Trong khi đó, yêu cầu mới đang ngày càng khắt khe, xanh, bền vững, chuyển đổi số, hiện diện toàn cầu. Thương hiệu giờ không chỉ là nhãn Made in Việt Nam mà là niềm tin Việt Nam. Hướng đi đã dần rõ, chuyển từ xuất xứ sang câu chuyện, từ sản phẩm sang giá trị, từ đơn lẻ sang hệ sinh thái. Khi thương hiệu quốc gia trở thành tấm hộ chiếu uy tín và mỗi doanh nghiệp là một tế bào khỏe, sức bật sẽ không còn là câu hỏi. Vấn đề không phải Việt Nam thiếu nội lực mà là đã đến lúc nội lực ấy phải được kết nối để không chỉ hiện diện mà thực sự định vị trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
0: Thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa Elon Musk và Sam Altman đang vượt xa một vụ kiện thông thường để trở thành trận địa định hình tương lai trí tuệ nhân tạo và cả dòng tiền toàn cầu. Vietnamnet dẫn nguồn truyền thông quốc tế cho biết, khởi nguồn từ lý tưởng phi lợi nhuận năm 2015, OpenAI từng được xây dựng như một đối trọng công nghệ vì lợi ích nhân loại. Nhưng khi chuyển sang mô hình lợi nhuận và bắt tay sâu với Microsoft, mâu thuẫn bùng phát. Musk cáo buộc OpenAI lệch đường ray, còn Altman phản pháo đó là lựa chọn bắt buộc để theo đuổi cuộc đua AI ngốn hàng tỷ đô la Mỹ. Phiên tòa tại California vì thế không chỉ là phân xử đúng sai mà còn trả lời câu hỏi lớn hơn: AI sẽ phục vụ cộng đồng hay cổ đông? Thị trường tài chính đã phản ứng ngay lập tức. Cổ phiếu công nghệ biến động từ Nvidia đến các nhà đầu tư như SoftBank cho thấy AI giờ không còn là câu chuyện công nghệ mà là mỏ vàng mới của dòng vốn toàn cầu.
1: VN Express tin tức dẫn truyền thông quốc tế bình luận rằng đằng sau tranh chấp cá nhân là một siêu chu kỳ đang hình thành. AI dần trở thành hạ tầng cốt lõi như điện hay Internet trước đây. Dòng tiền đang dịch chuyển mạnh vào dữ liệu, chip bán dẫn, trung tâm tính toán, nơi quyết định sức mạnh kinh tế tương lai. Từ một vụ kiện, câu chuyện đã mở rộng thành cuộc tái cấu trúc quyền lực công nghệ toàn cầu. Kết quả không chỉ định đoạt số phận OpenAI mà còn ảnh hưởng cách thế giới đầu tư, làm việc và cạnh tranh trong nhiều thập kỷ tới. Bởi sau cùng, đây không chỉ là cuộc chiến của hai tỷ phú mà là cuộc đua giành quyền định nghĩa tương lai.

0: Các bạn đang nghe chương trình Chào Ngày Mới, mục Góc Nhìn.
1: Mục Góc Nhìn sáng nay là câu chuyện quốc tế, chiếc ô nước Mỹ đang mỏng dần trên đầu châu Âu.
2: Quyết định của Tổng thống Donald Trump rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức thoạt nhìn dễ tạo cảm giác như một cú sốc quân sự. Tuy nhiên, phản ứng tại Berlin lại khá bình thản bởi giới chức nước này hiểu rằng điều đáng ngại hơn nhiều không nằm ở bản thân con số ấy, mà ở cảm giác chiếc ô an ninh và kinh tế mà châu Âu đã quen dựa vào suốt nhiều thập niên đang mỏng dần cùng một lúc. Trên thực tế, số quân được rút chưa đủ làm đảo lộn cán quân quân sự tại châu Âu. Phần lớn lực lượng Mỹ tại Đức vốn phục vụ cho các chiến dịch toàn cầu của Washington, chứ không trực tiếp đóng vai trò là lá chắn bảo vệ Berlin. Vì thế, đây chưa phải một cú rút chân mang tính quyết định, nhưng lại là một tín hiệu chính trị rất khó bỏ qua.
1: Điều khiến châu Âu lo lắng nằm ở chỗ tín hiệu ấy xuất hiện đúng vào lúc quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang rạn nứt trên nhiều tầng cùng lúc. Chỉ trong vài tuần, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liên tiếp tăng thuế với ô tô châu Âu, đảo chiều kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa tại Đức, phát tín hiệu xích lại gần Nga hơn và đồng thời làm hao hụt nhanh kho vũ khí Mỹ sau chiến dịch quân sự với Iran. Nếu nhìn riêng lẻ, từng động thái có thể chưa đủ tạo thành khủng hoảng, nhưng khi khép lại, bức tranh hiện ra lại đáng lo ngại hơn nhiều. Nước Mỹ không chỉ bớt hiện diện quân sự mà còn bớt sẵn lòng gánh vai trò là người chống lưng tuyệt đối như trước. Đức là nơi cảm nhận rõ nhất sự thay đổi đó. Suốt nhiều thập niên hậu chiến tranh lạnh, nước này vừa là đồng minh then chốt của Mỹ, vừa là trung tâm hậu cần có phần lớn hiện diện quân sự của Washington tại châu Âu. Vì thế, bất kỳ sự điều chỉnh nào của Mỹ tại Đức cũng luôn mang ý nghĩa vượt xa phạm vi song phương. Điều này cho thấy Washington còn coi châu Âu là ưu tiên đến đâu.
2: Đáng ngại hơn cả việc rút quân là quyết định không triển khai hệ thống tên lửa tầm xa Tomahawk và Dark Eagle tại Đức như kế hoạch trước đó. Điều này để lại một khoảng trống răn đe mà châu Âu hiện chưa có khả năng tự lấp đầy. Đức có thể tăng quân số, NATO có thể tiếp tục trấn an, nhưng châu Âu vẫn chưa sở hữu đầy đủ những năng lực tấn công tầm xa mà Mỹ đang chần chừ cung cấp. Nói ngắn gọn hơn, bài toán không còn là Mỹ rút bao nhiêu lính, mà là Mỹ có còn sẵn sàng chuyển giao những mắt xích sức mạnh cốt lõi hay không. Trong khi chiếc ô an ninh trở nên mỏng hơn, chiếc ô kinh tế che chở cho nước Đức cũng đang thủng dần. Suốt nhiều năm, mô hình tăng trưởng của Berlin dựa trên hai trụ cột: xuất khẩu công nghiệp và một môi trường an ninh được Mỹ bảo đảm tương đối rẻ. Nhưng giờ đây, cả hai trụ cùng lúc rung lắc.
1: Berlin hiểu rằng họ không thể tiếp tục sống dưới chiếc ô Mỹ như thời hậu chiến, nhưng cũng đang nhận ra bước ra khỏi chiếc ô tốn kém hơn rất nhiều so với mọi tính toán ban đầu. Bởi vậy, 5.000 binh lính Mỹ rút đi thực chất chỉ là phần nổi dễ nhìn thấy. Phần chìm đáng lo ngại hơn là một liên minh từng đem lại cho châu Âu cả cảm giác an toàn lẫn ổn định kinh tế đang lặng lẽ mất đi độ chắc chắn. Và khi chiếc ô bảo hộ ấy mỏng dần trên cả mặt trận quân sự lẫn thương mại, điều châu Âu phải đối diện không chỉ là bài toán phòng thủ mà còn là bài toán sinh tồn của toàn bộ mô hình phát triển đã quen dựa vào nước Mỹ suốt gần 80 năm qua.
3: Hai Hà Nội.
2: Sau đây là những thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày mai, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp. Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa to đến rất to, sau đó xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, sáng nay có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay được dự báo có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Thưa quý vị, ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với chất lượng sống của người dân Hà Nội, đặc biệt tại khu vực nội đô lịch sử. Trong đó, giao thông được coi là nguồn phát thải chính. Nhằm giải quyết triệt để vấn đề này, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, thành phố Hà Nội sẽ chính thức thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong